0: 校の藤倉美沙絵がお伝えします。今日私は福島市松木町までやってきました。こちらに、福島にフリースクールブリリアントというところがありまして、こちらの内容をお話を伺っていきたいなと思います。株式会社ブリリアント代表取締役渡辺豊さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: こちら松木町にあるんですが、フリースクールブリリアント、こちら新しいですよね。
1: はい、そうです。フリースクールとしての開校はですね、今年の1月からになります。
0: 1月から開校したという、はい、じゃあ新しく開校するにあたっては、はい、何かこう自分の中できっかけがあって開校したわけですか。
1: はい、もともとですね、楽器店ブリリアントとして、震災の前の年からオープンして、楽器のでですね、修理だったり販売、まあ、学校でいうと吹奏楽部とか、はい、オーケストラ部なんてあると思うんですけども、そちらの学校のお手伝いをしてた会社でございます。
0: ということは音楽に携わるお仕事、楽器を販売したり修理したりという、じゃあご自身も演奏されたりとか歌ったりとかもされるわけですか。
1: そうですね、あの学生の頃まではやってました。はい、今はもう仕事になってしまってますので、まあ、なかなかそういうタイミングもあの作れずと言いますか、はい、まあ、やる気になればやるんでしょうけど、はいはい、今はそんな状況で、お休みしております。
0: 学生の時は何の楽器をやってらっしゃったんですか。
1: トロンボーンという楽器をやってました。
0: はい、じゃあやっぱり音楽はもう大好きでいらっしゃって、ずっと音楽に携わってこられたんですね。
1: そうですね、うん、開業までは、全く畑違いなことはやってたんですけども、はい、やはりこの福島市、地元に自分が小さい頃から音楽でお世話になったもんですから、はい、何か大人になった時に、うん、まあ、恩返しじゃないんですけども、うん、自分の力で何か皆さんのお手伝いできればいいなと思って、うん、まあ、16年前に、はい、開業しました。
0: あ、このフリースクールを開業したという、
1: 楽器店の方ですね。
0: 楽器店を開業して、はい、その楽器店からそうするとフリースクールになって、まだ新しいんですが、はい、このフリースクールになったきっかけは、
1: はい、我々の仕事がですね、はい、まあ、楽器の販売の他にも音楽教室をやってるんですね。でコロナの時に、はい、飛沫感染してしまうから、教室はダメだと、楽器の演奏はダメだってなりまして、まあ、生徒さんお休みになっちゃいますよね。
0: はい、
1: まあ、やはり仕事というか、うん、経営しなくてはいけないので、うん、何か教室運営できないかって考えた時にプログラミング教室っていうのを見つけたんですよ。 YouTube とか、今で言うと YouTube とか Facebook、 それをもともと作ってる設計図みたいなのがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: それがプログラミングって言いまして、うん、まあ、簡単に言うと洗濯機、洗濯物入れますよね、う
0: ん、はい、
1: ボタンを押します、
0: はい、
1: 勝手に回りますよね。
0: なるほど、はい、
1: で洗剤のグラム数も全部測ってくれるじゃないですか、
0: はい、
1: それってプログラミングなんですよ。
0: なるほど、分かりやすい、はい、
1: うん、ボタンを押したらこういう動きをしてこうしてくださいねって指示を書き出すものがプログラミングなんですけど、
0: うん、
1: まあ、それの教室があったんですね。世の中にはいっぱいあったんですけども、はい、その中でも本格的と言われるものがあったので、うん、ちょっと自分でそれを調べてみたら、ものすごく面白くて、まあ、これ子供にこれから必要な分野じゃないかなと思ってプログラミングを始めたんですよ。
0: うん、
1: でその中でもやはりこう長けてる子がすごい多いんですね、
0: うん、
1: はい、でそういう子たちを伸ばしていきたいなと思ってプログラミングが始めたのがきっかけがあったんですね。まあ、そこから、だいぶ時間は過ぎていくんですけども、学校回りしていく中で、
0: はい、
1: 不登校の子が多いっていうのがこう少しずつ耳にしていって、で昨年ですね、本格的に、まあ、こんなに学校に来ない子どもが多くて、うん、でもそうやっていろんなものに長けてる子って絶対多いはずだとって思いまして、まあ、その中で僕らができることといったら、まあ、音楽を使ったフリースクールで何ができないかなと思ったのがきっかけでございました。
0: じゃあこちらで音楽を通じて教えていくというか、まあ、そういったものをするにあたってはいろんな方にもやはり相談もされたわけですね。
1: はい、そうですね、やはり学校関係でお世話になっている先生方とか、うんうん、まあ、教育委員会の皆さんにちょっとお知恵を借りたり、はい、まあ、相談していく中で、はい、まあ、ブリリアントとしてできることといったらやはり音楽、うん、芸術の分野で、うん、まあ、子どもたちがこうやりたいと思える部分を引き出して、はい、いけたら形になるんじゃないっていう、アドバイスをいただきまして、
0: うん、
1: まあ、市内の校長先生たちにはご案内しております。
0: まあ、いろんな学校も、ね、回ってらっしゃる

0: るので、先生たちとのいろんなこう関係というかコミュニケーションは取れてますから、そこからそういうアドバイスをいただけるというのはこれ力強いことだと思うんですが、今お話の中にもありました、このフリースクールの名前がブリリアントという名前なんですけど、これはどういった意味があるんですか？
1: はい、もともと楽器店でいうと、輝く音、
0: はい
1: はい、あとは金管楽器、トランペットだとやはりブラス、輝く、キラキラっていう、うん、まあ、そこが、まあ、なんとなくのこのイメージなんですけども、まあ、そこからブリリアントの会社がやってるフリースクールなんでブリリアントってはなるんですが、
0: はい、
1: まあ、その中で子どもの輝きですね、うん、子どもの輝きを引き出したいっていう思いで、うん、やはりブリリアントとつけました。
0: なるほど、子どものことを本当に考えているというその言葉がね伝わってきたわけなんですが、今ここに来ているお子さんもいると思います、お子さんの様子はいかがですか？
1: そうですね、その子も、ま、自分のやりたいものをまずやらせてるっていうのはあるんですけども、はい、うん、ただ預かってるだけではなくてですね、うん、必ず朝来たら自分今日一日の目標設定をしてもらいます。それは自分自らやりたいを発する、
0: はい、
1: 思いを伝えてもらうということから始まりまして、
0: はい、
1: まあ、それができてもできなくてもやろうと思ったことだけが、うん、まあ、褒められるといいますか、第一歩、うん、一つ進んだということで僕らは、うん、見守って、うん、一日過ごしているわけなんですが、
0: うん、
1: まあ、その中で、やりたいことをやって、はい、きちんと自分の目標を進めてますので、
0: うん、
1: まあ、子供にしてみると自己肯定感も上がって今日はできたっていうふうに思って過ごしていると思います。
0: はい、こちらの教室ではやりたいことと今おっしゃってましたけど、音楽芸術だけではなくて、そしてプログラミングもありますけど、それ以外にもあるんですね。
1: はい、コースによって変わってくるんですけども、はい、やはり英会話、英語ではなくてですね、英会話を中心に、はい、学びたいっていう子には英会話の授業がございますし、
0: うん、
1: あとは本当に勉強だけ、学校には行けないけど勉強はしたいという子には、スポット家庭教師といいまして、
0: はい、
1: まあ、難関大の、うん、学生さんが、実際に家庭教師として、
0: はい、
1: 24時間365日サポートするという、はい、システムがございますので、
0: うん、
1: まあ、ここに通所していただければ、まあ、1日勉強したい子は勉強できるということになります。
0: お子さんが自分でやりたいように進めていくことができるという、そこにはこうストレスはかからないわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、自分が学びたいものをとにかく学べる、うん、まあ、そこをぶっちぎってもらいたいなって思います。
0: その今入ってらっしゃるお子さんは日々こう成長されてますか？
1: そうですね、うん、まあ、最初からうちに通ってきてくれた時から、
0: はい、
1: もうここってニコニコして通ってくれるように、はい、決めてもらえたんですよ。
0: うん、
1: まあ、それが私たちも嬉しくて、
0: はい、
1: やっぱりいやいや来るんではなくて、うん、もうここに来たいと思って来てもらってますので、
0: うん、
1: まあ、その流れで今も楽しく、うん、まあ、楽しくやってるとは思います、はい、毎日来てますんで。
0: ですよね、はい、やっぱり学校にはなかなかこう前向きにはなれなくても、ここには笑顔で来られるというのは、その子の前向きな気持ちがここにあるんでしょうね、きっとね、
1: う
0: ん、
1: そう思います
0: ね、
1: はい、
0: 子どもたちに接するときに何かこう決めていることなどはあるんですか？
1: そうですね、僕は強要しない、とにかくやりたいっていう、うん、こうしたいっていうことを自分からこう発することができるように促してるっていうところは気をつけてます。
0: 自分からできるようにするという、これはそのご家族、お父さんお母さんにとってもですね、子供が笑顔で通ってくれるところっていうのはこれ安心できますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 一番はそこだと思います、
0: うん、
1: 自分が安心できる場所、いていい場所というのが、はい、
0: うん、
1: やはりこのフリースクールの使命だと思いますので、
0: うん、
1: はい、そこは大事にしていきたいです。
0: これからこの渡辺さんの将来の夢とかっていうのはありますか？
1: そうですね、やはりこの教室から、
0: はい、
1: まあ、何か一つでもいいので、もう本当にぶっちぎって一番になれるような子どもがいて、
0: うん、
1: まあ、世界で活躍してくれたら非常に嬉しいです、
0: はい、今日はブリリアント代表取締役渡辺豊さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。

0: ボイスオブコリアマ、
1: 皆さんこんにちは。ボイスオブコリアマの時間です。本日のナビゲーターは本田めぐみです。ボイスオブコリアマは、コリアマにいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて、今日はこの方のボイスをお届けします。
2: 郡山島田のり店の酒井若江と申します。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 酒井さん、郡山島田のり店さんは創業してどのぐらいになるんですか？
2: 今年で50年目に入りました。
1: わ、すごいですね。長い歴史があるんですね。
2: ありがとうございます。
1: はい。で、あの郡山島田のり店さんでは実際にのりを作ったり販売したりしているんですよね？
2: はい、自社工場で のりを加工したり、自社オリジナルの焼きのり、例えばのりのワールっていう商品があったり、
1: はい、
2: 一番摘みっていうのりを使った日だまりののりですとか、潮風ののりなどもあります。
1: ネーミングを聞いただけでどんなのりなのか気になって食べたくなりますね。
2: ぜひお店ではご試食もできますので、
1: はい、
2: いらしてみてください。
1: 試食も可能なんですね。
2: はい。
1: じゃあ試食することでやっぱりそれぞれの違いが分かりますよね？
2: 皆さん大体分かります。
1: はい。
2: 全然違うと、味も違うし香りも違うし、あと舌触りですとか歯切れとか、全部一つとして同じものがないというのが海苔の面白さだと思います。
1: そうなんですね。
2: 皆さんいらしたお客様がこんなに違うんだってびっくりして、なんていうのかな、喜んでくださるっていうのがすごく、はい、私も本当に嬉しいことです。
1: そうなんですね。で、お店の方はいつ営業されているんですか？
2: はい、平日のみになるんですけれども、朝の9時からだいたい夕方は6時ぐらいまで営業しております。
1: はい。でその時間にいろいろお買い物も楽しめるということなんですけれども、海苔というとなんとなくこう海沿いのイメージが私の中ではあったんですけれども、島田海苔店さんで、まあ、オリジナルの海苔のお話もありましたけれども、取り扱っている海苔っていうのはどういうものが多いんでしょうか？
2: そうですね、全国で作られているお海苔、それを取り寄せているので、
1: はい、
2: 今置いてあるのは、例えば宮城県のお海苔だったり、あと佐賀県のお海苔だったり、有明海が一番有名ですけれども、
1: はい、
2: その他にも伊勢湾ですとか、そういうところもね、美味しい海苔があったりしますので、
1: はい、
2: 瀬戸内海もありますね、そういう美味しいところがたくさんあるので、うちに来てそういうのを知っていただければと思います。
1: ありがとうございます。海苔と一口に言っても本当に産地によって多分味わいも変わってくるっていうことなんでしょうね。
2: そうですね、特徴は出るかと思いますけれども、
1: はい、
2: 同じ場所で採れたからといって、いつも同じ味になるわけではなかったりするので。
1: そうなんですね、面白いですね。
2: そこも本当に面白いところだなと思ってます。
1: あ、そうですか。で実際にはお店に一般のお客様が買いに行けるっていうことでいいんですよね？
2: そうなんです。
1: はい。
2: もともとはね、卸の仕事だけだったんですけれども、今は売店も作って、海苔も1枚から買えるお海苔なんかもあるんです。
1: そうなんですか。
2: 海苔バラ売りしてるんです。
1: すごい。
2: ね、

0: いろんなニーズがあると思いますので、はい、一人暮らしだったり、まあ、逆にたくさん使う、手巻きパーティーをするからたくさん欲しいっていう方にとっても、はい、バラ売りってすごく役に立つんじゃないかなと思ってます。
1: はい、海苔のバラ売りなんて今まで出会ったことがなかったし、そんなことができるって思ってなかったです、で、お店に行って海苔を買うこともできるということなんですが、その他何か島田海苔店さんの海苔を買うチャンスっていうのはあったりするんですか？
0: はい、郡山市内ですとか元宮ですとか、そういうところでのイベントですとか、あとはマルシェなんかに出店したりして、私と弟が販売してたりもしてますので、まずはどんな人がどんなものを売ってるのかっていうのを、そういうところで見ていただければちょっとは安心するのではないかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。そんなイベントやマルシェに出店する情報はどこかで確認できますか？
0: はい、一応インスタグラムですとかフェイスブックなんかもやっておりますので、そこでイベントの出店情報、お店でのね特売の情報なんかも流したりすることもありますので、もしよかったらご覧になってみてください。
1: ありがとうございます。まあ、海苔の世界がこう一気に広がりました。今日はお話しいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルショックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: 長井穂武隆です。西南プレゼンツブルースパワー。今回はブルースの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので、2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280いったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ

0: Stay tuned.
1: Music Avenue.
2: この時間は YouTube にミュージックビデオが公開されるたび話題になっているカリフォルニア州ロングビーチ出身の踊る3人組ロックバンド Half Alive の楽曲をお送りします。 Trust

りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

0: ミュージックストリート。
1: この時間はメロコアパンク出身の骨のあるサウンドにボーカル磯野くんの伸びのあるメローな歌声が心地よいバンド、夜な夜な

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りします。
2: タンタンと
3: 幸せになっちゃおう。

0: この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたします。再放送は5月19日火曜日朝の10時から10時20分までとなります。
1: はい、この番組は皆さんが幸せになるためのお話と私たちの音楽、はい、そして郡山での楽しいお話をする番組でございます。
2: はい、第186回、はい、せーの、いいハム考えてたね、うん、
1: これが本当にね1186回だったらいいハムなんだけどね、
2: イハムだね、
1: イハムだね、今ね、まだね、
2: イザムはね同級生だったね、
1: あ、同級生、そうだね、そうだったみたいね、うん、はい、じゃあ先週は何話したんだっけ、
2: ライオンキングの感想で、うん、私たちがその後、うん、動画を撮り、うん、楽しんで
1: 楽しんだと、
2: はい、ですかね、
1: ぜひね、あの TikTok の方を見てください、
2: うん、はい、
1: はい、
0: メッセージ
2: の、はい、はい、送り方ですね、 TikTok が 見ながらね、見た後にメッセージしていただいても全然、送ってください
1: 送ってください、
2: はい、インスタグラムか、なんだ、TikTok で、ハッシュタグタンハピ

0: タンハピと検索していただいて動画を見てでメッセージの方お送りください。
1: はい、お待ちしております。はい、今日何の話しましょうか。
0: そうですね、何でしたかね、
1: うん、あーそういえばね、
0: そうよっちゃん今週もねゲストで来ていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: よっちゃん、はい、誕生日だったんですよね。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ね、その誕生日で、
0: はい、パーティーをね
1: パーティーをやりました、う
0: んうん、試みて、はい、まあ、前の日から計画を
1: 立てて、
0: はい、
1: 成功したと、
0: はい、成功する
2: 大成功、
0: 大成功しましたね。しました。
1: まず
0: その過程がね、
1: そう、その過程が
0: いろいろありましたね。
1: いろいろあったね、まあ、よっちゃんという人はね、うん、
0: はい、
1: まあ冷蔵庫にシャンパンが入ってても気づかないし、
0: うん、なんかね、うん、だいたいこうなんか飲むねって言ってみんな開けて冷蔵庫開けて飲んだりもするんですけど、よっちゃんまあしないんで、うんうん、まあ、冷蔵庫の中のシャンパン隠したのは大丈夫だろうっていうね、まあ、うん、そこクリアですよね、やっぱりね。
1: あと途中でね、うん、あのほら、うん、愛さんが、
0: はい、
2: 家庭の話だね。
0: そうですね、まずね、
1: まずどういう作戦だったのか、ね、
0: 作戦、
1: まず1、
0: はい、
2: 前日に
1: まずケイタンは、買い物に行く、
0: はい、
1: で愛さんと俺は仕事だったので、
0: はい、
1: 俺はまず帰ってくる、
0: はい、
1: で愛さんはまだ仕事してます、
0: はい、
1: で、
0: その間に私は買い物して、
1: そして
0: クーラーボックスを持って、
1: うん、
0: 買い物に行かなければいけないっていうあれだったんだけど、まあ持たないで行っちゃいました。
1: 持たないで行
2: っちゃった
1: ね。
2: 忘れました、
1: ね。
0: もう全部ね、前の日メモに書いて台本としてね。
1: は
0: い、
2: 段取り1時間くらい立てて。
0: そうですね。
1: うん、そんで愛さんは、一応今仕事してるんで、
0: はい、
1: で愛さんは普通に家に帰って、
0: うん、
1: で、材料をその帰るタイミングで、
0: うん、ケータンが私に行くという、
1: は
0: い、工程がね、
1: そんで作っておいて、
0: うんうん、
1: 持ってくると、
0: うん、でまた迎えに行って、
1: っていうね、
0: サプライズっていうシナリオだったね。
1: そう、まずアイさん家に、
0: うん、
1: 材料を届けなきゃいけない。
0: そう、
1: 時間がね、でまずここの家をまず出なきゃいけない。
0: そうです、ね、
1: よっちゃんは来ている、
0: はいはい、
1: どういう理由にしようかって考えて、ね、
0: そうですね、
1: じゃあちょっとなんかシャンパンでも買って
0: こようかななんて、
1: うん、
0: 飲みたいのあるから。
1: そう、うん、実はその時は、うん、愛さんの家に材料を届けに行っていたと、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: で帰ってきました、
0: はい、でシャンパンもう冷蔵庫に冷やしてたんですよね、実はね。
1: そう
0: その買ってくるやつのシャンパンはね、
1: うん、でスーッと出てきてね、うん、そこは気づかなかったね、うん、
2: 気づかなかった、
0: うん、全然持って帰ってこなくても全然気づかなかった、
2: 知らなかった、
1: そうです
2: 、気がつかなかった。
1: まあいろいろこうやって、
0: うん、
1: でまあ愛さんが、
0: うん、
1: あその前にさ、
0: うん、
1: 愛さんをがほら家庭なんかもう
0: 帰るよ、
1: 今帰るよ、
0: うん、
1: でそれで今どこどこに来たからね、
0: うん、
1: でそこからじゃあバス乗るよとかっていうのを、うん、メールでチェックしながらやろうって言ってたのに、ケータンが全く見ない。
0: ラジオのね収録をしてたんですよね、うん、3人でね、うん、で盛り上がっちゃってね、
1: う
0: ん、楽しくなっちゃって、なんでメール見ないといけないのよみたいな、
1: そう
0: ちょっと逆に怒ってきちゃ
1: って、
0: タンタンも気づかないもんだから怒ってなんかギスギスしてましたよね、う
2: ん、なんかすごい不穏な空気になってて、
1: なってたでしょ、なんで俺がメールを見ながら、うん、ケータンちょっとメール見てよ
0: なんで今なのとか言
2: う、そう
0: 全くもうなんかサプライズのこと飛んでしまったんですね。
1: そう飛んでしまって
0: る、はってでも気づいて、
1: 気づいた、気づいた、あやべあやべって顔してた、
0: それか、あそれだったね。
1: 怒ってたからね最初、
0: あだからってすごい腑に落ちました。
1: そうでしょ、メール見ろメール見ろって言ってるのがさ、
0: だって今開けられないのに違う画面開いちゃってて、これもう
1: そういうことじゃないでしょ。
0: そうだったんだけど、
1: 今どこの地点にいるかです。俺たちは知ってなきゃいけないんだよねっていう、
0: あ忘れて、うん、うっかりってなって、また
1: ただね、その前にね、
0: はい、
1: もっと面白いことがあって、
0: ありました
1: っけ、そのね、一日のスケジュールを書いたメモがあるでしょ。
0: 、はい、
1: それをね、冷蔵庫に貼った後
0: 公開してますね。
1: それを急いで撮って、危ない危ない危ない、危ない。
2: でもそれ貼ってあっても私多分気がつかなかったと思うよ。
1: だよね、
0: 読んじゃうかもしれない、
2: なんか買い物メモぐらいに思ったかもしれない。
1: そうだよね、
0: うん、
1: よっちゃんってそういうとこあるよ ね、
0: あるね、だから成功したんだね。
1: 成功した。
0: よかった。まあケータンが入ってると、
1: うん、ドキドキするね、
0: 失敗になってしまうことがありましたね、何回かね。

0: 暑いですか？
1: 暑いわ。今日ね、今日
0: 収録なんですけれども28度、
1: 外がね、
2: ね、真夏日、
0: もう汗だくで今撮ってます。
3: 汗だく、うん、たんたんとけたんだけ
1: クーラーはつけられないし、
0: つけてました、あ、つけてたけどね、
1: うん、ね、暑い、
0: 収録してるとね音が入っちゃうんですよね、
1: う
0: ん、
1: まあ、ということでね、はい、その誕生日サプライズ、うん、みんな分かったかな、この今のごちゃごちゃごちゃごちゃした内容で、ね、まあ、とにかくね、まあ、伝えたいっていうことは、うん、そういう計画を練っても、うん、誰かが崩していくと、うん、だから人数、だから計画を立てるには人数が少ない方がいい、
0: うん、そうね、ケータンはあまり入れない方がいいっていう、う
1: ん、でしかも人数がだんだん多くなってくると、うん、この人はどういう役、この人はどういう役っていうのを全部頭の中に入れとかなきゃいけないから、うん、ね、なんか一人で動くのとは全然違って、うん、なんか5つ分のことを考えなきゃいけない、うん、それが大変なんだね、それがケータンにはできないという、うん、
0: そうね、もう今をね、全力だから、
1: それがさ、なんかさ、楽しかったっていうのもある。
3: まあね、
0: そうか、あ、じゃあスパイスとして、
1: うん、
0: 楽しみスパイスとして必要。
1: おいおいおい、そうきたかよ、忘れちゃってるよって。
3: で、怒ってたけどね、かなり。
2: だからなんか喧嘩が始まっちゃうのかしらみたいな、
0: 急に、なんか
2: って思ったよ。
0: 調子悪いのって思って言ってました、
1: うん、
0: 私、
1: まあ、そうそう言ってた。なん、怒ってんのって、怒ってるあなたが悪いんだよって段取りからあなた外れてるんだよっていうことだったんだよね。
2: あんなに、はい、あんなに段取り練ったのに、
1: ほんと、よし大丈夫かな、よし大丈夫かなとかってね、
0: うん、何回も読んだ、何回も読んでた
1: でしょ。
0: 次、今ここまで行ったから次これが、
1: そう、
0: なんなら消していくぐらいの。あれ、冷蔵庫から外しちゃったからダメだったんじゃない？見えないところに。
1: そういう段取りっていうのは頭の中に叩き込んとかないとダメなんだよ。
2: そうね、そう、
0: 叩き込んでもすぐ抜けてっちゃうんだよね。
1: そうだね、
0: あ、そうね、では曲いきましょうかね。じゃあ今日はそんな曲あるかな、
1: そんなね、忘れちゃう曲。
0: F ドリームで、
1: よく歌詞忘れ間違えるとかさ、
0: そう、
1: 歌詞は
0: そう、うん、一緒一緒、それと、
1: あ、それ全部、
0: うん、あの、あ、そういう頭の仕組みですかね、
1: うん、じゃあそういう曲いった方がいいんじゃないの、
0: うん、では、
1: うん、
0: F ドリームで、
1: うん、
0: ディアフレンズ、
1: はい、
0: うん、全然

0: この曲選びました。
1: よかった、
0: はい、よっちゃんどうでしたか、サプライズ受けて。
2: 本当に全く気がつかなかったので、愛さんとそのキックンがケーキ持って入ってきて、バルーン、
0: バルーン、
2: 風船持ってきて、うん、その風船にハッピーバースデーって書いてあるのが見えて、うん、やっと分かった感じ。
0: そう
2: サプライズしてくれたんだっていうのがそこで分かった感じで、
0: はい、やる側としてはもう一番嬉しいやつですね。
2: いちごのケーキが目に入り、はい、
0: 泣いた
2: 全米が泣いた、
0: 全米泣いた泣いちゃった、
2: はい、ファンのとっても嬉しかったです。
0: よかった、
2: ありがとうございました。
0: 大成功
1: 俺はね、一つだけ俺はね自分の中で反省点がある、
0: うん、あ、なんでしょうか。
1: クラッカーを鳴らすタイミング、
0: ああね、
2: 忘れてた。
1: あれは帰ってきた瞬間にパンってやるはずだった、
0: うんうん、入ってきた時に、うんね、パーン、イエーイみたいな。
2: そうか、
0: だけどなんかもう、アイケーキこれどうしようか、冷蔵庫入れるとかってこうなんか受け渡ししてる時にパーンとか言って、
2: う
0: ん、
2: そう急にね、
0: 何何何何何落としちゃ危ないよっていう怒られちゃってたよね。
1: ちょっとね、間違えてた、ね、
0: 間違えてた、かなり間違えてた、うんうん、
2: びっくりしたね
0: びっくりした
1: 段取り間違えてなくても怒られて何取り間違えて怒られて、一番なんか普通に楽しかったのはケイタンだと思う、うん、
0: そうね、
1: そう、そうね、自由感だね、
2: そうだね、楽しんだもん勝ちだね、
1: そう、楽しんだもん勝ちだ、ね、そう
0: ね、ありがとうございます。
1: 本当にあのケーキも綺麗だった。
2: うん、そう、うん、愛さんすごい上手に ね、まあこれラジオだからちょっと皆さんにね、うん、お見せできないけども、
0: インスタにあげましょうか。
2: あ、そうしまし
0: ょう。あげないかちゃんとあげようね。うんうんうん、
1: あのグラスをね、うん、ワイングラスを使ってね、はい、やったわけですよ。うん、周りにいちごがペタッと張ったってね、
2: そうそうそう、
1: 見た目がねもう本当に素晴らしい。
2: 可愛かった。
0: 難しかった。ね、なんか大変だったとかありました？
3: 側面が綺麗に、うん、あの生クリーム一面になんない、空気が入っちゃうから、そこがちょっと、うん、あつったな。最後の方はうまくいったけど、最初の方
0: もちょっと押したりしたんです
3: か。そうそうそう、いや押してなくて、うん、生クリームをギューってやったら、
1: 押して
3: る、うん、から、
2: うん、こういうグラスがね、こういうちょっと膨らんでいるからね。
1: そうか、ね、そういう苦労があったですよ、う
0: ん、ワイングラスなんか一番ね、
3: そう、
0: 口が、
3: う
0: ん、ね、ね、狭いから入れにくいよね、
1: うん、そうだよね、それペタペタやったらなんか形崩れて汚くなっちゃいそうだもんね、うんうん、
0: こちょっとずれちゃったりとかね、
1: そうだよね、
0: うん、いやありがとうね、しかも会社終わって
2: 本当に、ね、
0: しかも雨降って
1: 風もすごいね、
0: になり、うんうん、雨風すごかったもんね、
1: 嵐だった。
0: でもね、あの出来上がって持ってくるときに、
3: うん、止んでて、
0: パタッと止んでて、
1: あら、これはそうだよね、だって車から運んでくるのにさ、うん、どうやって運ぶって話で雨降ってたら、そうそう、
0: これ雨風だったらアウトだったよねって言って、
1: うんうんうん、
0: もうカタカタこうね、あのタッパーに4個入れて、うん、カタカタカタカタしながらも持ってくだけでもカタカタちょっと危ない感じなのに、うん、雨風なんかあった日にはもう飛んでちゃう。
1: 本当にすごい飛んでいくぐらい風強かった、
0: ね。すごい強かった、うん、ね。もう傘なんかラッパになってたもんね、みんなね。
1: あれそれさ、ラッパっていうの、
0: うん、
1: あれ傘ひっくり返った時にさ、うん、おちょこっていう人もいるじゃん。
2: おちょこっていう私、ね、
0: ラッパーじゃないの？
1: ラッパーの人とおちょこっていう人もいる、うん、
0: おちょこ派？
2: おちょこ派です。
0: ただ
2: お
1: ちょこ。俺はね言わない、ひっくり返ったとか。
3: うん、裏返った。裏返った。
1: 裏返った。
0: 裏返った。
3: 裏返った。
1: でもね、おちょこっていう人もいるし。
0: うん、あれ小学生の時はね、こうなんか裏返ったまま雨を集めて帰ってジャバーってやるから、ね、
3: なんならわざとやってたり
1: わざと
0: そうそうだからそうね、バーって振ってね
1: さ
0: あさなんねえな、なんねえなって何回も
3: 傘壊して怒られ
0: まだやってって言われてね
1: あれ本当に今さ傘壊れないけどさ、うん、子供の頃ってそんなことやってたからかな、傘の骨絶対折れてたり、
0: うんうん、変な形になって
3: たね、速攻に刺してみたり
1: そう
3: グニッてやってみたり
0: 子供には安い傘を買いましょうっていうことだよ ね、
1: うん、今傘もねだいぶ安くなってきてるからね、
0: そうだね、うん、
1: で大人になったら

0: 傘持ちましょう。
1: でも忘れてきちゃうからね。
0: そう。
1: でもなかなか持って
0: きて。俺あれだよね。福島でさ、いい傘買おうなんつってさ、いい傘買ってさ。
2: 買いましたね。
0: あれ万円
2: ぐらい
0: のやつを買って、
2: いつも買わないような、
0: いつも買わないやつを買って、うん、したらその日に忘れてきてね。でも見つかったからよかった。そういうもんなんだよね。
2: そうなんですよね。もうあのビニール傘とかはもうずっと長持ちしてね。
0: そうそうそう。高いやつってね、
2: なんかなくなったり
0: すぐ忘れちゃうからね。はい。ああ、じゃあそろそろね、お別れの時間になりましたね。ちょっと中途半端でしたけども、はい、じゃあ今日もただあなたがお聞きいただきながらお別れになります。
3: はい、この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたしました。
0: はい、じゃあ最後に聞きますよ。
2: ほいほい、
0: タンタンと
2: よっちゃんと
4: シェラシリーナンチョ
2: ー、バイバイ、
0: また来週。

0: ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. ココラジ
2: 79.1 JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 安積町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。安積町厨房機器のテスコ。
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
2: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿山劇場の再放送をお送りします。

椿さん劇場。こんばんは、バッキーです。今宵あなたを演劇の森へ誘いましょう。一緒に旅に出ませんか？今日はどんな森かしら。

0: バッキーです。こんばんは。郡山演劇研究会炎の川島清子さんがゲストで来てくださってます。あとは椿さんネットワークの菅野と私バッキーの3人でお送りします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 宮沢賢治トッコベトラコの後編です。トッコベトラコ、まあ狐なんですけど、が金貸の欲深いじいさんを騙したりしたのが前編でしたね。後編は宴会に来ていた人たちのお土産をまんまと奪うという、まあ賢い狐ですね。はい、では始めましょう。お願いします。
2: トッコベトラコ後編、作宮沢賢治、配役平右衛門、みんな菅野雄一、小吉お客、

0: ック、みんな、秋葉美恵子。ナレーション、川島清子。
1: トッコベドラコに騙された。はあ、騙された。
2: と叫んでいました。皆さん、こんな話は一体本当でしょうか。どうせ昔のことですから誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか。どうしてって、私はその嘘の方の話をもう一つちゃんと知ってるんです。それはあんまり近頃起こったことで、もうそれが嘘なことは疑いも何もありません。実は昨夜起こったことなのです。さあご覧なさい。やはりあの大きな川の岸で、狐の住んでいたところから半丁ばかり離れたところに平右衛門という人の家があります。平右衛門は今年の春村会議員になりました。それですから今夜はそのお祝いで親類は皆呼ばれました。もうみんな大喜び。わっはっはっはっはっはよー、おら、おどどいまじさ言ったら、魚屋の店でタコとイガドが立ち上がって喧嘩した。わっはっはっはっ、それは本当が。それからどうした。カズオ節が仲裁に入った。わっそれからどうした。すると和夫節が、うーい、ごろは元禄14年。おいおい、それはなんだい。何さ、和夫節だ、節ばかり。まあ飲め、さあ一杯、なんて大騒ぎでした。ところがその中に一人一向笑わない男がありました。それは小吉という青い小さな意地悪の百姓でした。小吉はさっきから怒ってばかりいたのです。
3: 大事おら、下座だっちゅうはざまい。おわんのふじゃあかけてる、ゆえんはばやばや、魚の目玉は白くてギロギロだっても杯汚さねえ、クソ面白くもねえ。
2: とうとう小吉がプッと座を立ちました。平右衛門が、
0: 待て待て小吉、もう一杯やれ、待てったら
2: と言っていましたが、小吉はプイッと下駄を履いて表に出てしまいました。空がよく晴れて、13日の月がそのてっぺんにかかりました。小吉が門を出ようとして、ふっと足元を見ますと、門の横の田の黒に疫病除けの源大将が立っていました。それは竹へ半紙を一枚貼り付けて大きな顔を描いたものです。その源大将が青い月の明かりの中で、ことさら顔を横に曲げ、目を怒らせて小吉を睨んだように見えました。小吉も怒って、すぐそれを引っこ抜いて田の中に投げてしまおうとしましたが、にわかに何を考えたのかにやりっと笑って、それを道の真ん中に立て直しました。そしてまた一人でプンプンプンプン言いながら、二つの低い丘を越えて自分の家に帰り、お土産を待っていた子供を叱りつけて、黙って床に潜り込んでしまいました。ちょうどその頃、平右衛門の家ではもう酒盛りが済みましたので、 お客

0: 様はみんなでごちそうの残りをわらのつとに入れてぶらりぶらりと下げながら三人ずつぶっつかったり四人ずつぶつかり合ったりして門のところまで出てまいりました。縁側に出てそれを見送った平右衛門はみんなに別れの挨拶をしました。
1: それではお気をつけてお土産をとっこべとらこに取られないように
0: お客様の中の一人がだらりと振り向いて返事しました
2: とっこべとらこだら俺の方で取って食ってやるべ。
0: その言葉がまだ終わらないうちに神出鬼没のとっこべとらこが門の向こうの道の真ん中に真っ白な毛を逆立ててこっちを睨んで立ちました。
1: 逃げろ。
0: もう大変な騒ぎです。みんな泥足でヘタヘタ座敷へ逃げ込みました。平右衛門は手早く投げ石から薙刀を下ろし鞘を払いものすごい抜き身を振り回しましたので一人のお客様は危なく赤い鼻を切られようとしました。平右衛門はひらりと縁側から飛び降りて裸足で門前の白虎に向かって進みます。みんなもこれに力を得てカサカサした時の声を上げて景気をつけぞろぞろついていきました。さて平右衛門もあまりといえばありありとしたその白虎の姿を見ては怖さが喉までこみ上げましたがみんなの手前もありますのでやっと一声切り込んでいきました。確かに手応えがあって白いものは薙刀の下でプルプル動いています。
1: 仕留めたぞみんな来い
0: と平右衛門は叫びました。
3: さすがは畜生の悲しさだもろいもんだ
0: とみんなは喜び勇んで狐の死骸を囲みました。ところがどうです今度はみんなはかえってぎっくりしてしまいました。そうでしょう。その古い狐はもう身代わりに疫病除けの源大将などを置いてどこかへ逃げているのです。みんなは口々に言いました。
1: やっぱり古い狐だな。まるで目玉は火のようだったぞ。
3: おまけに毛といったら銀の針だ。
1: 全く争われないもんだ。口が耳まで裂けていたからな。たたられまいが。
3: 心配するな。明日はみんなで川岸に油揚げを持って行って置いてくるとしよう。
0: みんなは帰る元気もなくなって平右衛門のところに泊まりました。源大将はお顔を半分切られて月光にキリキリ歯を食いしばっているように見えました。夜中になってからとっこべとらことそのたくさんの可愛らしい部下とがまた出てきて庭に放り出されたあのお土産の藁のつとをカサカサ引いた。確かにその音がしたとみんながさっきも話していました。

0: 宮沢賢治作ドッコベトラコ後編でした。ラストはアッカンベーをしているようなドッコベトラコの姿が見えましたよ。これは叶いませんね、はい、どうでしたか平右衛門の菅野さん。
1: ね、あの平右衛門さん村会議員になるくらいの人望のある人なんでしょうね、
0: うん、
1: でそこにあの

0: 現れるわけですけど、うん、なんかあのいたずらの範疇をちょっと超えたような感じがしましたね、うん、なんか白虎になって出てくるわけですがなんかちょっと怖いななんて思っていたら、うん、夜中にね、うん、あのちゃんとお土産の藁の筒をね、うん、みんなで持ってくなんて
1: ね、
0: ちょっと可愛げがあるなと思いましたね、うん、はい、
1: 川島さんナレーションお願いしましたけどどうでしたか、
2: はい、面白かったです。なんかみんながキリキリ舞いさせられてる感じがすごく楽しそうで、
1: さすがだよね川島さんね、うまかったな、はい、それではここでお知らせです。椿さんネットワーク富士カメリアボリューム6、はい、宣戦布告長谷元博さんの作品です、はい、6月14日日曜日13時からと15時からの2回公演です。朝霞町の企画工房日だまりで行われます、はい、星の王子様をやったところですね。はい、郡山朝霞町の山田電機の裏側にありますよ。椿さんネットワークの旗を立てておりますのですぐ分かるんじゃないかなと思うんだけどどうだろう、
0: うんうん、あの旗が目立ちますからね、
1: うん、はい、まあ、ピンクのね、はい、目立つ色なんだな、はい、さて稽古の進み具合どんな具合ですか。菅野さんどうですか。
0: 粛々と稽古を進めておりまして、ね、
1: 粛々とね、
0: 粛々と、はい、こういつ宣戦布告するんだっていう、はい、
1: あともう一人は何て言うんだっけ、なんとかしろって宣戦布告しろ、もう一つはなんだっけな、
0: それはまあ、聞いてのお楽しみっていうことで、
1: そうネタバレになっちゃうから、はい、じゃあ内緒ね、
0: 内緒で、はい、会社あたり言っちゃうんでしょ。
1: 川島さんはどんな感じですか。
2: なんかやるたびに、これでいいのかなみたいな。
1: あ、そういうの増えますよね。あれどこで立ったんだっけとかね。
2: そうそうそう。
1: あ、それは最初の段階だろうって言われそうですけど。いやでもね、やってるうちにね、どうしたらいいかなって思っちゃうね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: そうそう、朗読とは言ってますけれども椅子にずっとみんなが座ってやってるわけではないです、はい、これ戯曲なので、はい、ドラマリーディング的な感じですね。
0: そうですね、う
1: ん、はい、でもまあそうやらないと面白くなんないもんね、
0: がちょっと出ないかな、ね、
1: この脚本はね、はいはい、まあ私たちの面目役所、
0: はい、
1: って感じ、はい、合ってる使い方、
0: はい、
1: ちょっと違う前回の公演のずっと待ってる同様、はい、脚本は劇団桃歌309の長谷元博さんですね、
0: はい、
1: チラシの桃歌という字が間違ってたんです。歌っていう字が ね、
2: 間違ってた、
1: 間違ってたんですよ
0: 、はい、一番やっちゃいけないこと、
1: はい、平誤りに誤りました、はい、今の時代にぴったりの作品だと思うんですよ私、うん、どう思います、ね、ちょっと気な臭い日々ですのでね、
0: そうですね、
1: だけど暗くならない面白い作品です、はい、だけどんって考え込んじゃうような、そんな作品かな
2: って思いながらやってます、
1: はい、そうですよね、はい、今回チラシの評判が良いようですが、
0: あら
1: 杉野さん嬉しいです ね、
0: 僕が書いたわけじゃなくて、うん、AI が頑張ったんですけど
1: AI が頑張ったね、はい、じゃあその話来週しましょう。
0: あ、そうですか、はい、はい、わかりました、
1: 皆さんどうぞお越しください、お待ちしております、
0: はいはい、
1: お問い合わせご予約は090-9748-3528秋葉の携帯までお願いします。SNS でもあと劇団員でも川島さんにでも結構ですから、はい、ご予約ください。来週は小泉役も橋の上でをお送りします。お楽しみに。さようなら。
0: さようなら。
2: さようなら。

0: この番組はスナックトータスの提供でお送りいたしました。今日も一日お疲れ様です。疲れを癒すのは郡山アーケード、歌って踊れる店スナックトータスで。笑顔でお待ちしています。
1: ただいまの時間は先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿さん劇場の再放送をお送りしました。
2: Expect the unexpected. Coco Radio 79.1.

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたアッキーズグルーヴオンタイムの再放送をお送りします。

グルーヴオンタイム。こんばんは、パーソナリティのアッキーです。ゴールデンウィーク明けのね、放送となりますけど、皆様ゴールデンウィークはね、楽しく過ごされましたでしょうかね。なんかね、郡山のね、熱海のね、で痛ましいね事故がありましたけどね。まあね、本当に高校生ね、部活の遠征でね来て、なんか事故に遭ってしまったという、もうなんかね、もう非常に悲しいし残念だね感じになってしまいましたけどね。皆様ご無事で過ごされたでしょうかね。はい、ということでね、今週頭はですね、今月末からね、来月の頭にかけて計8公演を行いますボズスキャックスのねライブねがありますんで、ボズスキャックスをお届けしたいと思います。はい、もう僕の大好きなね、あのメンフィスっていうアルバムがあるんですけどね、その中からねお届けしていきたいと思います。はい、それでは渋い曲を選曲しましたんで4曲続けていきます。コリーナ、コリーナ、それからタイロン・デイヴスのカバーで Can I Change My Mind、 ドライスペル、そしてYou got me crying。 4曲続けてどうぞ。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまの時間はアッキーズグルーボンタイムを放送中です。はい、ボズスキャックスをねお届けしました。それでは一応ボズスキャックスのね公演日程を お伝えしておきます。はい、5月22日金曜日、東京 SGC ホール有明、5月24日仙台、東京大学100周年記念会館、5月26日火曜日名古屋岡谷後期名古屋公会堂、5月28日福岡サンパレスホテル、5月30日広島上野学園ホール、6月1日大阪グランキューブ大阪、そして6月4日東京、これは東京ドームシティホールですね。5日も続けて2日間、東京ドームシティホールで開催されます。計8公演ですね。はい、僕も行きたかったんですけどね、なかなか都合がつかなくてね、なかなかライブに行けません。本当に残念ですけどね。はい、それでは、今バックでボズスキャックスの Easy っていう曲が

ボズスキャックスで I'm Easy お届けしました。続きましてはですね、女性のギタリスト、ブルースギタリストね、お届けしたいと思います。もう大好きなんですけど、ボニーレイトお届けしたいと思います。はい。彼女はね、まああれあんまりこう日本に来日しているっていう感じあんまないですけど、まあ何回かは来てますけどね、なんか最近来てないんじゃないかなっていうような感じもしますけどね。まあね、クラプトンとまあ年もねだいぶ近づいてるんじゃないですかね。彼女ももうだいぶねお年を召してきましたからね。でも相変わらず元気にねやってますもんね。もう素晴らしいです本当に。ね、まあ女性版のまあ、スライドギターでね、こう表に出てこうメジャーになった人は元祖じゃないですかね。はい。それではボニーレイト4曲続けていきます。Guilty, Under the Falling Sky, I Know, そして Love Me Like a Man。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
2: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

Stay tuned。 お聞きの放送は郡山コミュニティ FM ココラジです。周波数は 79.1MHz です。お手元にラジオがなくてもパソコンやスマートフォンのラジオ専用アプリをダウンロードしますと、いつでもどこでも楽しむことができます。皆様ココラジオご愛聴してください。はい、というわけでここでねちょっとお知らせをしたいと思います。今度のね日曜日、5月の17日の日曜日ですけど、堂前にありますすずめの木というねお店で、ライブイベントがあります。こちらに、僕のバンドジョイフルノイズで、出演いたします。お時間はですね、僕らの出番は17時20分ぐらいですかね。オープンがですね15時30分の16時スタートになっております。一晩止めが16時スタートですね。で僕らは3番目です。はい、あとその後もねいろいろたくさん面白い楽しいいいバンドがねいっぱい出ますのでね、もしよかったらねお越しください。ね、いろいろ飲み放題、3000円でね飲み放題なんですよ。まあお酒飲まない人はね2000円で済むんですけどね、もう本当にねざっくばらんに楽しめる、イベントですので、よかったらお待ちしております。はい、それでは久しぶりにカーティス・メイフィールドをかけたいと思います。それでは2曲続けていきます。 I'm so proud、 そしてジーザス、ジーザスちょっと曲長いですけどね、2曲続けてどうぞ。

カーティス・メイフィールドで I'm so proud、 そして Jesus、 2曲続けてお届けしました。はい、ということでね、そろそろお別れの時間が近づいてきたようです。先ほどのね、堂前の、スズメの木さんのねイベントはね、堂前ミュージックサミットその6っていうタイトルがついております。他のバンドはですね、伸びしろ 1.0、 スリーライフ、レイジードッグ、それからラブ&トラストバンド、アルチザン、クレイジーハレン、ヘロン、ヘレン、ドラッグクイーン、こういうバンド

ただいまの時間は先週木曜日に放送いたしましたアッキーズグルーヴオンタイムの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時1分を回りました。皆さんこんにちは。火曜日の昼ここ郡山市清水台のココラジステーションからパーソナリティのバタコがお届けいたします。さてスタジオのある郡山清水台のお天気ですが、雲はちょっとかかってはいるんですけども、日差しも出てまして、外の気温は25度でした。連日暑いですよね。だって今日予想最高気温30度超えですよね。確か浜通りだけちょっと涼しいっていう感じですけど、スタジオに向かう途中にちょっと外に出た時に結構今日風が強かったんですよね。なので日差しは暑いけど風があるからちょっと涼しいのかななんて思っていましたが、やっぱり車に乗ってしまうとなんて言うんですか、こもっている熱気が暑いってなったりですとか、あとやっぱり午後にかけてもこれからどんどん気温が上がっていくと思いますので、外のお仕事の方もまた、室内でお仕事をされたりとか作業されている方も喉乾いたってなる前に

水分補給をこまめにとって、今日も乗り越えていきましょう。そんな感じで今日も火曜昼ここやっていきます。今日のメールテーマはこちらです。運動会の思い出。はい、この時期といったら運動会ということで、皆さんの運動会の思い出聞きたいなと思ってこのテーマにしました。実はですね、もう結構メールいただいてまして、いつもこう読みながら、ああそうだよなとか、こう、まあ、面白いとかってこうさっきも見ながら感じてたんですけど、実はですね、5月9日土曜日、うちのその小学校1年生の息子が初めての運動会でした。でもちろん私も見に行ってですね、で天気が結構風が強い日だったので、見る方は日陰なんかだと余計に寒くて震えながら見てたんですけど、子どもたちは寒さにも負けず競技を頑張ってこなしてる姿がすごく感動しましたね。はい、なのでちょっとメールテーマは運動会の思い出にさせていただきました。ちなみにですね、ディレクターのお二人、カンナさんと相田さんにもお聞きしてみました。運動会のお二人の思い出。カンナさんは一等取ると赤いリボンで、二等は黄色いリボンだったそうで、でその競技で一等二等取るたびにこうリボンがバババババってこう増えていく、早い子はっていう感じでお話お聞きしましたね。ちなみに 50m 走7秒でリレーの選手だったみたいです。ごい、もう私絶対なれないやつと思ってはい。で相田さんですね、相田さんはもっとすごいんですけど、50m 走を5秒台だったらしいですよ。これ高校の時だったらしいんですけど、すごくないですか、5秒台ってどういうことみたいな、もうなんかワープしてんじゃんみたいな感じですよねはい、もうお二人とも運動神経抜群ですごすぎて、いやーちょっと私は1曲目終わったら私の思い出お話ししようかなと思うんですけど恥ずかしくなってきました。はい、そんな感じでリスナーの皆さんの運動会の思い出ぜひお待ちしてます。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。では本日のラインナップです。まず12時20分からはバタコの自分にご褒美コーナー、12時40分からはウェルフェア郡山、午後1時からは青春ソングタイムスリップ、第3週の今日はお父さんのレコード棚コーナーということでレコードをかけていきます。では本日の1曲目は運動会の BGM でもよく使われるんではないかなというこの曲をお届けいたします。ビーズでウルトラソウル。

今日のメールテーマ、運動会の思い出。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。ちなみにですね、私の運動会の思い出なんですが、その息子が軽々と徒競走で1位を取ってきたんですよね。なんかもうそれを見てすごいなと思って、私が小学校の時はチャンスレースってあったじゃないですか。こう障害物競争とか、こう走ってって紙を引いて、こっちだと近いけどあっちだと遠いみたいな、運よく上位を狙える競争で頑張って取れて3位のシールもらえるじゃないですか、シールみたいな、それだったんですよ。そのぐらいですね、足もそんなに速くなくて、50メートル走が自慢じゃないですけど、頑張って11秒、ノーマルだと12秒です。はい。でもリレーの選手になることかって小学生でも7

兄弟とか、あ、まあ、カンナさんもそうですよね。でめっちゃ早い子だと6秒台で、そのさらに上が相田さんの高校の時の5秒台。いやもうなので、もう私が 50m 走る間に倍の 100m 走れちゃうってことですよね。いやーすごいな。だからあの、私運動会ですごい活躍したっていう思い出っていうのが正直ないんです。はい。なのでまあ息子は私の足の遅いところには似なくてよかったなっては思っております。ただですね、私が小学校の頃の運動会って今よりもかなりお祭り感が強かったイメージあるんですよね。お祭り感、はい、こう朝早くから家族みんなでシートを引いて場所取りして、であの頃って校庭に出店も並んでたんですよ。焼きそばとか フランクフルトとかかき氷とか、いやでお弁当はあのお昼のお弁当は重箱で、でなんか多分私の記憶なんですけど、お父さんはお酒飲みながら運動会見てた記憶あるんですよね。いや今考えるとめちゃめちゃゆるい、はい、まああのそんな思い出あったなと思い出しながら、いやいいですよね、あの平成の時代の運動会も良かったなと思って、なので皆さんの運動会の思い出もよかったら教えてください。では続いての曲お届けします。トニーバジルでミッキー。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

子の自分にご褒美コーナー。このコーナーは大人になると家族や仕事が中心になって、休むことや自分へのご褒美ってついつい後回しになりがちですよね。シングルマザーで毎日子供優先の私も、気がつくと自分のための時間がないまま一日が終わっちゃう。でもママである前に一人の人間、好きなことややりたいことを我慢しなくていい、ということで、このコーナーでは私の毎週のご褒美やリスナーの皆さんのご褒美をシェアしながら、頑張ってる自分にありがとうって言える時間を増やしていきたいなと思っております。さて、今週の私の自分にご褒美したことなんですが、ちょうど昨日ですね、コスパ抜群のモーニングに行ってきました。実は昨日息子を療育に行ってるんですけどね、うちの息子、そこに送ってってお迎えまでの時間があったので、お家帰って仕事しようかなって思ったんですけど、これ自宅で仕事している方ならわかると思うんですけど、家帰っちゃうとこう家のこと目についちゃうんですよね。あ、洗濯ちょっと回しちゃおうかなとか、洗い物やっちゃおうかなみたいな、でこうなんだかんだでほとんど家のことやって終わっちゃったみたいなことになってしまうので、まああと週末もずっと子供たちと家にいたりしたので、短時間だけでもお店へ行きたいっていう気持ちで、まあ、仕事がてらのモーニングに行ってきました。でですね、どこに行ったかと言いますと、皆さんびっくりドンキーのモーニングって行った時ありますか？チェーン店のハンバーグ屋さんですよね。はい、ワンプレートでこう、私はポケサラ

のハンバーグが好きなんですけど、ちょうどそれモーニング行ってきたんですけど、そのびっくりドンキーのモーニングって私の中では一番モーニングの中でコスパいいなって思ってます。でおすすめがですね2つあってですね、1つはトーストセット、あのパン丸々1枚と、あとそのパンにつけるバターとゆで卵、そこにまあ味噌汁かドリンクどっちか選べて410円なんですよ。でそのパンも米田コーヒーとかだとこう半分なんですけど丸々1枚ついてるんですよね。でもう一個ワンランク上のメニューだとトーストの上にチーズ乗ってたり、そのポテサラが乗ってたり、いちごホイップって言っていちごジャムとホイップクリームが全面に乗ってるものだと、その同じ内容で520円なんです。でこれめちゃめちゃお得なのが、味噌汁かドリンクで選んで、でドリンクでもドリンクのそのコーヒーを選ぶとモーニングタイムの11時まではコーヒーおかわりし放題なんですよ。すごくないですかこれ。いやなのでお店が7時からやってるので8、9、10、4時間ぐらいはコーヒー飲み放題ってことですよね。はい、いやーこれコスパいいなと思って、それで410円ですよ、パンもついてて。でそれでもう一個おすすめのメニューがあってですね、卵かけご飯、これ私昨日食べてきたんですけど、これなんでおすすめなのかって、卵かけご飯って普通醤油じゃないですか。でもその醤油の代わりにびっくりドンキーのハンバーグソースがついてくるんですよ。それを卵かけご飯にハンバーグソースをかけて食べるのが、これもめちゃめちゃ美味しい、美味しいんです。そのハンバーグソースの甘じょっぱい食欲そそる味がめちゃめちゃ卵かけご飯進むんですよ。でこれご飯、味噌汁、卵、ハンバーグソースついて420円なんですけど、びっくりドンキーのご飯と味噌汁って結構大きいんですよ。私はご飯小盛りにしたんですけど、それでもなんか器自体が大きいからか結構あるなって感じで、でお味噌汁もあれ日替わりなのかな、ちょっと確認し忘れちゃったんですけど、昨日はキノコの具がちゃんと入ってて食べ応え抜群でした。はい、でこちらはですねコーヒー飲みたいとかドリンク飲みたい場合はセットにしないとついてこないので、まあコーヒーだと別で270円で11時までおかわり自由でつけられます。はい、もうねいつもご飯作っている主婦の私からすると、人様が準備してくれたご飯の美味しいこと美味しいことっていう、もう自分で作ったやつなんて味も想定できちゃうし、レパートリーも私めちゃめちゃないですから飽きちゃうし、作るのだけで疲れちゃうし、なのでこのコスパのいいモーニングセット本当にありがたいですね。ちなみに郡山市内だとびっくりドンキーは桑野店、朝霞店、福山店の3店舗ありまして、モーニングの時間は朝の7時から午前11時までやっています。おそらく平日土日関係なくモーニングはやってるので、結構びっくりドンキーってランチのイメージじゃないですか。でも朝行くと人が少なくてこうゆっくりお食事できるので、モーニング食べてコーヒー飲みながらゆっくりしたいとかお仕事したいっていう方に結構穴場だと思いますよ。皆さんぜひびっくりドンキーのモーニング行ってみてください。

ということで、今週の私のご褒美コーナーはびっくりドンキーのモーニングに行ってきましたでした。ではここで1曲お届けいたします。大塚愛でハッピーデイズ。

時刻は12時32分を回りました。今日のメールテーマ、運動会の思い出。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。さて

さんメールいただいております。ご紹介したいと思います。皆様の運動会の思い出楽しみ。ラジオネーム二重エミリ命、山梨の黒木メイシャーの回し者39歳プラス17歳かっこ笑いカローラさんありがとうございます。これ来年になったら40歳プラス17歳なのかな、39歳プラス18歳なのかな、どっちだろう、メッセージテーマ、運動会の思い出。運動会の楽しみといえば玉投げや、あ、玉投げうちの子もやってました。はい、ムカデ競争に組体操がほとんど。ムカデ競争今ないのかな、ね、あんまり見ないですね。組体操はやっぱりあの、なんていうんですか、危ないっていう感じでなくなっちゃいましたよね。そう、でもやられてたんですね組体操、すごい。特にわしが楽しみにしてたのが、重箱に詰めた鶏の唐揚げや卵焼きシャウエッセン等などたくさん入ったお弁当。やっぱり重箱ですよね。もうなんかこの鶏の唐揚げや卵焼きシャウエッセン等などって読んでるだけでお腹減ってきましたやっぱりその運動会の醍醐味って競技終わってお昼のお弁当何かな、みんなで食べるのも楽しいし、お友達とこうおかず交換したりね、でこう食べ終わった後にこの校庭の遊具があるじゃないですか、そこでこうなんかわーわー遊んだりするのもその楽しみの一つでしたよね。いや本当に平成の運動会懐かしいです。はい、ありがとうございます。ハチニカローラさんまた来週もメッセージいただけると嬉しいです。ありがとうございます。もう一つちょっといきたいと思います。バタコさん、スタッフの皆様こんにちは。私の運動会の思い出は、競争障害物はいつもビリでした。小学生だから許されるし、後で笑い話になるからいいんです。いやでも私もあの頑張っても頑張ってもあの1位2位3位になれなかったのでいやーそうなんですよね、私もこれといって思い出 ないんですよね。わかります。本当は足が遅いのは嫌だったので、周りから野人とかイラテンなど言われてみたかったです。持久力はついたもののそこまではいかなかったという、ペンネームブサメンウォーカーさんからいただきました。ありがとうございます。いや本当にあの足速い子ってなんで速いんですかね。生まれつきの能力なのかな。でもこう短距離派と長距離派ってあるじゃないですか。私もどっちかっていうと長距離派で、まあ、持久力勝負みたいな感じではありましたね。まあ私もブサメンウォーカーさんも長距離派なのかなっていう感じで、はい、ね、運動会の思い出いただきました。ありがとうございます。ブサメンウォーカーさん、またメッセージお待ちしております。さてここでですね、この後12時、CM 挟んで12時40分から放送されますウェルフェア郡山ですね。今日はですね、ネウボラ福島の皆さんが、登場されます。ネウボラとはフィンランド初の妊娠から子育てまで切れ目のない支援です。一人親家庭の支援を中心に、親と子の自立、子どもの健やかな育ち、高齢者の社会参加を通して人と人が支え合える地域づくりに取り組んでいますということで、この後、CM を挟みまして12時40分からは、今日はウェルフェア郡山はネウボラ福島の皆さんがご登場されます。時刻は間もなく12時38分です。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 発見一筋。地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
2: すいた、何にしよう。
3: 私、黒酢酢豚ください。
2: エビチリください。
3: ワタリガニの卵白炒めください。
2: フカヒレ食べたい。
3: 北京ダックも食べたい。
2: カニ玉甘酢。
3: アワビの醤油煮ください。
2: やっぱりスーラータン。
4: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店
3: 宴会
2: テイクアウトもどうぞ。

暮らしをつくる未来をつくる町をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。

0: ウェルフェア郡山。この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人人前美、株式会社エコ、株式会社トーバスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りします。ご機嫌いかがでしょうか。ウェルフェア郡山ナビゲーター加藤寛太です。そして
1: 市議会議員の柳井義彦です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: この番組、福祉、子育て、医療、地域の支え合い、郡山で暮らす我々の暮らしの安心、ウェルフェアについてゆったりとでもしっかりと考えてまいります。お送りしてきました NPO 法人ネオブラ福島さんの特集も最終回ということになりました。今回のテーマは郡山発ネオブラのまちづくり、行政、NPO、市民で支え合う未来ということでお話を伺っていきます。で、自己紹介でお願いしたいんですが、今日はお二方です。
2: はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人ネオブラ福島の理事長をしてます伊藤博樹と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: お願いします。
4: 理事の古川和正と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ここまでこのシリーズでお話をされてきまして、ラジオは初めてですか？
2: あ、初めてです。
0: 初めてですか？
2: 膝がガクガクしてます。
0: そうですか。古川さんは
4: 初めてです。
0: ですか？
4: 緊張でもうはち切れそうです。
0: 初めて、ハサミを握った時とどっちに緊張し
4: ますか？私実は美容師ではなくて、
0: ね、あ、そうですか。
4: そうなんです。
0: 経営者でいらっしゃる。
4: そうなんです。
0: ええ、
4: まあ、ただ初めて会社やった頃と比べると、はい、今の方が緊張しますね。
0: 今何店舗くらいお持ちなんですか？
4: 今は郡山市に2店舗と岩木市に1店舗で3店舗やっております。
0: これ、いや、実は私のうちも実家美容室なんですよ。で、ただこれ今競争が非常に厳しいですよね。はい、
4: そうですね。
0: それでもこうやって広げていくとすごくないですか？
4: あ、でも競争っていう観点もやっぱりそうなんですけど、やはりあの働く人間もお客様もそこに需要があって、はい、それにどれだけ寄り添っていくかっていうことかなと思いながら展開しています。
0: この寄り添っていくっていうのが柳井さんのキーワードでしたよね。
3: キーワードですね。
0: 柳井さんは評議員でしたっけ？
3: そうなんです、はい、評議員という、はい、あの、委嘱状をいただきました。

0: はい、
1: 教員として前回は理事のお二方に、はい、モチベーションどういうモチベーションでと伺ったんですが、はい、柳井さんのモチベーションとしてはどうですか。
2: そうですね、実はあの理事長の伊藤さんとは、はい、昔からの私どもが運営してた会社の方の即答を担当していただいてたんですけど、大、うん、昔の話になりますよ、伊藤さんね、はい、であるところで突然お会いして、はい、あれっていうところからいろんな話になって、私が考えているいろんな活動と、あの伊藤さんの行いたいこれからこういうことをやりたいんだよということがマッチしたんですよ、ね、じゃあ一緒にやっていきましょうって言って、こう握手したのが、はい、なるほど、そういうところがあります。
1: これは我々行政と向き合っていて、はい、あるいは一緒に歩んできて、はい、行政としてネボラ的な取り組みっていろんなところで進んでるじゃないですか、はい、でそういった行政の動きと比べてなんですが、はい、ここで質問ですけれども、ネオボラ福島さんのような NPO、 これ役割としてはどんな役割があるなと思って活動されてますか。
3: やはりですね、はい、あの我々は民間の立場として、はい、行政とあと困っている人ですね、相談したいな、うん、でも直接なかなか行政さんに電話もできないな、その我々が橋渡しができたらいいなというふうに思ってます。
1: はい、行政の支援っていうのは土台となるようなインフラって考えると、はい、ネオボラ福島さんの NPO っていうのはその上に人と人の温度のあるつながりを作っていくみたいな、はい、そんなイメージ役割なのかななんてことを感じます。
2: そうですね、はい、あの行政の制度ってあのよくできてると私は思ってるんですが、はい、じゃあみんなを拾えるかっていうと、うん、拾えない人って必ず出てくるんですね。そうするとそういったものを、はい、私たちの NPO がやはりあの手を差し伸べていくということが必要になるんじゃないかな、うん、そして網羅していくっていうのがやっぱり私たちの目指すところなんだろうなと思っています。
1: は
2: い、
1: 制度と制度の間に落ちてしまう方って必ずいらっしゃると思うんですよ ね、はい、そういった方々をそっとすくい上げてくださるような
3: そうですね、
1: そんな存在と言ってもいいのかもしれません。でここから少し市民の皆さん、リスナーの皆さんがイメージしやすい絵を一緒に描いていきたいと思うんですが、少し想像を膨らませてみたいんですが、ネオボラな街ってどんな風景が広がっているでしょうか。まあ、情景としてちょっと教えていただきたいんですが、これは伊藤さんでよろしいですか。
3: はいはい、まず、はい、女性が妊娠してですね、出産子育ての情景を皆さん考えていただいたときに、郡山に初めてなんか旦那さんの転勤でもなってもいいんですけども、初めて郡山よく知らないよ、でもここで出産し子育てするっていうのは非常に不安というふうに聞いてます。でそれを誰にどういうふうに相談していいかわからない、病院もどこにあるかわからない、相談窓口はどうか、なかなかでも行政に電話をするっていうのもちょっと遠いかなというのが必ずあるんではないかなと思います。それが気軽に相談できる、まあ、私直接うちの団体直接でもいいですし、あと例えば皆さんがお使いのスマホのスマートフォンに AI 君があって、ネオボラ的なネオボラおばさんみたいな方と会話することによって、なんか一つの糸口を見つけ出す、サポートができる、伴走していくというようなことができればいいなというふうに考えています。
1: はい、古川さん、この寄り添うつながりというのもだいぶ時代が変わってきているなっていうふうに思うんですね。でなかなかあの泣いてる子とか困ってる人に声かけて、でそういうのがこうフランクにできる世の中だといいと思うんですが、はい、声かけづらかったりとか、あるいは、かけられた方もいやちょっと大丈夫かしらと思ってしまったりとか、そういうこう心配があるんですが、そこでまたこう緩やかにつながっていく、でそれがまあネオボラなんですかね。
4: そうですね、みんなあの我々ここ子ども真ん中というのがポリシーとして、はい、みんな心の中に持ちながら活動しているんですけども、まあ、その中でこう主観に寄りすぎず、主観的に思いを持ちながら、客観的にじゃあどんな方がどういう状況なのかと見ながら、そのバランスであの自分たちが行動を決めていくのが大事なのかなと思っています。
1: うん、そうですね、今のお話でも柳井さんそうなんですが、はい、支える、いわゆる支援する側と支援を、はい、受ける側、される側というなんかイメージがあると思うんですが、はい、でも今お二方のお話を伺うと、こう助けるだけじゃなくて、はい、助けられる、支えられるって、そういったこう許し合える人が増えていくというのも、うんうんうん、ネオボラのポイントなのかなと思います ね、
2: そうですね、はい、あの一般的にあの支援をする側って、はい、どうしてもこう上

0: から無線の方もいたり、なんて言いますかね、私は障害者の支援なども知ってますけども、
1: はい、
0: その支援をされるっていう空気感は嫌だっていう方非常に多いんですね。ですからこう自然のつながりの中で一緒になってこう伴走していく、寄り添ってる、近くにいるよっていう空気感が一番必要なんじゃないかなっていう気もしてるんですね。
1: いやきついなとか、こういったとこを大丈夫ですかとか、いうこう一言っていうのは、なんか結構勇気がいるかなと思うんですけども
0: でも
1: それがこう普通に言える世の中っていうんでしょうかね、はい、地域を目指していく、はい、そこに向かう一歩ということがネオコラの一歩なのかなとも思うんですけども、うん、では、町全体のお話を伺ってきました。ラジオの前の皆さんがこれ先週お話しいただくはずだったところも含めていただきたいんですけども、じゃあ何を我々したらいいのか、何を発したらいいんだろうと考えたときに、例えば今日からできる一歩どんなものがあるとお考えでしょう。
2: そうですね、
1: はい、
2: まず率直に言いまして関心を持つこと、
1: 関心を持つこと、
2: やっぱりその今テレビとか、
1: はい、
2: で言われてるその引きこもり DV の問題とかですね、一人親家庭のお子さんもそうなんですけども、無関心の方が多いって言ったら大げさになってしまうんですけど、やっぱりみんな関心を持つで、子供中心に我々はさっき古川さん言ってましたけど、子供真ん中で行きたいっていうのはやっぱり未来の子供が育っていかないと未来の日本はできていかないと。で私も小さい会社経営してますけど、その未来の子供がいないと未来の会社はないので日本はないっていう考え方すると、まあ、子供を大事にしていく。でやっぱり子供を常にこう社会で育てていくような雰囲気作りっていうか社会作りが必要ではないのかなと思います。
1: 古川さん、こういったなんか大丈夫って言ってあげたりとか、はい、支えるという思いっていうのに資格は必要ないですもんね。
3: そうですね、本当に気持ちだけだと思います。
1: はい、その気持ちを、でその気持ちを持った団体、ぜひSNS などで、今日の放送ですとか、はい、これまでの活動を聞いていただいた方にこの情報をシェアしていただきたいですよね。でそういうことも、まあ、これできる範囲で柳井さんやっていただくことが、はい、街の空気それでちょっとずつ変わっていくような気がしますけれども、
0: ね、はい、そうですね、やはり郡山にこういうのがあるんだよ、はい、NPO のネオブラ福島っていうのがあってすごく寄り添ってくれるよっていう、
1: うん、
0: そのなんて言いますかね、ハードルを下げたいんですよね、
1: はい、
0: 必要としてる人との間の、
1: はい、そういうこのネオブラな街だねっていうふうに言ってもらえる街、これが5年後10年後の郡山だったり福島県全体がっていうことを考えると、でそこにどういう光景が広がっていってほしいか、伊藤さんの思い描くビジョンというの
2: は、はい、ビジョンはですね、はい、我々のスタッフ、いわゆるそのネオバラ精神に同じ考えのスタッフの方が もっともっと増えてですね、
1: はい、
2: でその今のメンバーさんもそうなんですけど、かなり志が高くてですね、で私の経験をぜひ若いその子育て中の方にアドバイスしたい、伴走したいという人ばっかりなんですね。ですからそういうふうな5年後にはもう普通にもう何ですか、100人200人以上のそのねスタッフがいてですね、で郡山に初めて来られて子育てに悩んでいる方、シングルになってしまった、お母さん方とかの不安をもう直接その方との相談することによって、その体験した話をアドバイスいただきながらその方に伴走していただく、ずっと伴走型でいきますので、そういった社会が5年後にはもうできているな、
1: うん、
2: 10年後はですね、もっとこれが実は福島県を越えてもう全国に行くというようなビジョンです。
1: 全国に行くというと、
2: 全国、これは先ほど僕私ずっと今のネオブラはですね、フィンランドは、2年前からですね、国を挙げてこの行政取り組んでるんですね。でそれまでは自治体が中心だったんですね。ですから、10年後は日本の国を挙げてネオブラやってるだろうなというふうに、そういう社会にした
1: いな
2: っていう、
1: はい、古川さんお子さんは今小さいんですか。はい、
3: 今3歳です。
1: 3歳、
3: はい、
1: ここから今本当に可愛い、今ずっと可愛いんですけれども、
3: そうですね、
1: 男の子

0: というところなのかなとは思ってますね、は
1: い、さてリスナーの皆さんに伊藤さんどんなこう関わりをしてもらいたいですか。
2: そうですね、はい、この放送を聞いていただいた方がですね、うちの団体に何か力になりたいなという方がいらっしゃいましたら、うん、はい、ぜひですね、その力をですね、自分のそのできる範囲の中で結構ですので、はい、お力をいただきたいなと。例えばですね、ボランティアとかですね、はい、あとは寄付とかですね、そういうことを個人、団体、企業含めてですね、そういうお力いただきたいなと思ってます。
1: どんなボランティアがありますか。
2: メウブラの活動を理解していただいて、やはりその伴走のお手伝いをしていただく、はい、あとは逆にもうこういうことで困っている方、子育てで困っている方のこの支援をつないでいただく、そういった中間に立つ方も含めてですね、あとは農業を通してうちで、うちの畑でこういうような野菜があるけど、これを例えばシングルの団体さんに支援をしたいという方はうちの方で取りにお邪魔させていただいて支援させていただく、そういう活動ですね、はい、
1: これ柳さん、子ども食堂さんもいろいろありますけども、はい、昨今の物価高で、
3: そうなんですよ
1: ね、大変だということ
3: を、ね、最近も聞いたんですけど、本当に、はい、なんでこんなに値段上がっちゃうのよってもうおっしゃってた方いらっしゃいました、はい、本当は上がりましたね、はい、短期間で。
1: だから今こそ支え合いの思いが大事なのね、必要なんでしょうね。でまず思った、まず志ですか、思うことが一番最初、うん、そこから活動に移していただきたい、はい、というようなことも含めて、はい、ぜひこの番組も活用していただきたいと思うんですが、はい、そろそろお別れの時間であります。3回シリーズでお送りしてきましたネオボラ福島さんのお話でございますが、1回目ネオボラという考え方とネオボラ福島の設立の背景、2回目一人親家庭や子どもたちと向き合う現場のリアルで、3回目の今日はネオボラの街どんな街なんだということをこう皆さんにイメージしていただく、一緒に考えてきたわけですが、3回を通してご自身が一番大事にしているメッセージ、改めて一言お願いしたいんですが、伊藤さんいかがでしょう。
2: はい、はい、やはり自分で抱えないでぜひ相談していただきたい、我々もそういう相談先であるような、そういうふうな信頼得られるような団体にしていきます。よろしくお願いします。
1: 古川さんいかがですか。
4: はい、ぜひ一緒に悩んで一緒に考えてみんなでより良くしていけたらなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
1: 柳井さんは。
3: そうですね、はい、まだまだ行政にこう直接つながるというのはまだまだ難しいと私は思ってるんですね。ぜひ気軽な窓口になれるネオボラにしていきたいなと思っています。
1: はい、はい、相談したいなと思う方、関わってみたいなと思う方、インターネット SNS でネオボラ福島、ネウボラ福島と検索してみてください。活動の情報ですとか、それから連絡の方法なども発信されています。3回にわたってご出演いただきました NPO 法人ネオボラ福島の伊藤さん、古川さん、そして3回目、はご退出されてゲストには参加されなかったんですが、1回目2回目とお話をいただきました小貫さん、3人の方にお話をいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございまし ました。
1: お相手はウレフや郡山加藤寛太と
3: 柳井義彦
1: でした。ではまた、はい、ウレフや郡山でお会いしましょう。

0: ウェルフェア郡山。この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーマスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りしました。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: しいねが午後1時をお知らせします。
1: 時刻は午後1時を回りました。先ほどですね、ウェルフェア郡山で、ネウボラ福島の皆さんのお話を私もちょっと伺っていたんですが、やっぱりその女性にとって子育てしやすい環境って本当にすごくありがたいですよね。で、私もシングルマザーなんですけど、シングルマザーっていろんな状況の方がいると思うんですよ。で、それってシングルに限らずに結婚しててもいろんな状況の方がいますよね。で、まあ私の話で言うとですね、まあ子供と自分にとって最善な選択をした結果シングルマザーになったっていう方も、まあ結構 SNS とかインスタとか見てるといらっしゃって、やっぱりその状況状況でその家庭の問題とか、まあでもこの選択をしてなお幸せになったよねとか、今こういう状況だけどこう悩み聞いてほしいな、助けてほしいなっていう女性の方も本当に一言では決めて言えないぐらいいっぱいあると思います。そういったですね、リアルな声と向き合って、ネウボラ福島の方々に活動していってもらいたいなと聞きながら感じていました。はい、ということで午後1時からはこちらのコーナーをお届けいたします。青春ソングタイムスリップ。

大人になるほど時間の流れって本当に早く感じませんか？毎日バタバタ過ぎていく中で、今日も一日お疲れ様です。そんな中で、そういえばあの時はこんなことあったな、この曲聴くとあの頃に戻れるな、そんな風に青春を振り返って懐かしむ時間を一緒に過ごしてみませんか？このコーナーでは、青春時代の思い出ソングと一緒に、当時起きていた出来事、流行っていたものや映画やドラマ、そしてバタコやリスナーさんの思い出も重ねながら、みんなでゆっくり人生の余韻に浸っていこうと思っています。そして今日は、お父さんのレコード棚。このコーナーは、お父さんの実家の奥でずっと眠っていたレコードをそっと掘り起こして蘇らせるコーナーです。このコーナーをやろうと思ったきっかけは、家族の中でふとレコードの話になり、私がラジオでかけてみたいなという一言から、父が実家の物置に眠っていた昭和のレコードたちを持ってきてくれました。そして今はサブスクですぐに音楽が聴ける時代だからこそ、眠っていたレコードを通して深みのある特別な音と一緒に、その時代の空気もリスナーの皆さんと一緒に感じていきましょう。それでは今日もお父さんの青春にちょっとお邪魔します。今回は1964年昭和39年の曲、お父さんの青春にタイムスリップ。

1964年の坂本九でさよなら東京でした。坂本九さんのイメージって上を向いて歩こうが私的にはすごく強かったので、あ、こういうラブソングとかも歌うんだなっていうのがこのレコードを聞いた時の最初の印象でしたね。で、実は先週家族で外食に行った時にちょうどお父さんに来週のココラジで坂本九のさよなら東京のレコード流すよって言ったら、まあ、お父さんがその当時の思い出をお酒片手に結構語ってくれたのでちょっとご紹介したいと思います。1964年はちょうど東京オリンピックが開催された年でした。なので景気が良くなっていって、で今でいう弾丸の世代の方々がちょうど18歳とか19歳くらいの年代だったらしいんですよ。で、その東京オリンピックの影響で当時はみんな東京に行きたいっていう、その東京への憧れっていうんですか、そういう気持ちが強かったらしいですね。で、その当時の流行りの曲が楽しい曲とかっていうよりもわびしい歌っていうんですか、そういう歌が哀愁を引き立てて民衆の気持ちをつかむ風潮っていうのがあったみたいなんですよね。で、父もこの坂本九さんのさよなら東京がすごく大好きだったなって、ほろ酔いしながら言っていました。はい、上を向いて歩こうもそうですけど、坂本九さんのこう優しい歌声っていうのは変わりなく、それプラスこう切なさとかわびしい恋心っていうのを表現する感じがこうさすが昭和を代表する歌手坂本九さんだなと思いますね。で、私の手元にあるですねレコードのジャケットなんですけど、真っ赤な背景に坂本九さんがこうアップでですねビシッとスーツと蝶ネクタイを決められていて、笑顔の写真がアップで写っている、もうなんていうんですかね、歌謡曲ショーの雰囲気を漂わせる一枚になってます。はい、で、このさよなら東京の歌詞も結構切ない系の歌詞で、別れの言葉口づけ苦くとか、求め合った心と心ですとか、結構ストレートな歌詞がこう表現で歌われてるんですけど、私聞いてて感じたことが、この曲って恋愛の別れだけに限らず人生のいろんなさよならにも聞こえるなって思ったんですよ。その人との別れとか時代との別れとかで、坂本九さんは1985年の飛行機事故で亡くなられていまして、43歳という若さでした。なので、その彼の人生を思いながらこの曲を聴くと、こう余計に胸に残る曲だなって思いますね。では、ここで令和の時代を生きるアラフォーバタコのご意見タイムです。この曲に限らず昭和の曲ってすごく歌詞がシンプルだなってすごい思いました。このレコードの他にもこう選んでたんですよ、先週どの曲にしようかなって選んでて、吉田拓

郎さんとか加山雄三さんとかのレコードも見てたんですけど、結構ですね相手の気持ちをストレートに伝えている歌詞が多くて、その表現っていうんですか、すごくシンプルで率直でいいなって思いました。で、今ってスマホがあって簡単に連絡が取れて、 SNS でもこう他の人の生活を垣間見れちゃうので、便利になった分見えすぎる部分もあるんじゃないかなってこう私は思うんですよね。なのでこう伝えたい気持ちがあっても、自分の気持ちより相手の反応とか状況とか周りの目を気にしながら、こう特に恋愛はどんどんどんどんややこしくなってきちゃうんじゃないかなっていうのも正直感じましたね。はい。なのでまあ私の息子たちには、まあ、まだ5歳と6歳なんですけど、こう好きな人にはちゃんと好きって自分の大事な自分の気持ちを大事にしてシンプルに伝えられるような人になってほしいなと、この曲をこう聴きながら思っておりました。はい。まあ、あの子供にそう願うには私が日々自分の気持ちをちゃんと伝えないとな、子供たちにもっても思います。はい。てなわけで今回の青春ソングタイムスリップはお父さんのレコード棚からの青春ソングでした。では続いてはこちらもおなじみの昭和の曲ですね。運動会ではよくかかっていたんではないかなという曲をお届けいたします。ビレッジピープルで YMCA。

0: The Unexpected ココラジ
1: 79.1 JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 永井仏隆です。西南プレゼンツブルースパワー、今回はブルースの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 番組の途中ですが、ここで郡山消防署からの火災情報をお伝えいたします。郡山市中田町小野目沢あざ蟹沢地内で火災が発生いたしました。ただいま消防車両が出動しています。付近にお住まいの方やご通行の方は消防活動へのご協力をお願いいたします。郡山消防署からの火災情報をお伝えいたします。郡山市中田町小野目沢あざ蟹沢地内で火災が発生いたしました。ただいま消防車両が出動しています。付近にお住まいの方やご通行の方は消防活動へのご協力をお願いいたします。なお、新しい情報は入り次第お知らせいたします。以上、郡山消防署からの火災情報をお伝えいたしました。

時刻は午後1時21分です。今日のメールテーマ、運動会の思い出。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。さて、皆様からのメッセージご紹介していきます。ペンネーム花風日和さん、パタコさんこんにちは。花風日和さんこんにちは、メッセージありがとうございます。今日のテーマですが、一言で言えば運動会は大嫌いでした。かけっこはいつもビリだったので嫌でした。スポ少に入ったあたりからビリになることがなくなったので、最終的には嫌いにならずに済みましたね。すごい。何のスポ少入ってたんですか？いやでも私も12時台で多分お伝えしたんですけど、私も運動会すごい活躍できたっていうのも小学校6年間でなかったんですよね。なのでなんか結構なんていうのかな、私も足遅かったので結構こう共感できるメッセージ、嬉しいです。

嬉しい、なんかこう私だけじゃなかったんだなと思って昔はでもあれですよね、スポ少に入ってすごいあのお体鍛えて、でこうね最終的には嫌いにならずっていうことがすごいなと思いました。私部活バレーやってたんですけど、バレーボールでも、まあ、身長は大きいので、うん、でも自分の運動苦手はあんまり克服できたのかなって感じだったので、いや花粉日和さんすごいなと思いました。はい、昔は午後までやっていたので、そうですよね、お弁当を作る親御さんは大変だったんだろうなとつくづく思いました。ではまたとのメッセージいただきまして、いやそうなんですよ、うちの母が言ってたんですけど、私5人兄弟なんですね。で、あの5人が小学校卒業するまで運動会続くじゃないですか。でそのまあ私も一番下が弟なんですけど、弟の時代もお弁当ってあったわけですよ。でもお弁当作り本当大変だったわ運動会みたいな感じでこの間も言ってました。あの天気で延期になったり中止になったりするじゃないですか。それでもすごい振り回されたわって言ってたので、もう花粉日和さんがおっしゃる通りです、うちのお母さん大変でした。はい、もう察するメールいただいて本当にありがとうございます。またメッセージお待ちしております。さて続いてのメッセージ、ご紹介いたします。皆さんの運動会の思い出、なんか面白いですね読んでて。金唾ラブさん、バタコさんこんにちは。金唾ラブさんこんにちは。名古屋は日差しが強く暑いです。今日の郡山の最高気温は名古屋より暑いようですね。本当ですか？なんか名古屋結構南の方だからこっちより灼熱なのかなって思ってたら、郡山の方が暑いんですね。わあ、熱中症や紫外線にはお気をつけください。いつも温かいお言葉ありがとうございます、金唾ラブさん。今日のテーマは運動会の思い出ですか？私の運動会の思い出だと、運動会イコール母のお弁当ですね。いやそうですよね。コロナが流行りだした頃からや熱中症の危険が出るようになってからは、午前中のみの運動会の開催が増えましたね。いやそうなんです、もうほとんど午後やってるところあるのかな。やったとしてもまあ高学年だけとかはあるかもしれないですけどね。私の子供の頃の半世紀以上前は、小学校の運動会は秋が定番で、町内行事の一つでもありました。あ、そうなんですよ、秋っていうパターンもありますよね。なので結構うちの息子も小学校入りたてで1ヶ月経ってすぐ運動会なので、あ、慣れてないうちに運動会始まっちゃうなっていうね、あの5月の運動会はそんな感じですよね、小学校1年生にとっては。親子競技や町内競技があり、町内競技もあるんですね。いやますます盛り上がりますね。休みが合わない日曜日でも母が参加してくれました。嬉しい。母と一緒に食べる手作りのお弁当が運動会の行事より嬉しかったです。あ、わかりますこの気持ち。あのなんだ、いつも家事とか仕事で追われてるお母さんとこうまた違う時間をとってお弁当食べれるってすごい嬉しいですよね。私もあの5人兄弟だったので母が運転する車の隣は、助手席はもうじゃんけんで毎回決めるぐらい争奪戦だったんですよ。そのぐらいもううちの兄弟みんなお母さん

さん大好きで、なのでやっぱりそういうこう学校行事で特別にお母さんと一緒にいれる時間ってめっちゃ嬉しいの、めっちゃわかります。はい、小学校の頃から、巨漢デブでしたが、あ、そうなんですか。逃げ足が速かったので走る競技は苦手ではなく、すごい、3位までの入賞はいつもしてました。すごくないですか。私も運がよくこうチャンス競技でやっとの3位なのに、金唾ラブさんは苦手ではなく3位までの入賞はいつもしてたんですね。いや羨ましいです。なんかもう 走るのが速くなる方法教えてほしいなと思います。金唾ラブさん、メッセージどうもありがとうございました。さて続いてのメッセージいきます。なんかこう運動会のようにメールテーマメッセージで盛り上がっております。バタコさんこんにちは。ラジオネーム福島のドンキーコングです。ドンキーコングさんこんにちは、メッセージありがとうございます。今日の仙台は朝から晴れの中仕事しながら聞いていました。わあ、今日もお疲れ様です。熱中症気をつけて水分補給しながらお仕事されてください。はい、今日のテーマ運動会の思い出ですが、私は小学校5年の時の運動会で 50m で1位になったことですね。すごい、みんな足速いな、すごいですね。1位、何秒だったんだろう。ちなみに当時は日曜の朝から午後にかけて開催されていました。いやそうですよね、お弁当作ってね、はい、みんな午後までやってましたよね。仕事終了し帰宅してからマンションのエアコン掃除します。あ、すごい、私昨日マンションのエアコンの掃除しました。フィルターほこり取りしました、洗って、すごい。あと網戸に発火スプレーは蚊を寄せつけないので、小さい容器などに重曹を大さじ2から3杯入れ、ハッカー油を5から10滴加えるだけで、玄関などに置くと虫よけと湿気対策になります。私これちょうど朝思ってたんですよ。なんか網戸に虫ついてきたな、なんかこうはめるやつあるじゃないですか、網戸にはめたりとかスプレーしたりしたらこの虫って寄ってこないのかなってちょうど朝思ってたんです。いやこれありがとうございます、ドンキーコングさん、なんかエスパーですかっていうぐらい私の知りたいことを今日書いていただいたので、終わったらメモメモしてお家でやってみます。へー、最後まで聞いています、ドンキーコングでした、とのことで、ドンキーコングさんからメッセージいただきました。運動会の思い出とともに私の知りたいこと情報をいただきまして誠にありがとうございます。またお忙しくなければ来週もメッセージお待ちしております。もう一つちょっと行ってみたいと思います。バタコさんハローです。運動会の次の日が休みなのが何より嬉しかった。ラブコッチ少年でした。ではでは、とのことで、ラブコッチ少年からいただきました、ありがとうございます。いや、わかります、振り替え休日って平日がお休みになるんですよね。だからこう平日なのに学校に行かなくていいっていう特別感っていうんですか、いやいいですよね。ちなみに次の日のお休みは何してたんですかね。うちの子はやっぱりこう YouTube 見てダラダラしてた記憶がありますね。はい、ね、そうですよね、こう運動会って平日がお休みになるっていう

そんな特典も漏れなくついてきましたよね。いやラブコッチさん、ラブコッチ少年さん、メッセージありがとうございます。また来週も遊びに来てください。はい、ということで皆様からの運動会の思い出のメールテーマ盛り上がっております。はい、ではここで一曲お届けいたします。アバでダンシングクイーン。

ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: はじめまして、千本木です。
1: 珍しい、僕高橋ですよ。
0: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別、創価学会。

番組の途中ですが、ここで先ほどお伝えしました消防情報について新しい情報が入ってまいりましたのでお伝えいたします。郡山市、中田町、木の目沢、あざ、蟹沢地内で発生した火災ですが、午後1時34分に鎮火いたしました。郡山市、中田町、木の目沢、あざ、蟹沢地内で発生した火災ですが、午後1時34分に鎮火いたしました。ご協力ありがとうございました。以上、火災情報をお伝えいたしました。

時刻は午後1時41分を回りました。ここでココラジからのお知らせです。ウェルフェア郡山にご提供いただいている原因 L キューブサムよりお得なお知らせです。原色学レストランエルマールにご来店の際にウェルフェア郡山を聞きましたとお伝えください。お食事のお値段からなんと 10% 引きにさせていただきます。原色学レストランエルマールは郡山市八ツ山田3丁目の8、郡山北工業高校の近くです。電話番号です。 024-931-6275 024-931-6275 です。営業時間はランチが午前11時から午後3時まで、ラストオーダーが午後2時30分です。ディナータイムが夕方5時30分から夜の10時まで、ラストオーダーは夜9時となっております。定休日は毎週火曜日です。パスタが美味しいのでぜひ皆様お出かけください。続きましてはイベント情報のお知らせしてきます。自然の中の数学展、開かれた自然の方程式、自然の中の数の決まりを見つけようというイベント開催のお知らせです。こちら葉っぱの並びに隠れた角度の決まりや、水たまりに広がる波紋、ツバメの飛び方は描く数式、蜘蛛の巣はなぜ綺麗なのなど、

その他にも月の満ち欠けとカレンダーなど、自然の中の数の決まりを見つける、イベントを二本松で開催いたします。開催日ですが、6月14日日曜日の午前10時から午後3時までです。場所は二本松情報館2階多目的ホール A、B です。こちらの住所ですが、二本松市厚内3丁目303番の5です。こちら入場無料となっておりますので、ぜひお時間がありましたらお子様をお連れになってお出かけになってみてください。続いてもココラジからのイベントのお知らせです。特別企画展のお知らせです。月あらば猫ミニ、こちらは町田直子さんの絵本原画展ですね。すごい、あのイベントのチラシが可愛い猫ちゃんがコーヒーカップを持っている、すごく素敵な可愛い絵の、あのチラシの内容となっております。こちらの町田直子絵本原画展は、日付が5月23日の土曜日から8月2日の日曜日まで行われます。こちらがですね、開催場所が郡山市文学資料館企画展示室、あともう一つ開催場所がありまして、郡山市久米正男記念館のこちらの2つの会場で同時開催されます。開催時間が午前10時から午後の5時まで、入館は午後4時30分までとなっておりますのでお気をつけください。休館日が毎週月曜日で、月曜日がお休みの場合は、祝日の場合は翌日が休館日となっております。こちらの利用料金ですが、一般は200円、高校大学生等は100円で、入場できます。こちらの町田直子絵本原画展ですね、5月23日から開催されますので、こちらもお時間がある方は足を運んでみてください。以上、ココラジからのお知らせでした。ではここで1曲お届けいたします。ユーリでビリミリオン。

今日のメールテーマ運動会の思い出で、お届けしてきたんですが、私あのテーマに沿ってなるべくこう合う曲を毎回選んでいるようにしてるんですね。で、先ほど流した曲、ユーリのビリミリオンっていう曲、ちょっとあの運動会にではないなっていう感じなんですけど、ちょっと訳がありまして、実はですね、うちの甥っ子が運動会前に骨折しちゃったんですよ。そうなんです。まさかのなんか高飛びで着地が悪くて骨折しちゃって、でもリレーの選手と応援団長に選ばれてたんですよ。でリレーは出れなかったんですけど、応援団長をこう車椅子で校庭の真ん中まで入場して、あのお父さんに押してもらって、でその入場途中もみんなからこうなんとかなんとかってこう励ましの名前を呼ばれながら、大きい声で団長の役割を果たしてきました。はい、それ私あの運動会はこう見に行けなかったので LINE の動画で見たんですけど、その中の姉の文章にもうそれを見て涙が溢れてしまったっていう文があって、いやそりゃそうだろうと思いましたよね。なんかこう親からすると我が子の怪我ってもう誰よりもなんていうんですか、心が痛むというか。そうで、私も先月次男がドアに指挟めちゃって、骨とかに異常はなかったんですけど、もうその瞬間青ざめちゃいましたよね。生きた心地がしないというか、でも対処しなきゃいけないし、なのでこう健康ってありがたいなと思って、でその甥っ子もね、完治までやっぱりちょっとかかるんですけど、頑張って

7度あり、暑いですがカラッとしていて日陰に入ると涼しく感じます、というあのラジオネーム車通勤さんからメッセージいただいております。車通勤さん、こんにちは。お題ですが、小学生の頃は体が大きかったですが足が遅くリレーの選手に選ばれることはなかったですが、中学生になると野球を始めたためか足も速くなり持久力もついてきて、野球をやりながら駅伝や走り高跳びなどの選手でもありました。すごい。仕事帰りに見たバラと近くまで寄ってきた猫と昨日の細い月の写真送りますとのことで、車通勤さんから画像付きのメッセージいただきました。ありがとうございます。めっちゃ可愛い、あの両方可愛いです。あのバラがなんだろう、この色すっごいマゼンタ色って言うんですか、めっちゃピンクなのですよ、なのですよ、はい。猫ちゃんもあの道路に寝っ転がってこう撫でてみたいな感じがめちゃめちゃ可愛いです。そしてすごいですね、野球を始めて持久力もついてきて、やっぱり部活ってこうワンランク上になりますよね。で駅伝や走り高跳びなどの選手もやられてたということで素晴らしいです。なんかね、その運動会でこう賞を取れなくてもまだまだこう何で自分が変わってって何で活躍するかってわからないですからね、はい、もう可能性はたくさんあります。車通勤さん、メッセージありがとうございました。では、この辺でエンディングに行きたいと思います。

そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。皆様からのたくさんの運動会メールの思い出、どうもありがとうございます。さてこの後のラインナップです。この後は午後2時からは J-WAVE、 午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、ボイスオブ郡山、午後5時からは火曜夕ここは千葉恵美さんがお届けいたします。この後も 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。そして今日は本当になんか皆様と運動会の思い出で、こちらもお祭りのように盛り上がれてすごく楽しかったです。来週のテーマ何にしようかな、ちょっとこれいいんじゃないかなっていうの実は決まっておりますので、はい、来週もぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして皆様素敵な1週間をお過ごしください。水分補給はこまめにお願いします。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

2 on the dot. Up next, we'll explore the global music scene. さあ、この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explore です。さて、2日前の5月17日になりますが、フランスが生んだ偉大な作曲家エリック・サティの生誕日だったんです。生まれたのは1866年ということでね、今年生誕160周年だったサティなんですが、皆さんサティと聞いて、まあ、どんな曲を思い浮かべるのでしょうか。そうですよね、今流れているジム・ノーペティの、まあ、第一番ですけれども、やっぱりこの美しいメロディー、まあ、メロディー自体は驚くほどシンプルなんだけど、ちょっと寂しい、心地いい、ちょっと変でも夢みたいっていう説明できない感情をね、内包してる曲が多いと思うんですけど、とにかく美しい。しかしですね、こんな綺麗なメロディーを残せるサティなんですけど、実は言われている2つ名は音楽界の異端児。もう美しいと同時にすごく変なやばい曲もいっぱいあるというサティです。今日はですね、そんないろんな影響、まあサティの功績について考えていきます。まあ、同時代生きたラヴェルやドビュッシー、そしてピカソとか、まあ、ダダイズムのマルセル・デュシャンのような、その美術にも影響しましたし、現代音楽の、まあ、ジョン・ケージ、ブライアン・イーノにも影響、まあ、絵の影響、そして我々の毎日の生活へにも影響もね、すごく強い方なので、ちょっといろいろ考えていきたいと思います。まずプロフィールですね。1866年、フランスのノルマンディ地方オンフレールに生まれ、その後、まあ、一家でパリに移住したサティです。まあ、オンフレールとパリを行ったり来たり、家族の都合でしていくサティなんですが、幼少期から音楽の才能を見せたということで、13歳の時にパリ音楽院に入学します。だから結構ね、正統派な音楽教育を最初受けるんですよね。ただこの保守的なアカデミズムはなかなか反りが合わず、なんか歴代で一番怠惰な生徒とまで言われたという話もあるんですが、結局ね、7年いた末退学します。その後ですね、サティはその、まあ、酒場といいますか、文学キャバレーシャノワールでピアノを弾く生活をしていきます。このですね、20代前半の頃にこのジム・ノペディもそうですけど、いろんな名曲が生まれます。そのうち今日の1曲目ですね、グノシエンヌの第1番、こちらパリ万博で出会った曲、パリ万博に行ったサティがルーマニアの音階を聞いて、ちょっとこういう民族的な要素を曲に入れたという作品です。

サティが24歳の時に作曲したグノシエンヌの第1番でした。今、ね、聞いた演奏はパリ生まれカナダ出身のブルース・リューピアニストのブルース・リューの演奏なんですけど、かなりゆったりとしたゆとりのある演奏でね、ちょっと演奏家によっても違いが出るんですが、楽譜的にはこの小節線、表紙を区切る、縦の線、小節線、これがないんですよね、というとても実験的な試みがなされていて、かなり自由な発想が感じられます。このちょっとルーマニアの音階を取った東洋的なメロディー、そしてどこに着手するかわからない感覚、やっぱり和声が特徴的で、機能和声の解決したがる感じをすごい弱めてるんですよね。だから普通だと不安解決っていうところなるところを、サティはまあこのままでいいかと匂わせる、漂わせるこの感じ、多分現代音楽とかアンビエントの、あと映画音楽の影響をね感じれるのかと思います。全体的に構成がすごく特徴的な作曲家というふうに言えると思います。クラシックって、テーマを提示して盛り上がりを作って、展開、クライマックス、大団円っていう物語を作ることが多いんですけど、サティがそこを避けて、最初のジムノペティとかこのグノシエンヌも左手の、ゆったりとした伴奏がほとんど最初から最後まで同じ歩幅で続いて、

その上に短い旋律がふわっと浮かぶっていう、ここがサビという大きな山場がないっていう、この変わらない感じがね、ちょっとなんか催眠的、あのヘプノアレックってね英語で言うんですけど、音楽が前に進むというより、ちょっと同じ場所の空気をずっと照らしてくれるという、そういう特徴があると思います。でこういうね、ちょっと面白い構成、面白い和声の曲もあるんですが、やっぱりちょっとアート的な要素がね、まあ、強い思考があったわけで、実際当時のアーティストといろんな交流がありました。そのうちの一人はパブロ・ピカソですね。でピカソの、まあ、ピカソが当時進めていたキュビズムも、そういう、まあ、今まであった形式とか、そのルネサンス以降の遠近法を見せるだったりとか、そういったものを全部取っ払って見せるっていうところに、多分2人は、まあ、シンパシーを感じて、共作もあります。それがもうものすごいコラボで、台本は、まあ、ジャン・コクト、衣装と舞台装備がピカソ、そして音楽サティというバレエがあります。これ最先端が集結したね、本当夢のコラボと言えると思うんですけど、初演はやっぱり当時の大スターがもうみんなでコラボしてるので大盛況なんですが、やっぱちょっと受け入れてもらえなかったと言いますか、特にサティの音楽はすごく評論家に批判されました。環境音、そのサイレンとかピストルの音を入れて、特にこれが批判を浴び、今はね結構そういう、なんだろう、車の音とか、まあ、サイレンもですけどね、環境音音楽に入れるって、特にヒップホップとかね、全然もう当たり前ですけど、当時はもうかなりもう批判を浴びました。でこれに対してサティは激怒し、評論家に過激な抽象の手紙を書くんですよね。もう全員に。で、あまりにも過激で、彼一回拘留されます。2週間ぐらい拘留されちゃうんですけど、これは40代後半の話なんですけど、40代後半で抽象的な手紙を書いて拘留っていう。でも、このスキャンダルによって逆に注目されて、まあ、炎上商法といいますか、かなり逆に、まあ、注目を浴びたという、こういったエピソードもあります。でこの抽象の手紙を怒りでいろいろ書いてる流れで、まあ、サティは なぜなんですかね、もう窮地の中であるドビュッシーにも抽象の手紙を書きます。その時ドビュッシーはもう危篤状態で、そのまま2人は、まあ、仲悪いままドビュッシーが亡くなっていくんですが、このドビュッシーと、まあ、サティもいろんな面白い話あるんですよね。その最後抽象の手紙で終わっちゃいますけど、もともとやっぱり2人、まあ、ドビュッシーが4つほど先輩なんですけど、お互いに影響し合って、今月の光がね流れてますけど、ドビュッシーの名曲ね、まあ、音楽家として悩んでいたドビュッシーに、まあ、フランス人らしい表現をサティが勧めたんですよね。これ後に印象派と呼ばれるドビュッシーのヒントになったと言われています。で無名だったサティの才能を誰よりも評価していたドビュッシーは、家にまあ、招いて食事をご馳走するだけでなく、後にサティの、まあ、ジムのペディを自らオーケストラ屋に編曲してコンサートで演奏したり、ものすごくねいい話もいっぱいあるんですよね。美しい友情、まあ、ドビュッシーにしてはいい話、そしてサティにしてもいい話、まあ、クセモノ2人のいい話っていうところなんですが、中にはなんか面白い話もあるんですよね。ドビュッシーに一度サティはもっと形式にこだわった方がいいっていうふうに言われます。それに対してサティは、こだわっ形式ってなんだっていろいろ言うことを聞くふりをして作った曲が、梨の形をした3つの商品、そう梨ってね、食べ物の梨です、フルーツの梨、梨の形、何ちゅう形式なんだっていうことなんですが、これ調整的にもう表紙的には結構はっきりした作品なんですが、まあ、まず梨っていうことなんなんだっていうことと、あと梨は間抜けという意味もあるそうです。さらに3つの商品なんだけど7曲あります。なのでまあ表面的にアドバイスに従ってるけど皮肉たっぷりというこの梨の形の、押した3つの商品、ちょっと1曲目始め方っていう曲なんですけれども、こちらをぜひ聴いてください。

はい、梨の形をした3つの商品から始まり、これはイロン・ファン・ウィーンとサンドラ・ファン・フェーンの、ピアノ演奏2人連弾ですねによってです。ちょっと不思議な感じの曲ではあるんですが、彼はただ突飛な曲を書いてただけでなく、結構すごい今にも我々の生活に影響している発明革命も起こしています。これがですね、家具の音楽でございます。家具の音楽っていうのは家具のようにそこにあるけど意識しない音楽のことですね。要は聴くことが目的じゃない音楽。今でこそ、どこに行っても商業施設に行っても、その病院行ってもコンビニ行っても音楽流れてるんですけど、本来ロマン派以降の音楽は鑑賞するものだったわけですね。レストランでね音楽聴くとかあるけど、演奏はやっぱちゃんと聴くものであって、雰囲気作りっていう発想は基本的になかったという時代です。空間を、でその中サティは空間を快適にするための音楽、いわゆる BGM っていうものを考えたわけですよね。家具の、音楽、家具のように、そこにただあるだけで流れてるけど、注意しないということで作った家具の音楽。これの影響、かなりブライアン・イーノはこれの影響を受けたっていうふうにね公言していますが、ちょっとでも面白いのが、初演、この家具の音楽の初演は舞台の休憩中だったんですよね。だから皆さんがロビーとかで談笑してるところに流すわけなんですが、そのプログラムにそれを書いちゃったんですよね。家具の音楽流れますけど注意してはいけませんって書いた。その結果みんなめちゃくちゃ注意しちゃって、座りにも行って戻って席で座るようにするんですよね。それ、これでサーティーは激怒してやめなさいって怒りながらロビーを走ったそうです。本当に変な話、本当に絶えないんですよね。白い食べ物しか食べないとか、同じ服12体でしたっけ、同じ服ばっかり着るとか、天気に限らず傘とハンマーを持って、本当にもうこの人ぜひ職質してっていう変なエピソードいっぱいあるんですかね。亡くなった後の家の状態とかね。あと例えばエクサシオンっていう1分の曲840回演奏するっていうね、ジョン・ケージがこれ60年代に再発掘して広めましたけど、いろんな面白い試みから、ちょっと破天荒なエピソードから、でもなんて言っても多分これで気になった方々、今流れてる術部のようなね美しいフランスの空気が流れる曲もあります。これを機にねサティについて考えてみてはどうですか。さあ、こんなまとめでいいんでしょうか。ミュージックエクスプローラー、今回は生誕160周年のエリック・サティについてお話ししました。 Midday Live

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、目覚めや食事の音も、それとも休憩する時など、皆さんはコーヒーをどのように楽しんでますか？日本におけるコーヒーの進化ですが、1960年代にインスタントや缶コーヒーが誕生し、90年代に入るとカフェチェーンが続々とオープン。現在は高品質な豆を1杯ずつ入れるスタイルが定着していますね。じっくりとコーヒーと向き合う時間も含めて楽しみ方が増えている中、今日ファインドしていくのは、去年神谷町にオープンした黒豆東京です。ここはスイス生まれのコーヒーブランド豆の体験型テイスティングルームです。メニューをあえて設定せずに、お客様の好みをバリスタとの会話から見つけ出して提供してくれるっていうスタイルのお店なのですが、具体的にどのようにおすすめするのでしょうか。黒豆東京オーナーの深堀恵美さんにお話を伺いました。
2: いいバーに来たような感じに思っていただければ、何かこうミステリアスな何かを飲む体験っていうくらいの認識で全然大丈夫です。初めましての後にいろんなお好みを聞いた後にコーヒーをご準備いたしますけど、何が飲みたいですかと聞かれるので、答え方は千差万別だと思うんですけど、もうそこから拾い上げてバリスタが提案をしていて、まあ、2、3個質問した後に最終的にじゃあこれにしようっていうのを決めて、お客様の好みに合わせて、例えば食べ物で辛いものが好きですかとか、繊細なものがお好みですかとか、逆に甘党ですかとか、そういう感じのところから入る方もいれば、いつもコーヒーは牛乳入れないと飲めないんですっていう方もいれば、日常の会話から拾ってきて、じゃあ今日は初めてなのでご存知なものの、延長線のものを体験してみますか、それともまあ思い切って全然いつも飲まないものを体験してみますか、みたいな形から始めていきます。
1: カウンセリングから始まるんですね。あ、確かにバーとかでね、なんかどういうお酒が好き、甘いのとかね、なんかいろいろ答えるのと一緒で、コーヒーだと確かにない。でもじゃあこちらの、まあ、側のテンションコンディション、その日のムードによっても違うから、まあ、最近忙しくてリフレッシュしたいとか、意欲的だからチャレンジ、新しいチャレンジしたいとか、まあ、そういう提案でもいい、そういうなんかそういう要望でもいいのかな。それによって提案される味が変わってくるので、これはでもなんか面白いですね。なんか、まあ、だから食の好みだけじゃなくて、どういう提案すればいいんだろう、まあ、でもやる気がないからとかっていうのもいいのかな。いや、いいですね。これ何度でも楽しめる感じがします。で、正解不正解があるわけ ではないので、その日に美味しいと思ったものをいただけるっていうこと、喜んでいただけるのが私たちの仕事ですと深い堀さんはおっしゃってました。システムとしては、1時間制で1杯4000円、わお、なるほどね。まあでもそういう体験込みでってことだ。豆はすべて黒豆東京用に直にソーシングし、ほとんどがここでしか味わえないロットになっています。いいですね。でもそうやっても聞きに行って、もうこういうコーヒーを楽しみに行くっていうイベント感覚で行ける感じの価格。この黒豆東京、もともとはスイスのバリスタチャンピオンシップで優勝した深堀さんと共同経営者の方が10年前にスイスで創業したコーヒーショップです。現在スイスでは6店舗と焙煎所を経営し、地方の方たちから愛されている存在です。地元の方々から愛されている存在です。そのお店が、まあ、この度逆輸入したような形

0: になって誕生したのですが、このコンセプトは東京でしか体験できません。なるほどね。このカウンセリングしてあなたにぴったりのいっぱいは東京だけの体験。そして訪れる方の時間の使い方も特徴的で様々だそうです。
1: お店が小さいので区分けを3つにしていて、カウンターが4名様までお座りいただけるんですけど、カウンターはやっぱりバリスタとの距離が近いので、私を導いてくれっていう方はあっちの方がいいと思います。で、逆にアームチェアのところはお一人様用です。なのでもう邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのっていう。で、アームチェア沼る椅子です。沈んでいただいて自分をこう褒めてあげたいとかぼーっとしたいとか、そういう時に、お供にコーヒー置いといて、比較的バリスタに話しかけられる場所ではなくなります。で、最後にソファーが、ここは2名様ずつしか予約が実は取れなくて、というと同じ時間にたまたま来た方々と仲良しになれる場所ですね。コーヒーを介して初めましての時もあれば、どこから来たの、何してるの、何飲んでるの、スイスのお店で行われてるようなこと、コーヒーをとともに他人と話す場所がソファーですね。
0: バリスタとの会話を楽しんだり、一人の時間や大事な方と時間を大切にしたり、新しい方と仲良くなることもできるかもしれない、ね、コーヒーとともにいろいろな時間の使い方ができるのも特徴ですね。なんか店内の写真見るとものすごく素敵です。すごい洗練されたね、なんかアーストーンのいいですね、落ち着く感じ。このアームチェア、沼る椅子気になる。すごい座り心地良さそう。いいね、邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのって言ってみたい。いいですね。でも本当になんかバーみたいな感じって考えると、でコーヒー一杯サクッと飲んで5分で帰る方もいたり、すごい初めから今日は3杯飲みに来たっていう方もいるそうです。いいですね、本当それぞれの、ね、時間の使い方だし、ここのなんか同じソファーで仲良くなった初めましての人とか、なんかその人もすごいおしゃれな場所知ってそうじゃないですか。なんかそういう交流もね良さそう。コーヒーのおまかせ以外のメニューもありますね。これテイクアウトメニューで、これは気軽に注文できる価格、そして注文、おまかせのものとはまた違う決まったものなので、街歩きのお供にも良さそうです。そんな黒豆東京ですが、すでにコーヒーカルチャーが根付くスイスで人気となっている中、なぜこの度東京に進出し勝負しようと思ったのでしょうか。
1: スイスで豆というブランドを立ち上げて、自家焙煎をして特別な美味しい豆を見つけたりっていう時にあたり、感度の強い方、卸のお客様とか、アジアとアメリカに圧倒的に私たちのお客様が多くて、私たちがやっている、フラッグシップストアというか、飲んでみたければぜひ来てくださいっていうスタンスでやりたい時に、やっぱりアジアでお店を開けたいと。で、私が日本人であるとともに、やっぱり東京って世界のフードキャピタルだと思うんです。いろんな国から東京に足を運んでいただいて、日本の美味しいものをたくさん食べていただいたり飲んでいただいたりすると思うんですけど、食の体験というところで目指してきていただきたいというところで、あえて東京を選びました。
0: なるほどね、美食の街東京にコーヒーショップを加えるならこの場所となれるなら嬉しいという深堀さんです。確かにね、お寿司ならこのお店っていう有名店ってね、いくつか出てくるけど、この並びで世界の人たちが目指すコーヒーショップとして、間違いなくこれから存在感を発揮するお店になると思います。ただコーヒーを飲むだけでなく、新しいコーヒーで体験できる黒豆東京、あなたの一杯に出会ってみてはいかがですか。Alright, that's it for Tokyo Finds May 19th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速道路の上り海老名サービスエリアで4キロの渋滞です。中央道の上りは小仏トンネルで緊急の工事が行われているため8キロ、烏山トンネルでは乗用車の事故のため8キロの渋滞です。圏央道は内回り圏央鶴ヶ島で5キロ、青梅インターで11キロ、八王子城跡トンネルで2キロ、横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため4キロつながっています。変わって首都高速道路です。4号線の下り、新宿で荷崩れを起こしたトラックは移動しましたが、混雑は赤坂トンネルまで4キロ残っています。横羽線は下り、大師で乗用車の事故があったため昭和島ジャンクションまで4キロ、湾岸線東行きの辰巳ジャンクションではトラックが故障したため3キロ、西行きの辰巳ジャンクションでは緊急の工事が行われているため葛西まで4キロの渋滞です。都内の一般道路です。環七通りの外回り、大田区南千束で1キロ、環八通りは内回り、杉並区環八中野橋で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

McCartney Ringo Starr Home to Us です。ね、ポールの新譜からですけど、なんかポールとリンゴが本格的に掛け合って歌うデュエットって意外と少ないのかなと思って、初の本格デュエットとしてなんか捉えれるのかな。いいですよね、なんか派手なビートルズ再結成感というより下町育ちの2人が昔の地元を懐かしく語り合って、ね、後期ビートルズっぽい柔らかさもありつつ世界的スターではなく昔の友達同士のね空気が出ててね、エモい曲だなと思いながら聴いていました。さあ時刻は3時に向かっています。メッデイラウンジ、この後3時25分頃からのピックオブデイではカンヌ国際映画祭について現地レポート交えて特集します。皆さんどんな映画見ていますか。まあ私は何と言っても待ちきれない今週末ですね。フランスカンヌに行く前に、この前に少しだけグローグーの世界に浸りましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 高市総理大臣は韓国南東部のテグ国際空港に到着し、イ・ジェミョン大統領の故郷京山北道アンドンでイ大統領との会談に臨みました。去年の自民党総裁選挙で他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる男性が、総理の事務所の秘書とやり取りしたと話していることが分かり、高市総理大臣はこの男性に関し、私自身も秘書も会ったことがないと記者団に述べました。北海道新幹線の札幌延伸をめぐる入札で談合した疑いがあるとして、公正取引委員会が工事を手掛ける業者9社に加え、発注者の独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を立ち入り検査したことが分かりました。今年2月の衆議院選挙は一票の格差を是正せずに実施され、憲法違反として福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の各県の有権者が選挙の無効を求めた裁判で、福岡高等裁判所は請求を棄却しました。ロシアのプーチン大統領が中国を訪問し、明日習近平国家主席と会談し、李強首相とも面会する予定です。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 28.6 度。今日も7月上旬並みの暑さとなりました。また群馬県桐生市では 34.3 度、埼玉県鳩山町では 33.7 度まで上がっています。関東南部は今夜にかけても安定して晴れて、にわか雨もないでしょう。ただ各地で南風がやや強い見込みです。なお明日水曜日の関東南部は天気がゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。明日朝の都心の最低気温は18度、日中の最高気温は28度の予想で、一旦明日までは季節外れの暑さが続くでしょう。福原がお伝えしました。

bass lines and slow burn grooves. That was Leisure with Sundown. ね、今のね曲のレジャーグリーンルームにもね初日に出演するそうで、5月23日のグリーンサンダーなのかな、ね、4時台だそうで、なんか出演はねちょうどいいんじゃないですか。ちょっとこのね夕暮れにかかりそうな感じでレジャーの音楽気持ちいいよ。いいね、行く方羨ましい。さあさあ J-Wave Midday Lounge 市川さやがナビゲートしています。皆さんからいろんなこういろいろいただいていてありがとうございます。今日ね皆さんの好きな、まあ、映画の話題をねいただいてますけど、ローズマリーさんから、小学生の娘が録画したレディープレイヤー1を繰り返し繰り返し見ています。キティちゃんやグレムリンも一瞬出てきたりして楽しいんですよねって。それにしても見すぎてます。本当に飽きないようです。さやさんが週に惹かれるほど繰り返し見てる映画はやっぱりスターウォーズですかという。惹かれてるかどうかわからないですけど、私キャバレーは100万回見ましたね。うん、キャバレーは見たし、あとミュージカルですね、あと70年代版のアニーの映画もう惹

うほど見返。でもミュージカル系が多いですけど、何回も何回見たもん。スターウォーズもね、そうだけど、レディープレイヤー1いいじゃないですか、ね、ガンダムも出てきてね、日本で今ね大活躍の森崎ウィンさんが、俺はガンダムに行くっていうセリフでね、びっくりしましたよ。スピルバーグ映画にガンダムが出てるっていうね、ウィンさん羨ましいっていうねところですか。他ね、映画について、あ、映画とサティをなんか混ぜてくださった方もなんといます。でも今ボタンを押してなくなっちゃいましたので、違うところに行きましょう。こちら、オレンジさんからですね。一番直近で見た映画、やっぱりプラダを着た悪魔2です。公開が発表になった時からめっちゃ楽しみにしましたし、自分はめちゃくちゃ面白いと思ったけどな、これぞザ・ハリウッド映画って感じで、帰りの車ではランウェイを爆音で流しながら帰ってきました。なんか私まだ見てないんですよね、というか1も見てないんですよ、お恥ずかしいことに。でも皆さんね、めっちゃ面白いって言いますよね。すぐさんからもね、プラダを着た悪魔見たっていう風に、2見たって言って、やっぱレディーガガのね曲の印象強いようです。あとさっき言ってたね、サティの映画の話、笹国さんから、サティの最晩年にはルネ・クレール監督の短編作品マクアイにも出演しました。実物のお姿見たい方はぜひという。そうなんですよね、結構しっかり出てるんですよね、最初から。なんかこれぞダダイズムっていう感じの映画で、作曲家なのにすっごいシュールな本人役として出ていますね。冒頭からね、サティとピカビア2人でなんか大砲を屋根から屋上から撃ったり、なかなか破天荒な感じの映画ですけど、ずっと真顔でね、なんじゃこりゃっていう感じですけど、やっぱサティ晩年のねダダイズムとの関わりもすごい面白くて、もっと語りたかったところでしたが、宮地さんからもですね、サティと映画っていうことで、紹介しました、あのバレエパラード、そちらの DVD も上げてくださっています。これピカソがね関わった、バレエ2つ、パブロ・ピカソ@ポンペイということで、サティが書いたパラードとストラヴィンスキーのプルチネッラかね、どっちもあるけど、とにかくもちろん音楽ね、今日音楽の話だったから音楽しか触れてないけど、ピカソの衣装と美術もなかなかすごいです。舞台装置、それも見てもね、おすすめではありますよ。あとね、コーヒーについてもね伺いました。さっき森ビル東京ファインズのコーナーでね、あの黒豆東京という、一人一人にあの体調や好みに合わせてコーヒー入れてくれるおしゃれなコーヒー屋さんの話しましたが、ラコムさんから、こんにちは、 YouTube ばかりの日々から友人に勧まれ、図書館から借りてきたコーヒー本を見ながら久しぶりに J-Wave 聞いてました。やった。来年あるコーヒーに関するテストに向け、自信ないながらチャレンジしてみようと今日から始めたコーヒー勉強、まさに導かれてるのかなのようなラジオからのトーク、来年テストに向けて頑張れそうです。ちなみに某コーヒーチェーン勤務、コーヒーブレイクが一人でも多くの誰かの癒しになれる手伝いできるように頑張ります、という。すごいですね、コーヒー本を読みながらコーヒーの話を聞き、今後コーヒー検定みたいなことなのか、なんだろう、バリスタの何か勉強なんですかね。すごい、頑張ってください。日本をね代表するコーヒー屋さんとかオープンしてほしい。そう、さっきの黒豆東京ね、なんか1杯4000円のコーヒー高いなと思いつつ、なんかバーだと思うとまあそこまでなのかなって。バーも入ってね、マスターと喋ってもいいし、まあ、他のお客さんと喋ってもいいし、一人の時間に浸ってもいいし、空間にいながら好みに合わせて今日はこういうのがいいって作ってくれるじゃないですか。そうすると結構ね、平気で2000円台とかカクテルありますからね、なんかありかなと思ったりしました。そしてですね、他にいろんな映画に、あとね、宮地さんがニューヨークなどの物価の感覚ならコーヒー4000円はそんなに高くないのかなって。いや高いですよ、それは高いんだけど、物は感じようっていうか、場所に行くっていうね体験ですからね。あと見た映画、坂本龍一トリオツアー2012、これあのジャズのやつなのかな、それのドキュメンタリー。あとストリートキングダム、オールドオーク、シンプルアクシデントっていう、こういった単館系のもいいよね、なんかじっくりねいっぱい行くのはね。シネプレックスつくばが閉館になってしまうので、あと

本見に行こうっていう、ね、好きな映画館が閉店になるのはショックですよね。だから行かなきゃいけないなと思ったりしますが、この後はですね、もうしっかりともうカンヌについてのね、今のもう新作の映画、ね、カンヌ国際映画祭についての話を伺っていきます。皆さん引き続きね、いろいろ教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

0: さん、ユリーカ。
1: And before that, Talking Heads, This Must Be The Place, Naive Melody。
0: サカナクションもデビッド・バーン2人ともサマソニー東京の2日目マウンテンステージに登場ですけど、デビッド・バーンは本当に近年ね、なんかダンサーとかちょっと演劇的要素を入れてね、なんかロックと現代アートを混ぜた感じでステージ気になるし、サカナクションも間違いなく楽しい。ちなみにサカナクションミュージックアワーズジャパンではですね、最優秀アーティスト賞にもノミネートされています。こちら授賞式は来月6月13日なので、

0: こちらも注目です。さあここからは夏に向けて盛り上がる日本の音楽シーンを飛び出しまして、今まさに盛り上がっている映画祭フランスカンヌへと向かいましょう。
1: What's the most interesting topic of the moment? Hey,

0: of Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. 3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。今日は現在開催中世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭にフォーカスします。もうということはもう今年いつも以上に注目ポイントがね多いのもありましてかなり盛り上がってるそうで、せっかくなので現地からダイレクトに最新情報を届けてもらいます。リモートでおつなぎするのは映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんです。竜田さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。竜田です。
0: お願いします。そちら今朝ですよね。
1: そうですね、まだ8時半ぐらいですね。
0: 朝からありがとうございます。
1: いえとんでもないです。いつもね朝この時間には映画を見てる時もあるので全然大丈夫です。
0: カンヌはこんな早くからも映画上映してるんですか？
1: そうですね、8時半とか9時とかが最初のスケジュールということが多いですね。
0: 一番遅いのは何時とかがあるんですか？
1: 遅いのはですね12時、あのミッドナイトスクリーニングというのがあるんで12時とか 1時くらい、12時半ぐらいかな、最後はそのくらいから始まる作品もあります。
0: それが何日でしたっけ、改めて。
1: 12日間、
0: すごいわ。この12日間に竜田さんは映画何本くらい見る？
1: そうですね、でもね30本から40本ぐらいしか見られないですね。
0: しか、
1: やっぱ取材とかもあるので、
0: うん、そうなんですね。
1: 多分朝から晩まで見ていれば1日6本見られるんですけれど、やはり途中で取材とか入ってくるし、うん、夜もディナーとかパーティーに行かなきゃいけない場合もあるので、
0: なるほど、
1: だいたい1日2本から3本とか4本とかそのくらい、4本ぐらい、3本か4本ぐらいかな、一番多いのは。
0: 竜田さんはカンヌ、そのベネツィアなど国際映画祭を25年以上取材されていますが、です、映像関連のアドバイザーコンサルタントとしても活動されています。連日今ねおっしゃったようにもう注目作品が次々と上映され、さらに夜はそのパーティーだったりいろいろあるとのことですが、1日のじゃあ大体のスケジュールって、まあ、日によっても違うと思うんですけど、どのように動いてるのが、まあ、定番な1日ですか？
1: まあ、朝起きて、まあ、取材に行くかスクリーニングに行くか、うん、でまあ、取材スクリーニング取材スクリーニングと昼間重ねて、夜は夜もスクリーニングある時もありますし、ディナーが入ってる、ディナーというのはオフィシャルディナーですよね。例えばショッパールとかケリングとか、映画祭のさ、スポンサーであるとあの企業がやっているオフィシャルのディナーとかがあるんで、そういうものに参加したり、映画ごとのパーティーに行ったりとか、あと、韓国ナイトとか、コリアンナイトとか、うん、香港ナイトとか、そういった国別でそのパーティーやってたりするので、そういうところに行ったりもします。
0: そういうなんか国際交流的な場にもなっているっていうことなんですか？
1: そうですね、もう国際交流の場というのが一番大きな 目的の一つであるんじゃないかなと思います。
0: 日本もじゃあそういう日本主催のジャパンナイトみたいなのもあるっていうことですね。
1: そうですね、特に今年はですね、日本がマルシェっていうそのマーケットがあるんですけど、映画祭の本体とは別にそこのですねカントリアボーナーというものになっているんですね、うん、なので日本初のコンテンツといいますか、その映画だったりアニメだったり、そこを世界に向けてアピールする、特集するみたいな、うん、まあ、役割になっているので、毎日のようにそのピッチというかその、まあ、パネルだったり、はい、商談だったりパーティーだったりを開いて世界の方たちと交流するという、まあ、特別な年になっているので、日本からはですね今年はねすごい人数が来てるんですよね。なので作品がある方たちが普通は来るんですけれども、うん、それ以外の買い付けとか作品がない人たちでも、はい、いろんな会社から大勢の方がいらしてます。
0: そういう年なんですね。
1: はい、特別な年ですね、日本にとっても。
0: やっぱカンヌの街をこの時期歩いてると、そういうもう関係者だったり、まあ、いわゆるセレブみたいな人に出くわすのってもう日常茶飯
1: 事？そうです、それはもう本当に普通で、うん、ホテルで、まあ、ロビー

0: ではとか、あとエレベーターではハリウッドスターの方たちもいらっしゃったりもしますし、初日には今回ポンチュノさんっていう韓国の、まあ、有名な監督さんにばったり会って、はい、あれ作品がないのにおかしいなと思ったらミーティングに来てるっていうことでした。
1: へー、あの気候って今 どんな感じなんですか。すいませんね、
0: いや今年はねすごい寒いんですよ。
1: あ、寒いんですか今年。
0: はい、なので、ね、女優さんたちは本当に露出の多いドレスを着ることも多いので、ですよね、本当に大変だと思います。私はもうパーティーの時でも今回今年はジャケットも持ってきていて、ジャケットを着ていくんですけれども、皆さんがね見慣れてるあの、はい、本当に肩とか腕とかパッて出た背中とか出たドレスを、はい、やっぱり女優さんたちは着る方も多いので、うん、結構大変だなと思います。
1: そうなん、そう、なんかレッドカーペットのイメージってね、本当にすごく美しいドレスも一つのね見どころ、こっちから行ってない人からすると一つの見どころだけど、うん、今年はいつもよりちょっとみんな寒いんですね。寒かってるっていう。
0: 寒いですね。なので皆さん頑張ってる。でも女優さんたちさすがで、うん、顔に全然出ないんですよね。それ
1: が、あ、やっぱそこはプロなんですね。
0: でもね、そのレッドカーペットとかに毎回で出川さんがいるのが私としては面白いです。
1: あ、出川哲朗さんが、あ、もうバラエティのロケで、
0: はい、レカペの周りにいて、はい、テレビの人たちを大声で呼んでるので、はい、また今年もいらっしゃってるって
1: そんな風物詩になってるんですね。
0: 風物詩で結構知ってる人も多いんじゃないですかね。カンヌにいつも来てる方とか、
1: あ、もう全然日本のバラエティとか関係ない方でもあの人また来てるなって、
0: あの人また来てる
1: それはなかなか面白いですね。
0: とホテルの入り口の出待ちとかにもよくいらっしゃいますよ。
1: すごい、めっちゃ働いてる出川さんも、
0: はい、
1: あんな大変だちょっとメインね、本題に入りますと、はい、メインとなるコンペティション部門には今回22作品が選ばれて、はい、最高賞のパルムドールを、競い合います。今回のラインナップを見て辰田さんが感じた傾向とか全体の流れってあったりするんですか？
0: はい、映画祭ってあの新作のね、あの有名な監督の新作を見られるっていうのが魅力なんですけれども、うん、映画祭の意義としてはやっぱり新しい才能を発掘するということがありますので、はい、今回のコンペにもあのカンヌで受賞歴のある監督たち、有名監督たちに混じってやっぱり初めてコンペに参加する作家たちがいるのが私的には楽しみですよね。とても、
1: やっぱこういう新しい才能を、まあ、発信していくっていうのは大きい一つの意義なんですね。
0: そうですね、大きいと思います。やっぱり次の世代にどんどんつないでいかなきゃいけないので、この伝統を受け継ぎながらも継承していくということは映画祭の意義としてもねあると思います。
1: なんか全体の
0: やっぱり活性化していかないですからね、映画が、ね、映画業界が
1: 特に映画館からね人が減ったりとか、そんな中よりこういうところからみんな見に行きたいと思う映画が出るといいですもんね。なんか全体のテーマとして、まあ、例えば今世界が混沌している状況の中、そういう時代が反映されているものとか、そういうテーマ的な傾向はあるんですか？
0: 今まで見た中でですとね、やっぱり不寛容だったり分断の時代に人がどう生きていくのかというのはね、どう連帯していくのか、そういったね、あの一歩進んだ作品が多いきます。直接的な紛争や戦争を扱った作品よりももう一つね、うん、やっぱり一歩進んでる気がしますね。
1: あ、なるほどね、裏のテーマで出ているっていう。で、今年の審査委員長はオールドボーイで、2004年にグランプリを受賞した韓国のパク・チャヌク監督ですね、はい、韓国の映画人がコンペティション部門の審査委員長に務めるのが今回初めてとのことで、これも一つやっぱ大きなトピックスなんですか？
0: そうですね、やっぱりあの映画祭って毎年審査員が変わって、その審査員によって受賞作っていうのの傾向が変わるんですよ。なので下馬評でジャーナリストたちがこれがいいあれがいいってね、いろいろ言うんですけれど、はい、それとは別にあの審査員長が全部審査員たちがみんな決めるので、中でもやっぱ一番権限を持ってるのが審査員長なので、審査員長次第で賞の行方が決まるということもあり、やっぱり誰が審査員長になるかって重要なんですよね、
1: はい、なるほどね。結構やっぱ各国が集まるからそれによって、まあ、傾向が変わる。
0: そうなんです。面白い話として韓国とか、はい、やっぱりアメリカの審査員の方たちは自分の国を推す傾向があるんだけれども、はい、日本はそうじゃないっていう話も日本はもっとフラットにフェアに、あの国を関係なく作品で選ぶ傾向がある。でもね、私も見ててね、アメリカ人はアメリカ人に必ず与えてるっていう印象があるんですよね。
1: なるほどね、面白いですね。そういうちょっと国民性はちょっと、
0: いや今年もだから、うん、あのコンペに韓国映画入ってますので、

0: ちょっとその辺あたりは注目してみると面白いんじゃないかなと思う、ね、
1: なんかアメリカ出身者としてなんか恥ずかしいと思いつつ、なんかでも日本もなんかそういう要素もっとあってもいいなって思ったりしますね。自分たちの、ね、フラットに見るっていう美学もね、さることながら。さあさあ、ちょっとねこの後ですね、注目の作品、注目のポイント、あと日本の作品についても伺っていきたいんですが、ここで1曲お届けします。その後詳しくお聞きしていきます。

0: 年のカンヌで目撃されているそうです。 Dua Lipa End of an Era。 さあ J-Wave Midday Lounge、 今日の Pick of the Day は世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭最速レポートです。映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんに現地からダイレクトに最新情報を届けていただいています。竜田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ今年の、まあ、作品の中でなんかスペイン勢がね3作品もスペインの作品が入ってかなりねそれもあの話題とのことなんですが、日本の作品も3作品ノミネートされているっていうことで、この数は近年珍しいですよね。
1: そうですね、あの2001年の今村翔平青山真嗣是枝裕和監督の年が3本入ったんですが、それから25年ぶりということなんですよね。なので本当に珍しいと言いますか、今年は日本勢目立ってるなって感じです。
0: でそれぞれも上映が終わっているとのことで、
1: はい、
0: まあ、どのもちろんご覧になられましたよね、竜田さんは。
1: はい、はい、
0: でどんな感じだったのかレポートをお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、この是枝裕和監督の箱の中の羊は、はいはい、幼い子供を亡くした夫婦が息子そっくりのいわゆるヒューマノイド型のロボットを迎えて、うん、迎え入れるという物語なんですけれども、はいはい、まあ、万引き家族でねパルムドールを受賞している是枝さんは、本当に社会派そして人道的な作品を撮る映画作家として世界的に人気があるんですよね。どこを歩いても是枝是枝って本当に人が寄ってくるくらい人気なんですけれども、その監督が、まあ、SF を初の SF ということで注目されています。なのでそのあたりがいろいろ好き嫌いとか評価とか分かれてくるんじゃないかなというふうに思います ね。
0: 急にロボットで結構我々もびっくりしたわけですから、カンヌの皆さんも、ね、そういう社会派の作品いっぱい見てきた中で、
1: ただですね、やっぱり見ると是枝さんの作品ですね、
0: はい、やっぱりそうなんだ、
1: はい、やっぱり入り口は SF かもしれないんですけれども、うんうん、方としてはね、ジャンルとしては、ただやはり人道的な作品で社会とも接続しているところ、これは見てのね多分お楽しみなんですけれども、

0: もちろんね、夫婦を演じた
1: 是枝映画として期待を裏切らないと思います。
0: 気になる箱の中の羊、こちら夫婦演じたのが綾瀬はるかさんとね、あと千鳥の大悟さんという、そこでも日本で話題になっています
1: 。そうですよね。いや、大悟さんの演技素晴らしいんで、
0: 大悟さん演技、
1: もちろんはるかさんはね、はい、綾瀬はるかさんがもちろんですけれども、はい、この辺もご期待いただければと思います。
0: そして続いては濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、こちらとこちらから、概要説明しますと、介護施設を運営するフランス人女性と末期がんの日本人舞台演出家による心の交流を描く物語。こちらは辰田さん、どうご覧になりましたか？
1: いや、これはね、本当に濱口さんのね、新しい挑戦といいますか、うん、原作があるんですけど、原作は2人の女性の、学者さんの往復書簡なんですね。でそこから派生してオリジナルストーリーを作ってるんですけれども、はい、全部フランスで、あ、日本文部もあるんですけれども、はい、フランスで主に撮影されているものなんです。
0: そうなんだ。へー、は
1: い、いや、本当に濱口節っていうのが炸裂していて、であのやっぱり女性2人の連帯を描くということで、まあ、あの濱口さんの中でもまた一つ違うチャレンジになってるんじゃないかなと思います。これも大変評価高いですよ、こちらでも。
0: あ、本当ですか？こちらね、
1: いや、あの記者会見にも私出たんですけど、記者会見の時に監督さんとか俳優さんが入ってくると拍手で迎えられるんですけど、その拍手の長さが半端ではなかったので。
0: あ、そうですか。
1: はい、実際に本当に評価されてるっていう風に感じました。
0: やっぱそういうので分かるんですね、場にいると。
1: そうですね、温度感として分かりますね。
0: そして最後は深田浩二監督の凪ダイアリー、松たか子さんが演じる彫刻家の女性が妻を亡くした幼馴染の男性などと関わる中で自身の過去と向き合う物語。こちらどういった印象でしたか？
1: そうですね、これね、今お話になったの間違いではないんですけど、うん、そこの松たか子さんのところに、あの石橋静香さん演じる義理の元義理の妹、つまり松たか子さんの演じている女性の弟の元嫁が来るっていうところから始まるんですよ、うん、
0: はい、
1: でその彼女と2人のやっぱり女性の話が中心で、そこにその幼なじみの男性、松山健さん演じてるんですけれども、はい、彼やその彼の息子たちなどが関わってくるという話で、これは岡山県の奈義町にインスパイアされた作品なんですけれども、このね、私も奈義町って知らなかったんですが、はい、大変独特なあのシチュエーションなんですね。でそこ美術館があり、あと自衛隊のいわゆる駐屯地ですか、があるという設定なんですが、はい、そういった街の状況がすごく作品に反映されていて、これはあの深田浩二監督の脚本なんですけど、まあ、この脚本が面白いと思いました。
0: なんかやっぱりこちらもじゃあ現地では皆さん どういった評判が聞こえてきますか？
1: 深田浩二監督を初めて発見したって人も多くて、うん、つまりコンペでは初めてなんですよね、深田さんって、はい、でやっぱりあの是枝さんたちよりは世代がちょっと一つ二つ 1.5 ぐらい下の世代の方たちなので、うん、はい、新しいあの日本の映画作家としてもう注目もあると思います。
0: なんかいろいろその見てると、その箱の中の羊はスタンディングオベーションが8分で、で濱口監督の急に具合が悪くなるがスタンディングオベーション14分だったり、福田監督の凪平7分とかの、とにかくスタンディングオベーションめちゃくちゃ長いっていう、みんな立ってすごいですね。これって普通 なんか数字だけ見ると、なんか
1: いや、実はですね、このスタンディングオベーション戦線に異常ありっていうか、はい、っていうような今年なんですけれど、はい、あの日本人の方はちゃんとエンドロールまで見てから外に出るじゃないですか。
0: うん、そうですよね。
1: でも海外は結構あのエンドロールが始まると明かりがついちゃって、バンバンバンバン人が立ってくる。それはカンヌとかベネチアとか映画祭でも同じなんですが、今年はですね、エンドロールが終わるまで明かりがつかないんですよ。
0: おお、変えたんですか？
1: なので、はい、で普通エンドロールが始まった時にパーって立って、あの拍手が始まって、
0: はい、
1: でエンドロールが長いとスタンディングオベーションも長くなるっていう、ね、傾向があったんですよ。
0: あ、なるほど ね、
1: どこからスタンディングオベーションを始めていいんだかわからないっていうね、躊躇がね、現場でも見られて、それがちょっと面白いっていう
0: そっか、前だと電気がもう明かりがついてエンドロール始まったらみんな始まるけど、うん、終わり時ってどうやって決めるんですか？誰が
1: 終わりはですね、監督とかが帰ろうとすると終わるっていう。
0: あ、じゃ あもっと引っ張れば長くできちゃうの？監督側が。
1: ただですね、やっぱり映画祭側の方があのティエリ・フレモというあの総ディレクターがいるんです、はい、その方がマイク持って最後に再建

0: 挨拶をさせるんですね、監督に。なのでそれを待って渡されたらそこで挨拶なんで一応終わりって感じですかね。
1: あ、じゃあもう早く始めたもん勝ちですね。ちょっと私今スタンディングオベーションいかに長くするかっていうことをすごい考えてしまってるんですけど。
0: でもね、あれ結構大変だと思います。監督さんや俳優さんもずっと何していいか分からずずっと手を振り続けなきゃ、ね、あれなかなか居心地悪いんじゃないかなと思う。
1: 確かに舞台とかね、クラシックコンサートに出てはけて戻ってはけて戻ってじゃないですもんね、ずっとそこで。
0: そうなんですよ、なかなか皆さん結構大変だろうなと思います。
1: あとなんか特にすごいいろんな作品見た中でこれ面白い、なんか印象に残ったなっていう作品、これ日本みんな見てほしいな、ね、
0: 韓国のナホンジン監督のホープというのが夫とやりまして、はい、で私もその取材もインタビューもしたんですけれども、はい、これがですね、SF なんですけれども、クリーチャーとかエイリアンが出てきたりするんです、ね、
1: ちょっと意外ですね。
0: そうなんです、韓国、カンヌといえばやっぱりアート映画の殿堂というイメージが多いので、うんうん、こういったクリーチャーが出てくるようなアクション映画、サバイバルスリラーといった作品は、はい、結構ミッドナイトスクリーニングだったりアウトオブコンペティションで上映されることはあってもコンペってなかなか入ってこないんですよね、うんうん、でこのジャンルを横断する、ね、ユニークな作品なんですけど、これがね結構評判高いんですよ。
1: へ
0: え、私も見て面白かったんですけど、まあ、インパクトで言うとすごくありますね。
1: わあ、ちょっと気になります。ホープ
0: 日本でももう公開決まってるので、日本でも見られるようになると思います。日本人
1: でもこれもしかしたら受賞するかもっていうこと、
0: ね、何か受賞するかもしれないですよね。先ほども言ったようにパクチャヌク監督、韓国人の方で、はい、審査委員長なので、何か入ってくるような気がしますね。
1: あ、なるほど。さっきの話にちょっとつながっていく。
0: そうですね、
1: ですね、じゃあちょっとね、これからちょっとカンヌ見る、なんか始まって、その開会式、まあ、閉会式さんか、現地時間23日土曜日に閉会式発表されますけど、パルムドール、ちょっと一層楽しみになりました。そのスペイン勢の映画と日本の3作品もですけど、ナホンジン、ホープと、あとレッドカーペットでみんなちょっと寒くしているっていうところですよ、はい、ちょっと冷えてんなっていうところもちょっと注目しながら、はい、見てみたいと思います、
0: はい、
1: いやすごい、もう一層楽しみになりました。達也さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: J-WAVE Midday Lounge、 今日のピックアップ・ザ・デイは映画ジャーナリストで評論家の達也敦子さんにカンヌからリモートで最新情報をお届けいただきました。ありがとうございました。Midday Lounge。

0: Highway Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路は中央道の上りが神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで緊急の工事のため上野原インターまで14キロ渋滞しています。大月インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間50分です。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは日の出インターで9キロ八王子ジャンクションで8キロ渋滞しています。筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インターで事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターを先頭に4キロ渋滞しています。横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため2キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の上りは穴川インターを先頭に4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。横羽線の下りは大師で乗用車の事故のため羽田線の昭和島ジャンクションまで5キロ渋滞しています。5号線の上りは西神田の入り口手前で乗用車の事故のため3キロの渋滞です。都心環状線の外回りは三宅坂ジャンクションの手前でダンプカーと乗用車の事故のため一ノ橋ジャンクションまで渋滞しています。ジャジック

0: 本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中、4時45分頃です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお伝えします。今日私は福島市松木町までやってきました。こちらに、福島にフリースクールブリリアントというところがありまして、こちらの内容をお話を伺っていきたいなと思います。株式会社ブリリアント代表取締役渡辺豊さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: こちら松木町にあるんですが、フリースクールブリリアント、こちら新しいですよね。
1: はい、そうです。フリースクールとしての開校はですね、今年の1月からになります。
0: 1月から開校したという、はい、じゃあ新しく開校するにあたっては、はい、何かこう自分の中できっかけがあって開校したわけですか。
1: はい、もともとですね、楽器店ブリリアントとして、震災の前の年からオープンして、楽器のでですね、修理だったり販売、まあ、学校でいうと吹奏楽部とかオーケストラ部なんてあると思うんですけども、はい、そちらの学校のお手伝いをしてた会社でございます。
0: ということは音楽に携わるお仕事、楽器を販売したり修理したりという。じゃあご自身も演奏されたりとか歌ったりとかもされるわけですか。
1: そうですね、学生の頃まではやってました、はい、今はもう仕事になってしまってますので、なかなかそういうタイミングも作れずといいますか、はい、まあ、やる気になればやるんでしょうけど、はいはい、今はそんな状況で、お休みしております。
0: 学生の時は何の楽器をやってらっしゃったんですか。
1: トロンボーンという楽器をやってました。
0: はい、じゃあやっぱり音楽はもう大好きでいらっしゃって、ずっと音楽に携わってこられたんですね。
1: そうですね、うん、開業までは、全く畑違いなことはやってたんですけども、はい、やはりこの福島市、地元に自分が小さい頃から音楽でお世話になったもんですから、はい、何か大人になった時に、うん、まあ、恩返しじゃないんですけども、うん、自分の力で何か皆さんのお手伝いできればいいなと思って、うん、まあ、16年前に、はい、開業しました。
0: あ、このフリースクールを開業したという、
1: 楽器店の方
0: ですね。楽器店を開業して、はい、その楽器店からそうするとフリースクールになって、まだ新しいんですが、はい、このフリースクールになったきっかけは、
1: はい、我々の仕事がですね、はい、楽器の販売の他にも音楽教室をやってるんですね。
0: うん、
1: でコロナの時に、はい、飛沫感染してしまうから、教室はダメだと、楽器の演奏はダメだってなりまして、まあ、生徒さんお休みになっちゃいますよね、
0: はい、
1: まあ、やはり仕事というか経営しなくてはいけないので、うん、何か教室運営できないかって考えた時にプログラミング教室っていうのを見つけたんですよ。 YouTube とか、今で言うと YouTube とか Facebook、 それをもともと作ってる設計図みたいなのがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: それがプログラミングって言いまして、うん、まあ、簡単に言うと洗濯機、洗濯物入れますよね、うん、
0: はい、
1: ボタン押します、
0: はい、
1: 勝手に回りますよね。
0: なるほど、はい、
1: で洗剤のグラム数も全部測ってくれるじゃないですか、
0: はい、
1: それってプログラミングなんですよ。
0: なるほど、分かりやすい、はい、
1: うん、ボタンを押したらこういう動きをしてこうしてくださいねって指示を書き出すものがプログラミングなんですけど、うん、まあ、それの教室があったんですね。世の中にはいっぱいあったんですけども、はい、その中でも本格的と言われるものがあったので、うん、ちょっと自分でそれを調べてみたら、ものすごく面白くて、まあ、これ子供にこれから必要な分野じゃないかなと思ってプログラミングを始めたんですよ、
0: うん、
1: でその中でもやはりこう長けてる子がすごい多いんですね、
0: うん、
1: はい、でそういう子たちを伸ばしていきたいなと思ってプログラミングが始めたのがきっかけがあったんですね。

0: まあ、そこから、だいぶ時間は過ぎていくんですけども、学班、まあ、学校を回りしていく中で、
1: はい、
0: 不登校の子が多いっていうのがこう少しずつ耳にしていって、で昨年ですね、本格的に、まあ、こんなに学校に来ない子どもが多くて、うん、でもそうやっていろんなものに長けてる子って絶対多いはずだとって思いまして、まあ、その中で僕らができることといったら、まあ、音楽を使ったフリースクールで何ができないかなと思ったのがきっかけでございました。
1: じゃあこちらで音楽を通じて教えていくというか、まあ、そういったものをするにあたってはいろんな方にもやはり相談もされたわけですね。
0: はい、そうですね。やはりあの学校関係でお世話になっている先生方とか、うんうん、まあ、教育委員会の皆さんにちょっとお知恵を借りたり、はい、まあ、相談していく中で、はい、まあ、ブリリアントとしてできることといったらやはり音楽、うん、芸術の分野で、まあ、子どもたちがこうやりたいと思える部分を引き出して、はい、いけたら形になるんじゃないっていう、こうあのアドバイスをいただきまして、
1: うん、
0: まあ、あの市内の校長先生たちにはご案内しております。
1: まあ、いろんな学校もね回ってらっしゃるので、先生たちとのいろんなこう関係というかコミュニケーションは取れてますから、そこからそういうアドバイスをいただけるというのはこれ力強いことだと思うんですが、今お話の中にもありましたこのフリースクールの名前がブリリアントという名前なんですけど、これはどういった意味があるんですか？
0: はい、もともと楽器店でいうと、輝く音、
1: はい
0: はい、あとは金管楽器、トランペットだとやはりブラス、輝くキラキラっていう、うん、まあ、そこが、まあ、なんとなくのこのイメージなんですけども、まあ、そこからブリリアントの会社がやってるフリースクールなんでブリリアントってはなるんですが、
1: はい、
0: まあ、その中で子どもの輝きですね、うん、子どもの輝きを引き出したいっていう思いで、うん、やはりブリリアントとつけました。
1: なるほど、子どものことを本当に考えているというその言葉がね伝わってきたわけなんですが、今ここに来ているお子さんもいると思います。お子さんの様子はいかがですか？
0: そうですね、その子も、ま、自分のやりたいものをまずやらせてるっていうのはあるんですけども、はい、うん、あのただ預かってるだけではなくてですね、うん、必ず朝来たら自分今日一日の目標設定をしてもらいます。それは自分自らやりたいを発する、
1: はい、
0: 思いを伝えてもらうということから始まりまして、
1: はい、
0: まあ、それができてもできなくてもやろうと思ったことだけが、うん、まあ、褒められるといいますか、あの第一歩、うん、一つ進んだということで僕らは、うん、あの見守って、うん、あの一日過ごしているわけなんですが、
1: うん、
0: まあ、その中で、やりたいことをやってきちんと自分の目標を進めてますので、
1: はい、
0: まあ、子供にしてみると、まあ、自己肯定感も上がって今日はできたっていうふうに思って過ごしていると思います。
1: はい、こちらの教室ではあのやりたいことと今おっしゃってましたけど、音楽芸術だけではなくて、そしてプログラミングもありますけど、それ以外にもあるんですね。
0: はい、コースによって変わってくるんですけども、はい、やはり英会話、英語ではなくてですね、英会話を中心に、はい、学びたいという子には、会話の授業がございますし、
1: うん、
0: あとは本当に勉強だけ、学校には行けないけど勉強はしたいという子には、スポット家庭教師といいまして、
1: はい、
0: まあ、難関大の、学生さんが、実際に家庭教師として、
1: はい、
0: 24時間365日サポートするという、
1: はい、
0: あのシステムがございますので、
1: うん、
0: まあ、ここに通所していただければ、まあ、1日勉強したい子は勉強できるということになります。
1: お子さんが自分でやりたいように進めていくことができるという、そこにはこうストレスはかからないわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、自分が学びたいものをとにかく学べる、
1: うん、
0: まあ、そこをぶっちぎってもらいたいなって思います。
1: その今入ってらっしゃるお子さんは日々こう成長されてますか？
0: そうですね、うん、まあ、最初からあのうちに通ってきてくれた時から、
1: はい、
0: もうここってニコニコして通ってくれるようにあの、はい、決めてもらえたんですよ。
1: うん、
0: まあ、それが私たちも嬉しくて、
1: はい、
0: やっぱりあのいやいや来るんではなくて、うん、もうここに来たいと思って来てもらってますので、
1: うん、
0: まあ、その流れで今も楽しく、まあ、楽しくやってるとは思います、はい、毎日来てますんで。
1: ですよね、はい、やっぱり学校にはなかなかこう前向きにはなれなくても、ここには笑顔で来られるというのはその子の前向きな気持ちがここにあるんでしょうね、きっとね、
0: う
1: ん、
0: そう思います
1: ね、
0: はい、
1: 子どもたちに接するときに何かこう決めていることなどはあるんですか？
0: そうですね、僕は強要しない、とにかくやりたいっていう、うん、こうしたいっていうことを自分からこう発することができるように促してるっていうところは気をつけてます。
1: 自分からできるようにするという、これはそのご家族、お父さんお母さんにとってもですね、子供が笑顔で通ってくれるところっていうのはこれ安心できますよね。
0: そうですね、はい、一番はそこだと思います、うん、自分が安心できる場所、いていい場所というのが、はい、やはりこのフリースクールの使命だと思いますので、うん、はい、そこは大事にしていきたいです。
1: これからこの渡辺さんの将来の夢とかっていうのはありますか？
0: そうですね、やはりこの教室から、はい、まあ、何か一つでもいいので、もう本当にぶっちぎって一番になれるような子どもがいて、うん、まあ、世界で活躍してくれたら非常に嬉しいです、
1: は
0: い。
1: 今日はブリリアント代表取締役渡辺豊さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山警察署警備課長の飯野です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。飯野さん、サイバー攻撃についてお話をしていただきたいんですが、まずこのサイバー攻撃というのはどのようなものなんでしょうか。
1: はい、サイバー攻撃は大きく2つに分けることができます。1つ目がサイバーテロです。これは電力、ガス、水道、医療、金融、鉄道などの重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、社会機能を麻痺させることです。2つ目がサイバーインテリジェンスです。これは情報通信技術を利用して政府機関や先端技術を有する企業から機密情報を盗み出すことを言います。
2: 2つあるということなんですが、1つ目のサイバー攻撃、これにはどのような手口があるでしょうか。
1: はい、サイバー攻撃にはいくつか手口がありますが、一部の手口を簡単にご説明します。まず DDoS 攻撃です。これは攻撃対象のコンピューターに複数のコンピューターから一斉に大量のデータを送信して負荷をかけ、サービスの提供を不可能にするものです。次にコンピューターへの不正侵入です。これはセキュリティ上の脆弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピューターに不正に侵入するものです。最後に不正プログラムへの感染です。不正プログラムに感染させることにより管理者や利用者の意図しない動作をコンピューターに命令するものがあります。感染させる方法の一つとして標的型メールがあります。これは業務に関連した正当なものであるかのように装った電子メールに不正な URL を記載して送信するものです。
2: はい、さて最近ではどのような事案が発生していますか。
1: はい、令和6年12月には航空会社が社内外をつなぐネットワーク機器に大量のデータが送られることで強い負荷がかかり、自動で手荷物を預けるシステムなどが使えなくなった事態がありました。これはいわゆる DDoS 攻撃となり、この影響で国内国外線の計71便に30分以上の遅延が発生し、国内線4便が欠航いたしました。その他

0: 令和5年7月には名古屋港統一ターミナルシステムにランサムウェア感染による障害が発生いたしました。ランサムウェアとは、感染端末などに保存されているデータを暗号化し使用できない状態にした上で、そのデータを複合する対価として金銭を要求することです。名古屋港ではこの障害により約1日間コンテナの搬出搬入作業ができなくなり、物流が停止する事態になりました。しかしサイバー攻撃は大都市や大企業だけで発生するということではありません。本県の自治体が海外からサイバー攻撃を受け、ホームページが一時閲覧できなくなる障害も発生しております。このようにサイバー攻撃が発生すると、私たちの生活に多大な影響を与えます。
1: ではサイバー攻撃に遭わないためには、どのようなことに注意すればいいんでしょうか。
0: はい、最近はネットワーク社会が発展しているため、誰でも被害に遭う可能性があります。改めて確認していただきたいと思います。皆様個人としては、パスワードはできるだけ長く複雑に設定し、使い回しをしない、不審なメールは開かない、ウイルス対策ソフトは常に最新のものに更新するなど、基本的な対策を確実に行ってください。また企業単位としては、社員の方へのセキュリティ教育、脆弱性を修正するセキュリティパッチが公開されたらすぐに適用する、データのバックアップ等の取得、重大事案の発生を想定した対処手順の確認、訓練の実施などリスクや被害の軽減対策を行っていただければと思います。
1: 警察ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。
0: はい、警察では重要インフラ事業者等に対してサイバー攻撃の被害に遭わないよう注意喚起をしたり、サイバー攻撃を想定した対処訓練を行っております。サイバー攻撃が疑われる事案が発生した際の警察への通報もお願いしております。皆様には先ほどお話した注意点を参考に、サイバー攻撃への対策をお願いいたします。
1: わかりました、ありがとうございました。今回はサイバー攻撃対策について、郡山警察署警備課長飯野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 西田町高芝張り子人形デコの里300年の伝統日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋971-3176まで。
2: この間怖かったんだよね。
3: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るためぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守りいち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: 最悪だったな、ムービーだったし。
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。南スポ
1: 北スポ。
2: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
3: ただいまより今週月曜日に放送いたしました滝田勉のハーブはナイスデーの再放送をお送りします。
4: 滝田勉の
5: ハーブはナイスデ
3: ー。この番組は調剤薬局で地域に貢献。

0: 株式会社コスモファーマ、クアのカフェテラス式の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。5月は夏に向けてハーブダイエットです。今日はダイエットサポートクッキー実食です。
1: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勉です。ハーブナイスデー、今日の気分はいかがでしょうか。
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。今日はいよいよ実食です。楽しみ、はい、
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。これが嬉しくなくてどうしたらいいんでしょうっていうぐらい、はい、いい香りです。滝田先生
1: できましたね。
2: もう香ばしい、はい、すごいその、はい、きな粉とごまの香りが、はいはい、これ本当に言っていいかどうか分かんないですけど食欲そそられます。でもダイエットクッキーなんですよね。ダイエットサポートクッキー、は
1: い、もういくら食べても大丈夫、はい、
2: でクッキーって聞くと、はい、小麦粉使うんじゃないって大思いでしょうが、はい、実は先生これは、
1: はい、小麦粉の部分がライスペーパーになってる
2: なんですよね。
1: とてもあのグルテンフリーのヘルシーポイント、はい、爆上がりでございます、
2: はいはい、ということなのでちょっと小麦粉は難しいんですっていう方にも食べていただくことができます。そしてサラダも作っていただいて、はい、ハーブのサラダで合わせてくださったものがなんと
1: 寄せ鍋ペースト、
2: はい、はい、火鍋のペースト、
1: はい
2: はいはい、でそしてジャムが
1: ルバーブのジャム、
2: はい、ということでおそらく甘酸っぱいであろうルバーブのジャム、
1: そうなんです。すべてあの1週目にご紹介した、はい、まあ、ダイエットをサポートするスパイスだったり、
2: はい、
1: あとその消化を促進させるようなハーブだったりっていうのがもうプレートに全部載ってますので、
2: はい、
1: まあ、ほぼ完全栄養食でサポートしてくれるという
2: 。素晴らしいです、
1: はい、
2: しかもこのまま食べてもいいし、いろいろサラダを挟んだりとかジャムを、はい、加えたりしていただけるってことですよね、
1: はいはい、やっぱりその演出っていうか、はい、食卓でのアクセントで遊びの部分がないと、
2: はい、
1: サポート食ってちょっとつな続かないと思うので、う
2: ん、はい
1: はい、ぜひ楽しみながら、
2: はいはい、
1: 作っていただいて、
2: はいはい、
1: で結構あのやった気しましたでしょ、あの大したことやらないんですけどやった気するというのは結構ポイントなんですよね。
2: 大事ですよね、はい、うん、すごく大事だと思います、
1: はいは
2: い、じゃあそのやった気するためにいただいてよろしいでしょうか、
1: はいはい、
2: うもうずっと一点を見つめていて、
1: はい、お召し上がりください
2: 、はい
1: はい、
2: あ、ライスペーパーが確かに、水分がライスペーパーの方に移りますよっていう話をされてましたけど、確かにそんな感じします、
1: はい、
2: パリパリの部分とちょっとね焼きたてなので水分を含んでいるところはありますが、はい、まずこのままいただいてもいいですか。
1: え、どうぞ、は
2: い、じゃあまずこのままいただきます、
1: はい、
2: うん、美味しい。
1: そうなんですよ、はい、
2: え、ちゃんと甘いですよ、その、
1: そのステビアシュガー、
2: ちゃんと甘い、
1: そうなんです、そうなんです、
2: うん、あ、これすごく好きな味です。
1: あ、よかったです、
2: 美味しい。滝田先生今2回戦作ろうとしてますからね、この勢いで私が全部食べてしまうんじゃないかって思っていらっしゃると思いますが、はい、美味しいです、
1: はい、
2: 食べやすいし、うん、これいいですね。あのライスペーパーの形は適当にそれぞれでいいんですよっておっしゃった意味が分かりました、
1: はい
2: はい、なんてこれちょっと長広くしたんですけど、
1: はい、
2: 挟んでくるんで食べる、
1: そうなんです、はい、あとハーブサラダ乗せて食べたりとか、
2: はい
1: はい、いかようにもなりますので、
2: それではいいでしょうか、乗っける作戦で、
1: 乗っける作戦で、
2: じゃあまずルバーブちゃんのジャムを乗せて、
1: ちょっと甘酸っぱさがまた出てきます。
2: いただきます、
1: はい、
2: あ、パリって折れちゃう。
1: ちょうどあのペーストを塗って、表面にこのネタが塗ってないところはパリッと焼けるんですよね、
2: うん、
1: はい、そのアク

0: 面とか面白いんですけど。
1: なるほど。じゃあ全面にペーストを塗らないで、
0: そうなんですよ、ところどころ
1: ちょっと残しておくと、
0: そうなんです、それも楽しめ
1: る、パリっていうのと柔らかいのと両方食感を楽しめるんですね、はい、美味しい、いいですねこれ、
0: はい、
1: とってもいいと思います、はい、はいはい、いろいろつけて、
0: はい、あとフレッシュハーブも辛みのあるハーブとか、はい、あとちょっと酸味のあるハーブだったりとか、
1: はい、
0: ハーブ自体で味があるので、
1: 今酸味を感じましたのでルバーブのジャムで、
0: はい、
1: ハーブのサラダを乗せて、
0: はいはい、黄色いお花はクレソンのお花です。
1: あ、はい、そうですか。で
0: 火鍋のペーストは辛いので、
1: はい、なんかクレソンのお花って私初めて見たかも、ね、これなんか菜の花、
0: そうなんです、はい、菜の花系なんですよね、
1: ですね、
0: で、あのよくお野菜で添えられているクレソンの花っていうのは白なんですけども、
1: はい、
0: この、黄色いクレソンはナズナとかルッコラとかの仲間になるので、黄色なんです、黄花なんですよ、
1: はい、ガーデンクレソン、ちょっといただきます、
0: はい、どう
1: ぞ。じゃあクレソンを巻きました、はい、クレソンと火鍋の、
0: はい、どうぞ、
1: うん、
0: それもピリ辛でなんかすごい代謝が上がるような感じがしますから、
1: ね、これ火鍋のなんて言ったらいいんですか、
0: 火鍋のペースト、
1: 火鍋のペースト、美味しい、
2: 火鍋のペースト、
0: はい、
1: これ
0: 唐辛子鍋ですね我が家の、辛み版の寄せ鍋みたいな、よくあのスパイス鍋我が家は作るんですけど、
1: これあの多く入れてもいいかもしれませんね、火鍋のペースト、
0: いや
1: めちゃくちゃ美味しい、
0: はい、
1: 何でしょうこのクッキーって言ってるのに辛い、
0: そうそうそうそう、その辺もやっぱり遊びの部分では面白いですよね、
1: はい、
0: 甘いばっかりじゃないっていう、
2: あ、美味しい
1: 美味しいですよねなんかあのクッキーだから甘いだろうなっていうのは頭の中にあるじゃないですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 先入観はありますよね、
1: いい感じの裏切りですよね、
0: はい、
1: でこれすいません先生これは、はい、
0: あ、それローズマリーなので、ローズマリーお花だけ、はい、あの枝の部分はちょっとあの下に残っちゃうので、
1: ああ、これは飾りで
0: 置いてくださった、飾りっていうかお花だけ、お花がすごい美味しいんですよ、
1: お花、じゃあお花、
0: 花びらを、
1: お花食べてみたい、
0: ちょっとこうなってもらって、
1: あ、花びらをのっける、
0: 花びら
1: を、ありがとうございます、すいません滝田先生の手をとあの、はい、使ってしまいました、
0: はい、
1: ありがとうございます、じゃあやってみます、
0: 花びらのスパイスになります、いっぱい蜜を持っていて今すごい美味しい時期、ね、
1: ちょっと花びらを入れました、はい、でまたペーストちゃんも
0: ペーストを乗せて、
1: はい、火鍋のペーストを乗せていただきます、いやこれは今
0: のハーブのお花食べていただくと肌が綺麗になるので、ダイエットしてる時ってちょっと肌痛みますでしょ、そういうあの、
1: はい、
0: サポートもあるんです、ハーブの花を食べるっていう、
1: はい
0: はい、
1: いただきます、
0: どうぞどうぞ、
1: はい、
2: すご
0: い、いろいろあの制限してる部分を補ってくれるっていう効果、
1: ローズマリーのお花はなんかミント系の味しませんか、
0: あのちょっとスパイシーな感じのところにスーッとしますよね、はい、いいシネオールっていうかローズマリー特有の爽やかさ、
1: うん、すごい爽やか、初めていただきましたローズマリーのお花、
0: うん、まあ、本来はねあんまり食べない部分なんですけど、この時期はとても美味しい、
1: うん、あのなんか体調が芳しくない時にいいかも、
0: あ、そうですね、ぜひお試しいただきたいですね、
1: はい、あの今ミント系って言いましたけどミントとは違う感じで清涼感がすごいですね、うん、
0: 似てますよね、はい、
1: いやよく滝田先生がハーブは捨てるところないよっておっしゃいますけど、す花びらまで食べられるんですねローズマリーの、
0: はい、
1: びっくりしました、
0: はい、
1: あんまり食べないけど食べられます、
0: 食べられます、はい、
1: 綺麗ですね、
0: 本当ですね、今ちょうど花盛り
1: ローズマリーって
0: 原種は白なんですよ、
1: すごい綺麗ですよ、
0: でそれから今度藤色にちょっと色が変わったりするローズマリーがあるんですけど、我が家のは原種の白なんです、
1: ローズマリーってできる子ちゃんですね、
0: そうなんですね、いろんなものに大活躍、すごい綺
1: 麗、なんか花瓶に一輪だけ刺してあってもすごく綺麗だと思います、はい、素晴らしい、これ
0: 煮出したエキスなんかを冷まして肌に塗ると日焼けのケアにもなるし、
1: ローズマリー、
0: ローズマリーは
1: もう
0: 美容と健康には
1: っていうか、今度あの滝田先生、シミそばかすにいい はいはいはいはい、なんていうのは、はいそうですね、ぜひとも紹介してください。
0: やっぱりローズマリーとかバジル等の仲間でオレガノというハーブがあるんですけど、はい、オレガノは結構効

0: 果的。はい、オレガノのあのオイリーな部分をちょっとその気になるところに少しこうつけて、はい、試すとですね、
1: はい、
0: まあ、すぐにパッと消えるわけではないんですけど、ちょっと穏やかに消えていくっていう、はい、そういう効果あるようです。
1: おいしい、
0: はい、
1: パリッとしたところとしっとりとしたところがある、うん、
0: はい、
1: ダイエットサポートクッキー、
0: はい、
1: 10分ぐらいで焼けちゃいますよね。
0: 10分ぐらいで焼けちゃうね。
1: ライスペーパー今思ってるでしょ、はい、買いに行こうって。私も思ってます。
0: お試しください。
2: 10分ぐらいでなくなりましたね。
1: なくなりましたね、
2: はい、だって本当に
1: 美味しかったし、はい、またあのサラダもいいですし、はい、ルバーブのジャムもいいし、
0: はい、
1: ルバーブのジャムって普通にパンにつけても美味しそう。
0: そうなんですね、
1: ですね、
0: はい、はい、
1: うーん、
0: 甘酸っぱさがこの 春からちょっと初夏の風味というか、
1: はいはい、
0: この爽やかさもすごい合いますので、
1: はい、
0: 見た目も綺麗ですよね。
1: 綺麗です。
0: 赤いルバーブでしたので、
1: うん、
0: はい、
1: あれルバーブのジャムってなんか紅茶とかに
0: 入れても大丈夫、
1: はい、紅茶に入れてもいいですよね、
0: はいはい、美味しいです、
1: ね、今日はちょっと甘酸っぱい紅茶にしようなんていう時に、はい、ルバーブ万歳だなこれ、
0: はい、
1: 美味しいですよね、
2: うん、
1: 体にもいいし、
0: はい、
2: これ美味しい、
1: ね、これって作り置きってできますか？
0: 作り置きもできます、はい、でとことん煮込めば日持ちもしますし、
1: はい、
0: あんまり今日みたいに 2,3 分ぐらいしか煮ない場合は、
1: はい、
0: ジップロックとかに薄く伸ばして入れて、
1: はいはい、
0: で冷凍しておけば大丈夫です、はい、そうすると食べたい分だけ自然に解凍して食べることできますし、
1: はい、
0: またさらにドロッとさせたい場合は再加熱すればいいだけなので、今日みたいに食べるアクセントとして、
1: はい、
0: 中間素材的に形を残したまま仕上げるのか、
1: うん、
0: あるいはあの果物のジャムみたいにこうとろっとも全部煮込んじゃって、うん、
1: はい、
0: はい、ペースト状まで煮込むのかっていうのは時間で変えられますので、
1: うん、ルバーブはどこで手に入りますか？
0: ルバーブはですね、
1: はい、
0: 直売所さんとかでこれからの季節だと生産者の皆さんがお野菜とともにちょっとお野菜の、こうとお野菜が並んで、お野菜が栽培されているコーナーの畑でちょこっと作ってる人とか結構いるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: いやルバーブすぐ欲しい、
0: はい、直売所さんちょっと早い時間覗いてみると並んでる時あります、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: だから時期的にこれから5月から6月ぐらいオープンする時間で、そんなにあの大量にほうれん草だったりとか小松菜みたいには並ばないので、お見かけしたら買っておいた方がいいですね。
1: 買っておけばいいんですね、
0: はい、直売所、道の駅とか、
1: はい、はい、ぜひとも。
0: あと本当にそんなにあの大量に作らないという場合は、
1: はい、
0: あの苗をホームセンターさんとかでお買い上げいただいてそれを植えるとか、
1: はい、
0: はい、あと、まあ、それこそあの自分の私のイベントでは苗の販売なんかもありますから。
1: そう、私後で滝田先生に実はお願いがあります、
0: はい、
1: いろいろ欲しいものがありまして、
0: はい、
1: はい、はい、で、あのもちろん自分で育てるっていう部分もあれですけど、
0: はい、
1: すぐ食べられるのが欲しかったり、
0: はい、
1: ちっちゃいので育てたいなって思ってるものもあるので、
0: はい、
1: 今月来月あたりはいいですよね。どんどん出てきて、
0: どんどん出てきますね。
1: で、
0: はい、
1: あの先生おっしゃった5月6月ってそのダイエットにいいような、
0: はい、
1: ね、
0: もうまさにそういう時期、
1: ハーブがいっぱい出てくるとおっしゃったので、はい、特に新芽とかとおっしゃってるので、はいはい、ダイエットしたいなと思う方、
0: はい、
1: ダイエットサポートクッキーもおすすめですが、
0: はい、
1: 自分でハーブを育てて、はい、それをね摘んで食べるっていうのも楽しいですもんね、
0: はいはい、ガーデニングとしても動きのあるシーズンですし、
1: はい、
0: うん、あとそのガーデニングを楽しむときにハーブを栽培するっていうのはアロマが上がりますから、
1: はい、
0: そのアロマでの、そのコントロール効果、
1: はい、
0: はい、食べ過ぎスイッチを押さない、
1: はい、
0: はい、
1: なかなか
0: 満腹中枢を刺激するハーブがこれからもぐんぐん出てきますので、
1: うん、
0: はい、お試しいただければなと思いますね。
1: はい、わ、はい、かりました、お野菜、ハーブのサラダ、それからルバーブの、ジャム、
0: はい、
1: はい、これも、付け合わせではなくてもどんどん食べる感じですよね、
0: はい、
1: あのうまく
0: どんどん食べて
1: くるくる、ね、
0: はい、
1: 巻いていただいていただきたいと思います、はい、ダイエットサポートクッキー大変美味しかったです。ごちそうさまでした、
0: はい、
1: ありがとうございました。

0: 今日お届けした曲はエバーグリーンでゴールデンファイヤーでした。来週ははみ出しティータイムです。どうぞお聞きください。なお、滝田勉先生のハーブ教室に参加したいというあなた、滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りしました。
1: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしました滝田勉のハーブはナイスデーの再放送をお送りしました。
2: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
3: ああ、お腹すいた。何にしよう。
4: 私、黒酢酢豚ください。
3: エビチリください。
4: ワタリガニの卵白炒めください。
3: フカヒレ食べたい。
4: 北京ダックも食べたい。
3: カニ玉甘酢。
4: アワビの醤油煮ください。
3: やっぱりスラタン。
5: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
4: 宴会、
3: テイクアウトもどうぞ。

0: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は4時40分を回りました。この時間は千葉恵美がお伝えします。それでは原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町、郡山駅東口 0.118、 日内田、郡山駅西口第一駐輪場 0.118、 朝日、郡山市役所 0.070、 豊田町、郡山市上下水道局 0.131、 葉山、郡山合同庁舎 0.061、21世紀記念公園 0.121、 海星山公園児童広場 0.106、 山崎五百淵公園。失礼いたしました、山崎五百淵公園 0.161、深沢坂豚公園南側 0.116、 福山平成記念子どもの森公園 0.110、 湖南地区湖南行政センター 0.048、 玉川村福島空港 0.054。以上、この時間は原子力規制委員会午後4時発表の郡山市内福島空港環境放射能測定値をお知らせいたしました。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

お届けいたしました曲はロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマンでした。時刻は4時46分を回っています。

さて、郡山市清水台にありますココラジステーションからお届けしておりますが、今日はですね、本当に気温がまた上がりまして、スタジオに来る時の外気が33度ということで、もうね、本当にもう空気が、なんて言うんでしょう、まとわりついてくるっていうのかな、そんな空気感、皆さん熱中症対策万全でしょうか。以前ね、郡山消防本部の広報担当の吉田さんを迎え出しまして、ひまもりくん通信をやらせていただいたときに、この時期に必ずお話しされてくださっていたのが熱中症対策のお話でした。で、今までもう何年か前まではだんだんと冬から春から初夏ということで、こう緩やかに気温が上がっていった時期っていうのは、体が少しずつ暖かくなっていくっていうところにこう慣れてきているので、こう汗を出す、それから自分の熱、ね、体内にこもっている熱を放出するということを自然にこう体ができるようになっていたんだけれども、近頃はもういきなりもう春飛び越えて初夏っていう感じで気温がこうぐんと上がってしまうと、その気温の高さに体が順応していないっていうことから、汗を出すっていうことがこう難しくなってしまうところで、内側にこう熱がこもってしまって熱中症になりやすくなっちゃうとかっていうことがこう発生するんだっていうことをね、お話を伺ってきました。もうね、皆さんも覚えてくださっている方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんなところから私もついつい、あのお水そんなに意識しないと取らなくてもいられちゃったりとかするので危ないなって思うんですけれども、こまめにね、時間を決めて水分補給するっていうことを忘れないようにしていただきたいというふうに思います。で、水分取ってね、取りすぎてると多分排出される

られるということになっていくと思うし、知らない間に私たちこう汗をかくというところで水分を失われているというところから、ちゃんと水分を入れるということも、ね、やっていかないとちょっと危ないんじゃないかな、ね、気温だけじゃなくてね、体も危機を感じるんじゃないかなと、そんな風に思ったりもしております。ということで、気をつけていきましょう、はい。さてここからはですね、今日の心音のね、チラッと心音ということでチラッと心音ってどんなんでしょうね。4月から心音の放送時間が毎週水曜日から毎週火曜日に変わって、時間も午後7時20分からだったのが7時40分からということで、20分後の時間帯からのオンエアに変わっておりますけれども、今日は心音で、ね、お話をしていただく、お話を聞かせていただいた方のご紹介をさせていただこうと思います。今回はドキュメンタリー映画の監督さんでいらっしゃいます山田徹さんにお話を伺っています。で、山田さんは東京のご出身で、縁があって震災の後にね、福島にいらっしゃって、でやっぱりこの福島の現状だったり、それから被災された皆さんの声っていうのを届けていかなきゃいけないんじゃないかというふうにお感じになられて、ドキュメンタリー映画を作成されました。で今回ご紹介させていただいてお話を伺っているのは、山田監督が手掛けた2本目の福島が舞台になっている映画なんですが、1本目はですね、新地町の漁師たちということで、新地町をにスポットを当てて、でドキュメンタリー映画を作成されました。で今回は浪江町のね、三角屋の交差点でということで、三角屋という地名があるんですけれども、その交差点でというところでの、ドキュメンタリー映画についてお話を伺っています。もうすでに映画は出来上がっていて、東京それからその他のエリアでも上映がね行われているんですけれども、福島では5月22日金曜日から28日の火曜日まで、28は火曜じゃないね、28日木曜日まで上映となります。場所はフォーラム福島です。で上映後にはトークイベントもあるということで、まあ、福島でいうと詩人の和合さんね、映画トークイベントに登場なさったり、それから、私の番組心音にもご出演いただいておりますが、浪江町出身の歌人三原由紀子さん、ね、トークイベントに登場登壇されるということが決定しています。で本当にこう ある一家の震災後ご自分のお家をどうするかというところから、それぞれが今までの立ち位置を見つめ直す、それぞれの立ち位置を見つめ直す、そんなお話になっています。ぜひ皆さんにもね、足を運んでいただいて、ご覧いただきたいなというところなんですけれども、あんまり喋っちゃうとね中身が分かっちゃうので、よかったら今日7時40分からの日光興産さん提供心をぜひ聞いていただければと思います。ちなみに、三原由紀子さんのトークイベントですけれども、来週の火曜日5月26日火曜日、上映後ということで午後2時30分からですね、山田監督と三原由紀子さんの、トークイベントがあるということです。で和合さんは

23日土曜日午後2時30分から、監督自体は22日の金曜日、23日の土曜日、24日日曜日、26日火曜日に、トーク、アフタートークをしてくださるということです。で、その後は、ね、フォーラム仙台、それからフォー

ければと思います。まずは今日の、ね、心を聞いていただければと思います。また心を過去の放送はアップルポッドキャスト、また Spotify でも聞いていただくことができます。以上、今日の心をプチ告知でした。それではココラジ、この後のラインナップです。この後5時から夕ココです。火曜日の夕ココ、千葉恵美がお届けいたします。5時20分からは郡山警察署ボイスパトロール、5時40分からは福島民放社提供明日の紙面から、7時からは夜ココです。7時20分から、ごめんなさい、7時からミュージックセレクションで、7時40分からは、日光興産提供ココロン。先ほども申し上げました、今日はドキュメンタリー映画三角屋の交差点での映画監督山田徹さんにお話を伺っています。8時からは学生と生徒のラジオ、今週は朝霞黎明高校のミュージックコネクトをお届けします。8時20分からは五十嵐陽のココラジクラシック、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からは永井仏隆さんナビゲートブルーズパワー、10時からは郷秀樹さん、宮尾すみれさん出演モテないラジオ、11時からは J-WAVE の放送に切り替わります。この後も引き続き 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。さて今日のゆうここのメッセージテーマですが、好きなブランドで皆さんからのメッセージお待ちしています。ブランドというとパッと思い浮かぶのはお洋服が多いでしょうかね。食品にもいろんなブランドがありますよね。皆さんの好きなブランドぜひ教えてください。で、ね、なぜこのメッセージテーマにしたのかはゆうここ内でお伝えしたいと思います。それではまた5時に

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあ、そんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

タジオからこの後7時まで生放送でお届けしていきます。夕方の慌ただしい時間帯ではありますが、もしお時間よろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。さて清水台上空ですが、晴れています。とはいえものすごく真っ青な青空が広がっているというよりは、ちょっと雲もあってね、これ雲がなかったら本当に大変なんじゃないかっていうぐらい、お空がね、ちょっと我々に気を使ってくれて雲を出してくれているんじゃないかしら、そんな風にこう感じられるような空模様となっておりますけれども、まだまだ日差しがありますのでね、皆さん熱中症対策万全になさって、これからお出かけになる方もまたお帰りになる方も気をつけて、目的地に向かっていただければというふうに思います。もうとにかく暑いもう暑いしかないですよね。もう何着ようかっていう感じで、どうしようとか思っちゃうぐらい、引き出し横の開けたり閉めたりとかしながら、夏物って、探しながら、ね、スタジオにやってきた次第ですけれども備えておきなさいよって感じなんですよね。もう暑くなるの分かってるんだからね、なんかねちょっと体調を、ね、崩しているっていう方も多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。急激に暑くなっちゃったっていうところからね、なんかこうこの暑いっていうところに体が対応しきれないっていうところで具合が悪くなっちゃってるっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、ね、なんか変だなって思った時には早めに、まあ、かかりつけのお医者さんに、ね、見てもらうのもいいでしょうし、それからちょっと水分多めに取るとか塩分取るとかっていうところで、あと睡眠時間もねたっぷりとってということで、体調を整える、私たちの体は本当によくできてるなって思うことが多々ありますけれどもね、そんなところでこう調整をとっていただくといいんじゃないかなって思ったりもします。まあ倒れないように、ね、頑張っていきたいなと思ってますけれども、ということで今日のね、火曜日のゆうここもぜひ皆さんよろしくお願いいたします。で今日は5時台ですけれども、5時20分からは第3火曜日ということで郡山警察署ボイスパトロールをお届けいたします。で5時40分からは、民放新聞の明日の紙面から、そしてゆうここメッセージテーマリレー、6時台は、またね6時台に改めてお伝えしていきますけれども、皆さんからのメッセージもお待ちしたいと思います。今日のメッセージテーマ好きなブランドで皆さんからのメッセージお待ちしております。ブランドってね、洋服のブランドっていうとこうパッと思い浮かぶものがあると思うんですけども、食品にもブランドがありますよね。で私昨日ねちょっと初めて知ったブランドがあって、それはお魚のブランドだったんですけど、皆さんドンチッチアジってご存知ですか？ドンチッチってね、モンチッチは知ってるんだけどドンチッチってえってびっくりしたんですけれども、お魚のアジのブランドということで、これがね、豊洲市場に卸しているお魚屋さん関連の方から教えてもらったんですけど、すっごいねやっぱりね豊洲に集まってくるものっていうのは一流のものが集まってくるんだなって改めて思いましたが、本当に美味しい、もう全然生臭くなくて、アジってなんかこう食べるところがあんまり ないっていうようなイメージだったんですけど、そんなことなかったです。まあ、新鮮だからっていうのとやっぱりブランドだからっていうのもあるのかなと思ったんですけど、生臭さ一切なく身はふわふわで本当に美味しくいただきました。ということで今日ね好きなブランド、皆さんからお待ちしたいと思っております。メッセージの宛先 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、シャープカタカナでココラジ、こちらをつけて発信してください。そしてココラジのホームページ

時刻は5時を回りました。こんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。5月19日火曜日の夕刻、郡山市清水台にあります赤い扉の

からメッセージフォームでメッセージ届けていただくこともできます。ぜひ皆さんの声届けていただけたら嬉しいです。さあ、それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。プラダを着た悪魔よりサドンリーアイシー。

時刻は5時9分を回っています。それではこの時間帯に入っております県内関連のニュースお伝えしていきます。磐越自動車道のバスの事故を受けて文部科学省は今日全国の教育委員会に対して部活動の遠征などで安全確保の徹底を求める通知を出しました。5月6日郡山市熱海町の磐越自動車道で高校生が乗ったマイクロバスがガードレールなどに衝突。この事故で乗っていた男子高校生が亡くなったほか20人がけがをしました。生徒たちの安全を守るため国も対応を進めています。

郡山市で酒に酔った状態で車を運転し、歩行者をはねて怪我をさせたとして男が再逮捕されました。警察によると、男は5月7日の午後7時ごろ、アルコールの影響で正常な運転ができない状態で車を運転し、十字路交差点を横断していた歩行者をはね、後頭部打撲などの怪我をさせた疑いが持たれています。男の呼気からは基準値の4倍を超えるアルコールが検出されていて、事故当日に道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されていたということです。福島県は昨日、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の被災地をめぐる福島県独自の旅行施設、ホープツーリズムの2025年度の実績を発表しました。参加件数は486件、参加者は19,588人で、いずれも過去最多を更新しました。要因としては一般団体が増えたほか、東日本大震災、原子力災害伝承館など浜通りの施設見学を目的とした訪日客が増加したことが主な要因とみています。県のトップブランド米福笑いの田植えが郡山市安積町の田んぼで行われ、昨日は内堀知事らが参加しました。2026年の収穫量は2025年よりも270トンほど多い、およそ1500トンを見込んでいるということです。収穫は9月下旬を予定していて、県は知名度の向上や消費拡大に向け県内外に PR していく考えです。以上、ここまでに入っておりますニュースをお伝えいたしました。

時刻は5時14分を回っています。ウェザーインフォメーション、このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。はじめに気象警報注意報です。現在郡山市湖南には乾燥注意報が発表されています。警戒期間6月30日までと、嘘だよ、6月20日までとなっています。それでは山地方の今夜の天気予報です。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。県内は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。中通りの今夜は北の風のし西の風、晴れでしょう。浜通りの今夜は南の風のち南西の風、海上では南の風やや強く晴れでしょう。会津の今夜は北西の風のち南の風、晴れでしょう。沿岸の波の高さ1メートル50センチの予想です。午後6時以降の降水確率、山地方ともに 0% となっています。

それではヤフージャパン天気災害サイト見てみましょう。3時間ごとのお天気の移り変わりですが、晴れマークが並んでいます。午後6時の郡山市の気温は28度、南西の風風速2メートル。午後9時も晴れ、気温23度、南西の風風速2メートルの予想となっています。今のところ風はね、そんなに出ていないようで穏やか、な感じに見えております。窓の外の電線は今揺らいでいないように見えますので、風があったとしても、ね、微風程度というところではないかと思われます。さて今日の熱中症情報ですが、警戒となっています。もう、ね、少しずつ日が傾いてきて気温も少し下がっているところかもしれないですけれども、まだまだ暑いですのでね、十分な水分、そして塩分の補給、それから休息を取ることを忘れないでいただければと思います。さて指数情報ですけれども、今日の紫外線指数は 3.5 ポイントとなっています。もう、ね、日傘をさして歩いてらっしゃる方もいらっしゃいますし、もう今中学生は、ね、日傘さしてますよって教えていただきましたけれどもね、万全でしょうかね。アイス指数は3ポイントです。暑い日にはさっぱりとシャーベットはいかがでしょうか。参考になさってみてください。以上ウェザーインフォメーションでした。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。コマーシャルの後は郡山警察署ボイスパトロールです。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: スローライフの研究家滝田努先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。放送は月曜夜7時20分、再放送もあるよ。

人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 郡山警察署ボイスパトロール。

0: 回は郡山警察署生活安全課成田智也さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて5月ということで、今月は犯罪情勢となりすまし詐欺被害防止等について伺っていくんですが、まず最初に郡山警察署の犯罪情勢というのはどのような状態なのか教

0: 教えてください。
1: はい、郡山警察署管内における刑法犯の認知件数は令和8年4月末現在で417件となります。これは去年の4月末と比較してプラス39件、約 10.3% の増加となります。
0: その件数というのは県内の警察署単位で比べると多いんでしょうか、それとも少ないんでしょうか。
1: そうですね、やはり県内一の省都である郡山市ですから、刑法犯の認知件数も県内一多い数値となります。県内の刑法犯認知件数は4月末現在で2632件です。当初郡山署、福島署、いわき中央署、会津若松署の合計が1200件となり、この4署だけで県内の 45% 以上となっています。
0: なるほど。では郡山署管内においてはどんな犯罪が多いのか教えてください。
1: 一番多い在種としては窃盗犯、これですね255件、これはですね全体の 60% 以上を占めています。その窃盗犯の中で一番多い手口に関してなんですけれども、万引き、これが90件、次に多いのが自転車盗、55件です。また車上狙い、これが26件発生しております。
0: どのような防犯対策を心がければいいということになるでしょうか。
1: はい、自転車盗では55件中38件が無施錠、車上狙いでは26件中19件が無施錠となりますので、まずは鍵をかけるということを徹底していただければ窃盗被害の多くは防げると思います。
0: わかりました。続いて、なりすまし詐欺の状況について教えてください。
1: はい、郡山警察署管内におけるなりすまし詐欺の被害は3月末の統計で被害件数11件、被害額の合計は約4914万円となり、去年のこの同じ時期に比べて被害件数はプラマイゼロ、被害額に関しては約295万円の減少です。しかしですね、県内でのなりすまし詐欺被害は3月末で被害件数103件、被害額は8億6891万円となり、被害件数はプラス27件、被害額が2億1289万円と増加しております。警察では引き続き啓発活動と取り締まりを強化しております。
0: この被害が多い最近のなりすまし詐欺の手口を教えていただけますか。
1: はい、なりすまし詐欺の手口はですね13に分かれていますが、このうち県内では偽警察詐欺、オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、 SNS 型投資詐欺、 SNS 型ロマン詐欺の5つが全体の約8割を占めています。 SNS 型投資詐欺等では当初の接触では各種 SNS を利用しますが、最終的には被害時の連絡ツールとして9割が LINE を使用しています。
0: なるほど。でオレオレ詐欺もまだあるということなんですね。
1: はい、オレオレ詐欺の段階でもこう昔ながらのこうオレオレっていう電話でよくある話だと思うんですけども、はい、時代がこう経っていくことにつれて犯罪者の方も手口をどんどん変えていきますので、その都度警察の方からも情報提供の方をしていただいて、皆さんのその防犯の意識にもつなげていけたらなというふうには思っております。
0: はい、わかりました。まあ、とにかくうまい話にはもしかしたら苦い経験が残ってしまうかもしれない、
1: その通りです。
0: ところを忘れない方がいいということですね。
1: はい、その通りです、
0: はい、ありがとうございます。さて、被害者の方の年齢層なんですが、高齢者の方は多いんでしょうか。
1: はい、年齢別ではですね65歳以上の高齢者が全体の約4割を占めています。特にオレオレ詐欺の手口では13件中12件で70歳以上の高齢者が被害に遭っています。逆にですね SNS 型投資詐欺で、SNS 型ロマンス詐欺の被害者は65歳未満が約8割を占めています。
0: なるほど。年齢層によってもこう被害に遭う手口が変わってくるということなんですね。
1: はい、
0: はい、ここも気をつけなければいけないということですね。では続いて、最近のなりすまし詐欺の手口で変わったものがあったら改めて教えてください。
1: はい、今年4月に入ってからなんですが、県内ではですね逮捕状がレターパックで郵送されるという事案が確認されています。この件では未だに被害に遭っていませんが、逮捕状が届く前後に先ほど言った偽警察官からのこの電話が

0: あるんですね。全国ではですね、以前に確認されていた手口でしたが、福島県内でも同じような事案が発生したので、今後も同様の手口が発生すると思われます。全国の警察ではですね、逮捕状を自宅などに郵送することは絶対にありませんので、逮捕状が郵送された際にはですね、最寄りの警察署に連絡をしてください。
1: ちなみに逮捕状というのは、警察官の方が直接その本人に手渡しをするというか、
0: そうですね、本人の前でこう提示してやることが常ですので、必ずその例えばビデオ通話でこう見せて、逮捕状が出ていますとこう見せられるということはありえませんので、そのような事態があったら、あ、詐欺だと、これは偽物だというふうに疑ってください。
1: はい、わかりました。もうね、コロナ禍じゃないですから、接触しなくていいとかという状況でもないので、絶対に直接じゃない場合はこれはおかしいぞって思った方がいいということですね。
0: その通りです、
1: はい、では被害に遭わないためにはどんな点に注意すればいいのか、ここも教えてください。
0: はい、自宅の電話やですね、携帯電話に電話をしてきた相手が警察官や弁護士、検察官、家族の名前等を名乗ったとしてもですね、慌てることなく電話切断をして一度家族や警察に確認すること、はい、でキャッシュカードは渡さないこと、暗証番号は教えないこと、お金の話をされた場合は詐欺と疑うこと、貴金属や電子マネーを購入しないことというこの5つをですね、注意していただきたいと思います。
1: はい、わかりました。しっかりと注意しておきましょう。そして詐欺対策って何かあるんでしょうか。
0: はい、現在福島県警ではですね、福島の安全安心を守るアプリとして、はい、ポリスアプリ福島を作成しています。はい、このアプリではですね、犯罪発生状況、不審者情報、交通事故のほかに警察に関するクイズ、クマの目撃情報、詐欺に遭わないための詐欺体験コーナーや偽警察官の音声データをですね、 YouTube で視聴することもできます。またですね、最近警察庁の方ですね、特殊詐欺対策アプリといたしまして、詐欺対策 by NTT タウンページ詐欺バスターライトを推奨しています。でこの詐欺対策 by NTT タウンページについて説明させていただきたいんですが、こちらはですね、詐欺被害に関連して利用された可能性が高い番号は発着信時に遮断または警告、そして警察庁から提供される最新の防犯情報を通知、電話に出る前やかける前に知らない番号を検索できる等が特徴になります。
1: なるほど、これ入れておくと便利ということですね。
0: はい、
1: はい、もう一つ詐欺バスターライトについても教えてください。
0: はい、詐欺バスターライトはですね、詐欺被害の疑いのある番号への着信、この画面上に警告を表示しまして、はい、自動的な着信拒否の設定が可能になります。また Android ではですね、特殊詐欺で多く使われている海外からの国際電話を自動でブロックする機能が備わっております。
1: なるほど、
0: はい、詐欺被害防止のためにですね、警察では各種活動において、皆さんですね、これらアプリのインストールをお願いしております。
1: はい、わかりました。これは検索をすればすぐに出てくると、
0: すぐに出てきます。はい、また警察の方からもですね、広報用のチラシ等を配らせていただいておりますので、そちらの QR コード等を読み込んでいただければと思いますので、わからない場合はですね、警察署や各交番の方に、聞いてみてください。
1: はい、わかりました。警察にでも気軽に聞くっていうのはドキドキすることもあるんですけれどもでもわからなかったら聞きに行って大丈夫ということですね。
0: 大丈夫でございます。はい、
1: わかりました。ではなりすまし詐欺の被害に遭わないために家族で気をつけることはありますか。
0: はい、特殊詐欺の犯人はですね、海外から電話で自宅の固定電話に電話をかけてきます。海外からの電話は簡単に無料で止めることができますので、国際電話の利用が必要がない場合には利用中止の手続きを進めてください。また自宅の固定電話を常時留守番電話に設定するという簡単な対策で大きな効果が得られます。これですね、電話がかかってきたとしても留守番電話にしておけば、犯人が諦めて電話を切ってしまったり、あとは犯人の声をですね、電話機のスピーカーから聞くことで冷静な判断をすることができるため

0: 被害に遭いにくいという効果があります。
1: なるほど。では続いて悪質商法について教えてください。
0: はい、警察にはですね、悪質商法に関する相談が寄せられています。例えば要注意な手口として、はい、一つ訪問販売の場合ですね、うん、これらはですね、自宅を訪問してきた業者から点検を受けて分電盤が壊れている、このままだと漏電や火災が起きる等と言われ契約し、うん、交換の必要がない工事にもかかわらず高額な工事費を請求されたという例があります。
1: あ、なるほど。いわゆるこう分電盤詐欺というか、これ分電盤じゃなくっても何かその自宅に必要なもので、
0: そうですね、太陽光であったりとか、はい、そこ水道管であったりとか、うん、その他家のライフライン、インフラに関わる部分の工事も含まれますね、はい。まあ、突然のその訪問ですので、うん、急にそういうふうに判断を迫られて契約してしまうという場合が多いですので、うん、一度断るというのも、うん、一つの手なのかなというふうに思いますね。
1: はい、わかりました、はい、ありがとうございます。続いて訪問購入の場合について教えてください。
0: はい、訪問購入の場合ですね、突然不要品買取業者から電話が来て不要品の買取を依頼したところ、訪問者に貴金属はないかと強く言われ怖くなり、ネックレスや高級腕時計などを安い値段で買い取られたという例がありますね。
1: これは不用意にお家の中に入れてしまうというか、玄関先でというふうにはならないということですね。
0: うん、現時点その電話の場合もありますが、はい、実際こう家の中、家の方に訪問してきて、実際こう貴金属はないかというふうに声をかけられる場合もありますね、うん。ただですね、こういうのを気軽に家の中に入れてしまいますと、うん、そういう悪質商法とかだけではなく、家の要は防犯カメラの情報とか、うん、家の構造の状況とかを把握されてしまうことになりますので、うん、不用意には家の中には入れない方がいいのかなと思われます。
1: なるほど、はい、気をつけましょう。続いて SNS 型投資詐欺の場合について教えてください。
0: はい、SNS 型投資詐欺はですね、 SNS 等やマッチングアプリで知り合った人物から元本を保証します、必ず儲かります、と儲け話を持ちかけられ、うん、投資したが相手と連絡が取れずお金も戻ってこないということがありますね、うん。突然訪問してくるその業者の話とか、はい、SNS 等の誘いはですね、安易に信用することなく契約については慎重に行ってください、はい。で、被害のこの防止対策についてだったんですけれども、はい、訪問業者等の言葉をですね、鵜呑みにはせず契約を締結する前にですね、家族等に相談すること、うん、業者の勧誘で困っている時にはですね、110番や最寄りの警察署等に通報することをお願いします。
1: はい、わかりました。では最後に市民の方々にお知らせすることがありましたらお願いいたします。
0: はい、なりすまし詐欺の手口はですね、年々巧妙になっています。今年3月末の主な予兆電話の内容として、あなたは大規模な詐欺事件に関わっている、うん、詐欺名簿に名前が載っている、はい、犯人じゃない証明にお金を用意すること、うん、あなたの携帯で携帯電話番号が悪用されている、犯人の家からあなたのカードが見つかった、未納料金を支払えば事件にならない、数十億が受け取れる、あとは簡単な副業で稼ぐことができる、などの言葉を使用しています、はい。電話連絡などですね、離れて暮らす両親、祖父母等へですね、こまめに連絡を取ってご家族の近況報告をする際に、なりすまし詐欺への注意喚起をしていただいて、大切なご家族が詐欺被害に遭わないためのお声掛けをお願いいたします。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。ではここで曲のリクエストを紹介していただいてよろしいですか。
0: はい、はい、私がリクエストする曲はですね、阿部真央さんの Believe in Yourself っていう曲になります。
1: はい、
0: この曲はですね、新しいことに挑戦するときや、こう自信がなくなりそうなときに私よく聴いている曲なんですけれども、このラジオを聴いているこう皆さんとかも新しいことに挑戦したりとか、何かこううまくいかないことがあったりしたときにですね、ぜひ勇気がもらえる曲になります。

0: きいただいております曲は阿部真央さん Believe in Yourself です。今回は郡山警察署生活安全課成田智也さんにお話を伺ってきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: One step forward, Kokoraji.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マイカロンです。
0: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
2: 毎月第1第3水曜夜9時から
1: 聞いてね。
3: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 時刻は5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は鈴木さんです。鈴木さん、
2: こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。はじめに桜の苗木の植樹の話題になります。
1: はい。
2: 安積疏水の礎を築いた郡山市の合弁会社海底社は4月中旬、創立150周年を記念して市内の海底山公園内に

0: ソメイヨシオの苗木8本を植樹しました。今月18日、市役所で感謝状贈呈式が行われました。改正者は1873年、明治6年、郡山の商人によって立ち上がりました。改正山公園の桜は、将来の市民の憩いの場になればとの思いで、当時の創設メンバーが植えたのが始まりとされています。今回の植樹は、同社にとって約150年ぶりとなりました。贈呈式では、椎根市長が、今回寄付してもらった桜は次の世代に受け継がれる。桜が大きくなれば、その周りに人が集まるようになると思うと感謝し、代表社員の斉藤久之丞さんに感謝状を手渡しました。続きまして、風に揺れる途中菊の話題です。
1: はい、
0: 郡山市池の台の荒池農村公園東手の土手で、白花、節よけ菊、除虫菊が見ごろとなっています。除虫菊は殺虫剤や蚊取り線香の原料にも使われている菊科の植物です。約30アールの土手一面に咲き誇り、新緑ともに風に揺れています。地元住民が景観向上のため2006年、平成18年に植栽を始めました。近年は交流サイト、SNS などで話題となり、県内外から多くの人が訪れています。最後に片曽根山の山開きの話題です。
1: はい、
0: 田村市船引町のシンボル片曽根山718メートルの山開きは17日行われました。好天に恵まれ、大勢の登山客が清々しい新緑を満喫しました。円錐の美しい山の形から田村富士の愛称で親しまれています。登山者は麓の駐車場から伸びる登山道を思い思いのペースで歩きました。以上になります。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またよろしくお願いいたします。はい、失礼します。今日の担当は鈴木さんでした。今ご紹介していただきました記事は明日の民放新聞に掲載されます。ぜひチェックしてください。明日の紙面から、このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民放の提供でお送りしました。

時刻は5時44分を回っております。ゆうここメッセージテーマリレーのコーナーです。このコーナーは月曜日から木曜日までゆうここを担当しておりますパーソナリティが一つのテーマに沿ってお話をさせていただくという、コーナーです。でこのメッセージテーマリレーのテーマになるのは生放送を担当しております月曜日から金曜日までのパーソナリティが設定したメッセージテーマを前の週の金曜日の夕刻を担当しているパーソナリティがピンポンくじを引いて引いた曜日それから番組のパーソナリティがこれで皆さんからのメッセージをお待ちしてますということでね、決めております。メッセージテーマに沿ってお話をさせていただくんですけれども先週の金曜日、エミリちゃんが引き当てましたメッセージテーマリレーは火曜昼ここ

0: さん、バタちゃんのメッセージテーマ、今の気持ち山頂で叫ぶならという というねメッセージテーマということです。今の気持ち山頂で叫ぶなら、もう本当にいきますよ。
1: 暑いよ
0: っていうきっとみんな想像できたんじゃないかなって。だって今の気持ちね、もう今の気持ちだからね。本田さんはね、昨日ね、ボンザーありがとうっていうことだったということで、B リーグ最終シーズンに B2 準優勝、本田さんなんと神戸に応援に行ってこられたということでね、この間名古屋に、名古屋じゃないよ、長野、長野、名古屋、あれどっちに行ってこられたと、長野に行ってきたんだっけ、のね、応援に行ってたなって思ったんですけど、なんとも神戸にも行ってこられたということで、すごいですね。ここらじにボンズ選手たちが生出演したのが10年前で、ありがとうの気持ちを込めてということでした。本当にね、スポーツがお好きな本田さんなんですけれども、このボンズのね、選手たちの生の声も届けながら、それからブースターとしてもね、皆さんに応援エールを送ってらっしゃったというところで、今回10年前、すごいね、月日が経つのが早いなって改めて思いますけれども、そんな思いを込めてということだったんですけど、すいません、私本当にこう何の味も素っ気もないというかね、本当に今の気持ちって言われたら、今本当に思うのは暑いよっていうことなんですけど、それじゃあでもね、やっぱりね、申し訳ないなというふうに思いますので、やっぱりこう私千葉恵美としましたら、憲法改正反対っていうところをね、山頂で叫びたいと思いますだってね、今まで毎回言ってますけれども、この平和憲法があるからこそ日本は戦争に巻き込まれずにいられたと私はね思ってるんですよ。以前そんなお話をした時に、本当に憲法9条で戦争が起こらないと思ってるんですかってリスナーさんからこうメッセージをいただいたことがあるんですが、すいません私思ってます、はい、だって戦後ね、いろんな国でいろんな争いがあったとしても、80年、今年で81年になりますけれども、戦争というところでに関わらずに来られたっていうのは、やっぱり戦争しません、戦争放棄しますという憲法があったから、それを守ってきたからだと思うんですね。ただだんだんとその殺傷能力のある武器の輸出で、ね、フィリピンなんかは歓迎しますなっていう風な声がね届けられていたりとかしますけれども、でもやっぱり、人を殺めてしまうっていう能力を持っている武器というものを輸出しますよということは、そこに加担してしまいますよということにもなりうる、日本はそういう国になっちゃったんだっていう風な、表明にもなってしまうって、ね、いうところで、こううがった見方をすればそういうことにもなっちゃうんじゃないかなと思うと、やっぱりちょっと怖いなって思うんですね。で、何が怖いかっていうと、そういうふうにこう誤解をされてしまうっていうのかな。で、それはいいのか悪いのかって言ったら、我々国民にしてみたらいいことではないと、こう私は思うんですよね。だってね、徴兵制度だってないわけだし、赤髪が来てね、まあ赤髪になるのかどうかわからないけれども、若い人たちが戦争に駆り立てられていく、それから戦争に行かなきゃいけなくなってくるっていう、それが自衛隊の方たちだけで済むことじゃなくなってくるというのが、それが戦争だと思うんですよね。で、他の地域見てみても、

戦う方たちだけじゃなくて、いわゆるそこに暮らしている人たちの暮らしというものが、すべて日常が吹っ飛んでいく、いつどこで何が起こってくるか、降ってくるかわからない、攻撃がね、四六時中どの時間でも安心しても寝てられない、食べるものもままならない、医療もそうってなっていくっていうところが、そこに発展しかねないっていうところを優秀な人たちは想像することができるはずだと思うんだけれども、きっとね、そこはそこで大丈夫でしょうっていう、こう線引きができるに違いないっていう、そこにこう過信があるんじゃないかなって思ったりするんですよね。だからやっぱり、うん、山頂で叫ぶなら暑いけど憲法9条を変えないでってね、いうところを叫びたいかな、千葉恵美的にはね、って思ったりします。皆さんはどんな風にお感じになられるでしょうか。以上、ゆうここメッセージテーマリレーのコーナーでした。

お届けいたしました曲はスターシップ。シスコはロックシティでした。

時刻は5時57分を回っております。狩猟おじさんからのお知らせです。数学じいさんとのコラボ企画ということで、自然の中の数学展ボリューム3、開かれた自然の方程式が6月14日日曜日、日本松情報館2階多目的ホールで開催されます。入場無料です。時間は午前10時から午後3時まで。葉っぱの並びに隠れた角度の決まり、水たまりに広がる波紋、ツバメの飛び方は描く数式、などなど、ぜひね、お出かけになってみてはいかがでしょうか。狩猟おじさんと数学じいさんの街角の数学コラボ企画は6月14日日曜日、日本松市で開催されます。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回りました。改めましてこんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。5月19日火曜日の夕刻、郡山清水台にあります赤い扉のスタジオからこの後7時まで生放送でお届けしてまいります。ぜひお時間ありましたらお付き合いいただけたら嬉しいです。こんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。言ったか。さてさて、ちょっと動揺しているのはですね、お日様の日差しがこう後ろから差し込んできていまして、オレンジ色に輝いていて、ふっと今窓の外を、ね、見ましたら、もう夕日がね本当に綺麗に見えまして、夕日綺麗、喋んなきゃっていうね、

わらわらその前にもうちょっとね、あのゆとりを持っていろいろと準備準備準備ってしていかなきゃいけないのにって思いながら、でも今のね、こんな感じですよお日様って、そんなところも生放送らしさでもあるのかなって思ったりもしますけれども、皆さん今日一日どんな風にお過ごしになってらっしゃるでしょうか。これからね、もうあの帰宅途中ですよという方、これから帰りますよという方、またもうどこかお出かけになられるという方、お日様パワーすごいですからね、あのサングラスなど、そうそうサングラスと、ようやくサングラスで見れましたサングラス欲しい欲しい欲しいって思っていたんだけど、なかなか手にこう入れることができなかったんですけれども、ようやくね手に入れることができて、サングラスをかけるっていうこのたった一つの行為だけでこんなに目って快適なのかって改めて思ってね、 目にもこう酷使してごめんよって、サングラスありがとうっていう感じがしたんですけれども、まあ、そのぐらいお日様ピカピカですのでね、皆さん気をつけて運転される方も、歩いている方もね、それから自転車バイクで走行される皆さんも、いずれにしてもこうお日様の 日差しを浴びるというところで、ちょっと目の前のもののこう捉え方というところが危うくなるんじゃないかなというふうに思いますので、直接お日様ね、私みたいにこう覗いて、わーお日様綺麗っていうのは運転中の皆さんはぜひぜひおやめになっていただきたい、絶対推奨はいたしません。止まっているとき安全な場所でね、ぜひね、お日様ピカピカ、お本当だねっていうところで共感をしていただけたら嬉しいなというふうに思います、ね。さて今日のメッセージテーマですけれども、好きなブランドで皆さんからのメッセージをお待ちしております。なぜこのメッセージテーマに至ったかというと、私ね改めて申し上げますけれども、昨日ですね、豊洲市場に卸しているお魚屋さんの関連の方から、アジのブランドがあるんだということを教えていただきまして、で食べさせていただいたんですけれども、入手方法まではごめんなさい伺うことができ、豊洲に行けばね買えるんだと思うんですけど、これ食べたいって言ったら1尾とか2尾の単位じゃ買えないよねっていう話をして、やっぱりそうなると、あの卸だと発泡スチロールに入って何尾ぐらい入ってるのかな、そのぐらいじゃないときっとね、あの卸の方から欲しいっていうのはちょっと難しいのかなっていうふうに思ったんですけど、豊洲とかねっていう、なんていうんだろうな、やっぱり東京には築地とかね、美味しいものが一番美味しいものが集まっていくって、でもその足が速いものとかっていうのはきっと地元でしか味わえないっていう、その旬のものっていうのは絶対あるだろうなっていうふうに思うんですけれども、あでそのアジはドンチッチアジって言って島根県で取れるブランドのアジということで、油の乗りがね 10% 以上のものを言うんですって。で油が乗っていってもものすごく油っこくいいとかそういうんじゃなくて、本当にね本当に美味しくいただけたんですよ。それで今日のメッセージテーマ、好きなブランド、これはお洋服だけじゃなくて食べ物もね、皆さんからのブランド、好きなものがあったら教えていただきたいと思っております。ぜひ皆さんのメッセージお待ちしております。それでは6時台は天気情報からお伝えしていきます。 Weather information.

時刻は6時5分を回っています。ウェザーインフォメーション、それでは郡山市のピンポイント天気からお伝えしていきましょう。ヤフージャパン天気災害サイトによりますと、午後6時の郡山市晴れです。気温28度、湿度 42%、 降水量0ミリ、南西の風風速2メートルの予想です。清水台上空はまだ風は出てきていない。

ように見えますが、少し電線が上下しているようにも見えますので、穏やかな風が吹いているようです。3時間後の午後9時も晴れ、気温23度、湿度 58%、 降水量0ミリ、南西の風、風速2メートルの予想となっています。現在郡山市、郡山市湖南には乾燥注意報が発表されています。それでは改めて今夜の天気予報です。今夜は山地方ともに晴れでしょう。沿岸の波の高さ1メートル50センチの予想です。降水確率山地方ともに 0% です。続いて明日の天気予報です。明日20日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により昼過ぎから曇りとなり、夜は雨の降るところがある見込みです。中通りの明日は北東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜雨となるでしょう。浜通りの明日は東の風のち南の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜雨となるでしょう。会津の明日は北西の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜雨となるでしょう。沿岸の波の高さ1メートル50センチのち1メートルの予想です。降水確率です。中通り、会津ともに午前 0%、 午後 10%、 浜通り午前午後ともに 0% となっています。郡山市の明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温29度の予想です。それではヤフージャパン天気災害サイト見てみましょう。明日はね、今日よりちょっと気温が下がりそうですけれども、それでも暑いです。明日の熱中症情報注意です。指数情報です。洗濯指数は 3.5 ポイント傘指数3ポイント傘を持って出かけましょう。紫外線指数は 3.5 ポイント重ね着指数 1.5 ポイントアイス指数 2.5 ポイントとなっています。参考になさってください。明日はね、3時までは晴れマークがついているんですが、午後6時に曇り、そして午後9時は雨の予想となっております。お昼ごろ風速4メートルの予想ということで、ちょっと風が強くなるようですけど、風があった方がありがたいかもしれないですね。週間天気です。21日木曜日雨、日中の最高気温19度、22日金曜日曇り時々雨、日中の最高気温15度、23日土曜日曇り、日中の最高気温19度、24日日曜日曇り一時雨、日中の最高気温24度、25日月曜日晴れ時々曇り、日中の最高気温28度、26日火曜日曇り時々晴れ、日中の最高気温29度となっています。なんとあさって以降気温が下がってまた上がる。体調管理万全にして1週間乗り越えていきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。トラフィックインフォメーション。

時刻は6時10分を回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それでは郡山市内一般道の交通情報からお伝えしていきます。国道4号朝霞のバイパス、元国道4号線との合流地点付近の上り線須賀川方面、流れが悪くなっています。県道17号元国道4号線三春街道入り口から若葉町交差点にかけての上り線須賀川方面、流れが悪くなっています。

国道49号線桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけて流れが悪くなっています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点にかけて流れが滞っています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点にかけて流れが悪くなっています。郡山市役所周辺流れが滞っています。うねね通りです。希望が丘付近流れが悪くなっています。以上、郡山市内一般道の交通情報でした。続いて高速道路です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクション間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。磐越自動車道郡山ジャンクションから五百川パーキングエリア間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制となっています。高速道路東北自動車道磐越自動車道ご利用予定のドライバーの皆さんご注意ください。おしまいに JR の状況です。現在新幹線在来線は平常通り運行中です。以上トラフィックインフォメーションでした。ドライバーの皆さん、心と時間にゆとりを持ってスピード控えめに安全運転心がけてください。歩いてお出かけになる方、自転車やバイクで走行される皆さんも、お互いに譲り合いの気持ちを大切に、交通事故に遭わないよう、起こさないよう気をつけて目的地に向かってください。後である、その考えが事故のもと。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。次の交通情報は6時40分ごろを予定しています。お届けいたします曲はヨルシカ。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野イッコン離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

道の区のお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

0: 時刻は6時20分を回りました。いつもは誕生花と花言葉お届けしているんですが、今日はスタジオにゲストをお迎えしております。劇団ユニットラビッツ代表佐藤重則さんです。こんばんは。
1: こんばんは、佐藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。しげさん、赤いランプついてる。
2: すいません、よろしくお願いします。
0: 急にボリュームが大きくなりました。はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: そしてもう一方、しげさんからご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、高信すみれという俳優で演出家、若干二十歳なんですが、今をときめく彼女を紹介したいと思います。高信すみれは今現在龍山寺事務所というところで、演出とか、はい、あと劇作もやって俳優もずっとやってます、はい、あとは日大芸術学部の学生でもありますし、あと劇団ユニットラビッツ所属の秘蔵っ子です、はい、
0: 所属のまま龍山寺さんのところにいらっしゃるんですね。
2: そうなんです、はい、
0: すみれさん、こんばんは。
3: こんばんは、はじめまして、高信すみれと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。もうしげさんの秘蔵っ子ということでは
3: い、もうパパです。
0: まあ、正真正銘のパパですけれどもさてさて、18分の中のもうすでに16分ちょっとになってきちゃったので、早速いろいろとね、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、今日しげさんが高信すみれさんをご紹介してくださるというところには、実は5月31日お芝居があるというところからなんですね。
2: はい、はい、そうなんです、はい、しかも福島県で、
0: はい
2: はい
3: はい、
0: これはどうしよう、2人で同時に喋られちゃうと放送が混乱するんだけど、すみれさんから、はい、じゃあすみれさんから、
3: はい、はい、ちょっとご紹介させていただきます、
0: はい、
3: 私日本大学の芸術学部の演劇学科というところで演劇を学んでいるんですけれども、はい、その同期たちと劇団親知らずという劇団を立ち上げておりまして、5月、今週末ですね、22日から24日まで東京の方で野外劇でポジウタという北村壮さんの作品を演劇の上演をさせていただくのですが、はい、その1週間後の5月31日の日曜日に福島県の喜多方市の方でポジウタの福島公演というものを、劇団親知らず初めての地方公演を上演させていただく運びとなりました。
0: 喜多方でやろうっていうのは郡山じゃないのね。
2: ね、郡山じゃないのね。
3: そうです、郡山大好きなのでやりたかったんですけどはい、あと去年の夏ですかね、
0: はい、
3: 行事があって、私福島県出身ということもあって、福島県にちょっと自分の劇団の子たちと一緒に出向いた時にですね、喜多方市の大和川酒造さんという酒蔵にちょっと見学に行ったんですけれども、はい、そこで演劇とかも上演できるよということを教えていただいて、中をちょっと覗かせていただいたところ、あ、こんな劇場じゃなくても酒蔵で演劇をやったら面白いだろうなって思って、今回東京では野外劇をやるということで、今回劇場を飛び出してみようっていうテーマのもと、ちょっと酒蔵でみんなで甘酒とかお菓子とかご飯とか食べたり飲んだりしながら、もうゆるく楽しくお祭りみたいなお芝居をやりたいなと思って、喜多方市の大和川酒造さんというところをお借りすることになりました。
0: なるほど、質問していいですか。食べたり飲んだりしながら感激ができるということなんですか。
3: はい、そうです。ちょっとたくさんの方々にご協力していただいて、はい、屋台とか出たりとか、はい、お菓子とかがあったりとか、はい、もうじっとしてなくて一緒に笑って喋って飲んで食べてっていう感じのお芝居になっております。
0: それはセリフにツッコミもありってことも
3: ちろんツッコみたくなったらツッコんでいただいて大丈夫です。
0: そうなんだ。
2: 多分ね、はい、そのくらいのね、懐の深い芝居なんです、このほうき歌っていうのはもともと。
0: なるほど、
2: はい、
0: もうすごいなんかカチカチの演劇っていうのはちゃんと座席に座って静かに笑うところは笑うけどっていう、ちょっと私の頭の中をもっと柔らかくしなくちゃいけないなってすごい思いました。そうなんだ。
3: 私が福島県出身でも初めて演劇を見たのが高校生の時だったんですけれども、はい、それまで劇場ってちょっと遠いし、チケット代も高いし、うん、でなおかつ静かにしなきゃいけないってことでちょっとハードルが高かったんですけど、はい、そうじゃないよっていうことを伝えたくてですね、今回は。 なので高校生以下をあのチケット代無料にして、うん、もう喋ったりしてもちょっと動いちゃってもいいよっていう感じでこうみんなに演劇がもっと身近なものだって知っていただきたくて今回この企画をやっています。
0: なるほどね、新しい試みというか若いからこその発想ですよ ね、
2: はい、ねでもね、うん、来ていただかなかったらこの子たちの交通費も出ないね、
0: うん、おっとおっとそうね小屋代もかかってるし ねものすごいお父さん現実的なところ来たよ。
3: ちょっと大人の事情に突っ込まないで、
2: だからこそねみんなにね言ってもらいたくてさ、
0: はいはい、で今日、うん、ここらじでということですね。
3: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。チケット代の話が出たんですが、一般が3000円、
3: はい、
0: で25歳以下が2000円、はい、これ、はい、アンダーチケットがあるっていうのもなんか若者ですね。
2: そうだね
0: 入れないのがちょっと残念。高校生以下からおっしゃっていただいたように無料ということですね、
3: はい、あ高校生以下のお子さんに同伴する保護者の方も2000円でちょっと割引させていただいています。
0: なるほど、高校生以下の同伴される保護者さんは2000円で割引で見れるよ。
2: それは新しいね、はい、
0: 新しいで

0: ですよね。うん、もう親御さんじゃなくてもいいですもんね、同伴する大人だったらってことですよね。
1: そうだね、
2: はい、
1: 適当にこの辺でね、高校生ちょっと行こうぜって言って
2: 捕まえてそういうこと言わないでください。
0: それはちょっとあの危ないからダメ。
1: 本当だ、
0: 危ないからダメダメだ。
1: ここらしコンプライアンスに引っかかって、
0: そうよそうよ、じゃあ教育者としてもよろしくないの。
1: あ、元教育
2: 者
0: というところでね、ありがとうございます。
2: はい、
0: ね、すみれちゃんにもね、なんか怖い人ダメよ連れてきちゃうとか、ね、すみれちゃんにも迷惑かかっちゃうしげさん、
1: すみれは大丈夫
0: 大丈夫、うん、そっか。もうね、とっても可愛らしいお嬢さんでいらっしゃるというところで、もう写真もね見せていただいてるんですけど、オープンワークショップっていうのがあるんですね。
2: はい、
0: これも新しい気がするんですけど、あのお芝居の後に行われるってことでしょ。
2: はい、そうです。ちょっと演劇が見るだけじゃなくて、
0: うん、
2: やってもいいんだよって やることがそんなになんか俳優にならなきゃ演劇ができないこと全くないですし、うん、
0: はい、
2: 演劇は見た後にやってみたらもっと深く楽しめるので、うん、今回開催しました。
0: なるほどね。これも普通なんかこう事前ワークショップとかっていうのは聞いたことありますけど、
2: うんうんうんうん、
0: お芝居見た後に、はい、動きたくなったでしょ、喋りたくなったでしょ、混ざろうよっていう企画ってことでしょ。
2: そうなんです。実際に私がいつもお芝居見た後も、
0: はい、
2: わやりたいって思うので、
0: なるほど、ね、
2: そう思っていただけたらいいなと。
0: 自分たちのワクワクとか、
2: はい、
0: これがない方がいいよねっていうものを本当に形にしたお芝居ってことなんですね。うん、
2: はい、
0: おお素晴らしい。でこのオープンワークショップへの参加費は1000円、はい、
2: です。高校生以下が
0: 無料
2: です。
0: ね、高校生以下は本当に特典がついてますね。
1: ね。
2: ぜひ今のうちに。
0: そうですよね。で、お問い合わせは E メールのみですか？
2: そうですね。E メール、親知らずの E メールですね。
0: はい。
2: あとは予約フォームのペペトというサイトの方にもちょっと質問欄みたいなものがあるので、そこから。問い合わせていただいても大丈夫です。
0: あ、なるほど。SNS が劇団親知らずであるということですね。
2: はい、あります。
0: はい、これはインスタと X と。
2: はい、Facebook、YouTube、TikTok、基本的なものは。
0: なるほど。
2: 取り揃えております。
0: 取り揃えて。漏れなく取り揃えてあるということですね。
2: 漏れなく、はい。
0: はい。では、劇団親知らずで検索をするとヒットするということですね。
2: はい。
0: で、そちらから予約フォームでチケットの予約をしていただくのが一番わかりやすいですね。
2: はい。
0: はい。
2: 当日券も販売しているので。
0: うん、はい。
2: もしちょっと時間空いたなって時は、ふらっと寄っていただけると、うんうんう
0: ん。はい。当日はちょっとお高くなるのかな？お一緒？
2: あ、そうですね。ちょっとお高くなるかもしれ
0: ません。はいはいはい。
2: はい、
0: 当日になっちゃうとちょっとお高くなるということなので、まあ、できれば事前予約で行けるのがいい、はい、ということですね。で、なんとね、ここもまた新しいと思う。パンフレット付き、それから T シャツとパンフレットが付くというチケットの販売の仕方もしてるんですね。
2: はい、
0: うん、
2: 会場内の物販でも、はい、福島公園、東京公演に関してはちょっと会場内で物販していないんですけれども、うん、福島公演は会場内で物販もしていて、そこでも T シャツとパンフレットをご購入することもできるんですけれども、
0: はい、
2: それよりちょっとお安くチケットと一緒に買っていただけると、
0: はい、
2: ちょっとお安くチケットできるよっていうチケットですね。
0: 素敵。これもやっぱりすみれちゃんの発想ですか？
2: これはですね、プロデューサーが今回山田大輔という私の同期なんですけれども、はい、この劇団親知らずっていうのの私と一緒に共同で主催しているものなんですけれども、うん、その山田がちょっとプロデューサーで、いろんな親知らずは作品の内容もそうですけど、上演の形式とかもいろいろ実験的に毎回公演を行っていまして、その試みの一つですね。
1: ね、ただもんじゃないですよ、この20歳。
0: すごい、すごい、
1: ね、
0: 20歳じゃない。
1: ね、この間もね、龍山寺事務所の作品を彼女の書き下ろしでやってるからね。
0: すごい、
1: すごいの。もう龍山寺がもう目に入れても痛くないぐらい可愛がってる。返してもらえないかもしれない。
0: いや、もう帰らないで、自分でだってもう劇団親知らず立ち上げてらし、これは卒業したらなくなる

0: なくなっちゃう劇団？
1: いえ、卒業しても抜けていきます。
0: ほら、
2: うん、そっかそっか、
0: うん、だから戻ってこない。
1: ほら、
0: そっか、ほら、ほらって言っちゃった。
2: ほらって言われちゃった。でもね、
0: 育つ子は育てないと、
2: ね、本当にね、うん、あの抜きん出てたから、うん、もうこれからもどんどん伸びちゃうからね、うん、天井知らずだよ。
0: すごいですね、今のうちサインもらっとかないと。
2: そうそうそうそう、今のうちに、ね、知り合いになっててもら
0: えると。そう
1: ですね、うん、いやいやいや、いや、それもこれもあのヒルさんと出会って演劇やってたおかげだ、おかげですので。
0: あのね、すみれさん、お芝居の魅力ってどんなところにありますか？
1: はい、今回あの3人のお芝居、3、うん、芸人さんのお芝居なんですけれども、はい、舞台が、あらすじを言いますと、はい、舞台が核戦争が終わったとある町、ちょっとあなんかちょっと寂しいな、辛いなっていう感じがするんですけれども、はい、そんな中でも人を笑わせて漫才をして歌って踊ってっていうのを続ける人間のユーモアとか温かみとか面白さっていうものをもうたくさん笑って一緒に歌えるように描いた作品なので、うん、大人と子供でも感じ方が違うと思いますし、はい、だけどみんなで一緒に笑えるっていうのが魅力の作品です。
0: うーん、なんかもう核戦争後っていうところにしげさんの DNA を感じて、私、
2: うん、そうかもね。
0: でも大事よね、うん、やっぱりそういうところを考えていって、はい、でも暗いだけじゃなくってね。
2: でもこの作品選びの中でやっぱりあのこう単に暗いだけじゃなくてって今話あったけど、この中でその若者たちがとても生きていく力っていうのを見せてくれる作品なんですよね。いや本当にあのこうその自分たち、そういう芸人としてそこの街でね、いろんなことを見せて、自分たちの一生懸命見せて生きていこうとしている中でもう楽しくなっちゃうと思う、見てる方もね、余計悲しくなるんだけどね、
0: はい、本当はね、
2: 逆にね、
0: うん、そこで何をこう受け止めるかっていうところなんでしょ、うん、
2: そう思います
0: ね。いやすごい深いな、すごいな、
2: いい作品選んだなと思って。いい作品
0: ね、本当ですね、
1: うんうん、
2: そう、僕もねこの作品やりたいと思って一回作者に言ったことあるんだけど、うん、ああお前がやるのかなんて言って、うん、ちょっとねこういい顔しなかったんだけど、すみれがやりたいってこの 作者に言ったら、どうぞどうぞって言ったんでしょ、喜んでやってってどんどん使ってってたんでしょ。違うんだよねそこはね、ちょっとね。
0: やっぱりね、フレッシュな感性で、うん、この本をどう生かしてくれるのか、
2: ね、そうだよね、
0: 作者さんとして見たらね、はい、うん、やっぱり、
1: ね、80年代の80年代の自宅を我々がやるっていうのは今回、実は3回目で、
0: うん、
1: 今までにもこの80年代70年代の小劇場の自宅を扱ってきたんですけど、はい、その時代のもう役者のエネルギーあふれる自宅を今の若者の感性でこう再構築してすることに私はちょっと可能性を感じていて、うん、それがあの私の作品作りのテーマでもあるんですけれども、そういったなんか美曲を知ってる人も知らない人も楽しめるような作品になってます。
0: なるほどね、
2: ただもんじゃないでしょ、
0: すごいね、
2: うん、絶対面白いと思う。
0: 人生何回目？
1: 1回目です。まだまだ、はい、まだまだ分からないことだらけです。そうかそうか、
0: はいはい、すごいなと思います。あと2分ちょっとになってきちゃったんですけれども、
1: うん、
0: すみれさんもしげさんもなんか皆さんにお伝えしたいことがあったらお願いしてよろしいでしょうか？
2: 私の方も、はい、あの8月1日にね、はい、ワークショップやるので、
0: はい、
2: 後々またあの出させていただいてお話したいと思います、
0: うん、はい、しげさんはまだ時間があるからね、
2: 時間があるから、すみれ最後に一言。
0: すみれさん、じゃあ、はい、あと2分です、お願いします。
1: あと2分だ。はい、そうですね、あの今日は稽古終わりなんですけれども、
0: はい、
1: 今週末の東京公演のもうやる野外劇場で
2: 稽古してきまして、どこでやってるか教えて、
1: はい、
2: みんなに。
1: 東京の西早稲田の小山公園というところで、もともと陸軍の音楽隊が演奏していた跡地なんですけれども、うん、西早稲田の富山公園というところで東京では3日間野外劇で上演します、
0: はい、
1: もしちょっとそっちの方もご興味があったら、うん、

0: 覗いていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: そして
2: かの有名な、はい、あのこう何、はい、こう薬物作ってる、うん、あといろんな実験してた、うんうんうんうん、例のあの兵隊、こう、うん、何こう劇団じゃないや舞台があったところ、
0: うん、はい、はい、そうです、
1: そこね、もうしげさん、すみれちゃんの時間が減ってくから
0: 、はい、そこで野外劇というちょっと自然を感じながら楽しんでいただきたいです。そしてその1週間後ですね、5月31日日曜日に福島県喜多方市の大和川酒造さんというところの昭和蔵というところで、またホジウタの、また福島ですので演出とか作品の内容、作品のちょっと雰囲気もガラッと変えてホジウタを上演しますので、ちょっとご興味あるなって方は SNS とか喜多方市をちょっと覗いていただけると幸いです。
1: はい、わかりました。喜多方は演劇の街でもあったりとかしますよね。
2: そうですね、
1: 今ね、
2: はい、
1: お祭りもあったりとかして、うんうん、というところで、もうね、若い力の高信すみれさん、郡山市出身？
0: 私は福島県の東白川郡の山釣町というところ出身で、
1: 山釣町の出身なんですね、
2: はい、だけど黎明に
1: 通って
2: たからね、
0: そうです、赤か黎明高校で、
1: ね、うん、ゆかりがあるということで、
2: そうそうそう、
0: はい、で福島3年間住んでいました、
1: はい、来た、あ、そっか住んでたのね、
2: そう、
0: はい、はい、住んでました、
1: はい、ということで5月31日日曜日、喜多方市に皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います、
0: はい、
1: すみれさん、しげさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: 長井穂武隆史です。西南プレゼンツブルーズパワー、今回はブルーズの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。

運転している夜、これから眠る夜、そして眠れない夜、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック。毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

時刻は6時40分を回りました。トラフィックインフォメーション、それでは郡山市内一般道の交通情報からお伝えしていきます。国道4号朝霞のバイパス、元国道4号線との合流地点付近の上り線塚川方面、流れが滞っています。県道17号元国道4号線三春街道入り口から若葉町交差点にかけての上り線塚川方面、流れが滞っています。国道49号線桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけて流れが悪くなっています。

上郡山市内一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクション間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。磐越自動車道郡山ジャンクションから五百川パーキングエリア間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制となっています。高速道路東北自動車道磐越自動車道ご利用予定のドライバーの皆さんご注意ください。おしまいに JR の状況です。現在新幹線在来線は平常通り運行中です。以上交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん引き続き心と時間にゆとりを持ってスピード控えめに安全運転心がけてください。少しずつ暗くなってきています。ライトの点灯確認をお願いいたします。歩いてお出かけになる方夜光反射材の有効活用をお願いします。車を運転する方も歩いてお出かけになる人も自転車やバイクで走行される皆さんもお互いに譲り合いの気持ちを大切に交通事故に遭わないよう起こさないよう気をつけて目的地に向かってください。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 時刻は6時44分を回りました。今日のメッセージテーマ、好きなブランドで皆さんからのメッセージお待ちしてます。メッセージね、いただくことができました。ありがとうございます。実はちょっと、まあ、毎回ですけどもね、今日は来ないかもねって思ってたんですが、いただくことができておりますのでご紹介していきます。ペンネームブサメンウォーカーさんです。千葉さんこんばんは。ブサメンウォーカーさんこんばんは。私の好きなブランドは車なら日産です。30年以上前にはぐれデカ純情派とさすらいデカ旅情編を見て好きになりました。
1: なるほどね、
0: 日産。はい、ジャージならアディダスです。ただ3本線が気に入ったからそうなっただけです。単純ですね。3本線ね、なるほどね。気に入ったってことなんですね。ジーンズはジョーマッコイというブランドが好きです。1本2万6400円もして生地が丈夫で今でも長く履き続けてます。もう1本欲しくなってきた笑い、ということででも生地が丈夫で長く履き続けることができるんだったら、この2万6400円高くないのかもしれないですね。ジョーマッコイ、手が出ない。ブサメンウォーカーさん、メッセージありがとうございました。金ツバラブ様です。エミ様こんばんは。金ツバラブ様こんばんは。名古屋は今日も暑かったですが、真夏日までは行きませんでした。郡山は真夏日超えのようですね。木曜日からは急に肌寒さを感じるとのこと。体調管理にはお気をつけてください、ということで、いつもながら郡山のお天気に私より詳しいかもしれない金ツバラブ様。今日のテーマ、好きなブラ

ドですか？若い頃はブランド品を着たり身につけたりしましたが、今はノンブランド商品が多いようです。洋服やカバンはすべて妻が購入するので、何を着て持っているのか知りません。食べることなら味の素グループの商品が気に入っています。マヨネーズや調味料などほぼ味の素の商品です。コーヒーも AGF ブランドが好きです。整髪料や制汗剤は花王を使っています。資生堂や金棒の商品は湿疹が出たことがあり、なんとなく怖くて使えませんといただきました。ありがとうございます。そうね、いろいろね、ブランドって昔は DC ブランドとかっていうのがね流行った時代もありましたけれども、今ノンブランドで生地のいいもの、仕立てのいいものっていうのがいっぱい出てきてるかなっていうふうに思いますし、食べ物もね味の素ってね、いろいろとありますけれども、お化粧品が肌に使うものってなると香料があったりとかすると、私もちょっと苦手だったりとかっていうのあったりとかします。金つばラブ様、丁寧にねメッセージありがとうございました。千葉さんこんばん、ワンダフルワールドお疲れ様です。ラジオネーム福島のドンキーコングです。ドンキーコングさんこんばん、ワンダフルワールド。今日の仙台は朝からスカッパレの中、今仕事終了して聞いてますということでね、1時間以上前ですね。お仕事お疲れ様でした。今日のテーマ好きなブランドですが、私はマンションと実家の部屋にあるコンパクトなステレオ、昔から大好きなパナソニック製、ウイスキーは963ウイスキー、サントリー各、ワイルドターキーが好きです。最後まで聞いてます。ドンキーコングでした。ということでね、パナソニック製のステレオ、そうか。もうね、ウイスキーとか、サントリーとか、各とか出てきちゃうとね、早く帰って。飲みたくなるよね。もう飲んでるのかな。メッセージありがとうございました。オーバンデガンス、アンちゃんデガンス、モンチッチって何というのは冗談冗談、アンちゃんオーバンデガンスモンチッチ今ね再ブレイク中なのよ。そう言うけどね、今日のテーマカレールーに焦点を当ててみた。ハウス SB グリコとあるが、中でも SB がスパイシーかな、私も思います。特にゴールデンカレーバリカラは本当に軽い。だってば、軽いじゃなくて辛い、バリカラだもん。赤色の箱であるが、見ているだけで汗が出てくる。あ、実家にピエールカルダングラスがあった。カラフルなストライプの色使いがレトロだよ、ジャスティース。そうか、ピエールカルダンね、はいはい、なるほどね。ここでこの一曲はどうということで、1979年7月リリースであっかな。ちなみにモンチッチは1974年1月リリースでした。海援隊冗談冗談ということだったんですが、ごめんなさい、ここらじライブラリーにありませんでした。なんちゃんまたね、ぜひ、リクエストしていただきたいと思います。こんばんは、千葉恵美さん、オプヘイです。オプヘイさんこんばんは。さて、好きなブランドですが、アップルが手掛けている Mac のコンピューターですかね。私は Mac を2台、具体的に2010年に買ったものと2017年に買ったものとを2台持っています。それらのマシンを使う中で感じたのが操作性の変わらなさです。それを聞くとマイナスイメージに捉えがちですが、バージョンによって操作性が劇的に違う Windows に比べて、 Mac はバージョンが違っても基本操作がほぼ一緒なので、作業のしやすさは一目瞭然です。そうだよね、ソフトがねちょっと使い勝手が違ってたりとかっていうのはありますけれども、基本的に操作しなきゃならない基本的な操作というところから言ったら確かにそうかもしれない。でもね、 Mac も高くなっちゃってなかなかね手に入れるのが難しいっていうところもあったりとかするんですよね。私も iMac ね可愛くって買ったけど、今インテリアになってる。そんないずれのデバイスのバージョンもだいぶ古くなってきているので、ゆくゆくは新調端末を新しくしたいと考える今日この頃です。オプヘイさんメッセージありがとうございましたね。いろんなものが戦争の影響で手に入らなくなったり、価格がねこう変動しちゃったりとかって、なんだかなっていろいろ思っちゃったりとかもしますけれどもね。今日も真っ赤な扉のスタジオから太陽みたいな笑顔でアジフライに思いを寄せるチュッパちゃん。フライじゃないの、フライじゃないのよ、アジはね、あの丸まんまお塩を振って焼いただけだったの。でもそれも

それ美味しかったのよ。ものすごいシンプルな味付けでいただいたんですよ。もう鮮度がいいとね、フライとか邪道だと思った。だからこの丸まんま焼いたやつを塩だけで味付けしても美味しく食べられるんだっていうのがね、すごい感動的だったんですよ、私の中でね。伝わる、そうね。しとこんさん、ごきげんよう。しとこんだっちゃ、しとこんさんごきげんよう。さてさて、本日のメッセージテーマは好きなブランドですが、それほどブランドへのこだわりはないですね。キャンプ道具もなんとなくいいものとか、他のもので代用できるならそれで OK、 服もなんとなくいい感じのやつとか、まああまりこだわらないですね、といただきました。しとこさん、ありがとうございます。ブランドだからどうのこうのっていうよりもね、あのブランドっていうのがついているからこその美味しさってあるんだなってね、本当に感激したのよ。こんばんは、千葉さん。最近物物欲が乏しく、悟りの境地に至ったのではないかと思う金坪です。金坪さん、こんばんは。笑いがついてた。今日のメッセージテーマですが、若い頃は大好きで買い漁ったラルフローレン、今は全然買いません。今でもクローゼットにバッグや衣類は入っていますが、出すことがないです。仕事をしたらいっぱいおしゃれしようと思っていたのに、実際は仕事用に手頃なプーマのジャージを買うくらいです。好きな腕時計も2年くらい、そうなの ?2 年くらい買っていません。とりあえず新デザインが発表されるとチェックするカシオベビー G とシズンのクロスシーが好きです。2年前の誕生日に息子に買ってもらった北村のショルダーバッグも気に入っています。ということで。ねえ、でもなんかこう、やっぱり、ブランドにはブランドの良さっていうのもあったりとかしますよね。長く使えるっていうところもいいところなのかな。金坪さん、メッセージありがとうございました。ラジオネーム、小原田の黒木名所でございます。ジバエミちゃんはこんばんは。ハチニーカローラさん、こんばんは。好きなブランド。好きなブランドと言ったら、車だったらトヨタの車。餃子だったら餃子の王将。携帯電話はドコモ。ココラジだったら、推しのエミリッペでござるね。それでは、といただきました。ハチニーカローラさん。もうね、こびないところが好きです。はい。メッセージありがとうございました。そしてまーさんからもねメッセージいただいてました。こんばんは、今日はね、あの早い段階から聞いてますよということでありがとうございます。メッセージということでね、あのいただいておりましたけれども、大福を食べながら聞いてますよということでありがとうございます。マリリンさんからはですね、今日は早帰りして初めから聞いてます。ブランドに全く興味がなくて高級なものは一切買いませんが、最近はユニクロや GU も似合わなくて買い渋ってしまいます。私は島村ブランドですかね、といただきました。マリリンさん、ありがとうございます。マーさんはですね、穴水が好きなんだけど、財布とキーホルダーとハンカチぐらいしか買わない。食べ物といったら落語かな、といただきました。ありがとうございます。もうね、いろいろとあの皆さんそれぞれのにこうそれぞれに思うものだったりとか好きなものだったりとかっていうのがありますよね。こう皆さんからのメッセージをいただきながら、あー、そっかそっか、そういうのあるあるあるよねっていうふうにこう改めて思ったところです。そして駆け込みでメッセージをいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、くーちゃんさんです。千葉さん、こんばんは。ご無沙汰しております。くーちゃんさん、こんばんは。ご無沙汰してます。お元気でしたか?あまりブランドにはこだわらないですね。マヨネーズはやはりキューピーです。娘から許可を得てメールしてます。ありがとうございます。ここ読まなくてもいいところだったかもね。私もマヨネーズキューピー派です。くーちゃんさん、メッセージありがとうございましたね。久しぶりにメッセージいただけてありがたいなって思ってます。今日ね、白熊取り組みどうだったんでしょうかね。お相撲にも最近ね行かれてるんでしょうかね。そして日立市からの車通勤さんからです。こんばんは。日立市からの車通勤さん、こんばんは。お題ですが、ワイヤレスホンを使いますが、Bose 以外のイヤホンでは左側のイヤホンが落ちてしまうので壊れないので、昔から

7時40分からは日光興産さん提供ココローン。今日はドキュメンタリー映画監督山田徹さんに三角屋の交差点での映画についてお話を伺っています。ぜひ聞いてください。8時からは学生と生徒のラジオ。今週は浅香黎明高校ミュージックコネクト。8時20分からは五十嵐陽のココラジクラシック。8時50分からはウキウキウクレレ。9時からは永井仏隆さんナビゲートブルーズパワー。10時からはモテないラジオ。11時からは J-WAVE の放送に切り替わります。この後も引き続き 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。今日も聞いていただきまして、メッセージをお寄せいただきましてありがとうございました。すべてのご縁に感謝して、ここまでのお相手は千葉恵美でした。それでは金曜日の朝ここも

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、興建工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: 安積町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。安積町厨房機器のテスコ。
1: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: Unexpected. ココラジ 79.1
1: ミュージックストリート、この時間は福島県出身の本田康介がリーダーを務める舞台やファッションショーなどのイベントにも出演しているボーイズグループオーブの楽曲をお送りします。 You are the one。

0: Stay tuned。
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: ニーボンギフト早期ご予約受けたまわり中。
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる。郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。
0: ニコニコ日光興産、不動産は真心のお付き合い。日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。

0: 普段何気なく暮らしていく中で見過ごしてしまったり、気づかなかったり、やり過ごしてしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回お話を伺いますのは映画監督でいらっしゃいます山田徹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、監督は東京生まれでいらっしゃるということで。
1: はい、そうです、東京生まれです。で、
0: 今回福島県の浜通りというか被災地を題材にしたというか、はい、テーマ地というか、で映画を作られて2作目になるということなんですけれども、
1: はい、
0: その監督と福島とのご縁というところから伺ってもよろしいでしょうか？
1: 僕2011年の時は27歳で、はい、で東京の映画の制作会社に勤めていたんですね、はい、

0: その勤め先の映画制作会社で自信にあって、まあ、これはただ事ではないなと思いまして、情報を検索してですね、まあ、僕もこの震災について自分なりにちゃんとこう考えていきたいなと思ってたんですね、
1: はい、
0: で、まあ、当時その映画の制作会社にいたものですから、はい、まあ、自分もドキュメンタリー映画を作りたいと思っていたので、何かこう映画を通じてこの震災を考えてみたいと思って新地町というですね、まあ、福島県の沿岸部の最北端の町ですね、
1: はい、
0: 宮城と福島の県境にある町なんですけれども、そこに行って新地町の漁師たちというドキュメンタリーを作りました。それ以降ですね、福島を舞台にして映画を作っている感じです、はい、
1: 初めて震災以降福島の新地というところに足を踏み入れた時はどんな感想をお持ちになられましたか？
0: あ、そうですね、もう15年前なんですけれども、はい、まあ、今でもまた鮮明に思いますね、うん、まあ、僕なんといっても、まあ、東京にいたので、はい、報道を通じてでしかこの震災被災状況が分からなかったんですけれども、はい、やっぱ現地にボランティアで始め、2011年の5月のゴールデンウィーク中に友達と一緒にですね、はい、ボランティアをまたきっかけにして行ったんですけども、うん、まあバスでこう福島から浜通りの方に降りていって沿岸部を通った時に車とか家々が流されている漂着、田んぼの方に漂着しているのを見て、うん、まずそこでああとすごくショックを受けて、はい、で、まあ、ボランティアはご自宅の泥かきをしたんですかね、
1: うん、
0: で、まあ、それが終わった後にこう沿岸部の方をこう行ってみると、まあ、見渡す限りなんでしょうね、津波の跡が、うん、あって、
1: はい、
0: 匂いもまあ海水のこうドロッとしたこう生臭い匂いがしてですね、うん、匂いもこう視覚もすごくこうなんかこうショックを受けましたね、はい、なんかこうテレビでこうブラウン管で見ていた世界だったので、
1: はい、
0: それがこう360度、光景を見た時に、まあ、すごくこうショックを受けましたね、はい、
1: いろんなこう風評被害もそうですし、うん、実際の被害もあったりとかっていうところで、うん、取材してくださってそれをこう皆さんに届けてくださるっていう活動をされている方に本当に私は脅威を感じているというか敬意を表しているというか、
0: はい、
1: ありがたいなって思っております。いやいやいや、で、うん、今回その第2弾ということで浪江町が舞台になって三角屋の交差点でっていうドキュメンタリー映画が完成して、で、この5月にフォーラム福島で上映されることが決まっているということなんですよね。
0: はい、そうです、はい、
1: 新地から今度は浪江っていうところでこの舞台がこう変わっていくっていうところは何か監督の中でやっぱり出会いがあったんでしょうか？
0: 出会いはですね、はい、まあ先ほども申し上げました通り東京出身で震災まで福島に縁もゆかりもなかったので、はい、出会いというでつながりもなかったので、
1: はい、
0: まずはこう現地に行って状況を知らない知ろうと思って行って、うん、その過程で、まあ、いろんな難民の方と出会って、
1: はい、
0: 今回の、まあ、映画は三角屋の交差点というドキュメンタリーなんですけれども、まあ、その被写体になってくださったご家族と会いました、
1: はい、うん、
0: で当時2017年に新地町の漁師たちを劇場公開したんですね、
1: はい、
0: でそのと次の作品も作りたいなと思っていたんです、
1: うん、
0: で当時その2017年3月末は浪江町が、まあ、町の中心部ですけれども避難指示が解除されたタイミングだったんですね、うん、
1: はい、
0: でその時に、まあ、そのことを知ってじゃあこの浪江町っていうのは原子力災害で町民がこういなくなってしまった町ですよね、うん、知事で、じゃあそこの町では人が戻るのか、
1: うん、
0: それとも、まあ、町の人はもう戻らないのか、うん、どういう選択をこの町は取っていくのか、その町の行く末が気になったんですね、
1: はい、
0: でじゃあ次はちょっと浪江町の方に行ってみようと思って、
1: うん、
0: で取材を始めたのが2018年の3月末でした、
1: うん、はい、

0: その2018年3月から、うん、まあ、東京から通うのもあれだからまずはこう住んでみようと思ってですね、はい、半年間浪江町に住みました。
1: うん、
0: でその中で、はい、映画の被写体の方と出会ったという感じです。はい、
1: なるほど。ご家族はものすごく生活に密着、まあ、ドキュメンタリーだから当たり前なんですけれども、そこをこう心よく快諾してくださったんですか、うん、それとも交渉するのに何かこう困難があったりとかされたんでしょうか。
0: まあ、今回のご家族は、はい、2018年の、6月当時、
1: はい、
0: いわき市の小名浜の下風呂団地の住まいだったんです、うん、復興工事住宅の下風呂団地です、はい、そこから浪江町出身ですから、まあ、ちょうどですね、浪江の震災前まで住んでいた浪江のご自宅を解体することを決めたタイミングだったんですね。
1: はい、
0: いわきの復興工事住宅から、うん、今回のご家族、被写体になってくださったご家族の方の、はい、まあ、竹増さんという、まあ、75歳の方なんですけども、はい、まあ、その浪江町で当時震災前まで印刷所を経営されてたんですけども、うん、その印刷所の代表だったんですね。
1: はい、
0: で竹増さんが家の解体にちょうど向き合ってたタイミングだったんですよ。うん、でそこで、まあ、浪江町で当時僕が住んでいた時は家がどんどん解体されていた時だったので、はい、解体をテーマにして、うん、まあ、ドキュメンタリーを作りたいなと思っていたんですよ。うん、
1: はい、
0: で、まあ、竹増さんと出会って、うん、家の解体についてのドキュメンタリーを撮らせてくれないかと、うん、交渉をして、
1: はい、
0: そしたら、まあ、初めはなんだ この男はという感じで言ったと言ってたんですけども意外にもすごくそうですね、その当時の気持ちを、
1: はい、
0: カメラは回しなかったんですけどもお話ししてくださって、うん、そこから徐々に信頼関係を築き、うん、まあ、映画カメラに向き合ってくださいましたね。
1: はい、おばあちゃまの鉄さん、鉄おばあちゃんの、
0: はい、
1: ネタバレになっちゃいそうですけれども本当にこう入浴解除とかのシーンとかも、うんうん、ここまで撮らせるんだってすごくこう思ったところもあったので、
0: はい、
1: なんかこうもちろん監督への信頼があるからこそ、
0: うん、
1: そこまでこう密着して撮らせてくれてるんだなっていうふうに感じたところもあって、うん、たのでどんな風にしてこう、うん、心の幅こう距離を縮めていったのかなって思ったところがあったんですけれども、
0: はいはい、うん、そうですね、やっぱりドキュメンタリーは、
1: はい、
0: 実際 の生きている方々をそのまま、うん、被写体として、
1: はい、
0: まあ、映画に出演している形になりますので、うん、まあ、劇映画と違って俳優さんではないですね、はい、役者さんではないですかね、なのでやっぱり信頼関係というのはとても大事だと、うん、制作においては僕は本当に思っていて、うん、僕は、まあ、当時そうですね、また、ご家族と出会ったのが33歳とか2歳とかだったんですよね。
1: うん、
0: まずその君はこう孫だねっていう、うん、そんなですね、はい、まあ、年齢の距離感だったので、うん、まあ、孫みたいな形でですね、うん、なんかまずは可愛がってくださったっていうのはありますね。
1: うん、
0: やっぱその東京から来て福島を、うん、見つめたいということに対して、
1: うん、
0: まあ、そのご家族が応援してくださったっていうこともあります。
1: うん、
0: まあ、そういうその関係性が一つすごくこう近いドキュメンタリーを撮らせていただく距離感になったんじゃないかなと、
1: うん、
0: まず一つの要因としては思います。
1: あ、なるほど、はい、本当にこうご家族で解体するお家がいよいよこう解体されるっていうところのこう食事のシーンなんかもあるじゃないですか。
0: はいはい、
1: でそういうところでこうお互いの意見をこう急に出し合ってお母さんが止めに入るっていう、
0: うん、
1: これもいやカメラ回ってるところではなかなか普通構えちゃうよねって思ったりとかしたんですけど、
0: うん、
1: その竹正さんと重さんご夫妻だけじゃなくてご家族の皆さんからも信頼を得てらしたんだなって感じたんです。
0: うんうん、まあ、映画がご覧になってない方々がいるので、何のことだろうと思われたと思うんですけど、
1: どんなシーンがあるかっていうのを楽しみに見ていただければと思うんですけど、はい、
0: まあ、でもその、まあ、ご家族の方々そのも、まあ、親族の方々もですね、撮らせていただいたんですけれども、うん、その時々 のドキュメンタリーな

0: ので、うん、まあ、現在進行形で起きているものを撮るので、はい、初対面の方もやっぱりいたんですね、
1: うん、
0: なのでカメラが回っていることに対してもちろん事前にご許可をいただいてから記録させていただいてますけども、はい、うん、あのその時は撮らせていただいたとしても、はい、まあ、その後 の、 あの制作の時間の中で、うん、あの交渉をしたこともありました、はい、まあ、そういう一つ一つの積み重ねが、はい、実際にその記録したものを映画の中で使用させていただくことになったというのがありますね、
1: はい、うんうん、そうですよね、なんかこう、あ、そう、そういう思いってあるよねっていう、
0: うん、
1: 共感できるところと、あ、そういう思いを持ってらっしゃるのかって、もちろんわからない部分もあったりとかっていうところも、
0: はいはいはい、
1: こう改めて感じさせていただけたなっていうふうに思いました、うん、で監督はこれ見てくださる皆さんにはどんなことを受け止めていただきたいなっていうふうに思ってらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、はい、まあ、まずはあの今年で15年目を迎えましたけれども、はい、新聞でもテレビでも当時の震災のこと、原発事故のことは、うん、もうあの報道されてな、されなくなってきている現実はありますよね、
1: はい、
0: あとはもう若い世代の方々は震災について知らない人たちもいますから、うん、はい、どうしてもその記憶の風化というのはとても感じるので、うん、まあ、この映画をきっかけにして、まあ、あの震災のちゃんと伝承したいなと、世の中のに伝承していきたいなという思いはまず一つあります、
1: はい、
0: それとは別に、はい、あの今回の映画はあの震災と原発事故をあのテーマにあのしてるんですけども、メインテーマとしては、はい、そう、実はそうではなくて、うん、あのその原発事故、震災をバックグラウンドに背景にしながら、はい、あの表ではやっぱりその家族 の、うん、あの震災後の歩みというのを描きました、
1: はい、
0: で千葉さんもお話ししてくださったと思いますが、まあ、そのケアの様子とかですね、はい、介護の様子とか撮ってるんですけども、はい、まあ、その今回の映画はテーマはその家族とかですね、うん、老老介護とか、はい、あとはジェンダーの問題ですね、うん、はい、でそういったことをテーマにしているので、
1: はい、
0: まあ、家族が震災によって今まで意識していなかった様々な問題と向き合う時間を取っています、はい、
1: うんうん、
0: ちょっとまたお話をすると、
1: はい、
0: まあ、今回のご家族は震災なのであの印刷所を経営されてたんですね、
1: はい、
0: 印刷所 の、 あの代表とかですね、経営者とか、
1: はい、
0: あのそういうなんかこうアイデンティティを持っていたんですけども、はい、それがこう震災によって亡くなってしまった時に、うん、自分は何者なんだろうと思って、あのそういう、こう自分をこう見つめ直すきっかけがある意味でこの原発事故だったと思うんですね、
1: はい、
0: そういうその自分はどういうふうに生きていったらいいんだろうかとか、自分は何者なんだろうっていう、あのそういう思いを当時その被写体の方々、ご家族の方々が持っていたので、震災前と震災後 の、 その自分自身を見つめ直すあの様子を僕はテーマにして、あの今回の映画で描きました。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。あのフォーラム福島では5月22日金曜日から28日木曜日までの上映が決まっていて、毎回あの上映終了後にトークがあるということなんですね、
0: はい、
1: アフタートークがあるということで、これ監督も毎日フォーラム福島さんにいらっしゃるということで、
0: いや、よろしいですか。毎日行きたいんですけれども、はい、あの毎日ではないです。はい、トークの日が決まっていまして、初日の5月22日金曜日、はい、14時半、午後の2時半からの上映なんですけども、はい、そこにまず一つ参加、僕がゲストで、あの僕が対談しまして、はい、その翌日の23日土曜日は、はい、あの先ほどお話しした和合良一さんですね、
1: はい、
0: あの福島出身の詩人の和合良一さんとお話しします、
1: はい、
0: で日曜日 の、 日曜あの24日の日曜日は僕が一人でお話しして、
1: はい、
0: で最後に5月の26日の火曜日に、はい、浪江町出身 の、はい、あの歌人の三原由紀子さんと一緒にあの対談します、
1: はい、ということで22、23、24、26監督に会えると、
0: は
1: い、いうことですね、
0: はい、ぜひ、はい、ご来場ください。
1: はい、わかりました、山田徹監督が今回手掛けました浪江町

にお住まいだったご家族を取り上げられたドキュメンタリー映画、三角屋の交差点で、こちらはフォーラム福島5月22日金曜日から28日木曜日まで午後2時30分から上映開始ということで、上映後アフタートークがあるということですね。はい、わかりました。

心音。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りしました。

0: ニコニコ日光興産。不動産は真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニタの甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: の
1: ミュージックコネクト。
0: この番組では音楽を軸に雑談をしたり実際に演奏したりと高校生らしい自由な番組になっています。音楽で人と人とがつながっている The name of this radio is music.

0: テーマは、新しく私たちのラジオを引き継いでくれるラジオパーソナリティの方をお呼びしたので自己紹介をしていただこうかなと思います。その後に私たちからいろいろね質問しようと思ってるので、
1: うん、思ってるね。
0: ちょっとよろしくお願いします。じゃあキカちゃんからお願いします。
2: はい、朝霞黎明高等学校の2年のゆきかです。音楽を聴くことはもちろんなんですけど、歌うことが大好きです。で、よく聴く音楽はヨルシカとかバックナンバーとか、なんか落ち着いてる曲がよく聴きます。
0: 素晴らしい、いいですね。音楽のセンスがめちゃめちゃ良くて、
1: いいね、ほんと。
0: これぞモテる女子って感じの。じゃあ私からちょっと質問しようかなと思うんですけど、なんかラジオを初めて、いや初めてですか、

0: かんなくてすごい緊張を今もしてるんですけど、でも先生とか先輩とかからいろいろ教えてもらえてるので頑張ろうかなって思う。
1: よかった、
0: 頑張って。
1: じゃあマジで楽しんでやってください、前向きに。
0: はい
1: はい、ミミさんお願いします。
2: じゃあバックナンバー好きって言ってたんですけど、私もバックナンバー結構好きで、どんな曲が好きと

0: かありますか？
1: 水平線。
0: あいいね。
2: いいね。
1: 恋ってわかります？
0: わかるよ。
2: 切ない。恋ってあれだっけ、あの2人なんか幼馴染の女の子が失恋する曲だっけ、あれ違うっけ？
0: なんか僕違う曲、違う曲でした、すいません。
1: なんかドキドキするよね。
2: 怖すぎる。
1: いいよね。
2: 僕なんか失恋の曲多いよね。でも失恋はしてなさそうな。
1: いや
0: 素敵な声をしてください。
2: じゃあ私からもう一問、これシンプルになんか聞きたいなって思うんですけど、なんか合唱やってるじゃん、はい、これどんぐらいからやってんのかなと思って。
1: 小学4年生
2: から
1: すごいやってます。
2: なんかあれ特設みたいなやつ、
1: 特設、いや
2: 特設もう部としてやって る、
1: はい。
2: すごい
1: すごい。なんか小さい頃からなんか家とかでも一人でステージ
2: ね、うん、かわいい
1: みたいなやってて、
2: めっちゃか
1: わいい。歌好きで、
2: 素晴らしい。ぜひ歌ってほしいですね、このラジオ通して。じゃあジミーさん、
3: はい、
2: ジミーさん、
3: はい、じゃあそんな歌うことが大好きなゆきかちゃんに一つ質問があるんですが、
1: はい、
3: 将来の夢とかは決まってますか？
1: いっぱい選択肢っていうかあって、やっぱ音楽好きなので音楽の先生とかもいいなと思ってるんですけど、ずっと小学校の時からあのウェディングプランナーになりたくて、キラキラした生活を送れそうだなって思って、本当はあのキャビアアテンダント、
2: 私と一緒です。
1: そうなんだ。考えて全然違う方向性なのでめっちゃ今悩んでる。
3: すごい、どれも素敵な夢で、頑張って。
1: ありがとう、
3: 応援してる。
2: 素晴らしい。じゃあちょっと深いあの話をちょっとしてきたところにちょっといきなりぶっ込もうと思うんですけど、好きな食べ物はいいですか？ここで、
1: 好きな食べ物、梅大好き。
2: マジ？
3: せなちゃんも大好きだよね。
2: 今男梅を食べながら収録してるんですけど。ちょっと食べる、これ
1: いいんですか？
2: いいよ、
1: ありがとう。
2: すごい。あちゃんやばい。
3: ね、ごめん切っちゃった。
2: ちょっと男梅はね、本当に私とね、私の長年の相棒なので、ぜひ好きになってもらいたい。
1: ありがとう。
2: はい、あとどうぞ。
1: 美味しい。
2: 美味しい。あ、よかった。
3: おもろい。よかった。
2: 男梅以外にも食べる梅、好きなお菓子とかある？
1: なんか昆布のやつ。
2: わかる。なんか都みたいな。あれめっちゃうまいよね。
1: わかるわ。
2: じゃあちょっとミニさんお願いします。
3: あ、じゃあどうしようかな。じゃあ好きな YouTuber とかいたりしますか？
2: 都に引っ張られて
1: る。でも、コムドットとか見ます。
2: あー、いいね。コムドットです。
1: いいね。
3: いいね。
2: めっちゃ見せた私も。
1: 結構長いじゃないですか、動画が。
2: 長尺だね。
1: だから飛ばしながら。
2: 面白いです。何が一番好きとかある動画？
1: なんか、色盲みたいな。
2: なんか、見たことある、見たことある。面白いですね。こんな感じでいろいろ質問できたので、第2トークテーマでは、ちょっと、
3: ゲーム
2: をやりたいかなと。

0: テーマはゆきかちゃんと一緒にゲームをね、
1: うん、
0: していこうかなと思います。でゲームの内容は2本立てにしようかなと思ってて、1個目山手線ゲームでいいですか？
1: いいですか？
0: 山手線ゲームとあとマジカルバナナ、
1: マジカルバナナ
0: いいですか？やろうと思うのでちょっとぜひ楽しんでください。
1: いいですね。
0: じゃあどうしよう、私からいこうかな。
1: いいよ、
0: 山手線ゲームからです。いいですか？
1: テーマどうする？
0: あ、そうだ、テーマどう、そうだ、テーマ

0: し、テーマね結構シビアなとこつきたいね。うーん、何がいいかな、
1: 何がいいの、これの動物とかアーティストの曲とかの方が
0: いいよね。
1: ただ3人が知ってる共通っていうの見つけにくいよね。
0: どうしよう、連盟の先生とかにする。
1: え、それいいの、名前出して。
0: ダメかも。
1: 待って、むず。ミミさんなんかないっすか。
0: 私に一つ案があるんです
1: けど。あー、お願いします。
0: あのコンビニスイーツ。
1: あー、いいですね。
0: どうでしょう。
1: じゃあコンビニスイーツでいきましょう。
0: いきましょう。
1: じゃあちょっと発案者のミミさんから
0: お願いします。トップバッター。山手線ゲームってなんとかかんとかバーンバーン、なんとかかんとか
1: バーンバーンみたいな、
0: そんな感じで。オッケー、じゃあ私からいきます。
1: お願いします。
0: じゃあシュークリーム。
1: はい、あのたい焼きの中、たい焼きがもちもちで中にた
0: くさん入ってる。わかる、あれ美味しい。
1: それ
0: ロールケーキ。
1: あ、いいね。
0: やばい、
1: プリン。
0: モンブラン。
1: いいね。
0: エクレア。
1: ちょっとやばい、ちょっ
0: と。ゼリー。
1: うわーって、でこいだそれは。
0: 待って、パイナップル凍ったやつ。
1: 冷やしパインです、冷やしパイン。はい、
0: 私わかんない。白玉のやつ。
1: あ、分かる分かる。
0: 杏仁豆腐。
1: あー、ちょっと待って、
0: セブン思い出して。
1: ちょっと待って、出てこないです。
0: パフェ。売ってる売ってる売ってる。大丈夫。
1: はい、クレープ。
0: あ
1: ー、なんでそんな出てくるの。
0: ティラミス。
1: ちょっと待って、おかしい、なんでそれってくる。あの
0: フルーツの詰め合わせ。
1: 出てこないです。
0: ちょっと負けということで。ちょっと負けということで、すいません、出てこないです。
1: じゃあこんな感じで
0: 次、
1: えしりとりじゃなくて
0: しり
1: とり。マジカルバナナ。
0: あ、マジカルバナナ
1: じゃないです。
0: まだバナナから
2: は私には理解できない。
1: なんで。
0: いいですね、ちょっとじゃあシリも混ぜて
1: 4人で。
0: はい、
1: マジカルバナナ。
0: いきますよ。
1: じゃあ私から

0: 海鮮、海鮮と言ったら寿司、寿司と言ったらマグロ、マグロと言ったらネタ、ネタと言ったらお笑い芸人。ワドルフと言ったら人狼、人狼と言ったら狼、狼
1: と言ったら怖い、
0: 怖いと言ったら野生動物、野生動物と言ったら野良犬、
1: 野良犬と言ったら吠える、
0: 吠えると言ったら怖い、怖いと言ったら幽霊、
1: 幽霊と言ったら見えない、
0: 見えないと言ったらスケルトン、スケルトンと言ったら人体模型、いいね、
1: 人体模型と言ったら理科、
0: 理科と言ったらビーカー、ビーカー、ビーカーと言ったら割れやすい、
1: 割れやすいと言ったらガラス、
0: ガラスと言ったら透明、透明と言ったらスケルトンはい、もう終わりです、終わりです、はい、ありがとうございましたなかなかにね熱戦だったんじゃないかなと思います。
2: 楽しかった、
0: じゃあ楽しんでいただけましたか、
2: はい
0: こんな感じで

0: 私がカバーした裸の心、あいみょんさんの裸の心を聞いていただきました。ありがとうございます。では今回ゆきかちゃん初ラジオだったと思うんですけど、どうでしたか？
1: 最初はめっちゃ緊張してて、なんか何話せばいいのかなとか思ってたんですけど、先輩とかと質問してもらって話したり、ゲームもして遊べて、なんか緊張してた感じがリラックスできて、めちゃめちゃ楽しい時間でした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よかったです。来月からはゆきかちゃんの放送、本格的にゆきかちゃんが放送担当になるので、はい、ちょっとよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今月のミュージックネットをお送りしました、セナと
2: ミミと
1: ゆきかでした。

0: 開成山日和では、開成山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで、好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野イッコン離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
3: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
4: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: いがらし陽のココラジクラシック。
2: この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根本委員と小木戸館の提供でお送りします。いがらし陽のココラジクラシック。この番組はチェリストの五十嵐陽が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様に紹介します。

0: こんにちは、五十嵐陽です。
1: なんか雰囲気違いますね。
0: はい、
1: アシスタントの村上久美子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 5月に入りまして、
0: はい、
1: 季節は大変いいんですが、
0: とてもいいです
1: ね。なんか全然違いますね、やっぱりね。
0: 春好きです。
1: あ、春好きですか。
0: はい、
1: なんかこう玄関を出た時に、
0: はい、
1: そうそう、これこれって感じる風が、
0: そうです、
1: いいですよね。
0: もう心地よい、
1: うんうん、
0: はい。
1: まあ、雑談なんですけど、
0: はい、
1: 最近、
0: はい、
1: そのなんていうんですか、シャツ1枚で、長袖のシャツ1枚で過ごせる時期って短くないですか。
0: はい、昔より短いですよね。
1: すごい短いですよね。
0: はい、
1: 長袖のブラウスって、
0: はい、
1: 何かの下に着るものしかもうね、用途がなくなってきちゃって
0: 出番が少ないです、
1: ね、そういうことです。1枚であの着る心地よさが、
0: はい
1: はい、私にとって2日ぐらいしかないんじゃないかなっていうぐらい
0: トータルすると、
1: いや本当にあの心地いい時期はどうしちゃったんですかね。
0: いや私もね、はい、同じく、はい、実は屋根の開く車を持ってるんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、乗れる時期短くないですかと。
1: 確かに夏は暑すぎる、
0: ま、乗らないです。
1: 乗ってる時はでもエアコンとかかかってるから、は
0: い
1: は
0: い、
1: でも日差しか、
0: そうなんです、
1: ですよね、
0: 焼けますよね、うん、でもこの時期は最高なんですよ。
1: 最高ですね。
0: はい、
1: 2日しか乗れない車じゃないですか。
0: そうです、年間持ってて、
1: 私の概念からすると、
0: そうです、あの2日しか乗れない、
1: 心地よくはね、
0: 心地よくは、
1: あとは何らかを我慢して乗るっていう、
0: そうです、
1: ことですよね。
0: そうです。
1: いや本当に心地いい時期ってのは短いんですけども、
0: はい、
1: まあ、5月というと心地いい時期プラス、
0: はい、
1: よく

0: 言葉として耳にするのが、
1: はい、
0: 五月病、
1: はい、
0: という
1: 耳にしますね。五月病、
0: 五月病、はい、え、陽さんなったことあります？
1: いや、こういう性格なんで、
0: はい、
1: あんまりならないですね。
0: ならないですか、はい、あと感じたことない。
1: なんか常にこう動いてるんで、そのいきなり憂鬱になるとか、
0: うんうん、
1: いきなりこうどうしたらいいか分かんなくなるはないかもしれない。
0: ちなみに私五月病真っ只中な気がします。
1: え、結構テンション高めですけど。
0: 動きたくない。
1: いや、それはなんか5月に限ったことですか？
0: 違うかもしれないですね。定義としてあるのが、はい、新年度が始まり、
1: はい、
0: 新しい環境にも少しずつ慣れてきた頃、
1: はい、
0: 春の心地よい気候と、はい、共に訪れるのがいわゆる5月病です、
1: はい、
0: 気持ちが落ち込んだりやる気が出なくなったりすることが多く、
1: はい、
0: 特に新入社員や新生活を始めた人がなりやすいと言われています。5月の連休明けから受けるストレス、そんな疲れが影響してるんじゃないでしょうかと。
1: なるほど。あ、まあ、確かに4月は新しい世界に行った方はもうずっと緊張してますよね。ドキドキとか緊張してる
0: 状態、意気揚々とね。
1: そうですよね、うんうんうん、まあ、ワクワクもしますけども、はいはい、からのすぐお休みになりますよね。
0: ちょっとしかも長かったりするでしょ。
1: 長いですね、
0: はい、一生懸命こう学び出そうという時にお休みがあって、
1: はい、
0: あ、なんかやっぱり疲れちゃったななんていう気持ちですかね。
1: お、
0: めちゃめちゃ理解できます。
1: でそうなんですか、
0: はい、
1: ただフランスとかバカンスってありますよね。長いですよ、めちゃめちゃ半月ぐらい。
0: バカンスってどの時期に行くんですか？
1: 夏ですね。
0: 夏、
1: はい、
0: によ
1: く夏のバカンスって言うじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当にバカンスって長いですよ。
0: あ、
1: 2週間以上ぐらいは平気で休みますよね。
0: 一般的な日本人の感覚でいうとお盆休みってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれがまあ、半月ぐらい2週間ぐらいになったっていうところですか？
1: そうです。お店も開いてないような。
0: ああ、お店の方もお休み。バカンスってフランスの方何やってんですかね。
1: いや、なんかそのいわゆる海行ったり避暑地行ったり、
0: はい、
1: 現実逃避をする期間ですよね。
0: 大事なことかもしれないですね、現実逃避するって。
1: そうですね、それのメリハリができれば、
0: うんうん、
1: 5月病なくなる可能性はありますよ。
0: うわー、したい現実と。
1: いや、働きすぎなんですよ、だから。
0: そういうことです。知らず知らずとね。
1: そうです、そうです。
0: 日本人は多いかもしれないですね、
1: はい、
0: さあ今週はその5月病に対して皆さんに、はい、え、どうしよう、やる気の出る曲、それともなんか5月病を和らげる曲、どんなイメージでお伝えしていきます？
1: 基本的にやる気はみんなあるんですよ、うん、
0: ある。
1: ただそれがやる気につながらないんで、
0: うんうん、
1: 一回また落ち着きましょう。
0: あ、まあまあまあ、
1: そうそう、まあまあ、そんな焦ることはないよと、うんうんうんうん、なので、まあ、心がゆったりと、
0: うんうん、
1: なんかこう解きほぐすような曲だったりとか、
0: はい、
1: そして活力をね、ちょっとこう、
0: あります、取り戻す、そういう曲、
1: まあ、みんな取り戻すになっちゃうんですけど、
0: はい、
1: そう、あとストレスを、
0: うん、
1: まあ、ストレスもあるでしょうか、
0: はい、まあ、落ち着くイコール心が穏やかになるストレス感は
1: に
0: つながっていきますね。
1: 音で洗い流すみたいな。
0: 音で洗い流す、いいですね。洗い流していただきましょう、
1: はい。
0: 1曲目いきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 1曲目は、まあ、さっき言った心をゆったりと解きほぐす曲、うん、サンサンスが作曲した動物の謝肉祭より白鳥、
0: はい、心を解きほぐし、
1: はい、
0: 洗い流していただきます、
1: はい、はい。

0: お届けいたしましたのは、
1: はい、サンサンス作曲の白鳥ですね、
0: はい
1: はい、
0: 心が落ち着くようにという、
1: そうですね、
0: ことで
1: ちょっと落ち着いて喋ろうと思います。
0: 喋りも大事ですね、
1: はい、
0: 落ち着く時にクラシックってイコールのような気もしますが、
1: はい、
0: ヨウさんが落ち着く時に聞きたいとか、はい、なんかこう、うん、なんだろう、シチュエーションによってこの曲聴きたくなるみたいなものってあったりします？
1: うん、これはもう毎回そうですよ。
0: あ、毎回なんですか？
1: その場面場面で聴きたい曲ってやっぱり出てくるもんなのかなとは思ってますけど、
0: うんうんうんうん、
1: 意外とでも落ち着きたい時って、
0: はい、
1: なんかその暗い曲多いかもしれないです私。
0: あ、
1: 前もなんかちょこっと話したかもしれないですけど、はいはい、
0: うん、
1: 蝶々の曲よりも短調の曲の方が多いです。
0: うーん、落ち着く、
1: なんかこう聞いて悲しくなっちゃう感じの曲ってあるじゃないですか、
0: はいはい、かなって思いますね、はい、短調だと、
1: はい、
0: うんうん、
1: それが多いですね。
0: へえ、面白いですね、
1: はい、
0: あ、なんとなくでもゆったりとした感じ、でも短調だからゆったりとした感じってことでもないですよね。
1: そうですね、でも結構こうゆっくりです、うん、もうテンポ的に言ったらすんごいゆっくりです。
0: へえ、そうなんですね。
1: よく、
0: うんうん、
1: 涙流して聞いてるのが、
0: はい、
1: うん、
0: え、怖い、
1: 怖いですか？
0: 怖い怖い、怖いですか？メモ取ります、はい、
1: はい、バーバーという人が作曲した、
0: バーバー、
1: はい、
0: はい、
1: 見学のためのアダージョ、
0: アダージョ、
1: はい、
0: へえ、
1: あの映画のプラトーンっていう映画があるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 全部この曲です。
0: あ、へえ、はい、その映画を見て泣いたではなく曲を聴いて泣いたんですか？
1: そうです。
0: へ、
1: 実はこのバーバーの、うんうん、あの弦楽のためのアダージョは、
0: はい
1: は
0: い、
1: あのバーバーの弦楽四重奏曲の第二楽章なんです、
0: はい、
1: いわゆる四楽章まであるうちの第二楽章なんですけど、はい、うんうん、弦楽四重奏ですよ、
0: うんうん、
1: はい、で自身のお葬式にかける曲として書いたんです、
0: うんうん、へ、
1: ご自身の、
0: それを聞きたくなっちゃったんですけど、
1: それはまた次回
0: です楽しみにして、はい、では今日は五月病ということで、
1: はい、そうです、とにかく悲しくなっちゃいけないので、
0: うん、もう一曲ちょっと落ち着くぐらいの、はい、
1: そうです、
0: ね、落ち着くぐらいの曲でいきましょうか。
1: いわゆる静かで優雅なメロディーですね、はい、で焦燥感を消し去ってくれるような曲、はい、フォーレ作曲のパバーヌ
0: お願いします。

0: いいですね、なんかゆったりとした感じで。
1: いいですよね、
0: はい、心がこう落ち着く曲を聴いてるぞーって感じで落ち着いてきます。
1: そうですね、 まさに私もそうです。落ち着く曲を聴いてるぞーっていう、
0: そうですよね、はい、そうですね、大事ですよね、
1: 大事です、
0: 気持ちもね。

0: ただちょっと今の曲をかけてる間に皆さんにお知らせがあるんですよね。
1: 何でしたっけ。
0: 残念ながら、
1: はい、
0: 私たちの声なんですが、
1: そうだ、
0: そんなに落ち着く声じゃないって判定が出たんですよね。
1: そうなんです。今ちょっとね、やっ

0: ってみたんです。診断をやってみたら、
1: はい、
0: 私なんてもう落ち着きからもう正反対のものになってましたよね。
1: あの面白いアプリがありまして、
0: はい、
1: まあ、その前に落ち着く曲とかゆったりとした曲っていう話の中に必ず F 分の1揺らぎっていう言葉が
0: 成分が入ってる
1: ありますよね、
0: はい、
1: あれ意味わかんないんですけど。
0: 私もわかんないですね。
1: よく使ってはいるんですけど、あれ何なんですかね、はい、
0: なんか
1: ちょっと調べてみてくださいよ、ま、F 分の1揺らぎって聞きますよね。
0: そうですね、うん、いわゆる多分落ち着きだと思うんですけど、
1: はい、
0: 基本的に私がちょっと聞いたことあるのを喋ると、う
1: んうん、はい、
0: 人間にとって最も心地よい刺激になる、
1: う
0: んうん、まあ、バランスのいいもの、いわゆるあの整ったものと整ってないものが、
1: はいはい、
0: バランスよくちょうどどちらが多いじゃなくても、うんうん、本当半々ですね。
1: それが心地いいとされてる、
0: はい、
1: で今ねちょっと面白いのがあって、はい、F 分の1揺らぎ声診断ツールなんていうのがあって、
0: はい、
1: まあちょっとお遊び程度でね、
0: はい、
1: あなたの声に F 分の1揺らぎが含まれていますか、
0: はい、
1: なんていうことをやったんですよね、
0: はい、
1: 曲中に。
0: そうですね。
1: で私の声判定したら、
0: はい、どうでしょう、
1: B 判定で少し F 分の1揺らぎが含まれているって。
0: なんで可愛く言ったんですか。
1: 今ルだけいっぱい入れてみました。
0: 素晴らしい。
1: F 分の1いっぱい入れました。
0: で今入ってましたね。
1: ヨウさんは F 分の1揺らぎ含まれていませんって、
0: はい、ちょっとなんか
1: っていう結果が出た。
0: なんかショック大きいっすね。
1: ねえ、でもお遊びなんですけどこう出ちゃうとあれって思いますよね。
0: そうですよね。
1: じゃあ自分は自分の声は皆さんにどんなイメージなんだろうってね、焦らせてんのかな。
0: ラジオやってるのに全く聞いてる人は心落ち着いてないっていうこと。
1: そうそう、今ね心落ち着けようっていうラジオやってるんですけど、
0: おかしい。
1: 自分たちの声から全くその成分がない。
0: 今後めっちゃ意識しますよ私。
1: え、これって、
0: はい、
1: なんか自分で練習すれば含まれていく成分なんですかね。
0: あの、
1: はい、
0: 私今日ね、最初の言葉ちょっと低めに言ったじゃないですか、挨拶。そっちの方が含まれてるんじゃないですか
1: っていう話を今もう一回ね、分析しようと思って、録音してたんですけども、はい、今日最初の声ちょっとトーン低めで言ったんですよね。
0: そうです
1: ね、
0: はい、
1: あれはなんかこう検出されませんでした。
0: 全然ダメでじゃん。もう全然ダメじゃないですか。もうどうしますこれ。
1: F 分の1揺らぎは検出されませんでしたというヨウさんの声の結果でした。面白い。
0: 僕そうですね、はい、大学の時に音響学っていう授業を受けるんですけど、
1: はいはい、
0: なんかねちょっとね聞いたことがあるんです、
1: はい、
0: 実は、
1: うんうん、
0: この F 分の1の F っていわゆる音響学の用語なんですよ。で、
1: はいはい、
0: 音の強さがパワー、
1: うんうんうん、
0: まあ、周波数、
1: はい、
0: F、もうちょっと難しい話ですね、
1: はいはい、難しいね。
0: 反比例する状態を指すんです、
1: はい、
0: F 分の1って
1: 反比やっぱりこう反比例するものなんですね。
0: そうなんです。なんですけど、うんうんうん、まあ、そのだから、強さとそれに対する反対のものがバランスが取れた時に発生するもの。すごい難しいこと言
1: ってますね。難しいですね。
0: 私もちょっと
1: な、なんだろう、じゃあ F 分の1揺らぎってそのいわゆる総称すれば簡単に言えば心地いいとされるものだということ で、
0: はい、
1: クラシックの中にもある。
0: あります、
1: はい、
0: ね、モーツァルト
1: は、
0: はい、実は、うん、その F 分の1揺らぎ成分が多いと言われる作曲家なんですよ。
1: へ
0: ー。モーツァルトの音楽の中には F 分の1揺らぎ成分がいっぱいある、
1: うん、でも心地いいかもしれない。
0: そうですよね。
1: ふわーっと聞いていられるかもしれない、はい、
0: でもう一つ聞くコツがあって、う
1: んはい、
0: 面白いですよ。小さめの音量で
1: 流
0: しっぱなしにしてください、
1: はい、流しっぱなしで大きくかけちゃダメなんですね、
0: はい、そうです。大音量ダメです。小さく流しっぱなしに、
1: そこが大事。
0: 脳が勝手にリラックス状態に入ります、
1: はい、じゃあヨウさん小さい声でおすすめのF 分の1の揺らぎがあるモーツァルトの曲お願いします。
0: はい、モーツァルト作曲クラリネット五重奏曲。
1: やっぱり含まれてない気がする。

五十嵐陽のココラジクラシック。この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根本委員と小木戸館の提供でお送りしました。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。
2: ウキウキワクワクウクレレ。
3: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
4: さて先週の宿題は何だったか、
5: はい、
4: っていうと、
5: はい、
4: ウクレレの三弦、実はこれドの音であります、
5: はい、
4: この弦だけを使ってドレミファソラシドと弾けるようになってきてくださいと言いました。
5: はい、
4: 指使いはどの指を使っても構いません、
5: はい、
4: やってきた人。
5: はい、
4: いいお返事ですね。まあ1週間あったんだからねもうリスナーの皆さんもうすうすは感じていらっしゃると思いますけれど、収録の都合でほんの5分後ぐらいの話だったりする場合もあります、
5: はい、
4: ドー開放弦です。開放弦っていうのはどこも押さえないっていうことで、弦を開き放っているので開放弦って言っております、
5: はい、
4: でこの弦の長さを半分の長さにするとオクターブ上になるっていう物理的法則がございます、はい、振動数周波数って言ってますけども、それが倍になればオクターブ高くなる、半分になればオクターブ低くなると、そういうことなんですね、
5: はい、
4: でちょうど半分になるところはなんと12フレットなんです。これは0フレットから12フレットまでを使ってドレミファソラシドができるということですね。ではやってもらいましょうか。
6: はい、やってきていきます。
4: はい、
5: すごい、
6: はい、

0: 素晴らしいです。12フレットあるのに、
1: はい、
0: ドレミファソラシドは8つなんですよ、
1: はい、
0: だから一個おきに行くのかすぐ隣になるのかっていう、その2通りあるっていうことですよね。2回行ったら1回休みとかさ、そういう規則性があるわけじゃなくて、ここが最初につまずくポイントだと思うんですけれども、これはピアノの鍵盤を思い浮かべてほしいんですけれども、ピアノの鍵盤、低いドから高いドまで思い浮かべてください、
1: はい、
0: ドとレの間には黒鍵が挟まってますよね。
1: 黒い
0: 黒鍵っていうお酒美味しいですよね、
1: はい、黒鍵と書く方の黒鍵。
0: レとミの間にも黒鍵が挟まって美味しそうですところがミとファの間には何にも挟まってないんですね、
1: はい、
0: これはストレートですね。これはこれで美味しそうですね
1: そこから離れられない、
0: その黒鍵が挟まってないところはミとファ、それからシとド、この2箇所が黒鍵が挟まってないので、ウクレレでもミからファに行くときにはすぐ隣のフレットに行く、それからシから高いドに行くときもすぐ隣のフレットに行くと、こういうことになってるんですね。これがドレミファソラシドです。なんとこれは日本には明治時代に伝わってきたんですね。それ以前に隠れキリシタンが賛美歌を歌っていたっていう歴史的事実はあるんですけれども、まずちゃんとやろうっていうことになったのは明治時代からです。明治政府はなぜそうしたかっていうと、西洋化を図っていたんですね。西洋の列強に並ぶぞということをすごく意識していて、軍隊を強くしなければならない。そこで出てくるんですよ、軍楽隊を作んなきゃならないぞ、
1: 軍歌を歌って士気を高める。
0: ちょっと違うかもしれないですけど、軍楽隊の主な役割は突撃ラッパですね。ラッパで全部信号をやっていたんですよね、
1: はいはいはい、
0: それから士気を高めるために行進とか
1: マーチ
0: するんですね。それから将軍とか王様とかが出てくるシーンでは必ず演奏するとか、
1: はい、
0: そういうヨーロッパ式の音楽の使い方を取り入れようっていうことで、明治政府は西洋音楽を日本もやると決めて、
1: まねっこですね、
0: ドレミファソラシドを取り入れたわけです、
1: はい、
0: それで日本の作曲家にもドレミファソラシドを使えと言ったわけですよ、
1: はい、
0: 日本はそれまでは五音音階だったんですよ。ドレミファソラシドは7音音階で音数が違っていたんですね、
1: はい、
0: でもオクターブは共通でも同じなんですよ、はい、その1オクターブの間に5つの音があるか7つの音があるかっていう違いで、
1: なるほど、さくらちゃんちゃんちゃんとか、
0: そうですね、
1: そういう
0: 文部省唱歌というのを制定して、
1: はい、
0: 子供時代からドレミファソラシドに馴染むように、滝蓮太郎さんとかが、
1: ああいう先生方が作ったん
0: です。そうですそうです。という歴史を持っておりますが、
1: はい、
0: ウクレレも同じく西洋音楽の楽器なので、
1: はい、
0: ドレミファソラシドを弾くということがまずは基本となってくるのであります。この続きはまた来週ということで。
1: はい、
0: お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
3: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

井本家隆です。西南プレゼンツブルースパワー、今回はブルースの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。

0: JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。
1: 高橋です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。

0: 先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている、ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長井穂武隆です、ブルーズスパーの時間です。コンピューターが古くなって人間も古くなってますが、コンピューターも古くなって、これどうなんでしょうね。みんな買い替え時っていうの、これまだ使えるよなっていう、俺なんかその古い人間ですから、そう簡単に物を捨てられないタイプなので、これまだ使えるような使えるような、もう洗濯機でも冷蔵庫でも何でもそうですが、使えるような使えるようなとやってるうちに取り返しのつかないことになったりするんですけども、これコンピューターもね、早めに変えた方がデータが失われなくていいと思うんですが、データが失われるんではないかという恐怖を持ちながら今日もオンエアしますが、今日はですね、BB キングの本当に初期の録音っていうのは、昔はあれなんですよ、 SP 版レコードの前です。 SP 版っていうのは重い版なんですよ。まあ見た目はレコードに似てるんですけども、 SP 版っていうのがあって、レコードの前はそれを使ってたんですね。でそこに BB キングの時代は SP 版しかなかったんですね、最初で。 BB キングは途中から

はまあレコードになるんですけど、その初期の SP 版のシン、あのアルバムを、アルバムっていうか、まあ、全部シングルなんですけど2曲ずつ入ってる、それをあのシングル版のレコードに今回あの6枚組にして、初期の曲だけ P 版レコードがリリースしました。でこの間それをゲットしましたので、いわゆる BB キング、その RPM っていうレコード会社があのその SP 版を作ったので、タイトルが BB キング RPM シングルズ、まあ、6枚組っていうことになってるんですけども、それをまあ2回にわたって、お送りします。でまあ僕なんかはそのレコードが好きなので、あのこういう S、まあ、SP 版からシングル版を作ってもらうっていうのはすごい嬉しいんですけれども、あの聞いてて面白いなと思うのは、まあ、SP 版を聞かれたことがない方には分からないかもしれないですけど、あの SP 版のムードっていうのがあるんですよ。やっぱりいわゆるレコードのシングル版のムードと違うムードがあるんですよね。もっと僕の感じではもっとリアルな感じがあるんですよ、 SP 版っていうのは。で僕も SP 版持ってるんですけども、 SP 版にはまるとお金がかかるのでもっと中でやめたんですけど、あのハマるとハマってしまいます、本当に。でそれはなぜかっていうと、すごくリアルな音がするんですよ。でつまり BB キングがデビューした時の時に、みんなはアメリカの黒人の人たちはどんな音で聞いてたのかっていうのが SP 版でわかるんですよ。でそれを体験できるっていうこともあって、まあ、僕も一時 SP 版にはまりかけたんですが、いやいやいや、これはちょっと金かかるかなと思ってやめてしまったんですけども、まず1曲、このボックスセット6枚組のボックスセットの1枚目、いわゆる RPM でも最初のシングルです。1950年のリリースです。 Mistreated Woman BB King。

ドウォーマンです。これが B.B. キングが、世界に羽ばたく最初のシングルとなった曲で、RPM というレコード会社から出したんですけども、実は今あのギターソロとかありましたが、これ B.B. キングが弾いてないんです。実はこのシングルは B.B. キングがギター弾いてない、歌だけなんですよ。でギターはカルビン・ニューボーンという人が弾いてるんですけども、このカルビン・ニューボーンっていうのは今の録音でピアノを弾いてたフィニアス・ニューボーンっていう人の弟です。でフィニアス・ニューボーンっていうのは、まあジャズを好きな方はよく知ってると思いますけども、ちょっと天才っぽいピアニストの人で、その人の弟で、この今のギターもすごくいいんですけど、まあ、この兄弟がちょっとすごいです。で多分あのジャズをやってたと思うんですけど、この時代、まあ、多分ジャズだけでは食べれなかったのか、こういうスタジオの仕事、スタジオミュージシャンという仕事もこの兄弟はやってたんですけれども、あの本当にちょっとこの人のアルバムを探そうかなと思うぐらいカルビン・ニューボーンのギターがいいんですけども、次の BBV という曲もあのカルビン・ニューボーンが、ギターを弾いてるんですけども、結局なぜ B.B. キングにギターを弾かせなかったのかというのことを考えると、そんなに下手ではなかったと思うんですけど、B.B. キングギターがね、多分歌手として認められたんだと思うんです。歌手としてレコード会社はうちに来ないかという勧誘をかけたと思うんですよ。ギターではなくてボーカリストとして B.B. キングを評価したという、その辺をちょっとね頭に置いておいてもらいたいんですけど、次、2曲目で B.B. ブーギー、B.B. キング。

した。あのギターすごくいいんですよね、このあのカルビー・ニューボーンって人。今アルバムを探してるんですけれども、でその途中だったピアノ、その兄貴の方のフィニアス・ニューボーンのピアノもですね、ブギーピアノも素晴らしいんですけど、あのフィニアス・ニューボーンはもう本当にモダンジャズ の有名な人で、あのフィニアス・ニューボーンのモダンジャズのレコードを聴いてる人は今のようなブギウギを彼が弾くっていうのはちょっと信じられないかもしれないですけども、やっぱりアメリカ そのジャズとかあの人たちはやっぱり基本的にブルースがこういうふうにしっかりできるという、ブギウギピアノを弾けるっていうのはあの素晴らしいと思います。あのジャズやってる人でもそういうね、もう今の人なんかはそういうのを弾けない人もあのいっぱいいるんですけども、あのそのフィニアス・ニューボーンなんかの蓄積、カルビー・ニューボーンなんかの蓄積で、カルビー・ニューボーンの今のギターもやっぱりティーボーン・ウォーカーの影響を受けてるんですよね。でビビキングもやっぱりティーボーン・ウォーカーの影響を受けてて、そう思うとティーボン・ウォーカーっていう人のギターの影響は大きかったよなというふうに思います。でビビキングはやっぱり歌を認められたんですけども、まあ、小さい頃から教会で歌ってたので、まあ、しっかりしたこう発声とゴスペルに根ざした発声からそのメリスマとかファルセットとかっていう、テクニックを使うこともできるというので、で、まあ、スケールが大きいです、BB キングの歌は。で、BB キングは当時、あの、ラジオの DJ をしてたんですね、あの、メンフィスで。その、ラジオの DJ をやったのがまた良くて、彼はいろんなレコードを聴けたんですよ。いろんな曲を聴けたんですよ。DJ をやってることで、かけなきゃいけないじゃないですか。それで、ブルースだけじゃなくて、ジャズ、カントリー、スタンダードまで、まあ、BB キングは知らず知らずに自分の体の中にそういう音楽があの蓄積されていったんですけども、次の曲は20年代から40年代までヒットメーカーであり、まあ人気ブルースマンだったタンパレッドなんですけども、多分この人のこの曲なんかも BB キングはラジオでオンエアしてたんだと思います。BB キングで Seize Dynamite。

She's Dynamite, B.B. King でした。バックバンドの演奏のクオリティのもう相当高いんですけれども、あの B.B. がその歌がものすごく気合が入っているのは分かるんですけども、やっぱり

なかなかヒットが出ない中でここで頑張らんといかんなっていう感じはあったんじゃないかと思うんですけども、まあポップな武器の要素もあって売れてもおかしくないロックをやってたんですけど、これがまあまだ売れないんですよね。で今のもあの歌のバックでオブリガードを弾いてるのは、カルビニューボーンです。で次の曲は、2年後に、ヒットした彼のスタンダード曲となるウォークアップデスモーニングという曲の元曲です。で歌詞はまあほとんど一緒なんですけども、あのちょっとラテンのリズムが入ってるんですけども、 B.B. キングはこういうまあ流行っていたラテンのリズムとか取り入れることに関してはすごくあの前向きな気持ちがあった人です。 My baby's gone, B.B. King

ベイビーズゴーン、BB キングでした。ちょっとギターソロ、BB キングありましたけれども、インタビューなんか読むと、やっぱりこの1950年ぐらいのデビューした頃のメンフィスっていうのは、相当上手い人たちがたくさんいて、BB キングはまあ、この頃まだあんまり自分はギター上手くないというふうに、感じてたと思います。それでもやっぱり、ティーボン・ウォーカーとかロイル・ファルソンとか好きだったので、やっぱりギターを弾いて歌いたいっていう、気持ちがあったんやと思います。だから最初 のオンエアした曲なんかは、多分レコード会社の人が、いや、スタジオミュージシャンのカルビン・ユーボンに弾いてもらった方が、まあ、クオリティが高いものができるからみたいな感じで、弾かされなかったんやと思いますけど、この辺になるとギターを弾き始めます。それも面白いところですけども、この SP 版っていうのをシングル版に変換してるっていうのが、まあちょっと SP 版がなんで好きかっていうと、さっきもちょっと言いましたけども、当時のサウンドを聞きたいんですよね。どういう音で彼らは聞いてたんやろかと。で、一番いいのはやっぱり SP 版で、 SP 版のプレイヤーで聞くっていうのが一番それに近いんですけれども、まあシングルなんかも、当時のレアなシングルが、シングル版が欲しいっていうのを、まあ僕なんかはそういうことなんですけども、どういう感じやったんやろなっていう音を知りたいみたいな。で、B.B. キングはまあ歌の上手い人っていうので有名ですけれども、バラードシンガーとしてもまあ素晴らしい人で、まあ、初期からDarling You Wanna Love You、 Darling You Know I Love You とか、Please Accept My Love とか、 Guess Who なんかでも分かるように、もう本当に素晴らしいバラードシンガーなんですけども、次の曲でもギターを弾かない B.B. キングの歌手としての魅力が溢れているバラードです。Walking and Crying、 B.B.

0: You don't love me no more。
1: Walk and the Crying B.B. King でした。まあ、ティーボン・ウォーカーやロイル・ファルソンという、まあ、先達の、ブルースマンに影響を受けていただけでなく、いろんなミュージシャン、いろんな音楽から影響を受けて、自分の音楽を模索していた40年代から50年代の B.B. キングがまだこのチャートには上がらないんですよね。でこの RPM というレコード会社が約1年間ぐらいシングルを出し続けたんですよ。まだあの1950年ではヒットチャートに出てこないんですけども、来週はとうとうヒットチャートの1位に出てくる曲を B.B. キングが、リリースします。でそれをまあ来週、オンエアするので楽しみにしてほしいんですけれども、このボックスはあのセットは正式には The First Six RPM Singles Box っていうんですけど、最初の RPM レコードで録音された6つのシングルのボックスということなんですけども、あの音も演奏も本当に素晴らしいです。で去年は B.B. キング生誕100年でしたけれども、これを聞いて、再び B.B. キングの偉大さを忍びたいと思います。それではまた来週。 Hey Hey WZ All Right、 長井仏隆でした。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 構成作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を、
1: TM ネットワークさんのライブに行き、
0: おおすごい どこでやってるんですか。TM さんは、
1: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
0: 最近ねできた、
1: はい、
0: いいですね TM ネットワーク。
1: ガンガンやってガンガンウィーってやってきました。
0: あとは
1: あとは小学校の時の友人たちとご飯を食べ、そしてい
0: い、
1: ね、コナンの映画を見、
0: あ、今ですね、はい、
1: で5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組でいつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、うん、あるある言っちゃった、
0: はい
1: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね、テラスはワンワンたちあのペット OK で、
0: はいはい、
1: で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、でお手頃 で、量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな、
0: はい、いいですね、
1: そこに行って、で、ね、今日収録です。
0: あの辺だとね魚介絶対美味しいですもんね。
1: 美味しいですね、マグロが美味しかった。
0: あ、マグロなんですね、
1: はい、マグロ、あとトロサバ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、リアルに目の前で焼くんですけれど美味しい、焼きたてトロトロ で
0: めちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんでるじゃないですか。
1: 今年はめっちゃ多かいたしましたね。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
1: ぶら下がり
0: 鉄棒もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
1: すごい、
0: やっぱでも3回超えたあたりからこう体がグラグラになるんでまだまだだと思うんですけど、ただ4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね鉄棒やる人が。
1: 嘘、本当ですか。
0: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真冬からやってますから。
1: 歴が違うぞと。
0: 歴が違うぞと。ただこう人がいるとやっぱできないから、もう何箇所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこう覚えてて、こうこう、あ、ここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
1: すごい、でも3回はブラブラせずにふってできるようにな
0: って。日によりますね。
1: あ、日によりますか。
0: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんか
1: あって
0: 、でもちょっとこう
1: 二の腕、
0: はい、上腕っていうんですかね、先の方の、
1: はい、
0: この内側がこうちょっとシシャモみたいに、
1: あ、
0: 筋肉がもともとなかったのが、
1: はい、
0: パソコンとかで仕事するようになってうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。そうすると何が起きるかというと、
1: はい、
0: こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今日スカジャンを着てるんですけど、
1: はい、
0: スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてたんですよ。ここが止まるとこがないから。ただもうめく肘の下まで熱いなってめくって、

0: 歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態でもう肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる
1: ちょっと止まってくれる、
0: ちょっと止まってくれる、でも気づくとまた落ちてるみたいな。だからこうヤンキー漫画で、あのまあまあ主にクローズのことなんですけど、あの坊や春道さんとかみんな主人公のねスカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ。あれやっぱあの状態であの喧嘩したり歩いたりしてるってことは、ここの腕のここがやっぱ強いんだな
1: 筋肉が
0: 分厚いんですよ多分あれ。だ喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もあるんですけど、このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね。昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
1: あお、だんだん落ちなくなってきた、
0: 落ちなくなってきた、あれということはあの不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう話に気づいたってやってますねやっぱ皆さん、
1: やってますね
0: 運動、やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね鉄棒周り。
1: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
0: やりだすんじゃないですか、だってもう、夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかですだと思うと、
1: 確かに二の腕をこう鍛えようと か,
0: 鍛えようとか
1: プルンプルンなくそうって思うと、はい、そうなるのか。
0: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、ウェイポーを見てるとこうブルースリーの
1: 動画、
0: はい、ヌンチャクももちろん出るんですけど、ブルースリーの過去出たテレビとかの映像とか、
1: はい、
0: 映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、やっぱブルースリーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆立ちして、
1: すっご
0: しかもそのまま腕立て伏せをすると、
1: うわ、
0: はい、今スカジャン落ちましたけど、ね、逆立ちの様子を表そうとしたら
1: スルンと今落ちましたね。
0: でブルースリーさんのやっぱ僕も鉄棒をやりだして、
1: はい、
0: 今までここに筋肉あるんだっていう、
1: あ脇の下の
0: なんか大円筋っていうらしいんですけど、
1: はい、そんな名前なん
0: だ、ここがちょっとふっくらしてきて脇がこう閉じ、ちょっ と閉じづらいというか、
1: ま
0: あ、ピタッ と閉じなくなったなと思ってて、
1: はい、
0: でブルースリーの動画見てたら、ブルースリーももちろんこのすごいんですよ、うんうん、脇 あの筋肉が、
1: はい、
0: でもうなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーッみたいな、
1: あありますね、
0: はい、ポーズやると、はい、ムササビみたいな
1: の、あのボコッと前から見るとボコッと出てるように、
0: 大円筋がなんかそのまま広背筋なのかなんかとつながって、
1: うんうん、
0: この腰のあたりまでこう斜線ができるっていうかあれ何っていう
1: 何の筋肉
0: あれ何筋っていうブルースリーどこどうなってんだろうと思うんですね。もうほんと
1: 頭から足首まで
0: 3% ぐらいでしょ、多分あれ体脂肪率でもあと昔の番組だから結構無茶しててこう、
1: あ、でしょ、
0: 司会者がこう
1: 無茶
0: ブルース・リーに向かって弓矢を
1: 嘘でしょ打って
0: 、それブルース・リーが指でピッて止める、
1: 嘘でしょ白羽取りじゃないんだから
0: やっぱ無茶してんなってあとなんか映画かな、テレビだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこう大砲、あの要は鉄の大きな弾を、
1: はい、
0: 昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方が多いです、おばあちゃんの大砲みたいな、
1: はい、
0: あのこう砲弾がとんがってない、
1: 砲弾が飛んだ、
0: ピストルの弾の形をしてない、うん、こう丸い鉄球を飛ばすタイプの大砲を数メーター離れたとこで撃って、ブルースリーがそれをお腹で止めるっていう、
1: 嘘でしょもう今じゃ絶対に NG
0: わけが分かんないですブルースリーの世界は60年代だと思うんですけどね、
1: そうですね60年代、でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね。
0: いや僕もその直撃世代じゃないけど、やっぱ
1: 私もジャッキーチェンさんになっちゃってたんで、
0: 今は新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、
1: ね、すごいですね、あちゃーっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
0: はいはい、バラエティ番組

0: とかでちょっとした技を披露している動画ってこれまで見ることなかったから、
1: はい、
0: かえってすごいっていうか、
1: うんうんうん、
0: 映画のアクションはね見たことありますし、なんかね水に浮かべたらい、たらいっていうか、
1: はい、オッケー
0: ぐらいのものを浮かべて、それにジャンプしてオッケーの縁に、
1: はい、
0: 立つみたいなのやってるんですよ。
1: 忍者？
0: いや本当忍者ですよね。本当忍者ね。
1: どんな体重移動ですか。普通落ちるでしょ。そうそう、沈むでしょ。
0: グラってなるじゃないですか。
1: はい、
0: ピタって止まるっていう。
1: すごい。なんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい。
0: すごいですよ。
1: 仕掛けがあってもできない。
0: 多分ないと思うんですよね。
1: ない。あ、でもそっか、時代的にない。はい、
0: それこそゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: BS12 ですかね。
1: あ、はい、
0: で、あのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな。
1: ちょっと待って、コラボがすごい。
0: ゴール1週間みたいなことで、サメ映画とブルース・リー映画と、
1: はい、
0: マッドマックス、
1: はい、
0: だ、行かれてますよね。
1: 行かれすぎでしょ。
0: ハメを外すっていう。
1: BS ならではの。
0: 天使、もしなんか映画ポーカーをやってて、サメ映画とブルース・リーとマッドマックスの3カードですって出して、いや成立しません、その役は成立しませんって言うじゃないですか。トゥエルビさんは成立させたんですよね。テンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
1: はい、
0: サメ映画ファンはいるじゃないですか、もちろん、
1: ええ、
0: でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいな。
1: なんだその、
0: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのが、こうサメとブルース・リーとマッドマックス。いや、いいことやるなと思いましたね。
1: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね。
0: あれよく通ったな、あの企画。
1: いやいいな、すごいな。なかなかその組み合わせを考える人いない。
0: いないですよね。
1: いない。いない。
0: よかった。
1: すごい。
0: ゴールデンウィークのテンションの高さがね、伝わる。
1: 伺えるところでございました。
0: 番組、映画編成でした。
2: はい。
0: 以上です。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき、他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3局にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for you。This love's for real.

0: 送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 高貴的ニヤオスミレのモテないラジオ、ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
1: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
1: いいことギュッと、岡山矢掛町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで、岡山県南西部にある矢掛町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢掛が誕生したということですね。
3: はい、
2: で川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の直営店や、町がこの矢掛町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
1: イタリア野菜に力入れてるんですね。
2: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで、
1: あら素敵。
2: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に温水シャワーがあり、
1: わお、
2: シンクがあり、
1: お、
2: 冷蔵庫があり、
1: なんと
2: トイレなどもあると。でそれユニットハウスが設置されていると。
1: 大切
2: これだなと思うこれキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなと思った時、ロッジだったら行こうかなって思ってて、
1: わかる。
2: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格、憧れはあるんですよ、
1: はい、
2: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
1: はい、
2: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはって思うこのお手軽お手軽に行けるってのめちゃいいなと思いました。では続いてはこちらのニュースです。
1: 冥王星より遠い昇天体に待機、プロアマ連携で知見覆す発見。
2: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
1: はい、
2: 国立天文台とアマチュアの天文家などの研究チームが発表したということ。
1: びっくりですよ、
2: アマチュアの方もね。
1: 今やですよ、
2: はい。太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ、
1: だからちっちゃいですよね、
2: 東京大阪間ぐらいな天体ということで。
1: そうですね、
2: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ、
1: はあ、分かり知れない。
2: これすごいなという、

0: どうやって、うん、大気があるって分かるんだっていう
1: そこですよね
0: ことにへーってやっぱ思って、うん、この研究チームが2024年1月から、1月10日に、この天体が御射座にあるおよそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、
1: うんうん、
0: でその日この日にここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで京都長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
1: 同時に
0: 手分けして観測でその際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、うん、パッてその光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、
1: うんうん、
0: でこれは何だってなるとこれは光が大気によって屈折するために起きる現象で、
1: うんうん、
0: 大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと推定できたとすごいですよね光が遠くの光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは天体のを大気が包んでてそれに光がこう
1: 徐々に吸収されて
0: 反射屈折して、はい、消えることなくこう弱まって届くんだってで大気があるんだっていう
1: 理化学だね
0: すごい理屈でこれは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた、
1: うんうんうんうん、
0: で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る
1: でもこれ以上に高精度な望遠鏡って
0: あるんじゃないですか
1: ですかね
0: やっぱ国立天文
1: 台ハワイとかあの辺りにある世界的な天文台とかなんですかね
0: かアマチュアですからね
1: あ確かに
0: あの三鷹の天文台とかじゃなくて京都長野福島とかだから、うん、やっぱ限られてるでしょその機材も
1: そうですよね安いもんじゃないですもんね全然いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね
0: いいですよねで今星占い的にはね、
1: うんうん、
0: 冥王星逆行の期間にまた入りますから
1: 、ね、はい、嬉しいね
0: 水金地下木とってん解明みたいなのがあってその曜日、
1: はい、
0: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に月みたいな、うん、で火星とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: で 金星土星まで、うん、木金土水、はい、あるじゃないですかでもなんか火星と地球の間でしたっけなんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいなこう
1: それは知らない
0: どっかの間にあるんですよ、
1: はい、
0: このカイパーベルトみたいなこう点々みたいな、はい、そこを多分シュメール人とかいろんな方が曜日を決めた時に多分こう 惑星と対応して、うん、見えた範囲お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けてたりしたのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その時は見えてなかったその惑星が粉々になった後みたいな、うんうん、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そこも当時は見てなかったけどもう我々あるってしてんだから曜日増やさないって思ってるんですよね
1: 7じゃなくてねっていう
0: 何の話かって思ったらもうここの話なんですけどというのも、
1: はい、
0: 1週間ってね昔さつきみのりさんでしたっけ1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、
1: うんうんうん、
0: 1週間でちょっと早くないですかなんか
1: ああ
0: 僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、うんう
1: んはい、
0: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: でそのじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
1: 確かに
0: 早いタイトだなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: これなんだろうってやっぱ曜日で何のかの曜日でやってるからこうタイトでやっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ
1: 1週間はね1週間あ、まあ、1週間っていう言い方があれですけど
0: 次のじゃあ次のこの日にっていうのが12日あったらいい

0: なと思って、いやむしろその太陰暦っていうんでしたっけ、お月様の月の、うん、昔の江戸時代とかの、はい、月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思う。
1: 日本古来のね、あ、古来なのかな、
0: これから分からないけど、うんうんうん、東アジア、はい、太陰暦、はい、そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、あの畑仕事もそれに、
1: う
0: ん、合わせてやってたわけですし、あのやってることは違いますよ、台本書くとか、うんうんうん、けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんで、これ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか、
1: そうですね、28
0: 日で月が1周するとすると、はい、14なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね。
1: 確かに。
0: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっ、その日から始まってる感じがするんですよね。ほっとして、ほっとしたのもつかの間みたいな。
1: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね。
0: そうそうそうそう、だから退院歴だったら14日でしょ、うん、じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったら、なんかこう
1: おしゃんってちょっといい長い感じしますしねてか長いんですけど
0: ちょっといいじゃないですか、あのね、次のいざ酔いまでに、
1: うん、あいいね、
0: 予定もいいじゃないですかそうそう、あそれちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな
1: でも人間ってそこにすごいね、
0: リズムが多分そこだと思うんですよ、
1: 絶対ありますからね、はい、だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の、動物たちの動きだったりとか、いろいろねありますからね。だ
0: からこう7という、 こう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
1: 合わない
0: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
1: 偶数でいこうよ、
0: 偶数24時間はなんとなくまあ分かるんですよね、12進法は分かるんですけど、7って、
1: うーん、
0: ややこしいってなりますよ。
1: 確かに。でも人間の体25時間って言われてますもんね。
0: 言ってますね、朝リセットしてみたいな、そうそうそうっていうのをね、ちょっと
1: ね、いろいろね
0: というのをアマチュアの、はい、私は思ってますけれども、はい、続いてはこちらのニュースです。
1: 落ちそうで落ちない、受験や縁結びに人気の祈願近くで長崎、はい、
0: 長崎のこの都議津町にある、もう有名
1: ですね、
0: 地元の人にはね有名な、
1: 私も知ってました、はい、はい、
0: サバクサラカシーワという、なんていうんですかね、聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
1: はい、
0: こう円錐が、円錐でもないな、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ、大きな岩が、岩の上に、岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、サバクサラカシーワっていうのが、その長崎の方から都議津町の方に、西曽木半島の方に向かう時通る道、国道206号 で左手に見えてくるんですよね、
1: はい、
0: あの都議津の方に向かう時は、でこれはその昔通りかかった魚屋さんが、岩がきっと落ちるに違いないから落ちるにまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話でサバ腐らかし岩、サバを腐らかす、
1: なるほど、
0: 岩ということなんですけど、子供の頃ね、砂漠さらかし岩じゃなくて砂漠さらし岩って
1: 砂漠さ、おー、
0: かがなかった気がするんですよね、地元だと。
1: え、進化、
0: いや分からないですけど、正しくは砂漠さらかし岩だったのかもしれないですけど、周りの人が言ってたのは砂漠さらし岩、腐らす、腐らし岩
1: って、
0: なんで砂漠さらし岩だったなぁと覚えてるかっていうと、
1: はい、
0: 最初本当小学生とかの時にそこを聞いた時に砂漠さらし岩だと思ってたんですよね僕。
1: ああ
0: 、昔は今山だけど、ここは砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、
1: は
0: い、後で砂漠さらし岩、砂漠を腐らすだっていうのを知って、でその知ったのも、あの長崎で CM があったんですよ。
1: CM？
0: はい、
1: はい、
0: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡都議津かにあの辺にあるおかなんかのお店の CM で、 あの砂漠さらしいわが出てきて、あのこの逸話を紹介してたんですよ。
1: へ
0: え。ほっとろしかおっちゃけてから行こたいっていうフレーズね。
1: へ
0: え。でやってて、砂漠さらしいわが有名なんですけども、うん、それが落ちない。だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
1: そうか。この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の、角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですよ。だから一番最初の冒頭にその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今画像検索かけちゃったんですけど、
0: だからどう、
1: へー、
0: なんていうか、ソフトクリームのこう、
1: ま、カップみたいな、カップじゃない
0: や、ま、丸いタイプあるじゃないですか、はい、
1: あります、
0: ポコッ31みたいな、
1: はい、
0: 31のアイスみたいになって
1: る、そうそうそうそうですね、ポコッ
0: と乗ってるっていう
1: 確かに。
0: であと2つの岩が離れないということで、縁結びスポットでもあるという。
1: いいね、縁結び。
0: でそこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、うん、道路を近くまで作って、
1: 素晴らしい。
0: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなどで AR を使って楽しめる企画を予定していると。
1: すごっ。
0: なんですかね
1: 最先端。
0: AR で何をやるんだろう、ちょっと気になる
1: むしろ
0: 落ちるのかな
1: ゲームでなんかこう、
0: あ、いいね、バランスゲームとかAR、 あと自分の上に岩が乗るとかね、いろいろありそう。もしこれ AR 何考えてんだろう、これ気になりますね。都立町
1: 出たらやってください、
0: ね、行きたいですね長崎
1: ね。長崎だったらご実家にお帰りになられ方ら
0: ね
1: 行けますもんね。
0: 親戚いるし、
1: うんうんうん、
0: その親戚の家に行くときに通ってたんで。
1: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る。あ、いいですね、
0: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、83歳、
1: はい、
0: 読みに来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった。で、息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいといいですね。
1: すごいな、子供ってすごい。
0: 83歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いやーやる
1: やる、
0: 崖登る長崎の子供そうだったって思いますね崖登る、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 崖登る、いやーだ、アスレチック以外が秋以外
0: の登れるとこ登ってた感じがする。
1: へえ、結構皆さんアウトドアなんですね
0: アウトドアでしたね当時は。今は
1: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね。
0: 多分もう今はかけられちゃった、ね、難しいんじゃないですか。
1: そうですよね、うん、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど、
0: いやいやいや今の上は広いらしい、いいですね、
1: いいですね、はい、この意見大切、はい、
0: 以上です。
1: はい、以上気になる三面記事のコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: お送りしたのは英子でターンイットアップでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近は。
0: どうですか、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽水、
1: お元気ですか。
2: 井上陽水さんが、
1: お元気ですか。
2: どうしたんですか陽水さん、今日は。
1: 今日はあれ、あ、ゲームの話しましたっけ。
2: いや、どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよね、はい、
2: 何ですか。
1: なんか、まあ、僕よくゲーム好きでやるんですよ、
2: ね、インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし、うん、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、うん、FF とかそういうことはあんまりやってこなかった、うん、ような人間でございまして、なんかその大体そのそういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね、
0: うん、
1: で Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして、うん、で、まあ、大体そのこれ欲しいなってウィッシュリストみたいなのがあって、
0: うん、
1: それもボンボンボンってやってるし、で大体そのセールみたいなのが年に4回ぐらいあるんですけど、
0: ま
1: あ、セールだっつって、はい、なんかそのシーズンごとにね、年に4でやって、まあ、あ、セールだっつって、今のうちに買ったれっつってボボボボっと買って、うん、でなんかちょっとやってないゲームとかあったり、うん、あと
2: 積みゲーみたいな、
1: 積みゲーってやつですね、うん、いわゆる。あと、まあ、ちょっとだけやって、うん、なんじゃこりゃっつって、
0: う
1: ん、すぐやめちゃうみたいな
0: ゲームもあるんですけど、
1: 今回ちょデスストランディングっていう、
2: おー、はいはいはい、
1: ゲームの話していいですか。
2: なんか運ぶやつでした、
1: ね、なんか運ぶやつです。
0: 運ぶやつ、
1: まず、まあ人物伝っていうぐらいなんで、
2: うん、
1: 人物の
2: 主人公
1: 話していいですか、
2: うん、
1: 小島秀夫っていう人がいるんですよ、
2: うん、
1: でこれがどういう人かと言いますと、うん、1963年生まれ、
2: うん、
1: まあまあおじいちゃん、
0: そうですね、
1: まあまあおじいちゃんなんですけれども、うん、まあむちゃくちゃ若作りしてる。
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
2: 禁煙ですか。
1: これ今ですね。
2: へ
1: え。去年ですねこれが。だ、1963年、ゴーストさんなん？
2: 73なんで10個上ですね。
1: 10個上ってことはだから
2: 62とか63じゃない？
0: いやいや、ありえないでしょ。
1: これで還暦超え、まず若すぎると。
0: いや、どう見てもタメでしょここ私たちと。
1: 俺とタメと言っても全然問題ない
2: CG なんでしょ。
1: CG じゃねえ
2: よ、 AI でしょ。
1: そこまで来ちゃった。コナミに入社、
2: はい、数々の名作を、はい、
1: で、でもうほんとさまざまな、
2: うん、
1: ゲームを、開発して、
2: うん、
1: 代
2: 表作、
1: 代表作、まずメタルギアソリッド、
0: わお、
1: メタルギアソリッドシリーズの生みの親
0: は、
1: ですね、で、あとギターフリークスはそういう音ゲーと
0: か、あー懐かしい、
1: あとまあいろいろありますけれども、まあもう本当だから、言ったらメタルギアソリッドが売れすぎたと、
0: うんうん、ですね、
1: あとサイレントヒルとかもやったのかな、

0: 言い過ぎだと。でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいな、うん、ゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、うん、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、うん、まあ、いわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫、うん、で、まあ、いろいろあってコナミとかカプコンとかそういうゲーム会社って、うん、なんかちょっとこう特にそういう日本の昔からやってるところって、うん、そのなんていうんですかね、こう古いと体制が。
1: なるほど。
0: で、まあコナミもそうだし、まあ、カプコンなんか有名なね、いわゆる辻、うん、辻元だっけな、うん、そういうあの血族のものじゃないと、とその重役以上になれないみたいな、
1: なるほど、
0: 謎の本当になんかそういう世界なんですよ、うん、でコナミの中でこの小島秀夫という人間が影響力を持ちすぎたと、
2: うん、
0: で、そのコナミの中 の、 そのセクションとしてその小島プロダクションっていうのなんかコナミの中のなんか一個の部署としてなったのが小島プロダクションごとおさしゃーバッサリ切られると。
2: 独立したんじゃなくて切られたんですか、はい、
0: それがメタルギアソリッド4かな、うん、の開発中で。
1: へえ。
0: だからそのメタルギアソリッド4は未だに、まあ、売られてるんですよ、売られてるんですけど、うん、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですよ。
1: へえ、ほんとなんかすごいね、なんかやったのかな、
0: は
1: い、
0: でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね、うん、
1: 力を持ちすぎたと。
0: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんかなんだろう、なんか
1: 社内、やっぱり社内のゲームは難しいんだね、
0: うん、
1: そのゲームの達人でも
0: あると思います。社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外される。小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を止められた幽閉状態にあると報じられた。
1: そんなことあるんだ。
0: そんなことあるんだですよね。
1: そんな庶務人みたいな話は。
2: 庶務人みたいな
0: 話。そうそうですよ。
1: リアル庶務人じゃない。
0: だから小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職。
1: 退職。
0: コナミ退職して、はい、小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ。
1: 作ったと。
0: はい。で、まあでも言ったら個人が数人のチームなんで、うん、言ったら。インディーズのデベロッパーみたいな、
1: まあそうなりますよね、
0: はい、で小島さん大丈夫かと、うん、コナミのビッグバジェットもない、うん、その自分だけで、うん、ゲーム作れんのかってなった時に、うん、出したゲームが、うん、デスストランディングってゲームだったんですよ。
1: あ、その中、
0: はい、
1: まあ、あいつ終わったなみたいなことも言われ、うん、
0: 言われて大丈夫かと、はい、
1: ブラインド、うん、窓のブラインドをこう
0: カシャ
1: ンカシャってて小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中
0: いる中、
1: はい、デスストランディング、
0: いろんなパターン、例えばそのなんかロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、うん、なんかそういうのって時々あるんですよ。で大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいんですね。
1: まあね、資本とかも関わりますからね、うん、売り上げ。
0: そんな中で小島さんは、うん、そのデスストランディングのゲームを作り、うんうん、これが、記録的じわ売れ
1: じわじわと
0: じわ売れで、僕デスストランディング買って、うん、で最初なんか1時間2時間ぐらいやって、
1: うん、
0: なんじゃこりゃと思って止めたったんですよ、うん、もういっかっつって、
1: あれ、はい、面白くないっていうか、
0: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、
1: うん、
0: で、ここのタイミングでデスストランディング2というものが出て、
1: うん、
0: あ2出るんだっていうか、デスストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
1: うん、うんうん、どうなってんだと、
0: であれと思ってもう一回やり始めたんですよ、
1: うん、
0: 今回ちょっとちゃんとできればクリア目指そう、
1: うん、
0: やりだしたんですけど面白すぎる。
2: お、
1: の最初の1時間じゃそれが分からない
0: 、分かんない、最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
1: 長いね5時間
0: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
1: あ、ゲームの5時間はそっか、
2: まああっという間ですからね。
0: まあ、どういうゲームかと言いますとね、
1: うん、
0: や
1: っぱ一旦部署を切り離されたところから始まって
0: そんな小島伝じゃないですよ。あの疾風小島伝もう一回成り上がって終わる成り上がるワイン編じゃないんですよ。
1: インターネットの環境をつなぐところから
0: LANケーブルを合わせろじゃないピコーンじゃないですなんか、
1: うん、
0: 要するに RPG とかやったことあると思う。

0: ですけど皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、あげてもいいけれども、じゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれ、
1: なるほど、その杖が欲しいんだったら、あの山に住むなんとかが持ってたガノーみたいな、
0: はい、で行くじゃないですか、はい、でそこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか、はい、でその山の精霊、あの橋をなんか直してくれないとだからなんかこれをあげますみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういう お使いイベントみたいな、
1: お使いあるね、
0: はい、あのだるいやつ、
1: だるいやつ、
0: デスストランディングはそのお使いイベントの塊です。
2: へえ、
1: じゃあお使いをするゲームなの？
0: お使いですね。あ、配達ですね。
1: 配達ゲーム。
0: はい、なんとなくその、ストーリーというか説明していいですか？うん、そろそろ時間か。うん、大丈夫かな？アメリカなんですけど、舞台は。
1: うん、
0: アメリカで、デスストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると。
1: うん、
0: で、それどういうものかと言いますと、ストランディングって、座礁みたいな。そういう意味なんです、
1: うん、
0: とかストランドって紐、そういう意味なんですけど、うん、要するにどういうことかというと、まあ、我々が住んでるこの世にあの世が接近してきて、
1: うん、
0: その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、うん、真っ黒い海辺みたいなものが現れてしまうと。で、あの世の、物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
1: うん、
0: で、まあ、それがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、うん、カイラル物質を含んだ雲とかが空に、
1: うん、この世の空に、
0: この世の空に出てきてしまった、うん、で結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかそのあっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、カイラル物質に当たった雨に、の雨に当たったものはもう急速に老朽化するし、だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると、
1: うん、ネットも繋がんなくなる、
0: 繋がんなくなる、
1: あ、やっぱちょっとそこに影が来てるじゃない、
0: ああかもしれない
1: 小島さんの
0: あ、そこもあんのかな、インターネット、コナミへの恨みが
1: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない
0: で、
1: その環境で、
0: でアメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、
1: うん、あ、雨に打たれないように、
0: 打たれないように、基本的には地下シェルターで暮らすで、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、ちょっとしたメールとか全然できるんです、
1: うん、
0: とかその、まあ、未来の話なんで、
1: うん、
0: いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えば、まあ、薬とか、
1: うん、
0: あともうこの世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、うん、そういうものをつなぐためには、そういうものをやり取りするためには人が必要ということで、
1: なるほど、
0: その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、うん、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんですよ。
1: なるほど、はいはい、
0: で主人公が、サム、うん、サムポーターと言われている、うん、伝説の配達人と言われてる男、
1: 伝説の配達人、すごいね、
0: は
1: い、
0: これなんで伝説の配達人と言われてるかというと、うん、デスストランディング以降、
1: うん、
0: ドゥームスと言われている、うん、その特殊能力を持つ人みたいなのが何人か
2: 現れた、
1: ちょこ
0: ちょこっと現れた、
1: うん、
0: それは別にいい悪いなしで、うん、例えば、まあ、双子で生まれて、
1: うん、
0: その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持っている二人組、
1: 電話いらずね、
0: 電話いらず、通称電話いらず、
1: ね、
0: いやないけどそんな、はい、はい、とか、あとでそんな中でそのサムもドゥームスの一人なんですね、
1: うん、
0: でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、
1: うん、
0: でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、死ぬと。
2: なるほど。
0: でそのビーチで自分の肉体探してボコンって入ると、もう一回この世にボコンって、その
2: 戻って
1: 生き返れるんだ、
0: 生き返る、要するに死なない、
1: だ一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
0: あの世に行く、
1: サムは体ごと行くと、
0: 行く、だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
1: はい、
0: 無敵する能力、
1: 無敵じゃん、
0: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵っていう、うん、そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、でいわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、
1: うん、
0: カイラル物質っていわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
2: うん、
0: だからそこにスーパ

0: コンピューターみたいなのを置けば、うん、ほぼ無限 の、 その計算能力
1: を、うん、なるほど、
0: 叩き出せると、うん、だ でそれをあの駆使したカイラル通信網みたいなものを、うん、がある、うん、でそれでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
1: うん、
0: でなんだったらアメリカ合衆国を、うん、もう一回立ち上げようよ、うん、みたいなことを言われるんだね。
1: やっぱりやっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん。
0: あるのかもしれない、
2: うん、
0: 小島のゲームなのかもしれない。
1: 一回死んで肉体ごと放り出されてみたいな。
0: あ
1: すごいね。アナグラムなんじゃない。デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミめみたいな。
0: コナミふざけないってるかもしれない。K がねえから、
1: はい、コナミのゲーム大好きですけどね僕。
0: あそうですね、
1: はい、いいゲーム
0: で、うん、
1: コナミスポーツね。
0: で最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、うん、わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ。でなんかちょっとした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな。
1: だからそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
0: あ
1: とか行商とか、ああいう苦労がある、
0: ああいう苦労がある、あーみたいな。
1: 肉体で運ばなきゃいけない、
0: うん、でそれをもうやってる時も辛すぎて、
1: まあ、ゲーム、
0: うん、もうその段階で僕投げ出しちゃったんですよ。おもんな、う
1: ん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
0: みたいな。でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、時 BT と言われている、うん、座礁体と言われている化け物みたいなのがいて、
1: うん、化け物いるの。
0: 化け物います。化け物
1: いるのかよ。
0: たまに出てくるんですよ。そいつが肉眼で見えないんですよ。
1: 最悪じゃん、
0: はい。
1: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
0: みたいな
1: や
0: つ。でそいつに食われると、うん、そのなんか座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
2: うん、
0: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
1: うん、
0: 消えるんですよ、
1: うん、
0: でその時にもうボーンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
1: はあ、
0: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、うん、そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
1: うん、見えない。でも見えないんでしょ。
0: 見えないです。だからその見えるようにするためのなんかあれとか徐々に出てきて、
1: 大変だ。
0: で、要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
1: うん、
0: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんですよ。国道を作るみたいな。
1: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
0: てかもう自分たちが、自分がもうそこに材料放り込まないといけない。そこまで運ばない。で、バイクを作れるようになり、トラックを作れるようになるんですよ。
1: いいじゃない。
0: めっちゃ楽しくなって、そっから。
1: トラックを運転するのが。
0: なあ、おサム、なあどこそこまで、これをちょっともう運んでくれ、みたいな。8キロと書いてあるんですよ。荷物の総重量、8か、つって。で、そのもう、ババババと同じところに運ぶ、その注文をもう3つ4つぐらいバババッと全部受けて、全部トランクに突っ込んで、
1: あーいいね、
2: うんうん、
0: で
1: 物流、うん、
0: 物流が生まれる瞬間これが楽しくて、
1: へ
0: え。当然その、うん、まあ各場所にいろんな人がいて、
1: うん、
0: 人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングが何だったのかとか、うん、何で起きてしまったのかとか、でそのまあいろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあ、ストーリーが、まあ、ちょっと難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、
1: うん、大きな謎があるからね、そこはやっぱ
0: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
1: うん、
0: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、
1: うん、
0: 最近発売されまして、
2: う
0: ん、僕がそれをやっておりません。
2: おお、あ、やっておりません。
0: やっておりません。まだやってない。
1: 七曲がりとね、若非道があるから、ね。
0: あるから。できない。できない。
1: こっちのデスストランディングもあるから、ね。
0: こっちのね、つなぐ作業
1: もあるから。
0: 七曲がりとお客さんをつなぐ
1: 作業もあるから。
0: ね、梅田サイバーをね、
1: はい、
0: が連れてくる、配達する作業もあるから。あるんです
1: 。いや、そのゲームのお使いやってる場合じゃないと。
0: だからね、ちょっとゲームね、まあ最近やれてないんですけどもね、うん、早くもうちょっとゲームやりたいです。
1: やりたい。はい、
0: こんな感じですね。デスストランディングめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
1: じゃあ今1の方はもう安いんじゃないですか。
0: 1安いんじゃないですかね。多分、まあね、いくらぐらいだろうな、今多分6000円ぐらいだとは思うんですけれども。
2: でも PC のみ、
0: いや、
2: スイッチとかそういう系でもできる。
1: あった気がする。
0: 今デスストランディングが
1: 80% オフとかなってない。
2: 3000円ぐらいになってる。
0: なってる。
2: おお、わお。
0: 4 4 4 4

0: 5000円ぐらい。
1: おお、4キュッパぐらい、5000円。
2: 安くなってる。うん、
0: ですね、めちゃくちゃ面白いんで、あの 4,5 時間は耐えてください。
2: 4,5 時間耐える4,5 時間ただ運ぶことに
0: お願いします。
1: はい、はい、以上気になる人物伝でした。ナムさん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、宮尾すみれのモテないラジオ。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
1: さあ、そろそろ別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
2: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、はい、あの町によると正式名称は継石坊主っていうらしいです。石を継ぐと書いて継承の章、継石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
1: 大きいな。
2: 18メートル、
1: すごいな。
2: はあ、すごいですよね。
1: 地震でも台風でも何が来ても落ちないってことですね。
2: 落ちない。だから中つ
1: なが っ、中つながってる、
2: つながってるのか、一個のな長いのがサイドが削れてなのかわからないけども。
1: でも、あの世の中、あの川辺にこう石を、
2: あ、バランスの、
1: そう、バランスの継ぐ人いらっしゃるじゃないですか。 あれも私原理わかんないんですけど、なんでなんかできるのか、
2: いいバランスなんでしょう。
1: そうそうそう、はい、でもそれと同じような感じでできているのか、はたまたも自然現象
2: ではないと思います。
1: あ、それではない。
2: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
1: いや、そうか、そっち
2: はなんか地震台風があるところがありますからね。さすがに落ちるんじゃないですか、バランスだけで。
1: ですよね、
2: バランスだけだったら相当すごいですけど
1: ね。すごいですよね。でもこれがもし過去の人の人工物だったら
2: 怖いですよね。
1: 半端ないですよね。
2: はい、そのモアイじゃないけれども、
1: そうですね、
2: 巨石文明がね、実は長崎にあったみたいな。いいですね、そういう話も本当すごく好きですね。
1: 長崎のあたりでは
2: 実は巨石文明、
1: あ、いいですね、
2: はい、欲しい。
1: 宇宙人系の話ってあるんですか、長崎あたりでは。
2: どうだろう、当時そんな分からなかったですけどね。でもこう邪馬台国の話とかを、はい、知った時とかに、あれ九州説、畿内説とかあるじゃないですか、
1: はい、
2: あの2つの説があるってことはひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、はいはい、長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことで、もうその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もある。これひょっとしてとか言いながら、あの山さみたいな。
1: いいな、夢あるな、
2: はい、ロマン坊やですね、ロマン坊主。
1: いや、はい、大切。
2: さあ、告知ありますでしょうか。
1: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、はい、
2: で僕の方がですね、
1: はい、
2: 7月2日に
1: 7月2日、
2: この番組でもおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、うん、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、はい、あの全国大会というのをやってですね、やるんですけども、29日が、シンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという。
1: 司会進行、
2: 司会進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そうだ、ね、自分でだから司会ってなってるの、自分で進行にこう直したりとかして進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで。
1: 素晴らしい。
2: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんで、あのぜひね、多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えるとあの一般の方も会員じゃない方もあの申し込めると思うんで、ぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんで、もしよかったらご覧ください。
1: はい、
2: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上、モテないラジオでした。また来週。

FM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 今夜は吉原と
1: 伊原と
0: ゲストにカーネーション吉田ゆいさんをお迎えしてます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしてるんですが、うん、ちょっともうりょうやくんがさやっぱ CM 中もさ、うん、放送中もずっとさなんかよそ行きの顔しちゃってさ
1: 吉田さんは何の部活されたんですか
2: やっぱ急にな自分空手やってたんでみたいな上下関係だけはみたいない
0: つもこんななんかこうニコニコニタニタもしない結構ひょうひょうと
2: ダウナーな感じなん
0: やダウナーってひょうひょうとしてて、うん、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど
1: 年上の人には本当にこういう感じで吉田さんだからこうやってるとかではないの本当に。
2: ダウケマの中で年上の方なの？
1: いや、うん、真ん中っす、
2: ね、あ真ん中
1: の真ん中なんですけど。
0: でもなんかいつも普段そんなにラジオでやる、うん、ラジオの時もなんか全然僕でみたいな
2: 適当に喋って、
0: うん、でもそれで
2: 排他的な感じで。
0: そう
1: 本当そんな
0: 珍しい。
1: そう自分内弁慶というかね。
2: いいように言うなよ。
0: なんか姿勢も違うしない
1: と。いや本姿勢は違うね本当に。
2: 何がそんな怖い？
1: いや怖いとかじゃないですよ本当に。
2: いいよ全然言ってみ。
1: 怖いとかじゃないです本当に姿勢があってはいけないっていうその。
2: あ気をつけている事前にね危機管理能力という感じ。
1: 本当に空手やってて本当に。
2: いや本当に私勝たれへんよ空手では。空手だけやってましたみたいに言われても。
0: そうでもなんかさっきも作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるか
1: なあリスナーがね、う
0: ん、リスナーがなんか
1: いつもと全然ね
0: そうなんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいななんかその、うん、ちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな、
2: うん、最近すごい明るい番組とかも出てんねんけど見てないんかなみんなチャンスの時間しか見てないってこと
1: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり
0: イメージが引き締めのイメージが、うん
2: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで
0: お願いします。
2: いいですよ何でも、
0: ラジオネーム仮面議長、こんばんは。私が吉田さんに怒られたいことですが浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけどいや仮面議長、
2: うん、
0: もっと怒られるべきことがあるような気がする、あの仮面議長は、
2: はい、
0: あのご結婚されてるんですけど
2: あら、はい、
0: あの奥様に、うん、あの家を追い出されてあの車中泊でずっと暮らしてるんですよ、家帰らずに、
1: で給料の口座とかもね
2: その差し押さえられ
1: 奥さんの口座に入るんで、うん、会社からなんか前借りみたいな感じで、
0: 手渡し上司がその事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、うん、そうなんですよ。この3万ね使っちゃったぐらいの
2: ことではね
0: ない
1: なんかね、うん、もっと家庭の問題というかね、
2: 隠してること全部言いなさいこんな上っ面なエピソードで送ってくるんじゃないですよ
0: 本当に
2: 根底の根底を言いなさい
0: みんなやっぱだいぶその上積みのさ
1: 本当にね
2: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ
0: その姿勢がねなんかより
2: そう腹立つよね。この姿勢が一番腹立つ、うん、
0: 言われてるぞ。
2: ちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、
0: う
2: ん、これこんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
0: ちょっとリスナーまで猫かぶってる
1: なんか本当にね。でも気持ちはわかるから強くは言えない
2: なんでよ会うことないやん別に大丈夫やって。
1: 確かに
0: 確かにね、
2: 別に道端であってあんたさこの間のさって言わへんよ別に。
0: もう一
2: つい
0: きます、
2: はい、
0: あこれは怒れるんじゃないですか。
2: あらどうしましたか。
0: ラジオネームダウ平均株価 .com、うん、吉田さんダウ9万の皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は友達と遊ぶ約束をした当日急にめんどくさくなって

0: 体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。誘われた時は本当に楽しみなのですが、当日家を出る1時間前ぐらいになると急激に面倒くささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くねと相手から無理しないで休みなよと言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます。最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
1: 確かにこれは良くないですね。
0: そうですね、これは約束取り付けたのに、
1: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね。
2: 確かに自分から言わない感じが、
0: ね、休ませてじゃないって、
1: だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直。
0: はいはいはい、
1: もう決めてる時が一番楽しいな、もうこれ共通やん、
2: は
1: い、
2: そうですね。
0: 吉田さんもその感覚は、
1: もちろん決めてって、なんやったら前の日とかに、はい、すっごい結構ハードめな仕事とかある時が一番楽しみ、
0: はいはい、
1: もうこれ終わったら明日これがあるからっていう感じ、うん、終わって家帰って、あ、明日あれかみたいな、ちょっとしんどいなってなってくるやん。
2: 一回寝ちゃったりしたらもう、
1: はい、そうそうそうそう、ね、そんなあるあるぐらいのことで送ってこないでくださいみんなありますこんなことは。
0: これぐらいじゃまだ、
1: うん、でも確かにこれは良くないですね。もうシンプルに素直に言ってほしい、めんどくさくなっちゃったって。
0: へ、うん、その方が怒る。
1: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。
0: 確かに、
1: その人にとってな、相手にとって、はいはい、それでもいいよ、もうお前また行ってんじゃねえかよって言って、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
0: なるほど、
1: めんどくさんやったら、ね、そうそう、愛されてるんやったらね、
0: その、なんか自分を律する部分みたいなのって、うん、昔からやっぱありました。その例えば早起き、決めたことは絶対やるとか、あの学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
2: 誰も見てないとこでもできるんですか、それ。
1: それで言うと、でも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
0: うん、
2: 意外かもしれない。
1: なんかだからほんまに好きじゃないことは、まあ、とことん頑張れない人間やったから、全然勉強とかもほんまにせんかったし。でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきて、ここだけはサボったらあかんなみたいなことは結構分かってくるやん。
0: なるほど、
1: うん、そこだけは守ってるっていう感じかな。
0: へー、うん、なんかだってもう、そのさっきあの CM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、18って言って、うんうん、だから勝手にそんな高学歴、
1: いやいやいや、全く
2: 確かに理論的だから、
0: そうそう、イメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよ、
2: 私
0: 意外で。
1: だから18で NSC 入りたいっても思ってたから、高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから、3年間しっかりサボったよ。
0: あ、そうなんですね。いやでもなんかこう、連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
1: うんうん、やっぱ大人になってからするようになってね。なんかだからいろんな人と出会って、はい、自分がこの人すごいなとか尊敬できるっていう人に出会っていくやん、
0: はい、
1: その人を全部真似してるって感じ、
0: は
1: い、あ、この人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、あ、この人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのを集めていって今の私ができてるって感じかな、
2: うん、いやでも18まで全部サボって始めるってなってできないよ、
0: う
2: ん、
0: すごい。
2: これずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうん、ずっとつながってますもん、人間が。
1: でもどっかで変わる瞬間来るんじゃない、この先
2: 来るんですかね。
1: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、分からんけど、なんかとんでもない趣味ができるとかで、部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、
2: きっかけが
1: なんか、きっかけがなんか起きるんじゃない、この先。
2: そっか、うん、
0: 出会いがあるかな。
2: それ待ちっすね。だから
1: 待たないで自分で言ってください
2: すいません
0: 本当に怒られてなるほどな、
1: うん、そうかね、確かにね、10歳ぐらい違うから2人とも。
0: いや、そうですね、
1: うん、世代が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
0: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて。
1: いや、すごいよね。でも
2: 今日も行ってきた。
1: いや、すごいと思うよ。
0: いや、でもそう、やっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、
1: うんうん、
0: で吉田さんがもしこう大学とか行ってたら、もうほんとストレートだったんだろうなっていう。
2: 確かに。
1: いや、どうなんやろ。
2: 勉強自体はできたんですか？
1: 全くできない。
2: あ、できない、
1: うん、全然成績とかほんまに悪かった。勉強だけが一番苦手かな、今でも。
0: あ、そうなんです
1: ね。なんかの試験受けなあかんってなっても、もう当日まで逃げ続ける。
0: はい、
1: でやってちゃんと落ちる。
0: はあ、
1: うん、受験費用だけ無駄になって終わりみたいなそういうあれはやってるよ、全然。
0: あるんです、ね、
1: サボりはやってる。
0: めちゃくちゃ意外
2: ですね。もうびっちりやってしっかり受かって

0: みたいな。
1: 全然全然。
2: なんかもうもっとがんじがらめ勝手にね、うん、勝手に思ってたから、なんか意外とそこは、
0: うん、ね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろうなって。
2: そうそうそう、資格を50ぐらい持って
0: 持ってる。
2: そうそう、
1: いつでも戦えるようにしてそう全然ノー資格、ノー資格。
2: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
1: やっていけたらいいけど、
2: でも、うん、その別の職業でも無双してそうなイメージだったから。いや
1: 全然全然、
2: へ
1: え、ないよ。これもうお笑いいなくなったらもう結構ほんと大変って感じ。バイトするしかないかみたいな。
2: そのバイト大阪時代とかされて、
1: もちろんもちろん、
2: その時はこう、うん、あんまり言った
1: りでも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる。
2: いやーすごい、
0: ちゃんとしてるのが、
2: やっぱめちゃくちゃ仕事できる、
1: うん、あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ、めっちゃ効率が大好きで、効率いいことが、
2: はいはい、
1: もう品出しでもレジでも何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、とにかく効率よくするのが大好きで、気持ちいいね、自分が、
2: はいはい、
1: 自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど、そうだから、それってまあパッと見て仕事できるって見えるやん、
2: うん、
1: だからそういうなんかまあ一発目の評価は高かったと思う。
2: だってりょうやくんなんてね、うん、怒られるまでもなくクビだもん
0: ねバイト最後にやってたバイトもなんか、うん、掃除してる時にタバコ吸ってるのがバレてクビになりました、カラオケで。
1: あ、そうなんや。
0: 深夜カラオケ喫煙ルームだったんですけど、
1: だから効率いい人ってバレへんやり方を多分すんねん、タバコ吸ってたとしても、
0: ね、
1: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあ、だからクビになったやと思うねんけど、はい、でそこはやっぱり賢くはないよね、
0: バッチリカメラに映って
2: そこでバレたんだ、
0: 店店長が見てました、
1: ね、それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね、
0: そうですね、
2: うん、効率いいことが好きやる、
1: そう大好き、
2: 気持ちいい、
1: ショートカットとか大好き。
2: あ
0: じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか。
1: そういうのは別にないねん、あの悪いことにはまた興味ないから、うち自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから。
2: はぁ、その天国行くか地獄か、
1: そう、
0: 死後の世界、
1: 私は今んとこ死んだら絶対神明に院入るっていうの決まってるからそれを覆さないようにまっとうに生きていくっていうのはまあモットーやねんけど。
2: あ、なるほど、
0: 修行僧みたいな考え方。
1: なんかでもそうかも、ほんまに昨日も、はいはい、まあ自分で反省したことがあんねんけど、うん、パッてもう歩いてて仕事向かっててん、
2: はい、
1: そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの落ちててん、
2: はい、
1: でうわっって思ってんけど、知らん土地やし仕事向かってるし、うんうん、この辺で交番探す時間もないし、うん、どうしようと思って通り過ぎてん、
2: はい、
1: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやっていう、うん、定期ってと思って、うんうん、10メートルぐらい歩いて、
2: はい、
1: 引き返して
2: ん。お
1: で、もうこれが私やわっていう、この生き方しかできないやな、悔しいなと思いながら戻っていったら、私の前を歩いてた女性が拾ってくれたから、よかったと思って、私が仕事に遅れることもなく、定期も拾われて、滑ってうまくいってよかったんけど、
2: すごい。
1: でもうこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね。
2: なんか大豆の十和子のオープニング
1: いいですか、坂本龍一さん、
2: しかできないんだけど
1: 書いてもらって
2: やってほしい
0: です確かに
2: はい、ということで、はい、まだまだメッセージ受け付けています、うん、怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。
3: JWEB ぐるぐる

0: お届けしたのはフジベースエバポレーション。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうの、グランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです、
0: いつもと変わって吉田さん
2: 関西弁のバージョン
0: 吉田さんバージョンで、ね、
1: はい、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんですけど、
1: いやいやいや、こういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生懸命さ明日も朝早いんだからさ、いいよ、これぐらいが最高ですよ。
0: キュンキュン、
1: うん、大好き大好き、
0: うん、胸キュンとか普段します？
1: わあ、でもあ、でも今だから趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てる時もずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいい
0: ときめいて
1: る、ときめいてる、ときめいてる、
0: そうなんですね、うん、プロレスの時間が今
1: 一番癒やし、
0: 癒しだ
1: クレイジーな癒しです
0: 本当ですか、はい、あんなパイプ椅子とか、ね、
1: そう、私デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいって言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思ってる。
2: いや、それもう全然わかんない
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、プロレス。
2: 確かに、
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人に分かりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない。
0: ああ、
1: もうこれで伝わるでしょ、良さが。
2: 相手の攻撃をちゃんと受けて
1: 受け止める、相手のよ、まずはもう良さも全部見せた上で自分も 100% 出す、もうこのぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい。
0: すかさない、
2: うん、そのために鍛えて
1: 降りない、そうそうそうそうそうそう、
2: かっこいいっすよ、
0: ね、分かりやすいなんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのことも、
0: お笑いでそう答えてもらったから
2: 確かに、
0: ああって思って引き締まっちゃったもんということで、ちょっと届いてメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談。結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。

0: しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おーいい椅子買ったなみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すと、その時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、ね、だいぶ表情違う、
1: どっちなんやろう。でもこの子がとは限らないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、何々さん、はい、じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね。
1: ある
2: 確かに、
1: うん、その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはいはい、でも確かにがっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味ではいいじゃない、
0: ね、
1: うん、
2: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、
1: そう
2: ね、やっぱね、
1: そうね、
2: そこがな、
0: そうだよね、
1: あーのテンションで全然違うよね、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性あるもん。
2: そうだよね、
1: 確かにな、
0: 普通にあー
2: 今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから、
0: うん、
2: やったから、
0: うん、
2: 結構好きな好き寄りに感じちゃったけど、
1: 確かに、しかもこれ前後の会話がさ分からへんや、はい、急に最近どうなんですか、
0: はいはい、
1: 恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよで、あーやったらそれが聞きたかって、
0: はいはいはい、
1: 聞きたくなかったら答え返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかで、もしかしたら仕事とか、
0: はいはい、
1: なんか、うん、なんかそう近況やったかもしれんのに、いきなり彼女の話されて、はぁ
0: 聞いてないけどなみたいな、
1: そう可能性もあるよ、うん、これちょっと文脈で全然違うけど、
2: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね、そうやんな、それこれだと、うん、
1: でもそうか、まあ、でもいい思い出として収めといてもらえるのがいいかな、結構前の話なのですが気になるな、どれくらいなんやろ
0: 具体的に、
1: ね、具体的で、でも2人で飲みに行くぐらいかも、仲良しではあるもんね、
0: そう
1: 絶対に ね、
0: う、
1: ね、うん、いやーこれはちょっと分かれへんな、
0: そうですね、うん、こっちは意識しちゃう、後々意識しちゃうみたいな、
1: そうね、いや、うん、思い出すよね、あれ何やったやろってなるよね、
2: あどっちなんだろう、
1: うん、
0: まさに好きだったんちゃうのみたいな、
1: そう ね、 確か疑問よね、
2: ね、
0: ね、2つ目いきます、ラジオネームストロングペロ、あれは小学5年生の夏休み、うん、当時自分は栽培委員会に入っており、夏休みに畑の水やりを任されていました。同じクラスの女の子と2人で水やりをすることが多く、自然と会う頻度も増えて、なんだかいい雰囲気に。夏休み最終日、その子は2つくくりの三つ編みにベージュのキャップ姿でした。作業を終えて少し話していた時、急にその子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、何好きなんかとドギマギしながら、夏休み明けにどんな顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました、それ以来会うことはなく、あのキャップの意味も分からずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、何この、
1: いやほんまか、これ01やったら怒るよこんなんある、
0: 創作だって普段こんなに なんかポエミーというか、うん、ストーリーチックな、こ
2: んないよね、あんまり、
0: こんな文体で送られてくることあんまりないから、
1: そっかそっか、
0: ちょっと読みながら、えとかもね、
2: 張り切っちゃったん、
0: 張り切っちゃったしかも小5の頃の思い出、
1: まあまあ、まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって嫌いな人にやらへんもんな、
0: やんないですね、
2: 確かに
0: 出さないかも
1: ね、うん、そうやな、
0: で転校しちゃったっていうのね、
1: それほんまかな
0: できすぎてます、
1: できすぎてる
2: 怪しい、
1: しかも夏休み明けそんな時期に転勤あったっけ
0: リアリティだな、
2: 理論的に詰めてる
1: いやこれほんまやったら、これはもう好きだったんじゃないかな、確定の思い出でいいんじゃない、小学生でそんなさ、駆け引きしないやん、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですね、しかもね、気持ち伝えたところでも会えなくなっちゃうし、
1: そうやな、確かにね、変なこと言わずに、
0: うんうんうん、
1: まあ一生懸命、表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
0: うん、
1: 知れないですね、うん、すごい素敵な話、
2: 可愛らしい思い出ですよ ね、
1: めっちゃいいよね、
0: 本当だったらね、
2: 本当だったらすごい

0: 王とかで見たかったな
1: 夏やってるドラマ
0: そうそう、ね、昼1時半から
1: やってるドラマ、うん、もう一ついきます、はい、ラジオネーム釣り目猫。先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持って行きな、内緒ね、と言われ、何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね。
0: そんなわけないやろ眼科や言うてんの眼科の処置や、ただの
1: おまけのコンタクトレンズってあんのでも
2: 聞いたことない
1: 処方していいんだっけそんな。
0: 確かに ね、だからまあもう常連さんなんやろ、常連という言い方か知らんけどかかりつけなんやろ。
1: そうですね、
0: 何回も同じことしてるんじゃないきっと、またあんた忘れたんでしょみたいなことで届くまでの何個かくれて、
1: 釣り目猫はこうよく送ってくれるんですけど、あのなんかそのよくかかってるその歯医者とかのお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ
2: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない感じ。そうかそうか、
0: ちょっとでも優しくされてしまうと
1: すぐこうなっちゃうんです
0: よ。へえ、いやまあその方が毎日楽しいやろうけどこれは完全なる勘違いですよ、はい、
1: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡す時に手触ってきたから電話番号渡したみたいな、いや結構見るんですけど、そういうなんかこう行き過ぎた勘違いみたいなのってどう思います、吉田さん的に。
0: いやそれやっぱされた方が怖いやん、どう考えても。
1: そうですよね、う
0: ん、まずはちょっとゆっくり様子を見てほしいけどね、いきなりそんなガッといかないで、
1: はいはいはい、
0: やっぱりこっちがしない人からの行為って結構怖かったりするやん。
1: 確かに、
0: うん、向こうは意外とねもう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん。
1: そうですね、
0: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
1: はいはいはい、
0: なかなか難しいチャレンジングなことしてるなとは思うよ。
1: 確かに、
0: うん、
2: もうこの間初めて店員さんに逆ナンされた、
0: う
2: ん、
0: で
2: もなんか怖くて
0: びっくりするよね。
2: びっくりしました、うん、
1: 逆な？
2: そう、断っちゃった普通に。
1: なんて言われたの？
2: なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、なんか舞台の期間だったんでメイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、お兄さんかっこよすぎません連絡先って言われたんですけど、いやそんなことないです、すいませんみたいな感じでだいぶ引き気味の返答しちゃいました。
0: 体勢もないしねこっちにね、
2: うん
0: うん、
1: そうなんだ、
0: すごいね。
2: さんがそんな、
0: いやすごい勇気やな。
2: 僕も人生で初めてだったんですけど、
1: うんうんう
0: ん、なんかお客さんとかやったらまだしもさ、
1: は
0: い、店員ってもうそこにいるの分かってるやん。
2: そうっすよね、
0: 結構な勇気じゃない、
1: 働いてる場所でっていう、うん、
2: 結構偉い立場の人なのかな。
0: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな、
2: ね、
0: クレームぐらいもみ消せるってこと。その人は
2: 店長だったのかな。
1: 店長から逆らされた。
2: ちょっと上の人だった。
1: あ、ほんと、うん、
2: 30代半ばぐらいの人。
0: しかもその言い方もすごいね。
1: 確かに
0: すごいタイプで、うんうん、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、うん、ちょっとあんたかっこよすぎるねすごいね、
1: ガツガツしてます
2: ね。確かにズケズケと。
0: いやでも意外と行ってみてもよかったんじゃない。
2: なんかありましたかね。
0: なんかあったと思う。ご飯ぐらい行ってもよかったかもよ。
2: そっか、
0: うん、
1: こういう時飛び込む勇気
0: が。まあまあね、
2: うん、
0: まあちょっとこの仕事が特殊すぎるから。
2: そっか、なんか話になった
1: りするんですよね。そうそうそうっていう
0: 思っちゃうけど、まあまあまあでも
2: 店員がって思っちゃった
0: 言ってもよかった、店員が
2: そっか、もう言えばいいのか。
0: 言ってもよかったじゃん、向こうもすごいことしてんねんから
2: 、うん、確かに、うん、
1: すごいね。
0: へえ、でもまあドキドキするよね、うん、シンプルに。
2: そうっすね、心臓が跳ねるというか。
0: すごいね、面白
1: あったんだそんなこと。
0: いやいいね、
2: びっくりした。
1: ということで、うん、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、
0: はい、
1: どうですか吉田さん、一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
0: そうね、まあじゃあ本当に凡戦ですけれども KSK さんでいきましょうか
1: 、はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでまだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃに体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK

です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

0: オ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
2: お願いします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしておりますが、うん、ちょっとそのリスナーが怒られたいと言いつつやっぱその弱めのエピソードで、うん、そうちょっと
1: なんかお茶を濁そう
0: と、ね、そうお茶を濁して、ね、でちきってる、うん、吉田さんに、ね、なんかこう その様子がちょっと見受けられる。
2: そうね、う
0: ん、なんかいつももっとなんかこんなんしてたんお前みたいな、
1: ね、すごいの送ってきてくれたりするんですけど、
0: そう結構爆弾みたいな投下してくるのに、
2: みたいよそっちを、
0: なんか今日は
1: ね、3万円使っちゃいましたみたいなね、
2: 軽めのジャブできてる
0: お利口さんがちょっとみんなしてすごいパワーですよですがやっぱり、はい、吉田さん女性支持、
1: ね、みたいです
0: ごく高くて、
2: そんなことないですよ。
0: 怒られたい、吉田さんが怒られたいという女性から、女の子からメッセージいっぱい来てるので、うん、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームリリちゃん、こんばんは。吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです。
2: おっと
0: 影でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のそうなの?という声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます。うん、噂はすぐ広まるので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです笑、うん、悪気は本当にありません、うん、ということなんですけど、
2: あらが悪い生き方してますねあなた、
0: これすごい、これ結構すごいですよ ね。
2: そうやね、うん、まあ確かに女性のコミュニケーション取り方としてあるっちゃあるけど、
0: はい、はいはいはい、
2: でもすごい
0: 口軽すぎてスピーカーって呼ばれて
2: っていう時点でバレてはいんねんけどな、なんかバレてますねみたいな言ってるけどバレてはいるからね、うんうん、バレているというのは分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのやってみてほしいけどね。
0: あ、
2: 口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん。
0: そうですね、
2: まあ、芸人とかもゴシップで人の輪をつなげていくってあるけど、はい、本当にこれすごい塩梅難しいから、ね、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね。
0: 確かに、
2: まあ、今後社会に出た時に営業なのか、
0: はいはい、
2: 戦略なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、うん、なんかそのいかに広めるかとか、はい、バレないようにするかっていう方向じゃなくて、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけどね。
0: なるほど、
2: こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、
0: うんうん、
2: 自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください
0: キュッと最後に、
2: はい、
0: すごい。確かにでもこれでもだって続けてたら、うん、そのあもうこの子には何にも言わないどこ、うん、みたいにな
2: るよね、
1: なってっちゃう、はぶられちゃって
2: そうなっちゃうよね。
0: 中に何も言わない方がいいよみたいに、う
1: ん、これで愛されることってできるんですか、ね、
2: だからそれってすごいやんか、めっちゃ、
1: ね、
2: そう面白いっていうところでいけ

0: 止まれてんのやったらすごいから、うん、そこを極めてほしいな。
1: なるほど、やめなくていいってことだ、
2: うんうん、そうね、いい方に生かしていって、
0: そうそうそうそう、
2: なるほど、
0: はい、
2: もう一つ来てます。ラジオネームチロルチョコ、うん、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、うん、いつも朝ギリギリに起きて、うん、びしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます、うんうん、夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです。
0: わかりました、夜お風呂に入れ
2: そのまま
1: リクエスト通り、
0: はい、リクエスト通り
2: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか。
0: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、はいはいはい、こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん。だらしなくて朝びしゃびしゃできてみんながどうしたのって言っても、はいはい、なんかすいませんちょっと朝こんだらしなくてとか言っても、うん、人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから。
1: なるほ
0: ど、
1: 敵
0: 一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん。愛嬌で乗り聞いてきた人たちにやっぱり負けてしまうから、はいはいはいはい、私がやっぱそこ対局の人間やから、はい、私はこういう人とやっぱ相入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください。
2: そこは相入れないと、
0: うん、相入れないね。
1: そっか、
2: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか。
0: ずるいよな、
2: やっぱああいうのが、うん、あんまりこう入れない。
0: いや、やっぱそのまあそれはちょっとなんとも、まあ、
2: 極端な
0: 例ですけど、極端やけど、やっぱりその、うん、私だって猫可愛がってますけどって思いながらでも私が猫可愛がってたとって株上がんや別に、はいはい、あ猫が好きなんだなって終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね。
2: なるほど、
1: 最初からちゃんとしてらっしゃる
0: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい。
2: 確かにね、こういうね得しちゃうもんね。
0: そうそうそう、
2: 見られ方として。
0: そうそう、これまさにあのカエル手のイワクラとかそのタイプやねんけど、
2: あ
0: でもイワクラちゃん私のこと好きで、はいはい、私がイワクラちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はいはい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、
2: は
0: い
2: は
0: い、それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなりのなんかその可愛げは見せてほしいなって思う。
2: ほ
0: ー、それでも無条件にバーンってぶつかってこられると、いや私そういう人 無理やねんってなるけど、はいはい、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると可愛いなって思う。
2: あなるほど、うん、で吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、うん、その自分の限界を分かった上で、
0: うん、そうそうそうそう、
2: こうできる、
0: そうでもこれ以上いっちゃうと嫌われるの分かってるんで嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのめっちゃ可愛いなって思うけどね、う
2: ん、でもその姿勢はやっぱ伝わるもんなんです、うん、
0: はっきり言ってくるから。
2: あ
1: へ
0: ー、うん、
2: すごい、でも言えるのもすごくない？
1: 確かにね
2: いやそれこそいい子ちゃんの顔しちゃうというか、
1: ね、好かれたかったらそうしちゃうよね。
2: も
1: う
2: ドライヤーでパッサパサしてから行くもん
0: 乾かしてきましたって
2: 追いついてます、
0: はい、
2: ラジオネーム下投げコールスロー、うん、吉田さんに怒られたい私のダメな部分は、うん、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです、
0: うん、
2: わかる。溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、うん、衛生的にも良くないことは分かっているのに、うん、眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよう、うん、怠惰の私を叱ってくださいということで、
0: はい、初期乾燥機買ってください
2: 家事どうですか？
0: 私はほんまにちゃんとしてる。
2: いやすごい
1: すごい、
0: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな。
2: 1
0: 回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める。もう遅刻しそうでも、
2: はいはい、
0: まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、はい、あこのコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これを洗って遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃその分走るから洗わしてって感じ、ま
2: あ、
0: シンプルに私は潔癖症っていうのもあるね。
2: あそうなん
0: そう、潔癖症なんです。そう、家帰ってきて洗っての食器があるっていうことに耐えられへんから、毎日絶対に洗濯と、
1: カビとか出たことないですか？じゃあもう、
0: あまあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ普段開けてないところとかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て。全部捨てるね。
1: 僕一昨日ぐらいに部屋こんな大きいネズミが
2: もう猫ぐらい、子猫ぐらい、
1: めっちゃびっくりした。
0: 可愛がってみたら、うん、
1: いやもう怖すぎて本当にうわーとか言って本当にびっくりして、
2: しかもなんか家の壁をさどっか開けたんでしょ、なんか
0: 壁、
1: なんか壁に穴が開いちゃってて、でなんかその穴から風が吹くようになってるから 多分ネズミが家に穴を開けちゃって
0: 玄関作ったんや、
1: 風を通るようにしちゃったんですよ。
0: いいえ、風を通るって他に言い方絶対あるけど、よくないよマジで。
1: ちょ怖かったっす。
0: 寝ていく時とかむっちゃお金取られんちゃう。
1: いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるってハルト飛行機の軍艇さんが教えてくれて
0: それを信じてんねや、
1: はい、6年住もうっていう。今5年なんで、
0: あと1年
1: あと1年
0: あと1年ネズミと同居、
1: はい、
3: ネズミは衛生的にさ、
0: いやそうよ、
3: 危ないですよね。
1: 汚いですし、
0: いやそう汚いよ、
1: 壁を登れるんすよ、
0: うん、なんでそんな人ごとみたいに喋ってるの。言ってるやん、汚いよって。
1: すごすぎませんネズミ。
0: ネズミの生態はどうでもよくて、
1: あんな壁登れんだと思って。
0: いや私考えられへんわ。
3: そうですよ、お皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよし、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
0: うん、紙皿にしたら、
3: はあ、捨てれるようにしたら、うん、だからそのめんどくさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな。
0: やだ、もう絶対無理
1: ね。
0: おい、なんで君たち売れてんの。運気とか下がってるはずやけど、うん、
3: ちょっと確か風水的にも良くない。い
0: やそうよ、
3: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいので全部やるんですけど、うんうん、その分やっぱ倍時間かかるんですよ。
0: そうやな、う
3: ん、だからもう食べ込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ。もう一回
0: それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ。
3: いやいや、そんなこと、食洗機ですか。
0: 食洗機、
3: うわ
0: めっちゃいいってみんな言うよ。私はもう自分で洗うから買わへんけど、はい、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ。
3: そういうとこにちゃんとお金を使った方が、
0: 投資投資、ね、自分のためにね。
3: マラタンにしかお金使ってない、うん、
1: ね、結構するもんね。
0: 限界あるやん、うん、極める限界あるやん。
3: 確かに、うん、いやということでまだまだメッセージを受け付けております。ーメールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB

0: 腰痛は病原菌。
1: あ、終わった。
2: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは、あさみ、じゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と、
3: 井原と、
2: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
4: お願いします。
2: 今夜のテーマは、もっともっと怒られたいということで、でこう、吉田さんが、めちゃくちゃこう、家事とか、その、几帳面にされてるっていうことでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる。
4: 毎日もちろんです。
3: すごいな。
4: 自分が使ったものは自分で洗う。当たり前のことですが。
3: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか。
2: うん、人に迷惑はね、
4: かけてないよね。
3: それでもやるんですか、
4: うん、そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うねん。
3: あ、
4: だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
3: じゃあ喋んない方がいいっすか。
4: そうね、空手だけやっとける。
3: 空手だけやっときます。
2: いや、すごい
4: な。まあまあこれが私の性分でもあるけど、人には別に求めないけど、
3: 自分がやりたいってことですよね。
2: でもじゃあ結婚相手とかには、
4: そうやな、だからまあ、いや私がやるから別にやってほしいと思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかないといけないね。なるほど。いや、そう、毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
2: 確かに。
3: そっか、うん、
4: 別居婚で。
2: これまた一個また条件が。
3: 確かに別居婚でも、
4: うん、OK なプロレスラー
2: ということで、
4: はい、
2: 今まで お送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田結の引き締めボイスリクエスト。
4: よいしょ、
3: うん、
2: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場、吉田さんが引き締めます。
4: はい、
2: ということで、引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います。
4: はい、
2: ぜひこの音声を各現場でご活用ください。ということで、
4: はい
2: はい、目覚ましにしてもいいかもしれない、これをね。
3: 確かに、うん、朝からドキッとしちゃう。
4: 明日だけは絶対起きないといけないという時があればね、ぜひ使ってください。
2: はい、ということで早速いきましょう。うん、ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです。引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく、必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さん、どうかお願いします、ということです。
4: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ。
2: こちらが、
4: はい、言ってほしかったセリフ。
2: 変化に
4: 対応するために努力するのが人間ですよ。
2: あ、なるほど。
3: なるほど。
2: 確かに、だからかまけてるっていうことですね。
4: そうね、成長してくださいっていうことよね。
2: うん、うん、これどうですか、吉田さん、このメッセージ聞いて。
4: 確かに、まあ仕事の現場とかやったらありえるとかよくあることなんやろなって思うけど、うん、まあでもこれをやってるっていうのがこの人の得の部分というか、
2: はい、
4: もうむっちゃめんどくさいと思うけど、
2: ほう
4: ほう、その分この人が成長しちゃってるから、どうせ上の人がまあいなくなっていた時に自分が上がっていた時にできることが多いっていうのはまあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
2: なるほど。
4: まあムカつくっていうとこなんよな、今はシンプルに、
2: ね、
4: う
2: ん、自分で調べてできんじゃん、
4: うんうん、調べろよっていうことよね、結局はね。
3: これ上司に聞かせるってことなんですかね。これ自分を奮い立たせるとかじゃないですもんね、これ。
4: 私のこと巻き込まないでください。そんなことに使うってこと？
2: でもね、自分ではなかなか言えない、ね、
4: 先輩たちに思うことがあるってことやもんな。
3: 言う言葉っすもんね、これは。
4: うんうんうん、
2: でもこうなんかこのやっといてみたいなやつとかはやっぱ、うん、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか？
4: やるやるやる。私全然細かい作業とかも好きやから。うん。なんか頼まれてやるの方が好き。なんか達成感があるから。自分でこれやらないとと思ってやるよりは。
2: はい。なんか
4: ゴールがあるやん。
2: 得をこう積むのも結構好きですか？う
4: ん
2: う
4: ん、大好き大好き。でもやってあげるとか。
3: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして。
4: そう、運気を上げたくて。まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、はいはいはい、サボったらダメって思っちゃってるから。
2: は
4: い、
2: あ、自分の中で。

0: そうそうそう、
1: それすごいよ、うん、でもリッセてるなさすがに、
0: マジでなんかしないけど毎日忙しい
1: ですよ、ね、
0: やること多い、
1: 仕事も忙しいし掃除もするし、どんどん行きたいと思います、
0: はい、
1: 続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです、推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
0: あんたは推しを見てるかもしれないけど推しはあんたを見てないからなこれどうしたいこれ
1: 本当に
0: これを録音して
1: 言ってほしかった本当にそんなこと現実を突きつけるようなこと
0: こんな言われすぎじゃないもうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど
1: だいぶシビアな、
0: そうか、うん、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな、
2: そっか、
0: うん、推しはあんたを見てないから
1: まあだから自分で止めたくてももう止められない
2: だから吉田さんにね、うん、言ってもらいたい、
1: 荒領事というか
0: だいぶそうねすごいこれ修行よね、自分で自分にこうのせりを書いてるってことやもん、ね、この時点ですごいんじゃない、もう
1: まあ自分の中である程度、吉田さんはこう推しとかってやっぱ今プロレス、
0: 今プロレスやな、
1: うんうん、おっしゃってましたけど昔推してたみたいな、
0: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか、
1: ああそうですか、
2: 使いすぎちゃったりとか
0: ってあるとか、そう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って、私の1円がどこかに行くのであればみたいな全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから、
1: あじゃあ推し活
0: 全然使ってるね、
1: へ
0: ー、初めて気持ちが分かる推し活の、
1: わーときめいてますね、かなり、
0: うん、楽しいな、
1: へー、ちょっとどんどん行っていきたいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤するとき入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く、僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるしそのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが、最近はそれもないです、ということで吉田さん読み上げをお願いいたします。
0: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょ。これ私使わなくても言えるでしょ。
1: いや言えない。
0: これ言えない。
1: これが言えないんですよ。
0: 相当優しいんやな。
1: 今までね受けてきちゃったっていうのは。
0: そうね。ね、さっきのとなんか被ってるよね。あのパソコンのやつと。
1: そうですね。
0: やっぱみんな通ってる道なんや。
1: うん、確かに、うん。
0: 全員やってると思う。どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思う、みんな。
1: うんうん。一人じゃない。
0: 一人じゃない。
2: 徳を積んで、
0: うん、ね、俺だけが成長してるって思う。
1: 確かに自分のプラスになってるという。
0: そうそうそうそう、うん、
1: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手がここ数日の気温ということでございます。あ、はいはい、吉田さん読み上げの方お願いいたします。
0: ちょっと本気出しすぎちゃうか、まだ5月やで、そんな頑張らんでええよ、こっちも夏に向けた心の準備があるからな、ゆっくり行こか。
1: 誰に何言わせてんのちょっと
0: すごいね、気温に怒ってるんか、
1: 気温にまで、まあ言えないっちゃ言えないけど、
2: うん、確かに
1: 直接
2: 吉田さんも言えないからな、気温
0: そうね、気温に、まあ心の中では腹立ってても言いましないもん
2: ね、伝えれないですもんね、
0: うん、
1: ね、イライラしたりします、なんか普段そう自然現象とか。
0: いや私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
1: はい、
0: 私が今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る、雨とは常に戦ってる、確かに
1: 戦ってる
0: 戦ってる、だからこういう気持ちはめっちゃわかる、
1: 気温はもうどうしようもない、
0: どうしようもない、ほんまにね、
1: 怒りたくもなりますだいぶ30度とか超えてましたもん、
0: なんか超えてるみたいやね、
1: うん、だいぶ真夏
2: で、落差がすごいからね、
1: そうね、冷えると冷えるしね、またね
0: 普通のこと言ってるな
1: 天気の話とかしちゃいましたもん、
0: そうなってくるよね、
2: はい、うん、次のメッセージがラストです、
0: はい、
2: ラジオネーム釣り目猫、
0: うん、
2: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい、
0: あら、
1: はい、
2: ではお願いします。
0: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出たみたいだけど大学はどうしたの、ちゃんと行ったの、最近座王になったみたいだけどちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ
1: ねえ
0: ねえ、
1: 吉田さんにさ、

0: の話なんですか
1: 勝手に。だからでも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないしやめてよちょっと、
0: ね、恥ずかしいね。
1: 嘘でそう座王になったみたいだけど大学の椅子にも座んなさいよやめてよ。
2: そんなうまいこと言われて
0: すごいね。
1: 悔しいわ。
0: でもそう本当は見たかったけど見えなかったってこと。あ違うか。
1: なんか今日そう
2: 大学の僕らが、ね、
1: はい、授業を休んで番組の
0: 行ってたから
1: 生放送に
0: だからちょっと気を引き締めなさいよって
1: ことか。大学行ってないんじゃないのみたいな
0: ことを。あそういうことか。
1: 勝手に言われておりますよ。終わってから行ったっつんだよ
0: オープニングで言ったもんね。
2: そう言ってたから。
0: オープニングは聞いてなかったんですかっていう話をね
2: 逆に
1: 引き締め返されましたよ、うん、はい、ということで、はい、以上でございます、はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: イブぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原でお届けしてきました。
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらいからしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
2: 変わりましたか印象は私の。
0: いやそうですね、でも緊張感は変わらずです、ね、いやでもそう意外と、うん、その、うん、なんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、ね、うんうん、その親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
1: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
0: 確かに、ね、
1: そっちの怖さが
2: 何をそんなに縛ってるんだろう、
0: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
2: それがモットーかな、
1: ね、素晴らしいことだけど、
0: うん、なんかやっぱ芯がやっぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました、ね、本当に。もうりょうやくんも最後まで
2: よかったね、やっと帰れるね
1: そう帰りたいとか思ってない
2: ネズミの家に帰れるね
1: 渡りたくない、ネズミ怖い、
0: ネズミの家でそりゃそうだよちょっとステッカーを、はいはい、お送りするリスナーを読み上げます。まずはラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、16歳にして、
2: ね、すごかったね、
0: 達観していた
2: という、ありがとうございました。
0: そしてラジオネーム仮面議長、もっと怒られるべきことがあるだろうと、
2: はいはい、
0: みんな猫かぶっちゃったそしてラジオネームリリちゃん、口が辛くてスピーカーであ そこいい方に尖らして、
2: そうね、
0: 極めていってください、うん、ということでございました、ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします、これも吉田さん明日もということで、
2: はい、お願いします。
0: 明日もその緊張感みたいなテーマで毎日
1: 全部そう
2: っ
1: すよ。
2: 今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
0: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていうんですか、
2: まあね、確かにね、
0: というか
2: そうね、
0: 求められること多いじゃないですか。
2: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか
0: リラックスできる
2: の、はいはい、すいませんけども
1: 明日にはあるかもしれない
2: です、うん、モミールティーとかにしていただけないでしょうか、
0: は
2: い、
0: なんかアロマとかも大体行きましょう、ね、
2: もうちょっとこう照明とか暗くしてもらって、はい、いいですか、
0: ホットアイマスクとかも、
1: ね、
0: はい、できれば
1: あったらいい
0: っ
1: すよ、
0: うん、すいません、明日の皆さんよろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。

0: on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということですが、先週はですねツアークルー特集というね、現在約170名でツアーをねスタッフ回っておりますが、そのスタッフの方たちから、メールを募りまして、こんなことやってるよっていうのをこう紹介した回だったんですけれども、すごいいい回でしたね。すごいいい回、なんか充実感のある回だったんですけれども、おかげさまでね、ツアークルーのおかげさまでですけれども、まあお便り来てます。ちょっと読みましょうか。ラジオネームイアム、新井さんこんばんは。先日のツアークルー特集会、裏話大好き人間の私にぶっ刺さりました。こんなにも前から動いていたプロジェクトなんだと、こんなにも設営に時間がかかっていたんだなど、観客の私たちには知り得ない裏話がたくさん聞けて終始感動しておりました。そうですよね、そして何よりもスタッフの方たちの、キングヌーへの愛がとても温かいなと感じました。この規模のバンドがこんなにも素敵な環境で、ライブを作り上げているのを知って、より好きの、解像度が高まりました。今後のツアーでも定番にしていってほしいです。あわよくば配信がある公演の直前で。おー、なるほどね。いろんな話を聞いた後のまた違ったライブの楽しみ方ができればなと思います。新井さんのラジオをずっと聞いておりますが、正直メンバー回も含めて今までで一番聞き応えのある回でした。わら松尾さん素敵な企画提案ありがとうございました。残りのツアーも無事に終えられますようにということで、すごい無事刺さりまくってるね。無事刺さりまくって、もうメンバー会よりも何よりも一番良かったとまあすごい明るく言われて、あのね書いてあるんで、なんかまあまあまあやってるけどね、俺あのラジオもう今日で214回目ですからね、まあ他にも聞き応えあった会話あったようにも思えるんですけれども、まああの裏話的な話はね、まあそういうのはこういうところでしか聞けないからね、まあそれは確かにそうだなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。いや確かに前ツアーやってもいいかもしれないですね。ツアーごとこう今回はこうだよっていうのもまあ面白いかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今夜のスパークはですねゲストですね、ブレーメン高木翔太久々に来てくれますということで、そうもう1年半ぶりぐらいなんですよね実はね。そう全然そんな感じしなかったんですけれども、はい、まあ久々ということで今日翔太からですね、一昨日ぐらいですかね、セッション久々だからちょっとセッションでもやろうよっていう風な連絡をもらいまして、いいよっていうことで2人で今回はちょっとセッションしてみたいななんて思っております。はい、それでは始めてまいりましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでドローン。

六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております新井和樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということで、この後翔太来てくれるんですけれども、先日ね、国内公演、追加公演を残して無事に完走できたということなので、ちょっとそっちの方もね、触れていこうかななんて思ってるんですけれども、まずお便りいきましょう。ラジオネーム低音フルスイング、新井先生こんばんは。そしてセントラルツアー国内公演本当にお疲れ様でした。先日の新潟2日目、小学1年生からの幼馴染と最前列で参戦させていただきました。ステージから放たれる圧倒的な音圧と新井さんの血を這うような重厚なベースラインを全身で浴びて興奮でしばらく震えが止まりませんでした。4人で鳴らす音の塊があんなにも美しく、暴力的なまでにかっこいいものだとは、キングヌーと同じ時代を生きている幸せをかみしめた、最高の夜でした。すごい褒めてくれますね。恥ずかしくなっちゃうな。今年の4月から社会人2年目、正直現実に戻るのが怖いくらい最高な時間でしたが、あの轟音を糧に幼馴染と二人三脚で明日からまた泥臭く働こうと思います。キングヌー一生ついていきますということで、うわーすごいいいコメントありがとうございます。そうだよね、2年目ってねちょっときつかったりするよね。まあ頑張ってください、応援してます。もう一ついきましょう。ラジオネーム牧草牛ちゃん。キングヌーセントラルツアー新潟2日目に参戦してきました。キングヌーのライブは今回で5回目参戦ですが、CD では決して聞くことのできないアレンジ曲間の音楽、が、ライブでしか聞けないし、次は何の曲が始まるかなというワクワク感、キングヌーの凄さが伝わってきました。改めて歌詞の意味などを考えたり、新たな発見があったり、また次の横浜にもしっかり、声が出せるようにしていきたいと思います。お、横浜もいらっしゃるんですね、すごいですね。キングヌーの皆様また楽しみにしております。私の生きる糧となっております。お体にお気をつけて、アジアツアーの後の横浜で会えることをお楽しみにしておりますということで、すごいですね。まあそうですね、まあライブはね、その時その時のアレンジもありますからね。それこそ今日この後来てくれるブレーメンの翔太とかも、まあライブバンドだからね、ブレーメンとかもね、まあ

そういう良さっていうのはあるよね。ライブでしかねこうできないことって絶対にありますからね。まあ各アーティストそうですけど、まあキングヌーとか、まあそれこそブレーメンとかそういう色が特にあの強いバンドだったりもしてね。そうそう、このスパークといえばですね、すごい前にあの新潟の音楽とヒゲたち出た時に、あの俺の唯一いる新潟の友達の話をしたんですよ。そうで、ちょっと俺の奥さんが和樹と友達っていうのを信じてくれないんだよみたいなってくだりがあったの覚えてますか？すごい前だけどね、多分2年半前くらいの話だと思うんだよ。もう元ヒゲ出たのがそのタイミングだったから、そうっていうのもあって、で新潟でのワンマンライブっていうのはキングヌー今回初めてだったんですね、トキメッセが。そうそれこそフェスとかではちょこちょこ行ってたんですけど、ワンマンライブ今回初めてだったということで招待したんですよ、そのタクマってやつを。そう、奥さんも二人で来いよと、今度こそ証明してやるぜっつって、でスパークでも言ったじゃん、あの元々音楽のヒゲたちに奥さんとお母さんが二人で来てて、そいつ友達自身は行ってなくて、で今からキングヌー見るみたいな、で俺の友達やでって LINE したら、いやお前がそんな友達なわけないだろみたいなふざけんじゃねえみたいなって言われて、なかなか認めてくれないんだよみたいなくだりがあって、でこのスパークで友達だからねみたいな、届いてみたいな、奥さん届いてって言ったら、新潟が放送圏じゃなくて届かず電波があった電波がシンプルに届かず、物理的にね、ちょっとそれも届かずだったんで、まあ、今回こそみたいな。そうで、まあ、なんとか行けそうだよってことで、あのご招待をさせてもらって、で PDF を送るんですよ、国内あの関係者受付こちらですよみたいな、こう関係者に送ってくださいっていう、こうマネージャーが来るからそう送るんだけど、それもタクマに送ったんだよ。でまあだからそこまで言ったらもうそね、もうさね、もう信じるじゃん。なんだけど奥さん、なんかタクマが連絡来て、いや PDF 一枚じゃなーみたいな、ちょっとまだ怪しいかもなーってまだ疑われてるわとか言って結構ちゃんとした書類っていうか、そのあれよみたいな、公式っぽい画像ですよみたいな、でまああの来て、でまあ無事に証明してね、いいお友達を持ったねと言ってましたってタクマが終わった後連絡来てね、よかったよかった、めでたしめでたしと。なんかあのユウがさ、この新潟はあの終電間に合うからって言って、ユウ以外の3人のメンバーは帰ったのね。それでユウは宿泊して次の日に帰ったんですけど、終わってね。そう、その時なんか松尾さんとサウナに行ったみたいなのを、あのファンクラブ限定のユウのライブ、あれ何、ライブ機、ライブ機みたいな、そうそう、今文章を書いてるんだけど、コラムみたいなの書いてるんだけど、それで久々に更新があったから、それ読んでたら、なんかサウナ教のマネージャー M がもうサウナで大暴走してたから、今度どっかで話したいなと思ってるみたいなこと書いてあって、大暴走した自負あるんですか？詳しくは聞きませんが。あ、自負あるんだ。はいって言ってる自覚あるんだ。それは何なの？なんか混浴のサウナだったでしょライブ2日目終わって国内公演走り切った後の夜に混浴のサウナって結構気合入ってるよえ、その日だけ混浴だった、まあそうだね、混浴サウナに行ったわけではないと、イベントデーだったんだよね。混浴サウナってのがあるのか知らんけどもっていうのは、それも書いてあった、手記にね、あのコラムに書いてあった。まあ言うから聞こうかな。まあ大暴走した自負はあるということでね、まあどっかで聞けたらいいですけどね、ちょっとラジオで聞けるかどうか分かんないですけどね、まあそんな感じの楽しいね新潟公演でございまして、まあ残るは国内は追加公演横浜アリーナということで頑張りましょうね。まずアジア、今週だ、もう今週アジアだ、すごいじゃん。いやー、まずバンコク行ったことない、最初にして最大のこう壁ですよ、アジアツアー今回僕らのね行ったことないで言うと、去年前回行ったところで言うシンガポール行ったんですけど、まあそういう感覚に近いかななんて勝手に思っておりますが、まあ一旦ね、健康第一で、体調第一で、行っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここで私新井和樹の選曲で一曲お届けしましょう。この後ブレーメン高木翔太来てくれますということで、こちらの曲をチョイスしました。ブレーメンでファンキースパイスフィーチャリングトモー。

0: 六本木ヒルズ33階のジェイブからお届けしております。新井一樹がナビゲートジェイブスパークチューズデーということで、ゲストお迎えしましょう。ブレーメン高木翔太、よろしくお願いします。
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太です。よろしくお願いします。
0: どう
1: どう、これでもあれだよね、これ、うん、このスパークチューズデーが、はいはい、うん、純レギュだと思ってたんだけどさ。
0: まあそう、俺も思ってるよ。
1: 俺勝手に思ってたけど、うん、思ってる。ちょっと空いたよね。
0: 空いたんだよ。
1: 前回が
0: 2024年10月だって。
1: 空いたよね。だから丸1年、
0: ね、空いたよね。
1: なんか俺 やらかした。
0: いやいやいやいや、やらかしてないはずなんですけど ね。
1: まあまあいろいろ
0: なんかね、
1: まあでもタイミングがね、
0: 確かになんか、うん、準レギュラーの時期がある。そもそも来だしたのもさ、うんうん、なんか俺今思い出したけどさ、うん、ドーグスのソータ森光ソータの方を先に呼んで、
1: はい、あ、そうだね、
0: その後翔太呼んで来てくれた時に、はいはい、いやソータより俺が最初だろって言ってた記憶
1: そんなこと言った
0: よ。言ってた。いや、そうと言う前にまず俺じゃないって言ってた記憶があって、まあ、確かにそれもそうかもって俺も思って、まあ、ごめんごめんって言って、
1: 長さ的にね、
0: そうそうそう、結果関係、そうそうそうそうそう、で、ね、そっから多分準レギュラーの時期
1: あったよね。
0: あった
1: で、準レギュラー降板して2025年は、お互いの活動をそれぞれやって、
0: ね、確かに、
1: まあ、久しぶりということで、ね、まあね、だからまあ初めましてのねリスナーの人も多分いるような気がする。
0: そうかもしれない、はい、1年半経ってるからね、
1: はい、ブレーメンというバンドをやっています。
0: はい、ね、もうだからそれで言うと、だからもう十何年ですか俺らは。もう
1: 十何年じゃない、
0: 15年ぐらいじゃない。
1: それは行き過ぎじゃないか。
0: だから翔太17ぐらいでしょ。
1: うん、
0: だって今32ぐらいでしょ。
1: あ、うん、合ってるか。
0: そうじゃない、15年ぐらいだ
1: った。あ、そう、
0: うん、合ってからはね。
1: そうか、
0: 合ってからは、うん、
1: やばいね。
0: もう15年の中です。
1: へえ、
0: なんだかんだ。
1: そうですか。
0: そうです、そうです。
1: いやーね、なね、俺本当に長いし、うん、長いし、まあ俺なんかいいよね。
0: 仲いい。
1: いや、仲いいよねって。
0: 仲いい、仲いい、仲いい。
1: なんていうの、その近い、近いじゃん。
0: そうだね。
1: ベーシストとしてもなんかいろいろ。
0: そうだね。
1: だからね、あのこの番組は本当に俺はいつでも、うん、オファー待ってるんですけどね。
0: ちょっとね、うん、なんか準レギュラー降板しちゃったし
1: ね。準レギュラーに降板っていう概念あるんだけど、登ってたんだ俺っていう、ね、
0: そうだね、能力があるんだっていう ね。はい、確かに。でもなんかセッションしてるね。
1: そうなんですよ、俺最近っていうか多分去年ぐらいからそのセッション系のライブをめちゃくちゃ増やして、うん、その
0: やってるよね、
1: ちょっと初心に帰ったというか、なんかまあだから俺とか和樹くんとかのまあこう、
0: な
1: んていうか羊というかね、
0: そうだね、
1: そう、まあなんかちょっとこう30、あれ今30何歳だっけ、33、
0: 今年4だよ、
1: 4か、なんか30ぐらいからちょっといろいろこう見つめ直すというかさ。
0: そうだね、あるね、
1: そうそうそう、自分とはみたいなのを改めてみたいな感じの一環で結構やってるね。
0: ああ、そうそうそう、結構やって、それこそこの間もコットンクラブ
1: やったよね。あ、そうそうそう、
0: やった。平井くんと、
1: そう、井上メイ
0: くんと勝代みたいなね、
1: ブレムのギター勝代と、あと涌井沙羅ちゃんって、
0: ああ
1: 面白かったよ
0: あれ。良さそうだったね。
1: 面白かった、本当にほぼ何も決めないでやるみたいな。
0: マジか。
1: そうそうそう、なんかなんだろう、だからバンドってさ、
0: うん、
1: その俺らブレーメンのライブも最近はなんかそういう、うん、こうなんていうの、フェス中に

0: 普通に瀬取り変えたりとか、
1: はいはいはい、
0: そういう結構体質ではあるけど、うん、まあ、でもやっぱバンドって基本的には詰めてく作業じゃ なんか
1: 基本的にはね、そうそう、
0: まあ、曲作るだったり何でもなんか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、A メロ上がって B があってサビがあるとか、そういうのはまあ、A からいきなりサビに行こうみたいなことを音楽中にはさすがに
0: そうしないし、うん、まあ何かそもそも そのバンドというものの成り立ちって何かこう、じゃあこの先どうしてこうかみたいなムードというかさ、
1: うんうんうん、あるね。
0: でもセッションって本当にその日暮らしじゃん、なん
1: そうだね、その時いたメンツでやるとかもあるしね。
0: まあ何か本来は俺その人間だから、多分何かそことこう、うんうん、そこをなんか多分自分で立ち返りたいみたいな、そのモードが未だに続いているってことは、多分別にこれは普通に俺のデフォのなんか動きなのかもとも、
1: 最近は
0: 期間限定というかは、
1: まあ、それでも音楽、ブレーメンの音楽自体はかなりセッション要素それでも入ってるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、ライブとか特に、ね、
1: キングも入ってるとはいえ、うんうんうん、いや、ブレーメンの方がやっぱりその比率で考えると
0: セッション感のね、
1: そうやっぱり音楽自体にも入ってるし、うんうんうん、まあ、ライブだとなおさらそっちの方に行くじゃん、ね、
0: でもなんかブレーメンの曲ってじゃあセッションでやろうかみたいになった時に難しすぎて全然できない、
1: まあ、展開多すぎるもんな俺もそれ思ったよ。
0: そうなんですよ、うん、全然セッションバンド的ではないっていう、そこの、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: それを頑張ってセッション化してるだけで、
1: うん、各セクションにセッション感はあるんだけど、曲全開でのセッション感はそんなない
0: ですね、
1: 構成でいうね、
0: そうっていうね、まあ、そんな変なバンドやってますよ、
1: ね、
0: はい、もう気づいたら10年ぐらいやってる。
1: そうだよね。
0: でヌーもそうだよね。
1: ヌーもだって来年10周年です
0: よ。そうだよね。そうで俺そのブレーメンって俺が歌う前の体制があって、うん、それから含めると多分同じなんだよ。
1: あ、同じなんだっけ？
0: 多分そう。
1: ちょっと翔太の方がなんなら早いんじゃん。
0: 早いわ。そっか、ヌーはあれか、サーバー密着カウントしないか。
1: サーバー、まあ一応カウントどうなんだろうね。
0: そ10周年のそのあれとしては。
1: ああ、どっからのね、いや、ヌーからか、キングヌーになってから。そう、ね、そう、キングヌーになって
0: から。だから俺の記憶だと、うん、それこそ俺があの、あなたのとこのバンドのあの石油と昔同棲してた時にあの突っ込めてもらわないとね、
1: あ
0: れ、まあ、別に合ってるか言葉としては
1: 、まあ、俺もそうだ、俺も悟ると同棲ってすげえよく言っちゃったから言葉として馴染みすぎじゃん、
0: 別に合ってるんだけど、
1: ルームシェアね、
0: うん、ルームシェアしてた時にだからゆうくんがそのサーバービンチっていう全然大輝ってやつがいて誘われててみたいな話をした時に俺もブレーメン始めてたぐらい。
1: そうだよね、
0: そうそう、ヌーっていうか多分その時期からで言うと本当同じぐらい、
1: そうだね、
0: 感じだったね。
1: てかゆうと翔太で誘えばよかったね、あのゲスト番組の、
0: ああ
1: 2人で来てよ今度。
0: あ、それは全然準レギュラーとしてはいつでもなってるから、
1: あのユウも準レギュラー
0: だから、あ、そうだ
1: から、まあ、あっち準レギュラー同士で来てもらって
0: 順当な準レギュラーだけどさ、
1: ね、本来で言うとね、うん、そうだわ、ユウと翔太、ユウとも会ってないでしょ。
0: 会ってない、全然会ってないね、本当に。
1: あ、じゃあいいじゃん、
0: うん、ぜひ。
1: じゃあ次回は、
0: 次回なんだ、
1: 次回はそういうことで、
0: もういつでもね、はい、お待ちします、よろしくお願いします。
1: じゃあありがとうございました。
0: あ、終わりなんだ触りだけ、
1: 違うか、そう、だからそうだね、何の話したっけ、まあ、あ、長いね、
0: うん、そう、長い、な、長いだ、長い話だね、だから全部要約しすぎたよ、
1: ちょっとごめん、
0: 最終長い、
1: 抽象的すぎた、抽象的すぎた、
0: 最終時間の話だ、
1: ごめん、
0: まあ、でも、逆にどうなんですか、いや、カトパコを見ましたよ。
1: あ、見た、見てくれた、
0: ちょっとさすがに、ちょっとこう、
1: どうだった、
0: 嫉妬したよね、
1: マジで、
0: うん、いや、かっこよかった、
1: ありがとう、
0: うん、私なんか、いやなんかめちゃくちゃいいなと思って、
1: お
0: う、その、うん、なんつうの、いや、カトパコってもうほん、いや、なんて言えばいいんだろうな、だから本当にそれはなんかそのゆうくんと、うん、まあこう和樹くんのそれもプレーが素晴らしいからっていうのが前提にありつつ、そもそもなんか日本のこうそういうミュージシャンって本当に海外グローバルが本当にちょっとこう、うん、まああれはファーストテイクだったけど、うん、なんか本当にこうそことこうちゃんとやれるっていうある意味文脈をさ、うん、作れたっていうなんか事実がすげえでかい気がするというか、なんて言えばいいんだろうね、
1: いや、わかる、言ってることわかる、
0: そうそうそう、
1: なんかそのこういう形のコラボってあんまりまあなかったっちゃなかったもんね、
0: ないし、であれは逆にやっぱゆうくん、かずきくんだからこそできたプレーの面もそうだし、
1: うんうんうん、
0: その
1: なんていうの、
0: そう、立ち位置だったり、その出自だったり、いろいろ全て込みで、そう、2人がやるべきだったと思うし、ちょっと悔しさまであった、
1: ね、マジで、いや、それはまあ最高の褒め言葉ですけど、
0: いや、本当に
1: ね、
0: ね、
1: はい、ということで、まあ、さっきこのねブロック、割とセッションのことをちょっとメインに話しましたが、今手元に俺らもベースが、まあ、ありまして、 まあそれこそゲスト翔太来てくれるって決まって、うん、一昨日とか

0: 3日前くらいに、うん、せっかくだセッションしないって翔太が言ってくれて、まあ、じゃあやるかっていうことで、
1: はい、
0: 曲はでも昨日決まったみたいな感じだったね。
1: そうだね、うん、まあだからあれだよね、ブレーメンでこの、うん、まさに J-WAVE のこの、うん、東京マップスに出た時、
0: うんうん、
1: それこそ本当に収録でたまたま来てた。
0: そうそういたんだよ。そうここにいたので
1: 、いるのって電話して、
0: う
1: ん、じゃあ出てよっつってそのままあの出てもらったんで、
0: そうそうそう、
1: もう急遽本当に
0: 大丈夫大丈夫来てくれれば分かるからって言われて俺はいつ出る何曲目に出るのかも教えられてなくて、ちょっとそわそわしながらステージ裏に、なんかすいませんってこう
1: 怪しい勧誘以外で使うんだよ来てくれたら分かるから
0: とりあえず来てくれたら分かるから
1: ね。いやそうそうそう、でその時に、
0: うん、
1: まあ、さっきブレーメンの曲はねこうセッション難しいっていう話はしたんだけど、うん、そんないろんな曲の中では唯一こうちょっとコードがループだったたりして、
0: うん、そうね、
1: できる曲があって、でその時もその曲を和樹くんに弾いてもらったんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね
1: っていう曲をねやろうかと思うんですけども、うん、まあそろそろ梅雨ですもんねっていうとこもあって、ちょっと雨の曲をね、うん、はい、
0: はい、
1: やると思うんですけども、
0: はい、
1: なんか音出しとく、どっちがどっちみたいな、
0: ベース2本とね翔太の歌詞とパソコンでね、
1: トラックちょっと、うん、ちょっとっと作ってつ、うん、じゃあまず俺のベースの音が、あ、高木翔太のベースの音が、まあ、このワウをかけた、まあ、
0: メインで、メインはワウの音に
1: ね、こうやってここ丁寧にやると一気に教育番組感出る、こちらが僕の音です、
0: まあ、教則ビデオ感、はい、
1: で、
0: はい、俺の新井の方のベースは、まあ、ドライでやってみようかということで、
1: はい、
0: まあ、
1: なんだろうね、これって違いってこう分かる、
0: なんだろう、どうやって言えばいいんだろう
1: ね、ワオみたいなあ、まあだからそう口で
0: パウパウしてるのが、まあ
1: そうだね、口で言うならこうなんかこうウみたいな感じが俺
0: で、割と直球、まあマジでドライ、
1: そうだね、
0: ベースつないだだけ
1: 割とパリパリしてる、
0: うん、こっちの音がまあ、まあ俺
1: ですね、
0: うん、っていうのでちょっと聞いてみてもらってね、
1: あ、まあ加えて言うと今僕のベースの音が右耳側、ちょっとだけ ね、
0: そうだね、ちょっと右耳、ね、
1: ちょっとだけ右耳で、和樹くんのがちょっとだけ左っていう、
0: はい、
1: じゃあ
0: やってみましょう、
1: それやってみましょう、ブレーメンで、はい、ファーストアルバムティティからライオンザナイトという曲です。

0: ありがとう。
1: おふぇ。まあこれもファーストテイクだからね。
0: 完全にね。でも俺気づいたんだけどさ、
1: うん、
0: この曲こう、
1: うん、
0: あの、もう俺あの1サビの歌詞ちょっと間違えたんですけども、
1: あらら、
0: 別に問題ないんですけど、
1: うん、
0: 洗いざらいって言ってんだけど、
1: あ、
0: ぴったりだなって
1: 。洗いざらいでお前にぴったりだなって言われたことなかった
0: から。いや、歌いながらなんか、あ、ぴったりだなって思って。
1: あ、ね、まあ確かに、
0: ね。洗いざらい。
1: まあセッションもしやすいしな。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。やっぱりいいね。俺翔太としかベースとデュオしてないから。
0: いや、お、まあ、
1: あ、あんまり。
0: あ、そう、
1: 俺はね。
0: うん。
1: うん、だやっぱりこう、
0: まあ。あんまないよね、ベースデュオみたいな。
1: ベースデュオはないね。でもなんかちょっとちょこちょこやってる人たちいるじゃない。
0: あ、まあそうそうだね、
1: うん。そう。なんか、でも俺あんまり、
0: はいはいはい。
1: 得意じゃなくてさ。
0: まあなんかわかる。俺もだよ、別に、うん。
1: ちょっとベースの日っぽいこととか。
0: あ、まあやってますけど、俺。
1: それまた、ま
0: あ、やってるけど、別にあれベース同士で一緒にやるわけじゃないから。
1: そうそうそう、そうでしょ、そうでしょ。
0: そうね。
1: うん、その、っていう、

0: SDO みたいなのがちょっとまあ得意じゃないっていうのもあって、はいはいはい、もうすごい俺得意じゃないことばっか言ってんだよフリーっぽいセッションが得意じゃないとかさベースデュオが得意じゃないとかすげえ言ってるけど、
1: でもなんか、うん、なんつうの相性もあるじゃん。
2: そうだね、それもあると思う、う
1: ん、いや楽しかったし、ね、やっぱ結構久しぶりじゃん、
2: う
1: ん、
2: 久しぶり、
1: なんかちょっとこうやっぱあのね、こっぱずかしいこと言うと、うん、もう結構音で会話してたよ調子どうみたいな感じはちょっと
0: あった。ああ、まあそうだね。
1: なるほどね、みたいな。
2: あったかも。
1: なるほどね、みたいな。
2: あったね。
1: 歩くね。特にソロとかさ。
2: うん、ちょっとそうだね。
1: そういう、最近そういう感じだね、
2: うん、
1: みたいな。
2: うんうんうん。まあ、そうだね。このラジオで言うことは二度とないかもしれないけど、音で会話はしてた。
1: ね、久しぶりみたいな、
2: そうだね、久しぶりっていう感じの会話した気がする。
1: あ、ね、
2: あ、あったあった、いや楽しかったね、
1: 楽しかったっす、また
2: やりましょう、ありがとう、新井一樹がナビゲートジェームスパークチューズで、もうここからは結構もう喋ってるけど、ね、ここからさらに企画に
1: あれ
2: ということで、
1: すごいね、
2: はい、ここからはこちらのコーナーお付き合いいただきましょう。高木偏見選手権、
1: そんなこう浸透してる言葉なのかねそれ
2: まあこのラジオで言うと、はい、まあもうずっとやってる企画ですから、
1: 俺が来た時に毎回やってるんだっけ、
2: それはねリトルカズキって、あとなんか、
1: あ、そうだよね、
2: そうそうそう、
1: あ、それとまた違うんだ、
2: そう、最初に来たゲストにはまあまあそのリトルカズキを聞いて、はいはい、2回目ぐらいからのゲストには
1: なるほど
2: 偏見を送ってもらおうっていうのをやってたんだけど、はいはい、まあ、翔太にやってなかったってことに、
1: あれ
2: スタッフチーム誰も
1: 気づかなくて、
2: 気づかなくてやってねえじゃんっていうので、
1: あ、じゃあ俺初めてなんだこれ、
2: そうだからリスナーからの高木に対する偏見を送ってもらってます、
1: あ、いいですね、
2: それを受けて翔太も受けてると、まあどっちでもその、そんなことないよでもいいし乗っかってもらってもいいし、まあ受け方はもう全然任せる、
1: わかりました、
2: で一個グッとくる偏見があったら、
1: グッとくる偏見って何、
2: それが対象になります。
1: あ、その
2: 違いすぎててやばいもグッとくるじゃん、
1: はいはい、
2: だしマジで合ってるもグッとくるじゃん、
1: はい、確かに
2: っていう、どっちでもいいんだけど、
1: なんで珍しいね、こうその世の偏見に対して
2: そうそうそうそう
1: 正当を出していくっていうことだよね、
2: そうそうそうそう、はい、
1: なるほど、
2: っていうのは、まあ、やってるんで、
1: 行きましょう、
2: はい行きましょう、ラジオネーム積もる積もるブラザー、高木偏見選手権、
1: はい、
2: インターホン押したことなさそうちなみに高木偏見選手権は2023年12月5日にすでにやっています、
1: ちょっと待って
2: 新井先生記憶力に自信があるんじゃなかったんですか、また上げ足取られてしまいますよってことで、やべえ、
1: なんかやっぱこう、ね、俺が準レギュラーを下ろされた理由が分かるっていうか、こうやっぱちょっとこう存在に扱われてるっていうことだよね、俺のそのね、
2: あのね、言い訳さして、
1: 言い訳いいよ、
2: あのね
1: 聞こう、
2: まあ今日はね214回目なの、
1: そんなやってんの、
2: そう、あので、前回もこういう企画に対して俺一人の回の時に、なんかあれなんだっけ、卵を片手で割るみたいな、俺なんかそういう、まあ、企画があって、それに対して俺マジで同じリアクションで同じことを同じことを言っちゃってた、リアクションしちゃった回があって、
1: 昔にもやってたってこと、
2: そうで、それを次の週に、はい、いやこの回で言ってますよみたいな、はい、同じお便りをこの作家が
1: なるほどね
2: 処理し忘れてて、
1: あ、もう今あれだね、責任転嫁した、ね、
2: あ、そうそう、それを2週にあたって俺は責任転嫁してたんで、その後ね、
1: すごいね
2: ほら、すいません、スタッフ誰も覚えてなかった
1: ざけんなよ、ざけんなよっていうかそう、何
2: そうだよ結構いるよスタッフ、
1: そうだよね、ああしたわ、俺がなんか食事を手で食べるって話したわ、あ、いや、その日常ではないんですけど、エピソードとして、
2: そう、俺も今それ見てしたかも、
1: いやだから俺、だからさっきその1回目なんですよって話聞いてる時に、うん、
2: そっか、だから腑に落ちないかもしれない、
1: そう、なんか記憶にあるけどなとは思ってたんだよね、あ、まあでもいいよ、2回目やりましょう、
2: そうだ、2回目なんです、
1: 2回目
2: でした、俺も散々、
1: はい、
2: うん、確かに
1: 俺のリトルカズキ何だったんだっけ、
2: 翔太のリトルカズキは、うん、靴じゃなかったっけ、靴を履かないで、
1: ああ、小学校の時に、
2: そうそう、
1: 靴を履かないで1年間ぐらい登校してた、
2: そうそうそうそういやいやそう、それそのイメージが俺もあったの、
1: そう、
2: 翔太にが来る時の企画といえばみたいな、はいはいはいはい、
1: なるほどね、
2: そこれか、
1: エピソードが強かったと、いや、じゃあまあさっきの答えましょうか、
2: ああそうだね、インターホンをしたことなさそう、
1: そのインターホンは、うん、その俺の都合じゃないじゃないですか、その受ける側の家の都合じゃないですか、
2: あ、要はその設置してるかどうかってこと、
1: いや、というかはさ、鍵が閉まってたらさ、幼い

0: ないと入れないっていう物理的な無理があるじゃん。
1: あ、あるね。
0: だからさすがに押しますけど、押しますけど、その自分家の玄関とかは結構あの特に昔はずっと開いてたんで、インターホンを押す必要がなかった家には住んでました。
1: ああ、そうだね。
0: 鍵ずっと開いてるみたいな。
1: そうだね。だってもうそれこそ優とシェアしてた店、店じゃねえか。もう何にも何にも待ってないよ。優とシェアしてたルーム。
0: ああ、ルームね。
1: マジで開いてたもんね。
0: 開いてた。
1: しかもあの家さ、うん、マジで面道路に対してドアがもう面であったじゃん。
0: そう、すぐドアって。
1: すぐドアだったじゃん。道路、道路、ね、ドアだったよ、ね。
0: どこでもドアみたいな、その
1: ちょっと3段階段があって、
0: ね。イントロがあんまない感じで、そうそう、すぐサビみたいな。
1: すぐそう、マジどこでもドアみたいな形だったじゃん。
0: うん、そうだね。
1: あれで鍵をかけなかったっていうのも相当やばいよ、ね。
0: やっぱ逆張りっていうか、その予想としては逆に開いてないだろと、逆に開いてるはずねえだろって思うじゃないっていう。
1: そうだよね。
0: そうそうそう。まあ、でもあとやっぱ取られるものがないっていう。
1: あ、
0: 多分その時はもう本当に何もなかった。
1: そうだね。何もなかった、
0: ね。失うものもなかったしねっていう。
1: 確かに。
0: そうそうそうそうそう。
1: はい、次行きましょう。お。あ、2個いっぺんに思うか。
0: いいよ。
1: はい、いきます。ラジオネーム100点アメリカ、はい、高木翔太偏見選手権。何に関してもでかけりゃでかいほどいいと思ってそう、うん、っていうのと、はいはいはい、もう1個ラジオネーム七基礎な基礎、高木翔太偏見選手権。めちゃくちゃでかいアリがいるとはしゃぐ。
0: ちょっと待って、そこ一緒に読んだ意味もよあのならないぞ。でかいつながりっていうかね。
1: そうだね。
0: まずそう、めちゃくちゃでかいアリがいたら誰でもはしゃぐっていうか、まず反応はするくねえが、その、
1: まあ、どのでかさにかにもよるけど、ね、まあ、アリの範疇、アリの範疇の話じゃない？
0: アリの範疇か。まあ、アリの範疇のでかいアリははしゃぐな。
1: たまにこれぐらいのアリとか、うん、ちょっとクソでかい、
0: ね、でかい、なんかそのこ超えてるよね、その、うん、アリの限界を超えちゃってる感じのアリとか、うん、たまにいるよね、うんうん、
1: たまにいるね。
0: まあでもちょっと俺言われて思ったけど、うん、そのやっぱ大人に、まあ大人になっててあんま使いたくないんだけど、さすがに31で子供とは言えないからさ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: まあそのまあね、年取ってこう今アリの話されて俺ちょっとこうハッとしたというか、うん、
1: 今
0: なんか最近ちゃんと地面とかその景色とか見て歩けてるかな。いや、なんか俺アリの話されたけど今あ全然その
1: そもそもピンとないかもみたいな、
0: アリ見てねえなと思って言うはずなのに。
1: あ、
0: いるじゃん絶対、
1: ね、
0: どこに
1: いるよ。
0: でもそれをさ、なんかこうないものとは知らないけどさ、いつの間にか見なくなっちゃってんなみたいな。
1: あ、
0: うん、だからそのでかいアリとか以前にちょっとアリを見ようと思った俺、うん、
1: あ、まずね、
0: もっとちゃんとアリのことを見ていこうかなっていうふうに思ったし、まあそのでかければでかいほどいいと思ってるに関して言えば、
1: うん、
0: まあ一概には言えないけど、うん、ベースを始めた理由は、うん、俺の家に赤いベースと黒いギターがあって、うん、で俺赤い色が好き で楽器始めようと思った時にベースもギターでもよかったんだけど、ベースが赤かったってことと、ベースの方がギターよりでかくてかっこいいなって思って始めたから、まあ合ってるね。
1: 合ってるね。うん、めちゃめてか、なんならめちゃめちゃ合ってる。
0: まあ結構合ってる。それで言うと。うん、
1: めちゃめちゃ合ってる。
0: 結構合ってました。はい。
1: すごいね。
0: 面白いじゃん、この企画。
1: 面白いでしょ？
0: 面白い。
1: 面白いよね。ラジオネームヤムチャ高木偏見選手権、はい、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている。
0: あ、おもろい、面白い。
1: まあ借りパク系だよね、
0: 非常に。まあ俺借りパク系だね。
1: 借りパク系だよね。
0: そう、借りパク系で、それって本当に悪いやつじゃん。だから
1: そうだね、忘れてるから借りパクが成立するからね。
0: そうそうそう、成立して可愛げ、そこの可愛げでカバーされる部分が、うんうん、 だね、だからその作為的な借りパクでしょ。
1: 確かにそうだね。
0: それは、うん、そのどうだろうね、その俺がここでそれでイエスって答えることは、
1: そうだね、言えちゃう、そうだね、
0: 窃盗の罪で捕まる可能性があるから。
1: これはそうだね、そう、窃盗になっちゃうね。
0: 窃盗だよね、
1: 借りパクじゃなくてね、ま
0: あ、でもやっぱなんかそうだね、いや、あの借り物の人生だなとは思う、非常に。そもそもで借りたものの中に覚えてるものは確かにあるで、
1: ね、
0: あるある、ちょっとある。
1: まあでもちょっとあるってことは、うん、やっぱり借りこう天然の仮パク屋さんってこと
0: で、まあ仮パク、そんなそのやばい T シャツ屋さんみたいな。天然の仮パク屋さん、
1: 天然の仮パク屋さん、
0: まあそうね。てかみんな結構貸してくれるっていう、なんか 星に生まれてしかも返さなくていいよみたいに言われることが、まあ多々あるっていう。
1: まあ翔太に貸して帰ってくることを期待して貸す人がそんなにいないかもね。 俺も翔太に、ね、あのこの足元をさっき話したエフェクター、さっきこの今準備してる段階でさ、このエフェクター知ってるって話してたじゃん、ね、裏っていうかその、うん、このセッティングの話で、ね、で俺これちょっと使い方微妙に俺しっくりきてないから。

0: 翔太に貸そうかなと思ったの実は。
1: いいじゃん、
0: 翔太使ってるって言ってたから、うん、だけど多分帰ってこねえなと思って
2: 言わなかったのよ
1: いやあの金は返しますよ
0: あお金はね、う
1: ん、で物はなんかその、うん、俺も人に結構物をあげたりするんだけど、なんか物って回ってくのかなみたいな、
0: そうだね、周り物みたいな、
1: そうそうそうそうそうその運命だったなみたいな、
0: そう、ね、そうかも、だから多分貸してくれ、だから俺が帰ってくると思ったら貸してるから、うんうんうん、使ってみるって言って、うん、でちょっとこれ仮パクされるには高いなってちょっと思っちゃったから、
1: ね、
0: やっぱもう天然のやっぱり仮パク屋さんなんだと、
1: まあ忘れてることが多いですよでも、
0: うん、は
1: い、
0: そうだね、はい、ということで
1: 1位
0: ちょっと決めてもらっていいよ、決まったら教えてね、
1: うん、決まりました、
0: あ決まった、
1: はい、
0: オッケー、じゃあ、対象決まったということで、今回読ませてもらった中から翔太に対象の投稿を決めてもらいたいと思います、はい、決まったということで、高木偏見選手権対象のリスナーさんは
1: ヤムチャさんで、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている、は
0: い、
1: あのこれは
0: いいですね、まあそうだよね、
1: 俺の話としてもいいし、あの、うん、そもそも面白い視点だな、
0: あそうだよね、そうだね、そうそうそうそう、
1: 非常に面白い視点だ
0: と思う、角度がやっぱこう、非常についてると、うん、グッとくるでしょ、だから俺が最初言ったグッとくるって、
1: グッときたね、これ
0: は、そうでしょ、うん、そうそうそうそう、
1: ちょっとなんかゾワッとまでしたね、
0: そうでしょ、うん、そうでしょ、う
1: ん、なんか一番こうその見せたくない自分のミニなんかそのミニマムの見にくいところみたいな、自分も自覚してなかったみたいな確かに
0: 言われてね自覚するみたいな、
1: ちょっとあるなみたいな、
0: そうですね、
1: ですね、はい、
0: いいね、いいね、いいね、
1: おめでとうございます、
0: ありがとうございます、はい、いい回でした、ありがとうございます、じゃあヤムチャさん、ヤムチャさんでね、
1: ヤムチャさん、
0: ヤムチャさんには、ペルメトロンステッカープレゼントさせていただきますので受け取ってください、はい、以上高木偏見選手権でした、
1: 楽しかった、
0: いいでしょ、
1: 楽しいじゃんこれ、
0: そうでしょ、
1: 面白い、
0: 綾武もすごい食らって帰ってた、
1: 食らって帰ってた
0: なるほ
1: どね、だから俺ってこういう風に見られてんだみたいなことだよね、
0: ちょっと仲もね深まってる、
1: そうだね、
0: ちょっとこういじれるし、
1: ね、確かに確かに、
0: ちょうどいいんです、
1: いいですかね、
0: はい、ということで新曲リリースしたん、
1: そうです、
0: 5月13日リリースということで、
1: はい、
0: どうですか、
1: どうだ、
0: どうですか
1: ざっくりときた、まあ、こちらそうどうですかね、いや新曲で、うん、あでも、うん、なんだろう、こうブレーメンって本当にいろんな要素があるバンドで、曲によって全然カラーも違かったりいろんな空気があるんだけど、まあでもブレーメンの一つこう中心点な曲って、
0: うん、
1: ではあるなっていうか、
0: あそうだね、そうかも、
1: なんか、
0: う
1: ん、ブレーメンのいろんなやってきた系譜の中でも、うん、まあ一つこういう位置はなんかブレーメンの中心にはあるかなみたいな風にも思ってるし、あとはなんか本当に俺この歌詞で書いてることがすごい、もう本当に自分のいつも自分のことっていうか、その何て言うんだろうね、うん、その何て言うの、フィクションであんま書かないですけど、
0: うんうんうん、
1: 非常にこう僕の名刺になるような歌詞というか、
0: そうだろうね、聞いてて、まあ誰しもがこう、
1: そう誰でもね、共感もね、
0: できる、
1: あ意外とある
0: しね、
1: そうそうそう、うんうん、意外と共感されるっていうところもあったし、うん、まあだから結構なんだろう、ブレーメン聞いたことないよって人の入り口にもなるかなみたいな気は、
0: 確かにね、
1: しました、
0: はい、やっぱあとまああれだよね、うん、中間にある
1: あベースソロね、
0: ベースソロあれ、うん、かっこいいね、
1: あ嬉しい、これで撮った、
0: あそれで撮った、そのベースを撮った、
1: あんまベースソロってねやらない
0: 曲で、いやこういう楽曲いわゆるこうポップスの中だと入れにくいからね、
1: 音域的低いからあんま目立たない、
0: そうだ、ね、
1: でも珍しく本当にちゃんとベースの、そのエフェクターとかじゃなくてさ、
0: うんうんうん、
1: 素のベースの音で、
0: うんうん、
1: ソロっていうのをね、なんかよかった、
0: あれは入れてみようって思ったの、このタイ
1: プ、あれはなんかもともとデモのファーストの時はギターソロかなんか入れてて、
0: ああそうだったんだ、
1: でもなんかあまりにこの曲が俺のその歌詞とかで俺のキャラすぎるなって思って、そのまま俺が行った方がなんか、
0: ああなるほどね、
1: 曲のストーリーとしてなんか合うかなみたいなのを思った気がさ、
0: 全然面倒くなさそうなベースソロだったんだけどね、
1: 非常にそうなんです
0: よ、
1: やる気満々の、
0: やるもうパッツンパッツンのベースソロだったけど、
1: だからあれはもうメタ構造で、その後俺があのテンションのベースソロライブでやるの絶対面倒くさくなるっていう、
0: ああなるなるほどね、
1: そこまで考えてないけど、
0: いや思った、これこのベースソロ、これまあこのレベルのベースソロ毎回ライブで弾くのかなみたいな、
1: クソめんどくさいよね、
0: これはそうだねむずいなっていうか、
1: いや本当にそうです、
0: あとあれ表紙どうなってんの、俺あれ復帰毎回反拍ずれてるんだけど、
1: 多分食ってるんだよね、毎回
0: 毎回食ってんだ、でもあれ4分の4って、
1: でも4分の4の、うん、あのなんていうの、高速ブギウギってビートらしくて、そうちゃん曰く、なんかあのジェフ・ベックとか

0: でこう仮歌とかそのがいわゆるあのビートをもっと遅いやつとかを速くしたみたいな。でこあのね去年のサンダーキャットとレミウルフの新譜も同じビートやってて、
1: あそうなんだ。そうそうちゃんのビートもこれ なんだろう、どう捉えてんのかが俺もあんまり判別つかなくて。
0: そしてすごい速いシャッフルだね。トゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツ、もう普通に4。
1: ああそうなんだ。
0: でもベースが多分目まぐるしいから、そのテンなんていうか、でかつ食ってる決め進行ポジションとかもあるから、はいはいはい、そうそうそう、パッと取れないっていう。
1: いやこれ俺昨日さ、聞いて、はい、ベースのうわってなって、あれってなって、表紙わかんなってなって、そこの部分だけを7回ぐらいリピートして聞いたんだけど、でも戻れなかった。反拍ま戻反拍ずれちゃうなってなってるから、まあちょっと。俺が言うのもなんだけど、俺が聞き取れないんじゃ多分、
0: いやそれはそうだね、
1: 多分普通のリスナー多分聞き取れ、あそれは復帰できないかな、うん、ちょっと裏返って、ね、聞こえちゃうんじゃないかなって思った、
0: ね、ちょくちょくね、そのリアルな苦情を出てランチキ出した時もあの確か、ね、の頭のなんか声のエフェクスがあれ怖すぎる、
1: そうそうそうそう、あのあれあれだよね、
0: そう声がね、
1: バイノーラルかなんかで撮ってるから後ろから聞こえんだよ、あれ
0: 家で和樹くんがあの曲聞いた時にそう後ろに人、俺ってか人がいる
1: うわーってなってびっくりしてっていうね、今でも覚えてるわあれ、
0: ね、いやちょっとじゃあその苦言はあの真摯に受け止めてあれしていきますけど、は
1: い、もうちょっと聞いてみようか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、ブレーメンの新曲聞かせてください。翔太から曲紹介お願いします。
0: はい、ブレーメンでメンドイナ。

0: キングなら行かずキャナビゲートスパークチューズ、そろそろお別れのお時間でございますということで、エンディングも翔太にお付き合いいただいてます。ちょっとね、あのブレーメンの曲のとかさ、はい、なんか作り方とかさ、うん、なんかデモどこまでやってんだろうとか、はい、結構気になったところがあったんだけど、
1: う
0: ん、
1: いやいいよ、
0: でもうスタジオとかも終わりなんだって時間が
1: ね、
0: うん、
1: もう全然
0: 終わり
1: だから、まあやっぱ
0: だから
1: そう準レギュラーとして
0: そうだね、
1: また呼んでもらって、うん、
0: とかマジで言うとおいでよ、
1: それはね確かにどっかでやりたい
0: な、普通に2人喋ってんの
1: を、いやなんかさ
0: 見たいし俺
1: あれだけど、なんかこうそういう機会でも作るのとなかなか最近会うってなかなかならないというか、
0: まあそうだね、まあ、
1: 友達だけど、
0: そうそうそうだね、う
1: ん、だからそれぜひ
0: ね、
1: はい、
0: 呼びます、
1: お願いします。
0: はい、なんかお知らせある？
1: ブレメンからお知らせです、
0: はい、
1: 先ほどもお聞きいただいた新曲めんどいな、YouTube にミュージックビデオも公開されているのでぜひ見てください。各種サブスクで聴けます、はい、ライブが、直近だと、5月23日に、はい、森道市場という、はい、愛知県で行われるフェスに出演します。チェックお願いします。
0: いいそしてキングヌーからもお知らせさせてください、カトリエル&パコアモロスフィーチャリングユウセキカズキアレフロムキングヌー、ベイビーギャングスターザ・ファーストテイク公開中でございます、キングヌーセントラルツアー2026、サントリーオールフリーキャンペーン開催中です。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます、ぜひご応募ください。応募受付期間は日付変わって本日5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。さてこの後はマンウィザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹と、
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太でした。
0: ありがとうございました。
2: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

ナでございますと。はい、メキシコの有名人カンポス、カンポスね、ご存知ないですか。ゴールキーパーです、メキシコの。はい、フリーキックとか PK がめっちゃうまいゴールキーパーです、はい。背もめちゃめちゃ小さいのにすごい活躍されてたね、あの昔のメキシコの、はい、正ゴール、あの国の代表のね、あの正ゴールキーパーでございます。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこちらの曲でスタート。ラジオネーム完熟トマトのなおちゃんさんからのリクエストです。マンウィザミッション1997。

完熟トマトのなおちゃんさんから、ジャンケンさん、チームモクさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日 K アリーナで行われたハイスタンダードのワンマンライブ、ありがたいことに私は参戦させていただきましたと。30年来の夢が叶って初めての参戦。 MC 中、南波さんがみんなハイスタちゃんだよとおどけてみせ、それに対しニコニコの笑顔でハイスタですって名乗れることが本当に嬉しいよねと返す横山さん、この2人が並んで演奏する姿を生で見れる日が来るなんて本当に生きててよかったです。会場のお客さん全員で大合唱、ダイバーさんもえぐい量、最高に盛り上がって涙あり笑いあり脳汁ブシャーありの本当に素晴らしいライブでした。最高のライブ見せてくれてありがとう。ハイスタの皆さんに感謝です。今年はエアジャム開催されるようなのでマンウィズとハイスタとの共演が見られることを期待しております。リクエスト曲はマンウィズ西の1997。ハイスタね、うん、嬉しいよな本当に、うん、やっぱなんかエアジャムも今年開催するし、まあ、我々もねこのチャラの楽曲の通りバンドメンバーのほとんどがめちゃめちゃ影響を受けておりますので、まあ、すさまじいバンドですよ本当に。ただね続けてくれてるってことが本当に感謝でございますよね。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム、皆様から先日の舞鶴プレイバックフェスのお便りたくさん来ております。大阪中田さん、最高でした。イントロから流れたら、最もテンションが上がる1曲目、レイズヨーフラグ。久しぶりに生で聴けた、セブンデッドリーシンズ。ジャンケンさんの言葉を解

着するならば海と狼という真逆の存在が会場のロケーションと熱気が作用して一体となり、これまで参戦してきたホールやライブハウスでのライブとはまた違った曲の受け取り方が、できた気がします。舞鶴特有の海上保安庁の船が停泊している、リアス式海岸、穏やかな海を正面にしたステージからの見た景色はいかがでしたでしょうか。綺麗でしたね、本当に。なんかちょっとごついね、その保安庁の船とかもいっぱい停泊しておりましたけれども、 X などのポストを見ておりますと、会場近くや市内、お店の人の対応がとても温かいといったポストを多く見ることができ、舞鶴市に、実家がある身としてとても誇りに思います。あれかな、奥様かのご両親の実家があるのかな。さて、舞鶴は、カニ、カキ、海産物はもちろん、かまぼこなど水産加工品、海軍カレー、諸説ありますが、肉じゃが発祥の地など、美味しい食べ物が溢れる街です。すごいね。肉じゃが発祥なんだ。すげえじゃん。じゃんけんさん、もしくはメンバーの皆さんは何かお召し上がりになりましたでしょうか。何か一押しのものはありましたでしょうか。舞鶴の現地の食べ物そんなに食べれなかったな。裏の、ケータリングのところではね、何だったっけね、カレーみたいなの食べさせてもらった気がしますけれども。他にも、ラジオネームトヒさんからも、先日高校の同級生、舞鶴プレイバック行きましたと。舞鶴初めてのところでしたが、いつも一人でマンウィズのライブを見ることが多いですけれども、同級生と、見させてもらって、マンウィズのライブは楽しくて帰りの車の中でも楽しく見えました。また舞鶴に来てください。他にも、暴飲暴食、カルボナーラさん、アゴゾウさん、会心の一撃さん、ユカさん、青色ペンギンさん、様々な方が、お便りくれましたけれども、皆様、ご指摘しているのですがね、私が、MC で舞鶴フェスのですね、ステージ、ここ、カニステージと連呼していたこと、連呼っていうか、まあ、一回しか言ってないんですけれども、していたことについてツッコミが来ております。そうなんですよね。舞鶴がカニの名産だってことで思いっきり勘違いして、カニステージは多分富山のワンフェスのステージの名前でしたね。はい。舞鶴プレイバックフェスで僕らが立ってたステージのことを、ここカニステージらしいけどみたいなことを MC 中で言って、はい、会場中の皆様が多分でかいハテナがついてたと思うんですけど、間違えました。本当に申し訳ありません。皆様突っ込まれておりますね。富山のワンフェスのステージがそのカニステージというステージらしくて、舞鶴もカニが非常に有名なので、ちょっと混同してしまって思い切り間違えてしまいました。大変失礼いたしました。ゆかさんから、舞鶴プレイバックフェス、音響トラブルも最高なパフォーマンスも短い時間でのつかみは OK、 MC も全部まるっとこれぞライブの醍醐味って感じのステージでしたが、カニステージ、これワンフェスとの時空の歪みを感じました。ツッコミ待ちでしたでしょうか、勘違いでしたでしょうか。はい、答えを聞かせてくださいということで、申し訳ありませんでした。皆さん、マイゼルプレイバックフェス、本当に素晴らしいフェスでしたね。我々はバンドとしては初めて、足を運ばせていただきまして、フェスに参加するのも初めてだったんですけれども、とにかくロケーションも良くて、で大阪中田さんもおっしゃっておりましたけれども、結構長いことやってんのかな。うん。やっぱ地元の方がめちゃめちゃ、多かったイメージがありますね。あんなにいるんだっていう、すごい、まあ、初めて訪れた地だったから知らなかったのに、1万4000人ぐらいいたのかな。はい。前情報だともっとなんか少ないかもしれないみたいな話を聞いてたんですけれども、凄まじく賑わっておりまして、途中、自分たちのその宿泊先からその舞鶴に向かうね、途中で、その街中でね、間違いなくそのフェスに向かっている人たちを見ることができましたので、うん、盛り上がっていてね、素晴らしいことですね。本当に日本ってありえないぐらい、その主要都市じゃなくて、もう様々なところで、音楽フェスみたいなの開催されておりますけれども、地元を盛り上げるという意味で、至るところでね、いろんなところでこういったフェスが開催されて、まあ、我々バンドですけれども、音楽にね、触れていただく機会があるというのが、非常に嬉しいことでございます。出させていただいて、心より感謝しております。こんな感じで、私、ジャンケンジョニーのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので、お便りは、キングスプレスのホームページから送っていただければと思います。それでは、楽曲に参りたいと思います。ラジオネーム、キヨさんから。はい、楽曲は澤野弘樹ミュージック、フィーチャリング、私と、たくまさん、プロバート。

ラジオネームキヨさんから、じゃんけんジョニー様こんばんは。いつも何かしらのパワーありがとうございます。個人的な話で恐縮ですが、4月29日に15回目の結婚記念日を迎えます。おめでとうございます。肉好きの夫婦なので羊肉の日に入籍いたしました。マウイズがデビューした翌年2011年から結婚生活が始まり、ありがたいことに子宝にも恵まれ、あっという間の15年。この十数年の間で、スマホや SNS などデジタル社会の時代の移り変わりは早く、気がつけば取り残されておりました。そこでどうしてもあの曲をいつでもどこでも聴きたいと思い立ち、すぐに20代のメイに連絡し、音楽を買う方法を教えてもらい、初めてポチッと iTunes ストアで買ったのがこちらの曲。私は今時のチケット購入も時間がかかってしまうし、スマチケを当日まで表示できるかドキドキしているタイプのアナログ人間。ジャンケンさんはそうしたことはさらっと使いそうになっているんでしょうか。そこでジャンケンさんに相談ですと。未だに YouTube などデジタル配信でしか聞いていない Against the Kings and Gods をいつでもどこでも聞けるようにしたいのですが、シングル1曲だけポチッと購入するか、アルバム CD が発売されるまで待つか迷っております。どちらがいいと思いますかと。はい。どちらがいいのかな。聞きたいなら、まあ、いつでも聞けるようにしたいんでしょ。今の時代単曲で買うのが主流なんじゃないですかね。はい。うん。アルバムごと買っていただきたいですけどね。ただ、まあ、今現在ではこの楽曲がじゃあ次のアルバムに収録されるかどうかっていうのはまだわからないからね。はい。そういうこともあったりすると思いますので、まあ、単曲はいつでも買えるから、うん。待つってにもいいし、もうすぐにでも聞きたいんであれば、思い立ったが吉日ですよ。ぜひ、単曲でも、アルバムでも、もう、どちらも結構なんですけど、収録されるかどうかわかんないんでね、すぐにでも聞きたいんであれば、買っていただきたいと思います。リクエストいただいたのは、澤野弘之、ミュージック、フューチャリング、タクマ&ジャンケンジョニーで、プロヴァントでした。ここからは、毎週火曜深夜に、J-Wave で開かれる秘密裁判のこちら。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。はい、こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、これをですね告発していただきたいと思います。私 JKJ 裁判長がですね、ロジックという名の刃で、執行猶予、有罪、もしくは実刑、こちらの3つでジャッジメントを下していきます。早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。改定いたします。まずは、被告ネームピョンさんより。デパ地下のお惣菜コーナー、いつもある、美味しそうに盛り付けてあるサラダ屋さんの量り売り 200g ください。はい、ちょっと出ますけどいいですかと。これいいって言うしかない状況ですよねと。皆様嫌です、きっかり 200g でって言ったことはございますかということで。はい。サラダの、量か。はい。デパ地下、ちょっと高めなね、お惣菜屋さんとか、そうだね、グラム売りだもんね。はい。ちょっと出ますけどいいです。まあ、絶対そうだよね。

えてみれば、まあそれは多分気をつけてるんだろうな、少なめだと文句言われるから多めにして、でも結果的に200、そのグラム数分の金額になりますもんね、うん、やっぱ 200g きっかりで買いたいんだ、行ったことないな、ちょっと出ますけどいいですかと、 ありがとうございますって毎回言っちゃいますね、はい、いずれにしろその対価は払ってるはずなんですけどね、うん、どうだろう、これはしょうがないですよ、200g ちょうどはむずいんじゃない、うん、これはその盛り付けてる方よりももうそういう機械を買うしかないね、もう確実に 200g しか測らない機械というか、オーバーしても同じ値段だったらいいのかっていう、まあ 200g オーバーしたらそれをねサービスで、まあ、ちょっと出ますけどいいですか、まあでもそれ聞くってことは値段も上がりますよってことですからね、そういうことだからね、それはしょうがない、向こうだって商売なんだから、うん、ダメですよ、そのちっちゃな積み重ねがね、店の経営を傾かせることになりますんでね、はい、これは執行猶予ですね、執行猶予しかないのがかわいそうだけど、はい、執行猶予でございます、はい、アチトラ商売でございますので。続きましてラジオネーム、じゃんけんポニーさんより、ネットショッピングの際送料を無料にするために、結局送料以上の買い物を追加してしまう私です。わかりますね、これはね、8ドルの送料無料にするために30ドルくらい余計なものを追加してしまいます。分かっているのに引っかかってしまう出口ですよねと。これも引っかかるっていうのは語弊があるけどね、はい、その商売ですからね、しょうがない、しょうがない、でもまあそっか、うん、送料無料っていうとやっぱ追加しちゃうよね、だから結局もしかしたら後日なんか送るかもしんないからとか、もしかしたらそのうち買うかもしれないからってことで、うん、そうだよな、でその場で購入してしまうと。なんかめちゃめちゃちゃんと考えたことないけど実際どうなんですかね、だからうん、だから必要な時に買って送料毎回持ってかれるのと、ちゃんと計画的に考えて、うん、大量に買って、その分の送料を浮かせるのと、じゃあ最終的にどっちが、経済的に我々は節約というか出費をしないようにしてるのか、ちゃんと考えたことないけど、どうなんだろうね、うん、単純に考えると全部ねその場で買っちゃった方がいいんだけど、結局ありえないじゃないですか、物ってそのうちに買わなきゃいけなくなるから、だから俺はもう毎回考えないようにしてんだよな、なるべく追加しないようにしちゃうっていうかさ、うん、これもどうでしょうね、やり口としては、うん、確かに買わせやがってって思いますけれども、もう飽きないですから、商売ですから仕方がありません、執行猶予でお願いいたします。続きまして、ラジオネームモナさんより、お値段そのままにして容量を減らす、これに、カチンと来ておりますと。しかも分かるか分からないかくらいの量を減らして何度もそれを繰り返し、気がついたらえらい量が減っております。最近はそれよりもっとひどくなり、お値段そのままで内容量を減らしたものを減らした状態で値上げしたりしております。コンビニのお弁当なんて久しぶりに行くと小さくなりすぎて、さらに値段もバカ上がりしていてびっくりします。ぜひ裁判にかけていただきたいです。皆さん似たようなあれですけれども、商売ですからね、飽きないですからね、うん、向こうも必死なんですよ、うん、物価が高くなって、これはあれだね、経済、国の経済への文句ですよね、物価が高くなってしまって原材料とか高くなってるから、向こうももうそのまんまのお値段で、前の値段で売ることができなくなってるっていうね、いかんともしがたい、でもどうにかしなければならないという話ですね。これは執行猶予ですけど、うん、文句を言うのであれば、やはり日本経済に、日本の政治に文句を言ってください。裁判長は国の味方なんですねって言われましたけど、そんなことない、そんなことない、訴えるなら店側ではありませんっていう、そうそう、国に賠償命令を出してくださいっていう。はい、続きましてラジオネーム3人目犯人説さんから、視力検査の数値に物申したいです。なぜもっと大きな数字に設定しなかったのか、
なぜ 1.5、1.07 と小さい数字を使うのか。私の視力などで言えば 0.1 ありません。 0.1 以下を表すには 0.08 とかになるかもしれませんが、もう 0.1 ないですよねと言われて終わりです。下が詰まりすぎです。上をもっと広く使って大きな数字10とか100とかにしておけば使い勝手は良くなるのにと常々思っております。はい、なるほどね。これはなんかその通りだなって思うよな。うん、確かにな。下が詰まりすぎです。そうだよね、本当に。異常に下が詰まってるよね、そう言われてみれば。うん、あと疑問なのは 1.0、1.2、1.5 とあの飛び方もちょっとね気になりますよね。はい、1.1、1.3 ないんかいみたいな、ちょっと気になるところでございます。うん、あれは多分医学界で決まってんだろうね、あの数値が。でもうそのイニシエより決まってるから、あれでいこう。あ、俺前から気になってたけど、視力のあの数値って海外でも一緒なのかな。 1.5 なのかな、わかんないですよね。そう、コンタクトの度数のあのマイナス3とかマイナス 2.5 とかあるじゃないですか。あれが異常にわかんないですよね。もう全然わかんないというか、コンタクトレンズに書いてあるんですよ。マイナス3とかマイナス4とかいろいろ書いてあるんですけど、それとその 1.5 と、あ、視力も数字も一緒じゃないんだ。これは統一してほしいですよね。そこをバラバラにするのにさ、うん、なんだろうな。まあ、わかりにくいっちゃわかりにくいよな、これは。データアメリカ違うんだ、また。あ、ほんとすごいよな。うん、帝国ってやっぱなんか すごいな。うん、ちょっと話脱線しますけれど、俺このコーナーで一番言いたいのはあのインチなんですよ。あのインチ、ポンド、確かあの単位使ってるのって世界で3カ国ぐらいなのかな。アメリカ、インドネシア、どこだったけど、折れろよって思いません？なんか思うんですよね。文化、その歴史を重んじるの分かりますがみたいなね。うん、かといって合理的なことをめちゃめちゃ押し付けてくるくせにそこは譲らないんだみたいなね。うん、ってのを思います。あ、で、ごめんなさい、脱線しましたけれども、視力検査のこれ、うん、そうね。まあ、じゃあ この人はどこに、どこを訴えたの。医学界かな。医学界を訴えたのかな。うん、どうですかね。でもこれはちょっと俺同意しちゃうな。し、有罪とまではいきませんけれども、最新ですね。うん、執行猶予との間で、はい、ちゃんと、うん、これはなんかもうちょっと分かりやすくしてほしいよなと僕も思います。ラジオネーム京都古典さんから、本コーナーの初回放送の際に 1g の有効成分などを 1000mg と書くことについて告発がございました。じゃんけん裁判長、執行猶予判決を下しましたが、本件は無罪判決が相当と思われるため不服申し立てのお便りを送ります。と言いますのも、製薬企業にて医薬品の、研究開発経験がある一人として、ああ素晴らしいですね、あの 1000mg にはちゃんと意味があることを伝えたいのです。数字を大きく見せたいだけではなく、前例のある数字じゃないと国の承認がもらえないリスクがあるのです。なるほど。例えば今まで 1000mg だったものを 1g にした場合、国の審査にて何で変えたのと聞かれます。ほうほうほう。そこで、ジャンケンジョニーっていう変な狼から文句を言われてと言っても国は許してくれません。その結果、薬は不承認となり、発売できず、研究開発費も水の泡となるのです。はは。そんなわけで製薬企業は今まで 1000mg で合格をもらえている以上、わざわざ 1g に変える危険な、橋を渡るメリットがないので、未来永劫 1000mg は 1000mg として続いていくわけです。という感じで、金谷さんから届いた数字の欺瞞に対するじゃんけん判決に対して、他の有識者、金谷さんから数字の裏事情とかが、じゃんけん判決への不服申し立てとして届いたりしても新コーナーが盛り上がり社会勉強にもなりそうなのですが、いかがでしょうか。あ、なるほど、素晴らしい訴えでございますね。はい、ただ、長くてめんどくさいのでこの人は有罪です。嘘です。素晴らしい知識を分けていただいてありがとうございます。そうなんだね。はい、1000ミリ国のね承認を得たのに変え、なんで変えたので、うん、でも1000ミリと1グラム一緒じゃん、一緒じゃないですかって言って、うん、って言ったところでダメだって言われますね。国だ、国だ、結局は国だ。うん、国に賠償金を求めなきゃダメですね。はい、すいません。
素晴らしい知識を、はい、ありがとうございます。以上をもちまして、

本日のですね数字にまつわる文句いただきましたけれども、まあ要は数字にまつわる文句もさることながら、教頭古典さんみたいにこの間の判決ダメです、はい、あの裁判員を変えてくださいという訴えでも結構でございます。なんだったら文句そのものをですね強引に数字に関連付けていい加減にしても結構でございます。キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第4回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲に参りましょう。数字にまつわるリクエストございましたね。ラジオネームチグさんからマウイズミッション2045。

0: ラジオネーム、チグさんからのリクエストでした。先日やっと今年のコナン映画かな見に行ってまいりました。映画の中で小五郎とコナンが神奈川県警に呼ばれるシーンがあるのですが、その時の小五郎のおじさんの入館証番号が、2045なのに気がついてしまい、脳内でこの曲が流れてしまったのでリクエストさせていただきました。ぜひ今後今度映画を見に行く機会があったら探してみてください。コナンの映画でまさかこんなつながりが、ありがとうございます。マンウィザミッション2045かけさせていただきました。キングスプレス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスター。
1: J-WAVE The King's Place

0: マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明まず最初にいたします。丸1、お題となる曲を番組が指定。丸2、その曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数に入る曲紹介を交えた文章を皆様が作成。丸3、私がそれを読んで素敵なイントロの曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきます。で、丸4というか注意ですけれども、じゃんけん3、私が噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなります、というコーナーになります。皆様で素敵なイントロ書いていただきまして、私もナビゲーターとしてね、はい、さらに1段階も2段階も3段階も上にナビゲーターを目指して、練習させていただくというコーナーでございます。イントロどう使うか、僕に何を言わせるかはもう皆様の自由でございます。勝手気ままにクリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の指定楽曲は、バンプオブチキンの天体観測でございます。イントロは、30秒だそうです。先日の宇多田さんよりも10秒も長い、結構長いんですね。ではラジオネーム、チグさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。バンプの天体観測のイントロ紹介考えましたと。最初のメロディーが始まる5秒地点から4時半読み始めるとちょうどいいと思います。珍しいな。本当に5秒って結構長いよ、マジで。とても大好きな曲の一つなんで読んでいただけたら嬉しいです。5秒絶対無理だよ絶対無理だよってこと。そうだよね。いや、5秒経ってからこれ読むので、25秒で、本当に、わかりました。じゃあ言われた通り5秒ぐらい待ちますよ。いきますよ。はい、じゃあお願いいたします。どっこいっしょ、これがこの曲の仮タイトルでした。原型はインディーズ時代にほぼ完成しており、当時21歳の藤原元男が自分の全ての哲学を詰め込んで作り上げた一曲です。印象的なイントロは8本のギターを重ねて流れ星を表現、見えないものを見ようとする、答えのない問いに向き合う思いが星空のように広がっていきます。さあ始めようか、天体観測。
1: おお、本当だ。
0: 逆にちょっと余っちゃったぐらいだね。この方は練習されてます。はい、そっか、フィードバック音もあるもんね。あ、でもあれも入れて30秒なんですか。素晴らしいです。練習の跡がちゃんと見えますね、チグさんね。はい、実際もうちょっとゆっくりでもよかったぐらいだもんね。もっとちゃんと溜め込んで読むべきでしたね。ありがとうございます。ラジオネームチグさん、しかも非常に素敵な、最初仮タイトルどっこ一緒だったんだね。よかったね、天体観測になって僕の曲のタイトル、素晴らしいタイトルで素晴らしい楽曲ですよ。と続きまして、ラジオネーム晴れおりさんから、大好きなコーナーである週刊漫画ジョニーが終わったようなので、いつかまた再会する期待を込めてこちらを送りますと。なるほど、漫画にかけたイントロになるんですかね。見た感じこれはかなりいいんじゃないですか。ゆっくりめに読める感じですね。じゃあやってみましょう。晴れおりさんのイントロです。どうぞ。小山忠也先生が描く宇宙兄弟が6月11日発売のモーニングで最終回を迎えます。アニメ化、実写映画化もされてきた大人気名作漫画です。すでに夢を叶えた弟のヒビトと幼い頃に交わした約束を果たすため、主人公のムッタは宇宙飛行士への道を苦節邁進していきます。物語の始まりは全て2人で行って、あの日の天体観測から。あ、噛みました噛みました。二人で行ってって言いました。行ったでございました。あ、噛みました。わあ、ごめんなさい。わあ、ごめんなさい。全然入りますね。はい。晴れおりさんの素敵なね、漫画にかけたイントロ、僕のせいで台無しにして

しまいました。失礼いたしました。2人で行って、あの日の在宅観測、はい、曲タイトルはあえて言わず文章の中で最後に天体観測から、はい、素敵ですね。ただボツになってしまいました、ごめんなさい、はい、あれ一度黙読していいんでしたっけ、ダメなんですか。あ、いいんですか、一度黙読いいんですか、うん、そうですね、はい、いけんじゃないかな、どうだろう、やってみましょう。ラジオネームゼロさんからの、紹介でございます。万宝石天体観測のイントロどうぞ。2001年リリース、言わずと知れたバンプオフチキンの名曲。ほうき星を調べた人、実際に探しに行った人も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらのシングル CD 収録曲はシングル CD にもかかわらず全21トラック、配信が主流の昨今、若い方には馴染みがないかもしれませんが、18曲の無音トラックの後にシークレットトラックが収録されています。何かの間違いで入ってしまったのかと思うほど、とってもふざけた楽曲を収録されているので、興味がある人はぜひ聴いてみてね。無理だな、長かったな、遅すぎたか、うん、うん、フィードバック音からいけばよかったかもしれませんね、はい、ちょっとだけ長かったかもしれないですね。あとぜひ聞いてみてね、みんなあれなんですね、バンプオフチキンで天体観測で最初にタイトルを言わないパターンってあるんですか。ありますけど、なるほど、なるほどね、そっちの方がおしゃれなんだ、曲を振らない方がおしゃれみたいなね、なあ、そういうのもあるんだ、知りませんでした、勉強になります、勉強になります。はまんなかったな。続いてまいりましょう。ラジオネームみかんさん、結構ギリギリなので頑張ってください、ハマると気持ちいいです。わ、これはちょっと長いんじゃねえか、うわ、どうしよう、あ、これどうしようかな、どのぐらいの、どのぐらいのスピード感だろう、これは癖強いな、じゃあやってみましょう。ラジオネームみかんさんの天体観測のイントロどうぞ。うん、電光石火、起死回生、以心伝心、空前絶後、神出鬼没、威風堂々、噛まずにいけるか JKJ、 百発百中、一刀両断、因果応報、奇想天外、一石二鳥、温故知新、あと半分だぞ JKJ、 勇敢あの四字熟語がめちゃめちゃ並んでおりまして、はい、勇猛果敢って読もうとしたんですけれども、勇敢って言っちゃいましたね、はい、勇猛果敢、百花繚乱、焼肉定食、トータルテンボス、金玉大好き、じゃんけんジョニー、声に出したい四字熟語、それがこの曲、チキンのバンプで天体観測だそうです、はい、ありがとうございます、はい、悲しいね、うん、噛んでしまうと悲しいよね、本当に、よし、もっといきましょう。ラジオネームタフタフさんから、これは量的に大丈夫なんじゃないか、はい、では行きます。ラジオネームタフタフさんのイントロです、どうぞ。平成の夜更かしといえばこの曲、気づけば口ずさんでいて、気づけばみんなで歌っていて、気づけば午前2時、布団に入るタイミングを見失わせる一曲です。もし今星が見えなくても大丈夫、心の望遠鏡はいつでもピントが合います。多分説明書もいりません。バンプオフチキンで天体観測。溜めちゃいけないところで溜めました。短かったな、全然フィードバック後で良かったですね。これそのナビゲートが読むその文章っていうのは、でも原稿で書いて良き秒数で、あ、良き時間で入るように、あの原稿も書いてるじゃないですか、おそらく。あとはその人のその喋り方とかもありますけれども、あのやべえ長かったって思うこともあるんですか。だからこぼすのを書くのは素人のディレクターでした。なるほどね、はい、あともじゃあどれだけ貯めてもいいかみたいな感じなんですね。うん、今の噛み方は絶対やっちゃいけないです。天体観測。そうですね。バンプオフチキン。天体観測。そうですね。食べるんだね。はい。はい、ちょっと今回失敗が多かったですね。めちゃくちゃね。はい。すごい多かったです。ただ、これはでも、一番最初の、

していただいてね、メロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思いますと、はい、最初のメロディーが始まる5秒地点、まあ、要するにフィードバック終わってから読み始めた方がいいんじゃないと、ちゃんとしてもしていただきましたし、楽曲のね、その裏話も込めながら、楽曲の制作者の裏話も込めながら、ちゃんとタイトルの振りもしていただいております。ラジオネームチグさんのイントロ、こちらが、本日の、イントロマスターとして、番組ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい、面白いですねこのコーナー。大丈夫ですかね、皆さん面白いですけど、僕はめちゃめちゃ訓練になるし勉強にもなるんで楽しいですけども、いかがだったでしょうか。イントロマスター、次回の指定楽曲もでは発表させていただきたいと思います。こちらです。あー、名曲、あいみょん、マリーゴールド、イントロ20秒でございます。はい、風の強さがちょっとという歌詞で始まるこの曲、この歌い出しにつながるような文章を考えるという手もございます。なるほど、あなたならどんな言葉で埋めますでしょうか。ぜひ送ってください。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームパッチさんから、舞鶴プレイバックフェス参戦してまいりました。行きの車の中で今日何の曲聴きたいって話していた中の3曲がドンピシャでセトリに入っておりました。ダイブ、セブンデッドリシーズ、ヘイナーでございます。そのうちの1曲リクエストさせていただきます。海と山と船、漁港の素敵な景色の中でとても気持ちの良い楽しいフェスでした。ラジオネームパッチさんからリクエスト曲はこちらです。セブンデッドリシーズ。

お送りしたのは、マンウィズミッションセブンデッドリーシンズでした。それではここで再び、金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。まずはラジオネーム、からし明太子さんから。先日、月刊コロコロコミックに掲載されていたドラえもんが最終回を迎えたそうです。そうなんです。

なんだよね。うん。すげえことだよな。最終回迎えてしまいましたが、聞いた時はとてもとても寂しい気持ちになりましたが、藤子 F 不二雄先生が他界された後も続いていたことにありがとうがいっぱいです。私がお小遣いで買っていたドラえもんの単行本をいつしか息子が読んで、これからもずっとずっと、読み継がれてほしい作品だと改めて思いました。ジャンケンさん、ドラえもん聞いて思い出に残るストーリーなどございますか？はい。いやー、もう思い出だらけでしょ。なんだろう、完璧なプロットじゃないですか。少年が、めちゃめちゃダメな少年がね、勉強もできない、スポーツもできない、育児なし、で、周りの友達からもちょっとやんややんや言われている、そんな、子が、何でも願いを叶えてくれる、ロボットと一緒にね、なんかいろんな、自分の欲望の、あらゆる欲望を満たそうとするんですけども、失敗してまた勉強していくみたいな。でもその中にも優しさだとか、なんか教訓なんとかもあり、なんだろうな。それがギャグ漫画でもあり、少年成長譚でもあり、なんだろうな。すごいジャンルだよなって思いながら読むんですよね。めっちゃ、すごいよな。もうマジで神のような作品だなって思いながらいつも読んでますよ。ドラえもん。一番思い出に残ってんの、最近確か奇岩城の最新映画出てますよね。確かのび太の奇岩城でしたっけ。あります。うん。で、新しい方僕まだ見れてないんですけれども、昔の奇岩城ね、すごい思い出に残っておりますね。何が思い出に残ってるかっていうと、奇岩城っていうタイトルなのに、奇岩城が多分登場するのが、映画1時間半ぐらいあると、ラスト20分ぐらいからやっと出てくるみたいな。なんか、その話は、には出てくるんだけども、その姿が見えるのは本当最後で、展開がめちゃめちゃ急なんですよ。最後だけもう駆け足でめちゃ、奇岩城で、バギーちゃんがね、爆発するみたいなのもあるんですけれども、そう。あれに衝撃を受けて覚えありません、ね。奇岩城いつ出てくるんだみたいな。うん。あと何でしょうね。名言だらけですよね、ドラえもん。うん。何でしょう。世の中には何か欲しいと思ったら、そのためにそれなりの努力をしないといけないとか。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよとか。もう本当に、少年漫画っていうか、子供向け、コロコロにね、連載されてるので、確実に子供向けじゃないですか。なのに、大人にも刺さってしまう、なんだろうな、無邪気な、でも、恐ろしいぐらいのトゲと、なんか、マシンを食ったような、その哲学みたいのを、作中に放り込んでくるんですよね。あれがもうたまらないですよね。それが、やっぱり、プロットが子供漫画というのもあるのかもしれませんけれども、何の嫌味もなしにその心にスッと入るみたいなね。逆に、なんか何周も回ってちょっと面白くもあるみたいな。ドラえもんがそんなきついこと言うんだみたいなところね。うん。それは本当に思い出に残るストーリーばかりでございます。寂しいですけれども、作品はね、残りますので様々な人に、もう世界中の人に、子供たちに、大人にもね、読んでいただきたい作品ですね。続きまして、ラジオネームののさんより、六本木ヒルズ展望台で地球の運動について、東京シティビュー世界の見方が変わる体験を展望台で、が6月8日まで開催されておりますと。東京シティビューで、海抜250メートルから望む星空、夜景と物語の世界観を重ね合わせた没入型体験イベント。来場者は、漫画、地の登場人物になったかのような気分で、中世の天文学者たちが魅了された宇宙の美しさを体感できますと。はぁ、これは面白そうですね。これもまた素晴らしい漫画ですからね。近年一番衝撃を受けた漫画の一つもありますのでね、行ってみたいと思います。ちなみに、偶然にも、関わりのある、お便りもいただいております。ラジオネームのんさんから、ラジコ課金してフル活用の、私ですが、キンプレ以外も全国いろんなラジオ番組も聞きまくっているのです。先日サカナクションの山口一郎さんのオールナイトニッポンで、同じ時間帯
要するに火曜日、25時から27時の番組の裏側、まあ、裏のラジオ番組とラジオ局の垣根を越えて電話とかをして交流していくなんていう発言をされておりました。へえ、ラジオ局の名前で真っ先に J-WAVE が出ておりましたので、あ、もしかしたらとこれはと思いお便りしました。どこが最強か、どこが霊長類最強パーソナリティかっていうのをやっていくとおっしゃっておりましたけれども、狼の場合は対象になるのかといささか疑問が、上りましたけれども、有名人のお友達を募集しているなんてことも、おっしゃっておりました。もしかするとジョニーさんにコンタクトを取ってくる可能性もあるかもしれませんねと。私としてはどちらも大好きなバンド、どちらの番組もリスナーなので、そんな人が来たらいいなと密かに願っております。へえ、なんか面白い企画を。山口さん、僕ラジオだけじゃなくて YouTube とかもたまに見させてもらってますけど、頭いいよね。頭いいし、何か相談を受けて お答えするみたいなね、コーナーよくやってらっしゃるんですけれども、回答がすげえって、毎回なんかめちゃめちゃ真摯だし、本当になんかその向き合ってるというか、あとご自身の言葉を語ってるみたいなのがあって、もう知性と理性と、なんだろう、もうマシンの強さと当然優しさなんかも感じるね。その喋り方、喋り口調、まあ、あとはもうその言葉の綴り方ですね。すげえなといつも思っております。電話来ますかね。私はいつでも空いておりますので、もしよろしければ。楽しみですね。せっかくなので、今夜のラストソング、地の話も出てサカナクションの話も出たのでね、ラストソングこちらで締めくくりましょう。聞いていただきましょう。サカナクション、怪獣。

送りしたのはサカナクション怪獣でございました。キングスペース、この後お知らせ挟んでエンディングです。JWAVE The King's Place

お送りしてまいりましたキングスプレイス、いかがだったでしょうか。我々は現在海外ツアー中でございましたけれども、まあございますけれども、はい、日本でこちらの放送を聞いていただいて楽しんでいただけたなら幸いでございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページからマンオイザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパを合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026に出演が決定いたしました。我々のマンウィザミッションの出演日は、8月14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。

Gateway Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。はい、J-Wave The Universe。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は

私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年5月19日です、ということで、今が一番過ごしやすい季節なんではないでしょうか。ゴールデンウィークどうだったでしょうかね。ゴールデンウィークはほぼほぼ天気がいいっていう気

ゴールデンウィーク明け、皆様5月病は大丈夫でしょうか。5月病ってなんだっけって毎回思っちゃうんですけど、ここにね書いてくれてますね。5月病は4月の環境変化やストレスが5月の連休明けに蓄積し心身の不調、無気力、不眠、食欲不振、体の痛みなどが現れる状態ことですだそうです。正式な病名ではなく多くは一時的なものですが、重症化すると適応障害やうつ病につながる可能性もあるため、早めの休息や趣味などで気分転換を図ることが重要です。対策方法まで、書いてますね。ということですね。もう何ですかこれ。もう僕なんかはね、まあ、あんまなんだろう、ネガティブな話ちょっと多くなっちゃうんですけど、ね、やっぱこう立場上って言ったらそうなのかもしれないですけど、なんかこう自分で考えて動いて、制作してみたいなことがやっぱで多いし、こうお客さんの反応とかね、やっぱそういうのを逐一こう気にしながら、いろいろ考えながら、 そしていろいろ受け止めながらやっていかなきゃいけない、まあ、そういう、まあ、仕事というかね、立場なので、まあね、やっぱこう溜まるものはどうなんでしょうか、人よりは多いような気がしちゃうんですけども、そうか、どうなんですかね。まあ人よりはというか、まあ、一般のサラリーマンの方よりは休みみたいないう意味で言うと、まあマイペースに仕事はできている、とはまあ言えるかなとは思うんで、そうだな、まあでもあれですよ、先々の不安からはもう一生解放されることはないですからね、我々は。まあそれはそれでいろいろ抱えておるわけなんでございますけどもね。まあだからこの5月病っていうのは全く関係なくても一年中これっていう感じで思ってもらえるといいかなと思うんですけども、さっきちらっと話してて、新入社員の人がもうこのタイミングで辞めるっていうのもあるっていう話を聞きましたよ。まあね、そういう時代か。まあ僕は、まあ、会社勤めをしたことはないですけども、あれですよね、就職はめちゃくちゃ難しい世代のなので、考えられない、状況でしょうね、この時期に辞めるなんてね。まあ今は少子化というか、そういう時代ですから、まあ、あとあれかな、若い人のちょっとこのマインドがちょっとだいぶ昔とは違うのかなんですかね。まあ言いたいことはいっぱいありますけど言いませんが、はい、やめておきます。はい、ということで、お話し取り情報でございます。17枚目のオリジナルアルバムアバンドが絶賛発売中です。今回ロックをテーマとしていますが、またいろんなタイプの曲が、集まってまして、そうだな、ラテンがロックって言ってるのにラテンがちょっと多めかな。まあマインドはロックで、やっております。ぜひ聴いてください。はい、そしてお話し取りホールツアー2026が来月6月11日木曜、宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてでございます。現在チケット先行発売もしています。詳しくはお足取りのホームページをご覧ください。そしてさらにスローライブ26、in 池上本門寺、今年もその季節がやってまいりますね。お足取りの出演が決定しております。9月5日、これは3日間の中の2日目かな、土曜日でございます。今年はメンツも決まっていますけども、メンバーですね、これは言っていいのかな。今年はですね、まあ私

0: そしてドラム神谷純平、ギター高木大丈夫、そして、ピアノ菊池豪、あのビアリストックスの菊池くんです。去年も参加してくれましたね。まあ、ビアリーはビアリーでの出演もあるありますから、うん、あの掛け持ちでやってくれるみたいですね。いや、ありがたい。あの同じ日ですからね。はい、ぜひぜひ、お楽しみに。そして5月の、31日に足利フェス、に出演が決まっております。そして少し先、6月6日と6月8日ですね、あの富士&サンというフェスに、出演させていただくんですけど、これはあの石若俊くんの、あのドラムのね、バンドにゲストボーカルとして参加する形になっておりますね。それが6月6日です。そしてその同じく石若俊バンドのゲストボーカルとしての参加が6月の8日、これはビルボードライブ東京、であります。ぜひぜひ全部来てくださいね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはメロでいきます。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

0: はい、メロで言っておりますが、まあちょっとおしゃれ、おしゃメロな感じですかね。うん、まあ本当そうだな。あのね、こうメロのおすすめ度合いがね、あのすごい高いんですよね、僕のアップルミュージックちゃんは。で、まあ僕もあの大好きな、感じなんで、もうどんどんどんどんストックしていってるんですけども、どんどん本当このメロのストックはどん一番多くて、うん、まあちょっとね、あの頻度も高いんですけども、このメロのリストを作る、うん、まあちょっと吐き出していこうかな。まあ本当ね、なんだろう、センス良くておしゃれで耳心地のいい音楽がね、もう本当に溢れ返ってますんでね、それをしっかりとお届けしていければいいなと、思っているところでございます。はい、それでは続きをどうぞ。
1: Okay, yeah.

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジではアップルミュージック・スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

はい、メッセージをご紹介させていただきたいと思います。ごまごまさん、トリオさん、こんばんは。こんばんは。先日東京で行われたファンクラブ限定ライブに参加しました。ライブの2日前にとても憂鬱な仕事があったのですが、これを頑張ったらトリオさんのライブだと思いながらなんとか乗り切りました。そして当日大好きな曲たちを演奏して歌っているトリオさんを目の前で見ることができて、ご褒美のような幸せな時間でした。どの歌も本当に素晴らしかったです。そして足でリズムを取りながら歌っている姿が素敵でした。ずっと聴いていたかったな。楽しいことって一瞬ですよね。次のトリオさんのライブも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そうですね、ファンクラブのライブを今まさに回っている最中でして、そうですね、今現在だと九州の熊本、福岡をあと行けばそれで終わりって感じ。

ですかね。うん、結構期間が長くて、はい、何箇所ぐらいだろう、十何箇所かな、うん、お邪魔してますけど、あのそう、今回はあの僕と、ギター高木大丈夫と、まあ、ドラムというかパーカッションセットみたいな感じで、やってもらってるんですけど、それに、若手のドラマ、ジャズドラマ高橋直樹、この3人で回ってまして、うん、で僕はギター弾いたりピアノ弾いたり、まあ、ピアノはもうほぼほぼ2曲ぐらいしかやんないんですけど、あの、まあ、ほぼほぼギターですね。だからギター2本と、リズムっていう感じで、あので、今回ニューアルバムアバンドっていうのが、リリースされてますから、その曲を割とねやりたいなっていうのがあって、でまあロックの曲たちなんで、そのアコースティックセットでどこまでできるかっていうのが、あのめちゃくちゃポイント課題だったんですけど、うん、なんかそれはそれで、あの非常に楽しくできてていいかなって我々は思ってるんですけどね、うん、どうなんでしょうか、なんか楽しんでいただけてるようで、素晴らしいということでね、ありがたいんですけど、あの足でねリズムを取りながら歌ってるって、あのめちゃくちゃ足動いちゃうんですよね僕ね、なんだろう、なぜか本当に分かんないですけど、多分あの歌いながらギターを弾くと、まあ、ピアノもか、楽器を弾きながら歌うと、なんかそのリズムを取るその場所がないんでしょうね、多分いろんな、なんだろう、筋肉を使うから、うん、本来リズムを取っている場所をなんか歌に使ったり演奏に使ったりするから、まあ、どこら辺なんだろうな、うん、なんかお腹のあたりなんか肩なのかちょっとわかんないですけど、肩かな、うん、それをあのリズム取るのに使えないから足がもう異常に動いてしまうっていうね、うん、なんかそんなような気がするんですけど、はい、まあ、特にこう座りで歌うときがそうなってますかね、うんうん、まあ、ちょっとそんなのもあの気にしてみてもらえたら面白いかもしれないですね、うん、そう、次のライブね、ぜひあのホールツアーがあるので、ぜひぜひ、お越しいただければなと思ってます、メッセージありがとうございます。

はい、いかがでしたでしょうか。今日はメロということで、あれですね、昨日というか、まあ具体的な日にちを言うのもなんなんですけど、虹すごかったですね。日付で言うと27日か、うん、初めてかもしんないよな、虹の根っこ生えてるところ、を見えましたね。多摩川の辺に車でいたんですけど、二子玉の辺か、あの辺、まあ、開けてるんで、もう家の屋根からボーンって出てましたね、普通に。ですっごい、もう多分今までで見た虹の中で一番くっきりしてましたね。まあ SNS とかでも話題になったんでしょうか。あんまねテレビとか見ないんでどうなんでしょうかね。でまあここまで強いと当然二重でしたね。はい、それもくっきり見えたし、まあその写真も撮ったんですけど、家に帰ってから、めちゃくちゃ近所感が出ているので、これはアップできない写真に なるんですけどね。まあぜひ見せたいところなんですけどね。はい、まあちょっとね、そうだ、言いたいこといっぱいあったんだよな。また次回かな。アレルギーの人が、食べ物のアレルギーがめちゃくちゃ多い人が、アレルギー、食べ物のアレルギー、その特定の食べ物を指定してチェックするっていうアレルギー検査あるんですけど、それで

10個ダメだったのが8個いけるようになってたっていうね、うん、のがあって、もうちょっとその人に、その子に、そいつに今まで食ったことないものをね食わせるのが楽しみでしょうがないとかね、まあそんな話があるんですけども、うん、そうか、テーマですね。はい、今日はメロということで、今日のテーマこれでいきましょう。はい、5月病ならしょうがないんで無理せずメロっときましょうか、うん、ちょっと皮肉も込めていやいや込めてないですよ。はい、そんな感じでございました。というわけでエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月26日の大橋トリオのザ・ユニバースはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月20日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップ、豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日都心の最高気温は 28.6 度、最低気温が 18.7 度。昼間はね、 T シャツ1枚で過ごせちゃう気持ちのいい感じ、ちょっと暑いですけど、ただ夜はね、涼しい風が吹いて気持ちがいい夜でしたね。では今日の天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は29度、降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。夜遅く雨なのでね、お帰り遅くなる方は折りたたみ傘、晴雨兼用の日傘でもいいですね、持っていてらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、ゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からの Find Myself はダイアログインザダーク51ラボにフォーカスします。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。六本木ヒルズ33階の、ね、J-Wave のスタジオから見える空、雲間から眩しい光がもう差し込んでるんですよね。暑くなるのかしら。そんな今朝はこの曲から、アーネ・ブルン&リネア・オルソン、 Hello。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で春さんが挙げている今空、綺麗ですね。明けゆく空、なんかもう朝焼けがすっかり夏になっちゃったというかね。東京タワーもさっきまでねライトアップついてたんですけど、今はもうすっかりおとなしくというかちょっとお眠りになられておりましてなんかこの朝の景色が毎日変わってくっていうのがなかなかいいもんですよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半で紹介するダイアログインザダーク51ラボ、覚えていらっしゃるリスナーさんも多いと思うんですけどね、番組でも竹芝のダイアログインザダーク、あとは広島のピースインザダーク、私も体験しに行ってご紹介したりして、きっとね私と同じく体験に行ったよっていうリスナーさんメッセージいただいたりだとか、もうご存知だと思うんですけど、純度 100% の暗闇を探検するっていうエンターテインメントなんですよね。このね純度 100% の暗闇っていうのが、目を開けてるのか閉じてるのかわからなくなるくらい真っ暗な空間なんですよ。なので最初はねちょっとドキドキする方なんかもいらっしゃるんだけど、不思議とこうだんだん感覚が研ぎ澄まされていって、私はねなんだかこう心が落ち着いちゃうんですよね。多分暗闇得意というか好きな方なんだと思います。そしてこの51ラボ、場所がある高輪ゲートウェイの街歩いてみたんですけど、至る所に緑があったり、ふとね腰掛けられる場所があったりして、都会なんだけどちゃんと余白がある街っていうんですかね、きっとこれから皆さんの憩いの場になるのかななんてことも今回改めて感じたりしました。そんなわけで今朝のメッセージテーマは憩いの場。皆さんそれぞれにお持ちですよね、この場所、この景色、あとこの空気。私にとっての昔からの憩いの場所の一つはやっぱり地元の海かもしれないですね。景色に癒されるっていう方もいると思うんですけど、意外と私波の音

が好きで、ぼーっとしてるだけでこう気持ちもリセットされるんですよね。なんかこういろんなものを洗い流してくれる感じ、あとは風に吹かれる心地よさなんかもあって、海岸のねすぐそばの小中学校に通ってたもんで、なんかね心で体でこの憩いは覚えて学んだ気がしますね。さあ皆さんにとっての憩いどんな場所でしょう。お散歩する近所の公園ですか、それともお気に入りのカフェ、お気に入りの席があるっていう方もいらっしゃいますよね。あとはなぜか落ち着くっていうお家のトイレとか、心とか体がふっと休まるあなたの憩いの場、今朝は教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。Are we getting ahead of

0: Just a little Latte. Living on the Earth. 時刻は5時12分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave Just a Little Loving。ここからは Living on the Earth。豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。そうそう、ミッツさんのね、同級生の秀島文香さん、昨日お話の中でお名前を出したら聞いてくださって X にポストもびっくりしましたね。ありがとうございます。え、じゃあ聞こうかななんてふらりと今朝来てくださったリスナーさんもいらっしゃるでしょうか。さあ、2005年、ミッツさんが30歳の時に歌謡曲を歌うイベントを新宿2丁目でやりたいと、ギャランティーク和江さん、そしてメイリームーさんとともに3人で結成されたのが星屑スキャット。今朝はそんなお話から。星屑スキャット、去年20周年。
1: 知ってますか、星屑スキャット。
0: わかりますよ。
1: 本当ですか。
0: おめでたいのはもちろんなんで。

0: ですけど、ね、冷静に
1: 聞いてる方が分かんないかもしれない。
0: え、本当ですか。じゃあ説明します。ミッツさんからお願いできますか。
1: まあ私を含めた私のような女装した男性が3人で歌を歌ってる音楽グループです。
0: ギャランティック角栄さんとメイリームーさんとね。
1: まあ朝からそんな口にするような名前じゃないです、ね、
0: そんなことないです。でも星屑スキャットって、まあ、私も知った時にやっぱりこう3人で立ってる空気にこう独特の世界観があるような感じがしたんですよね。
1: まあ、それ独特じゃなかったら
0: 困っちゃうよね。独立した個体が3つって感じっていうんですか。
1: ああ、でもそれはそうかもしれない。
0: そう、
1: 同じ衣装を着てるんだけど、
0: うん、
1: それもなんでじゃあ着ようと思ったかというと、グループとしてもうお客さんに見られるんであればある程度グループとして納品することの企業努力も必要だよねって考えて、じゃあグループごっこやってみないっていう。でだったらキャンディーズとか少年隊とか3人組はね歴史の中にいっぱいいるんで、まあ毎回テーマを今日はキャンディーズねと、で今日は渋谷来たいねと、こうお揃いの衣装を着てみたんですけど、
0: はい、
1: 着たところでブルッブルだったんですよ。
0: 納品って言葉が出てましたけど、ちゃんとこうパッケージ化するというか。
1: あ、でもそれはそうですね。
0: 構成をきちんと考えていらっしゃるわけですよね。
1: 人生は納品作業だと思って
0: る。
1: それが大人でしょうって。
0: 人生は納品作業、
1: うん、特にこういうその自分の体を使ってお金を取る労働をしてる人は、自分の体だったりそのパフォーマンスが商品だから、その納品作業をするためのこう、ね、メンテナンスだったり企業努力は必要だよなっていうの。
0: カバーアルバムですけど、
1: はい、去年がちょうど結成から20周年だったんです、はい、数えたら。やっぱり20周年とかつけるとお祭り感あるじゃん、
0: はい、
1: それで CD もついでに出したんですよ11月に。
0: 結構いろんな方をね、
1: もともとカバーだったんだよね私たちは。
0: 特にミッツさん、この曲は推しですみたいなのありますか。強いて言うなら、
1: 強いて言うなら、
0: ええ、
1: 中山美穂さんご存知ですよね、はい、
0: 存じ上げております。
1: 今回人魚姫、
0: はい、
1: マーメイドっていう1988年のこれでもナンバーワンヒットなんですよ。で私ら世代にはもうバチコーンとすごい影響を与えた曲なんですけど、ここをねやっぱり時代がこう経ていくと名曲ってふるいにかけられていっちゃうんですね、まあ、中山美穂イコール世界中の誰よりきっと You are my only shiny star の2曲ぐらいにこうだんだん絞り込まれちゃうんですよ、
0: うん、
1: だけどもっとあったじゃない思い出してよっていうのを掘り起こすというかもう一回提示するのもちゃんとリアルなその世代を生きてきたものとしての責任かなっていうところで、まあ、誰もやらないだろうここはキッキッキッっていう感じで選んでます。
0: このアルバムのね曲も聴けるでしょう、ライブが、はい、つい先日5月16日から
1: 始まりました。
0: ツアーが始まりましたね、
1: はい、
0: 星屑スキャットサマーナイトパトロール。
1: はい、
0: これサマーナイトパトロールってなぜこの題名を、
1: 題名ね、どうしよう今年はどんな感じなのって見た時に、まあ、5月から始まって、
0: はい、
1: 6、7、8、9月まであるんですよ、まあ、おそらく今年も猛暑酷暑でしょう、
0: もうすでに暑さの波が来ておりますし ね
1: 私たちみたいな生き物って夏場が一番大変なんですよ。溶けちゃうんですよ。
0: はい、お察しします、
1: でも年も年だしみたいな本当に超えられるのかどうかっていうこの夏を、
0: 夏を、
1: そういう意味では初めての体験なんで、この真夏にツアーをやるっていうのは絶対サマーっていうのは必要だよなって、
0: はい、
1: あといってサマードリームでもないしサンシャインでもないしなみたいな、
0: キラキラしている、
1: やっぱちょっと暗いとこ行きたいなと思って、それで、ね、サマーナイトになって、
0: まあ、夏の夜の方が気温も少し低いですしね、熱帯夜もありますけど、
1: そうそう、で何してんだろうと思ってツアーだしな、うろうろしてる徘徊してる感じだよなと思ってい
0: や
1: 結構刻むんですよ。このあと仙台が
0: 6月、ね、7月あってスケジュール見たら結構
1: そのあと山形とか行くんですよ6月13日、
0: ね、栃木東京その後愛知長野群馬

0: まあ、福岡最後が大阪ですか。
1: なので、まあ、全国津々浦々とまではいかないけどだいぶ細かく刻むなと思って、まあ、そういう意味も込めてパトロール足で稼ぐぞっていう
0: 構成見どころなんかももうい
1: や大体わかるでしょ。
0: あ、
1: 去年の年末にアルバムが出てるんだから
0: 皆さん
1: これでこのアルバムからやりませんみたいな、私そういうアーティストすごい好きじゃないんですよしっかりちゃんとやっぱ納品ですから
0: ありがとうございます。でも衣装チェンジとかこう MC も楽しみの一つじゃないですか。
1: MC ね、楽しみですか。
0: 楽しみですよ。
1: あ、でもそこ私すごく悩ましいところなんですよ。まずね、この3人雑談がないんです。
0: あれ、そうなんですか。
1: 死後がないんです。
0: 死後現金とかではないですよね。
1: まだ喋ることはないんですね20年もやってるとですっごくおとなしいんです、楽屋とかで。何を喋ればいいんだろう。あとは私が一人で喋ってるのをお客さんは良しとしてるのかなとか、
0: なんかそんな関係性が見えるのも楽しいですけどね。
1: それを毎年やってるのもどうなのかなって思うんだけども、
0: はい、
1: もう20年もやってればそういうものをまたおなじみな感じで見せるのも祝い事になるのかな。
0: なります。だってほら家族とかもそうじゃないですか。ずっと一緒に長いこと一緒にいたらもう、なんていうんですか、通過というか、いろいろこう打ち合わせしたりいろんなことをしなくなるけれども一緒にいると心地いいみたいなね。
1: なるほどね。
0: え、こういう感じでいいですか。大丈夫ですか。
1: 安心しました
0: 私個人の意見ですが楽しみでございます
1: 早起きしてよかった。

J-Wave Just a little loving Living on the earth お届けしたのは6月24日水曜日に7インチアナログ版もリリースされます星屑スキャット恋はパッションイニシャルトークバーンズミックスでした。ミッツさんとの話3日目いかがでしたでしょうか。早起きしてよかったってボソッと一言で最後につぶやかれてましたけど、星屑スキャットね20周年祝うつもりなかったなと話し合ったんですけど、初めましての方も含めてどの世代でもみんなが楽しめるようにアルバムの中身もステージの構成も考えて納品をされている。やっぱり今日一番のキラーワードは人生は納品作業、これですね。好きなこととかちゃんと届けるための努力とかメンテナンスとかもね、そういう企業努力も含まれてるんですよね。努力とか、まあ、覚悟プロ意識ともつながる部分だと思うんですけど、それをねこんな風にユーモアたっぷりに話されるところがやっぱりミッツさんらしい素敵だなと思っちゃいました。さあ星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール、東京はねすでにソールドアウトなんですが、まだ間に合う公演もあります。詳しくは公式サイトご覧ください。 Living on the Earth 明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日、先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロードミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。

日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなるでしょう。日中のお出かけには雨具の必要はありませんが、夜遅くになると雨の降り出すところがあるため、お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。最高気温は都心で29度。

時刻は間もなく5時32分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあ、ここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずはですね、リビングオンディアスミッツさんのお話から。クルリンさん、星屑スキャットのコンサート行きますよ。パトロールされるのを楽しみにしてます。そう、結構全国各地ね、公演が多いんですよ。 X でシマリスさんも、あー、我が地元にもいらっしゃる。チケットありますか？どうですか？ぜひチェックしてくださいね。陽子さんもね、星屑スキャット、ハンズオモンシェリが大好き。あのイントロいいですよね。テンション上がりますよね。ぜひ MC は本当にミッツさんが中心におしゃべりをされるのか私もちょっと東京公演をじっと見つめております。ということはですよ、楽しみましょうね。和樹の母さん、中二の娘は今日から4日間中間テストです。本日3時半に起きて今最後のあがき勉強してます娘の大好きな彩香さんの素敵な声で背中を押してあげてください。あら、ありがとうございます。テスト勉強ね、3時半は早起きですね。よく頑張った、偉いぞ。

0: 直前におさらいしたものとか開いたページがあっって出たりするのがテストですから、頑張った自分をね、偉いぞってしてあげて、テストが終わったらご家族でね、ちょっとしたご褒美なんてどうですか、ご飯とか。ぜひ頑張ってね、応援してます。さあ今朝のテーマ、憩いの場、こちらもご紹介します。 X で36年ぶりの光一さん。我が地元世田谷区の轟渓谷、23区唯一の渓谷、駅地下と思えぬですね、静けさに包まれ、湧き水と緑荫の小道が心を解きほぐします。深呼吸できる憩いの場と。ねえ、自然はいつでもなんかこう何かしてくれるっていうよりも、ただそこにあるだけでこうなぜか自然と整えてくれるんですよね。偉大ですよね。さゆりさん、毎週金曜日帰る前にスーパーに寄る、今週も終わったぜという開放感や安堵感で買い物するスーパーが憩い、あとは X が憩いの場。あ、ねえ、ズキさんもこのタイムラインが憩いの場ですね。他にもいらっしゃいましたよね。ありがとうございます。私もなんかね、ちょっと皆さんの朝の様子が見えるようで、 X は憩いの場ですよ。あとスーパーわかる、金曜日ってね、ちょっと特売品が出てたりとかするのも憩いなんですよね、お財布にとって。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving, little love and abundance, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. J-Wave, just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。水曜日はインフォーカス、話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝はダイアログインザダーク51ラボにフォーカス。先ほどもねちょろっとご紹介したんですけど、真っ暗闇のエンターテインメント、ダイアログインザダークの新たな体験研究拠点として3月28日にニューマン高輪ミムレの2階にオープンした51ラボ。 X でオラレンタルラジオさんはふらりと見てこられたようですね。今ね、高輪ニューマン、あの開門音楽祭もやってますし、今日から行かれる方もちょっとふらっと立ち寄ってみてください。ここね、スタッフさんではなくってラボなので、研究員の案内のもと暗闇の中でコーヒーを飲む体験ができるんですけど、ダイアログインザダークジャパン代表の志村慎介さんと私も一緒に体験してきました。案内してくれた研究員ははーちゃん。優しい声に導かれ、扉を開けるとそこには純度 100% の暗闇。どこからか水の音が聞こえる中、大きな木のテーブルを囲むように座って、ゆっくりコーヒーをいただきながら対話の時間です。ダイアログインザダーク51ラボっていう場所じゃないですか、はい、ここ。
1: 5-1 イコール無限大っていうことを略してるんですけど、この暗闇の中の案内人の視覚障害者の人たち、アテンドって言われる人たち、今日は研究員ですけど、ずっと一緒に仕事をしてると、この五感の中から視覚を手放してる人たちは決して 5-1 は4ではなくて、もっと他の感覚が拡張してたり、役割が広がってたり、いろんなものとつながれる能力とか感じると、なんか無限の可能性があるということをずっと思ってたんですね。で、こういうことってなかなか頭で理解するのではなくて、簡単な日常で感じることができたらいいなと思って、今回当たり前にあるコーヒーを暗闇の中で楽しむ、それもお抹茶を丁寧にいただくお茶室ってあると思うんですけど、はい、コーヒーを丁寧に80分もかけて出会っていくっていう空間は都市の中にまだないので、それをここで作ろうと思ったんですね。自分たちが大切にしていることは、 こう安心した空間

0: を作っていきたいので、はい、今回ここは、まあ、会場の広さも制限があるし、さまざまな実は制限があったんですね、うんうん、その制限をどうやればその無限大の可能性を感じるようにできるかっていうことを随分工夫をしまして、ここ広さって今感じられます？
1: あのね、さっきからちょっとこう声をね、こう今あの大きめに張ってみてるんですけど、自分の声がこう響くんで、うん、すごく広い感じがするんですよね。
0: これはあのダイアログ・イン・ザ・ダークって世界中で開催されてるんですけど、日本だけがこうしたオリジナルのコンテンツを作ることが許されてる志村喜恵っていうのがいまして、はい、彼女がお茶室のようなこの制限がある空間の中でこう自分とつながるとか、うん、もう少し拡張していって宇宙とつながるみたいな空間にしたく、まあ、考えに考えてできたものなんですね。なので今日、あ、広いっておっしゃっていただいたのすごいすごい成功したんだなって嬉しいです
1: あのね、今こうやって喋ってても広い感覚しかないんですよ、
0: ね、
1: これはねちょっとリスナーの皆さんにもぜひね来て体感していただきたい。その遮るものがない感じっていうんですか。
0: そうですよね。
1: すごく自分のこう周りに空間がありそうな感じでも、うん、今志村さんとこう向かい合っていて、こう自分の並びにもきっとこうお客さんがね、うん、いるような状態でやると、うん、人との距離はなんとなくちょっと心が近い感じがするんですよね。
0: 本当ですよね。
1: ここが不思議なところ、うん、
0: なんか風景見えますか？
1: 私はですね、うん、心地のいい風が吹いている、そんな景色が見えますね。
0: なるほど。
1: 志村さんどうです？
0: 自分なんかね、森の中、緑の中にいる感じがしますね。

ぱり竹芝、まあ、神宮でもやられてますし、うん、去年はね広島で Peace in the Dark 私もお邪魔しました。

0: たけど、いろんな場所でやる中でここの高輪ゲートウェイのこの場所でやる意味意義っていうのをきっとね志村さんの方でも思いがあると思うんですけど、どうですか？
1: そうですね、ここ高輪ゲートウェイのミムレっていうその未来を100年先の未来を考えて群れていく、もしくは村みたいなところからミムレっていう言葉ができたらしいんですけど、今自分たちは例えば今日は携帯電話を当然暗闇の中だから持ってないんだけど、うん、すごいデトックスになるんですね、
0: うん
1: うん、デジタルデトックスというか、こう多分疲れてるんですよね自分たちは都市生活の中で、なので究極の憩いってなんだろうって、今日コーヒーを飲んだように先のことを考えつつも今目の前にいる人とちゃんと対話するとか、ちゃんとつながるとか、携帯で誰か遠くの人とつながるのもいいんだけれども、なんか半径5メーターぐらいの人とちゃんとつながれる場がここ高輪にあればなんかいいかなと思って、うんうん、ここを作った意味はそんな感じなんですね。この80分前には知らなかった人がそれぞれ、まあ、カップルとかお一人とかいろんな方がここで入られコーヒーを楽しみ、そしてこれまで自分とは知らなかった文化を持ってる人とか、うんうん、違った感覚を持ってる人と対等な対話をする中でちょっと新しい自分に出会ったり、その知らないことに出会っていくっていう中でなんか対話する喜びみたいなことがねこう重なっていくといいなって願ってるんですね。
0: うん、
1: コーヒーね冷めてからまた味が変わって面白いんだよねこれね。
0: あ、本当だ、
1: ね、
0: ちょっとなんか違うもの
1: が出てきてる感じが
0: 感覚ありますね。こんなに違うんだ。
1: そう、コーヒーって多様性って多分こういうことなんですね。時間の経緯とともに見えてくる、要は触れてくるところが違ってくるっていう、い
0: や細胞レベルで入り込んでくる感覚があります。今日の本当一杯、今日の出会いに感謝したくなる、そんな時間ですね。本当に
1: 本当です、うん、なのでこれが都市のど真ん中にあるっていうことがまた意味があるんだと思うんですね。
0: そうですね、うん、
2: Find Myself 水曜 In Focus。 今朝はニューマン高輪ミムレ2階のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスしました。あのですね、体験をした最後にはそれぞれの思いをコーヒーのカップが乗ってたコースターに書くんですけど、暗闇の中で書くんですよね。私これ初めてで、視覚に頼らず文字を書くっていうこと、最初はねやっぱちょっと不安なんですけど、見えないからこそこう上手に書こうとするより、その瞬間に感じたことなんかありのまままっすぐ残せる感じもしましたね。で、なんて私は書いたかというと、今日の気配をいただく。ちょっとこれは後ほど SNS に写真アップしますね。で、同じようにこれ体験された方のコースターっていうのは公式インスタグラムにアップされているので、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、同じコーヒーを飲んで同じ空間を体験してるはずなのに、感じることとか浮かぶ言葉っていうのはみんな本当に全然違うんですよね。志村さんもおっしゃってましたけど、一人一人違うこと、そしてその違いを面白がって受け入れる。暗闇の中にいるとこう正解の形が解けて柔らかになっていくような感覚もありましたね。そしてそういう空間が高輪ゲートウェイっていう都市のど真ん中にあること、毎日やっぱりたくさんの情報とかスピードに囲まれている場所だからこそ、ふっとこう立ち止まった時に感覚を開く時間がある。それって今の時代だからこそすごく贅沢なことかもしれないなと。暗闇体験私何回かしているんですけど、暗闇って閉ざされる場所じゃなくて受け取る力が増える場所なんだなと、今回もねまた学びがたくさんでした。 X で京子さん、真っ暗のところすごく苦手だけど安全って分かってれば安心していれるかも、気になるって書いてあるんですけど。

そういう方ねやっぱりいらっしゃるみたいで、ただお一人じゃないんで、8人で、最大8人でファイブアンラブは入るんですけど、いろんな方がねサポートしてくれたり声が聞こえたりするんで、意外と大丈夫かもしれない。ぜひ行ってみてください。このお話を聞いて体験してみたいなとか、他ダイアログ行ったけどまた行きたいなっていう方、 X でポストいただいていますが、事前予約制です。なので公式サイトからご予約ください。1回80分、体験は中学生以上の方が対象です。料金はお一人4400円、営業時間は午前10時30分から夜8時まで、月曜日が休館日です。これねいいところだと思うんですけど、大人も子供も一緒に楽しめる、そして知らない方々と一緒に居合わせる楽しみがあると思うんです。暗闇でぜひ皆さん心をほどいて憩いの空間に浸ってみてください。志村さん、研究員のはーちゃん、ありがとうございました。 Find Myself 水曜 In Focus、 来週は今年の夏のお天気について気象予報士の森田正光さんに伺います。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myself

時刻は5時51分、中田彩香がナビゲートしています。 J-WAVE JUST A LITTLE LOVIN。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。先ほどね、高輪ニューマン三村の2階にある51ラボご紹介したんですけど、 X でポリシーさんがニューマン高輪の展望台ルフトバーム、緑いっぱいあって不思議と落ち着くスペースです。これ私も行きました。憩いの場ですね。なんかちょっと深呼吸したくなるくらいね、緑がたくさん、ジャングルみたいってちょっと思ったりまして、商業施設の中に緑って聞く話ではありましたけど、想像以上に緑多いです。ぜひちょっと立ち寄ってベンチなんかに座ってほっと一息つける時間になるといいな。気分はダーティーハリーさん、初めてメールします。あ、ありがとうございます。おはようございます。僕の癒しの場は週末に行くスタバです。いつも頼むタンブラーでホットコーヒーとワッフルで、僕は右利きですが左手で万年筆を持ち、写経ならぬ小説を書き写します。それと愛車を見ながらコーヒーを飲むのが最高の癒しです。小説はお好きな一節とかを書き残されてるのかな。私手帳を持っている時代よくやってましたね。誰かの言葉をこう一言書いてメモしとく。それ忘れちゃったりもするんですけど、ふとこう読み返した時にね、あ、そうだった、こんな時間があったなってこう振り返る感じ。一文字一文字こうインクが落ちていく時間とともに向き合う時間、これはいいですね。ご自身だけの憩いの場所になりますね。エミユメさん、自転車通勤をしています。通勤ルートで山々の向こう

にちらっと富士山が見えるポイントが2つあって、そこを通った時に富士山見えると癒されます。 X でラブマンさんも富士山は憩いですねと、山際が綺麗に明るい写真ポストされてますね。これポストカードみたい。新幹線の窓からふっと大きな富士山が見えた時、はぁって、なんか自分の座っている窓際の席が急に特等席になる感じありません？一瞬ですけど、あれ憩いの場ですね。千尋さん、中田さん、ミッツさん、おはようございます。ミッツさん聞いてらっしゃるかな？おはようございます。今朝は星屑の話題だそうです。そうでした、そうでした。現在訳あって活動控えめですが、私は夜空ファンクラブに入っているものなのです。夜空の皆様、今朝は朝から集結しているのでしょうか、どうでしょうか。夜空の皆様もおはようございます。憩いの場のメッセージもいただいてますね。休みの日にほぼ欠かさず通うジムです。名前も知らない年の離れたマダムたちとほんの短い会話をしたり、会釈だけしたり、お互いのトレーニングは干渉しない、こう尊重できる空間が好きです。運動でデトックスもそうですけど、なんかこう自分のための時間が持てる空間と憩いの場っていうのは重なるのかもしれませんね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは寺尾紗穂さんでリアルラブにはまだでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。憩いの場、のっちさん、職場の隣のビルのベンチです。からくり時計までほっと一息つけます。ベンチね、あったところになくなると悲しいんですよ。これ上智のね、四ツ谷キャンパスにかつてあったピロティにベンチがあったんですけど、そこで昼寝するのが好きでね、そんな思い出も思い出しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんの憩いの場ってどこですか？それはね、 J

スタジオ、Cスタジオはどうですか。私が今生放送してるの Cスタジオなんだけど、いやもうほんと素敵、すごい気がいいよ気がいい気がいいってこう手を漂わせているでは別所さんの憩いの場へどうぞ向かってください。もう今日もね、気のいいシースタの憩いの場にも来てくださってありがとうございます。この後もよろしくお願いします。でもラジオってね、すぐ近くでこう喋っている感じもありますし、ちょうどいい距離感なんかもあって、なんか X のタイムライン、この朝時間がね憩いの場っていうメッセージもたくさんいただきましたが、ありがとうございます。なんかふわっとね、生活の中に居場所みたいに存在できてたら、こんなに嬉しいことはないですね。さあ、明日のジャスタリトルラビンのお知らせです。前半のリビングオンディアス、ゲストは引き続きニッツマングローブさん、後半のファインドマイセルフはお塩とオリーブオイルの専門店ご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome, so go! Just a little loving, 永田彩香さん、今日もおつこでございます。さあ週のど真ん中入ってきましたよね。え、5時50分時点で21.3度、いや暑いな。もう朝からもう行水しなきゃ。冷たいシャワーでも浴びますか。あ、目覚めの水分補給皆さんされてくださいよ。さあようこそ憩いの場 J-WAVE 東京モーニングレディオ A スタジオ、今朝もあなたと一緒にスタートだ。やっほい。ああ、今朝はこのリズムでスタートですから、さあリズミカルに始めていこう一日を。この曲はね、クラックラックス、タイニーミラー、ちっちゃな鏡だって。

ラックスタイニーミラー、小さな鏡、しっかりね、今朝もね、皆さん鏡を見てね、セルフチェックですよ。己を見て、現実を知ろう。鏡さん、テクマクマヤコン、テクマクマ、時刻は6時4分。

5月20日水曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。またインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日、中国に到着しました。今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。アフリカのコンゴ民主共和国東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れのち曇り、夜遅く雨、降るのか雨。今素晴らしい青空ですけどね。降水確率は午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜はぐんと上がります。夜6時以降 50%、 ざーっと来るんですかね。予想最高気温が29度となってますよ。わあ、今日も暑くなります。皆さんもうしっかり目覚めの水分補給、はい、してくださいよ、ね、紫外線対策も熱中症対策もです。時刻は6時8分。

from LA、 ロサンゼルスを拠点にね活動するファンクバンドです。 Wolfpack in real life。 皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。江戸川区のよかよかさん、今日は健康診断のため朝ごはん食べられません。11時30分からの受診まではお水を飲んでよいので、起きてからお水ガブガブ飲んでます。いいよ大事、健康診断終わったらジャンキーなもの食べますって。

0: from London シンガーソングライタージョーダン・ラカイとジャズバンドねエズラコレクティブのドラマーですフェミコレオーソーのコラボナンバーですよ It never endsもう暑くなりますよだもう20度超えしてんでしょ、予想最高気温29度。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けします。プレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスします。今朝はねガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介しますね。大丈夫背中グッと丸まってませんかね。猫背にゃーよし動かしていこう。どんなエクササイズだろう一緒にやりましょうね。さあそして皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。昨日こんなことがあった今日はこんな予定なんだどんどん届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。もちろん X の方もお願いしますよ。ハッシュタグおはようモーニングでもうねオンタイムで見てますから。はい、あ、D オタマさんからねおはようモーニング来てますね。皆さんからどんどん届けてください。あの写真もパシャッと撮ったりして。今何が咲いてんの花は何今時はアジサイか。アジサイの時期ですか。バラも咲いてますか。どうですか。ツツジはもう終わりかね。どうですか皆さんの前に何が咲いてんですか。アジサイが出てくるとねカタツムリさんが出てきますからね楽しみですね。カタツムリはどう鳴くんですか。僕は6時16分モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月20日は中国では1年のうちで婚姻届が提出される数が最も多い日の一つなんですって。なぜ5月20日なのかその理由について今朝は中国事情に詳しいジャーナリストの中島圭さんに伺いますよ。中島さんおはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずはねなぜ5月20日中国で婚姻届提出されること多いんでしょう。教えてください。
1: 5月20日はあの中国では愛してるの日として親しまれていて、はあ、あの中国語のあのを愛にっていう私はあなたを愛していますっていう発音が5月20日の520のウアリンと似ているっていうのがその理由なんです。
0: はあ、中国もこれ語呂合わせってあるんですね。
1: そうなんです。その日に合わせて、まあ、婚姻届を提出したりあの520っていうメッセージを送ったりします。
0: うわーすごいプロポーズしちゃったりするんだね。
1: そうですね。
0: はあ、そういうことか。さてじゃあこの日じゃあ日本のこうバレンタイン商戦のように当然なんか消費も盛り上がっちゃうんじゃないですか。どうですか。
1: そうですね、520に合わせた520元セット あのメニューとか、
0: はあ、
1: それに520元のプレゼント

0: たくさん用意したりして売られています、
1: うんうん、やっぱりね、それはね、ここでいろんなことね、お金儲けに走る方もいらっしゃるということでしょうけど、一方で、はい、中国全体の婚姻数は減少しているとも聞くんですけど、最近はどうなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、中国の婚姻数のピークは2013年で1346万人だったんですけど、まあ、その10年後の2023年には半分になりまして、まあ、その後もずっと減り続けているっていう状態です。
1: うわー、これは極端に減少してますね。
0: はい、そうですね。
1: どうしてなの。
0: まあ、結婚にお金がかかるとか、まあ、あと景気が悪くなったり、うんうん、まあ、あと結婚以外に、まあ、ライフスタイルが変化していろいろ自分がやりたいことがあったりとか、そういったことも関係してるかなと思います。
1: そうですか。とはいえ今日は5月20日ね。 Wow, I need, I love you、 うん。じゃあ結構中島さんの周りもいらっしゃるかもしれませんね、結婚されたりね、プロポーズされる方。
0: そうですね
1: なんか楽しいね、めでたいことですから。
0: そうです ね、
1: 盛り上がっていくといいですね。
0: はい、
1: 中島さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: どうですか、日本だとジューンブライドとかね、6月がやっぱり結婚式多いとかありますけど、なんかそういうのってあります。こうめでたいことをやるときにはこの日みたいなね。もちろん大安というのは日本にありますけども、はい。モーニングチャージ、今朝は中国の5月20日と婚姻数に注目しちゃいましたよ。時刻は6時20分。

東久留米のともきママさんから来ましたよ。ともきママおはようモーニング。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。おめでとう、ね、久しぶりに2人で神保町へ本屋さん巡りしようかなと計画中です。楽しみだなーって。美味しいものも食べてこようと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。いいね神保町ね。最近はほら神保町さ、新しくまたいろんなあの映画館できたりね、すごいんですよ。まあ神保町行ったら何かな、美味しいもん、やっぱカレー、カレーいっぱいあるもんね、美味しいところがね。ナポリタンもありますよ、あのラドリオっていうね、昔からある純喫茶。そういうとこもどうですかね。昔ながらの店もいい、新しいとこもあります。結婚記念日です、おめでとうございます。さあ皆さんは今日は何の日ですか、どうすんの、教えてください。週のど真ん中水曜日、メッセージお待ちしてます。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、先月ねゲストにお迎えしましたよね。今注目の4ピースバンドレトロ理論で FAQ。 ちなみに FAQ は Frequently Asked Question の略ね。自分への問いかけが込められたナンバーです。時刻は6時29分です。

feel like jazz, feel like jazz. ねえ、来ましたよ。6時30分台。よろしいですか。毎日このお時間、朝におすすめのね、ジャズ、ズージャーをお届けしてるわけなんですよ。Feel like jazz, チチチチチチチチチタイム。さあ、週のど真ん中水曜日。今日もね、皆さんと一緒にこだましたいと思います。いいですか？行きますよ。よろしいですか？素敵に広がった。今日はなんかこうシュワーッとこう360度に広がった感じでね、そういうのもできるんだ、福ちゃんね。今日はね、担当福ちゃんなんですよね。福福しいでしょ。こだまこだまが入りますからさ。さあ、今日はこの曲で Feel Like

Feel Like Jazz。 今朝は南カリフォルニア出身のコンテンポラリースウィングリバイバルバンド、ビッグバンドブードゥダディの Go Daddy O、ね、1曲目お届けしましたけども、この今の艶やかな歌声はデンマークです。デンマークのシンガーセシリア・ノービーで All You Could Ever Want、うん、たまりませんね。いやー、やっぱりさ、ジャジーな朝はいいじゃないの。ヒーコーでも飲んでください。 Feel Like Jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲、アダム・ポート・ストライブで Move featuring Camila Cabello in Malachi。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は朝日に照らされています。ただ今日の関東南部、天気はゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、午後は次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 20%、夜 50% です。6時半現在の都心の気温は 22.2 度、湿度は 70% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。東京都は無料で利用できる給水スポットを都内のおよそ900カ所に設置していますので、街中での水分補給にご活用ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 大事、給水スポットね。えムシムシするそうです。除湿機回し始めますか。福原奈美さん、ありがとうございました。J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは千住新橋で事故のため3キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路ではマンションの火事のため鶴川街道が町田市広袴中央交差点と新光寺十字路交差点の間が両方向とも通行止めになっています。高速道路は東京外環道の外回りが草加インター付近で7キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで7キロ、神代寺バス停で2キロ、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで4キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線です。小田急小田原線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。小田急小田原線現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。足立区のしゅうさんからメッセージ。最近見頃の花といえばバラやアジサイですが、個人的には立ち葵が美しいと思います。素敵。大きくなると3メートルくらいに伸びて、まるで別所さんのような存在感がある花です。ありがとうありがとう。こういうの待ってたよしゅうさん。ねえ別所哲也、身長がね自称3メーター60ですからね、そうあるような気分で歩いてるんですよね。えだ立ち葵っていうの見たことない。どこで立ち葵って見たことないよね。見たことあるあります、皆さん立ち葵ね。え今日のディレクターはあるってね自慢してます横浜のヒビキングさん。10歳と7歳の母ちゃんの私ですが、朝6時30分で30分出発で産婦人科の調理補助のパートをしています。あご苦労様です、ね、下の子は寂しいからか、ジャジャジャジャーズチチチチがラジオから聞こえるとママがいなくなる合図でもあるので、ラジオ消してズージは聞かないと泣き出すのが朝のパートね。えそうか、恒例行事になっております。ヒビキングの娘もうねジャジャジャジャーやったけどさね、元気に学校行こう一緒に、ジャーズとかズージャーとか言いながらねさあ皆さん今日はどんな一日になりそうですか。うん、皆さんと一緒にね朝時間一緒にデザインしてまいります。どんどんメッセージ届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。もう僕はね映画祭間近だからね、ショートショートフィルムフェスティバルの準備でね追われてますよ。ぜひ5月25日高輪ゲートウェイシティ来てください、うん、オープニングセレモニーまだ若干チケット買えますから、うん、別所哲也やリリコさんやみんなに会いに来て、うん、斉藤匠君も来るから。あら音楽始まっちゃったね。そうですか、時刻はね6時47分に今なりましたよ。残りがに恋したなんてことあります、皆さん。富田ラボ香りと影フィーチャリングケリンジ。

郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き。ココラジ。ココラジ。 Move on ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は7時1分回りました。31万6千人の親愛なる郡山市、レディースアンドジェントルメン、グッモーニングトゥーザサー。はい、どうもおはようございます。宮田浩二です。2026年、令和8年5月20日水曜日、外の気温は現在 20.4 度です。今日もこの時間から20度超えでございます。雲が多いんでそんなに日差しがなくて、暑さは感じはしないとは思うんですけども、今日も暑くなりますね。日中の最高気温29度から30度と見込まれております。ヤフージャパンのピンポイントだと29度、福島地方気象台発表だと30度ということになってます。まあ30度いくんでしょうね。なんだかんだ今日もね、連日真夏日、暑いですね。ただ今日はですね、この後のお天気、晴れのち曇り、夜遅く雨と見込まれております。日付変わる午前0時頃、雨が降り出す見込みとなっておりまして、明日はもう朝から晩まで一日中雨の予報なんですね。まあですんで、ぜひ皆さん今日の晴れ間を有効活用していただければと思います。お洗濯物など溜まっている方、今日のうちに片付けておきましょう。

まあ何はともあれ今日も暑くなりそうです。体調管理気をつけてほどほどに頑張っていきましょう。今日も郡山市清水台ココラジステーションから生放送でお届けいたします。ぜひ最後までお付き合いください。さあなんだかんだで今週もウキウキウェンズデーの朝でございますが、皆様お目覚めはいかがでしょうか。今日5月の20日ということでね、5月ももうあっという間に下旬ですね。ちょっと前までゴールデンウィークで賑やかに楽しくやっていたのになと思うんですけど、もう5月も下旬ですよ。早いっすよね。まだ鯉のぼり片付けてないご家庭見受けられますね。結構ね、私通勤途中結構ね、いろんなご家庭のお庭を覗くのが楽しみっていうか、変なやつだな俺、やばいやつみたいになってますけど、結構まだ鯉のぼり片付けてないご家庭がねちらほらありますね。なんでしょうね、楽しかったゴールデンウィークを忘れられないみたいな、そういう方が多いのかなと思いますけどもね。まあそうだよな、次の連休なんて7月の海の日までないしね、6月そろそろ梅雨っぽい天気も増えてきましたしね。まあこっから先ちょっとどんよりしちゃうような時も多いかもしれませんけどもね、頑張っていきましょうね。はい、まあ、私も今日ラジオ終わってからその後冷凍魔漢国に行って、夜はナレーション収録ということでね、結構スケジュールパツパツでございます。ありがたいことですけどもね、まあ大変ですが今日も一日なんとかマイペースにほどほどに乗り越えていきましょう。今日もこの後8時58分までお付き合いください。さあそれでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月20日水曜朝ここ、今日のメッセージテーマこちらです。ねから始まる好きなものを教えて。

はい、ということでございまして、今日の朝ここメッセージテーマは目から始まる好きなものを教えてということで、皆さんのメッセージお待ちしております。なんで今日こんなテーマかっていうのはもう言うまでもないですね。不定期開催50音シリーズということで、な行に突入してますね。なにまでやりました。なとにはやりました。ぬは飛ばします。ぬってなかなかないじゃないですか。ぬから始まる好きなものなんてねえ、私いろいろ考えたけど、ミュージシャンって言ったらヌジャベスぐらいしか思い浮かばなくて、ちょっときついなと思ったんで、ちょっとぬは飛ばしていただいて、今日はねねでやっていきたいと思います。ねだと結構ありますよね、いろいろね、ぜひ皆さんのねから始まる好きなものや人などについて教えてください。お待ちしております。ということで今日のメッセージテーマ、目から始まる好きなものです。何でしょう、猫じゃないですか、やっぱり猫。あとは練り消しとかね。練り消し好きだったな、小学生の時大ブームになりましてね。練り消しで授業中とか遊んでて先生に取り上げられたりとかしましたよね。今でもあるのかな、練り消し。売ってたら買いたいな。まあでも今スマートフォンとかね、ちっちゃい携帯ゲーム機とかいっぱいあるから、子供たち練り消しで遊ぶほど暇じゃないんだろうけども、練り消しは楽しかったですね、大好きでしたね。はい、あと練りからしとかね、付き合っている男性がネパール人ですとか何でもいいです。はい、メールの方 KOCO@KOCOFM.JP KOCO@KOCOFM.JP です。 XQTwitter でもお待ちしています。ハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。どうしてもファックスがいいという方は 024-953-6161 でお待ちしています。今日のメッセージテーマ、ねから始まる好きなものなんじゃらほほほい。はい、こんなテーマでお待ちしております。よろしくどうぞ。さあ、それでは曲かけていきましょうかね。今日はじゃあ目から始まるアーティストの曲かけていこうかなと思っております。そんなにいないですけどね、正直そんなにないんだよな。まあなんとかやっていきましょう。はい、さあそれではいきましょう。まずお届けしますのはこのバンド、イギリスウェールズ出身のポップパンクバンド、ネックディープ。ネックディープ、まあイギリスでポップパンクといえばこのバンドっていう方も多いと思いますね。私はそんな好きでもない。まあいいや、お届けしますのは2014年にリリース

0: お届けした曲はネックディープ、ルーズイングティースでした。さあ時刻は7時11分。この時間まずはヘッドラインニュース。
1: ヘッドラインニュース。
0: ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。今の国会では初めてとなる高市総理大臣と野党の党首による党首討論が今日行われます。過去最多の6党の党首が討論に立ち、中東情勢を踏まえた補正予算案の必要性や食料品の消費税減税などをめぐり論戦が交わされる見通しです。5月17日までの1週間に熱中症で病院に運ばれた人は全国で1000人余りに上り、前の週の2倍以上に増えたことが総務省消防庁のまとめで分かりました。このうち1人が亡くなっていて、総務省消防庁はこまめに水分を補給するなど熱中症対策を行うよう呼びかけています。代わって県内ニュースです。熱中症対策として福島県が設けている福島涼み処の運用が今年も6月から始まります。福島涼み処は冷房設備や椅子があり、県民誰もが休憩して一時的に暑さがしのげるような施設に福島県が協力を依頼して登録するもので、令和6年から毎年設けられています。今年は9月末までの予定で、暑さの状況によっては期間が延長される可能性もあるということです。昨日の福島県内は伊達市と福島市で気温が35度以上を観測し、今年初めての猛暑日になるなど各地で今年一番の暑さとなりました。今日は福島市で32度、

0: 郡山市で30度など真夏日になる見込みで、季節外れの暑さに体が慣れていないことから、熱中症への対策を心がけるよう呼びかけています。大相撲夏場所10日目の昨日、福島出身の若元春は琴桜に寄り切りで敗れ2勝8敗です。弟の若隆景は熱海富士に寄り切りで勝って8勝2敗、須賀川市出身の白熊は風拳王に引き落としで敗れ4勝6敗としています。以上、ヘッドラインニュースをお伝えしました。もう昨日の福島県暑かったということで、全国ニュースでもなんか取り上げられてましたね。福島市伊達市で最高気温35度以上猛暑日、えらいこっちゃですね。まだ5月ですけどもね。まあ今日もそれなりに暑くなる見込みということで言われておりますんでね、ぜひ皆さん水分補給、こまめな休憩、塩分補給心がけてやっていきましょう。いやでも昨日暑かったっすね。夕方でも暑かったっすもんね。ムワムワしてね、もう夏ですね。ご注意ください。以上、ヘッドラインニュースでした。では代わって天気予報です。
1: Weather information

時刻は7時14分です。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは警報注意報です。現在郡山市には濃霧注意報、乾燥注意報が出されています。今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。また今日まで空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いにもご注意ください。変わって天気概況です。福島県は現在晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。夜は前線の影響により雨の降るところがある見込みです。県内3地方今日の天気をお伝えします。まずは中通りです。今日は北東の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率は午前6時から夕方6時台まで 0%、 夕方6時台から深夜0時台まで 20% となっています。浜通りは東の風のち南の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率こちらも午前6時から夕方6時まで 0%、 夕方6時以降 20% となっています。会津は北西の風が吹き晴れすぎ、北西の風が吹き晴れますが、昼過ぎから曇り、ところにより夜は雨でしょう。降水確率は午前6時から夕方6時まで 0%、 夕方6時以降 30% と見込まれています。では最後に福島県中通り、各種天気指数をお伝えします。選択指数 90%、 絶好の洗濯日より、バスタオルもすぐ乾くとのことです。傘指数 30%、 折りたたみの傘があると安心です。紫外線指数 70%、 今日も紫外線強烈です。日中は日陰を利用しましょう。重ね着指数 30%、 半袖にシャツなどを重ね調整してください。はい、そしてアイス指数 50% です。シャーベットが食べたくなる暑さにとのことです。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。もう本当に暑いです。今日も郡山市最高気温30度と見込まれております。明日以降お天気下り坂ということで、気温もガクンと下がっていく見込みなんですけどもね、寒暖差で体調崩す方も増えるかもしれません。ぜひ皆さん体調管理を気をつけください。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。さあ、時刻は間もなく7時18分です。今日のメッセージテーマ、ねえから始まる好きなものを教えてということで、皆さんのメッセージじゃんじゃかお待ちしております。

0: expected. Kokoraji 79.1
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いて。

時刻は7時20分を回りました。ではこの時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。この時間帯まだ渋滞混雑の情報入ってきておりません。代わって高速道路東北道の情報です。国見インターチェンジから国見サービスエリアの間、強化補修作業のため下り線で車線規制です。代わって磐越道郡山ジャンクションから500川パーキングエリアの間、強化補修作業のため上下線ともに対面通行規制です。郡山東インターチェンジ付近、強化補修作業のため上り線車線規制。郡山東インター付近は舗装工事のため下り線でも車線規制。高玉東トンネルから新中山トンネルの間、強化補修作業のため下り線で車線規制。新中山トンネル付近、施設工事のため下り線で車線規制。倉手山トンネルから新中山トンネルの間、強化補修作業のため上り線車線規制。猪苗代磐梯高原サービスエリア、失礼しました、猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近、補修作業のため上下線ともに車線規制。磐梯川東インターから会津若松インター間、工事のため下り線車線規制となってます。代わって JR の情報です。 JR は現在郡山周辺の新幹線在来線は平常通り運行しています。最後に5月20日水曜日福島空港発着のフライト情報です。本日札幌便伊丹便ともに欠航の便満席の便はありません。以上この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日車間距離をしっかりとって安全運転でいってらっしゃい。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。後でやるその考えが事故

時刻は7時23分を回りました。ではこの時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしていきましょう。高柳伝説工業スペースパーク駅前観望会開催のお知らせです。スペースパークは郡山駅前で手軽に天体観望が楽しめる駅前観望会を定期的に行っています。今度の開催は今週土曜日、5月23日土曜日の開催となっています。会場は郡山駅前西口広場です。23日土曜日午後7時半から夜8時30分夜7時半から夜8時半までの開催となっております。料金は無料です。ちょっとどうでしょう、お天気がね心配ではあるんですけども、ぜひスペースパークの職員の方にいろいろ教えていただきながら夜空観察してみてはいかがでしょうか。まあちょっと気が早いですけどね、あれがデネブ、アルタイル、ベガーなんてね、そんなセリフを吐きたくなる時期ですね。そろそろね七夕が近いっちゃ近いですね。ぜひ皆さんふるってご参加ください。参加は無料です。詳しいお問い合わせ、高柳伝説工業スペースパークまでお願いいたします。電話番号です。 024-936-0201 024-936-0201 番までお問い合わせください。以上、この時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしました。今週も郡山で楽しく過ごしていきましょう。

さあ時刻は7時25分回りました。5月20日水曜朝、ここお相手は宮田。そして今日のメッセージテーマ、ねえから始まる好きなものを教えて。はい、こんなテーマで皆さんのメッセージじゃんじゃかお待ちしています。よろしくどうぞ。さあそれでは曲かけていきましょう。お届けしますのはスコットランド出身の男性シンガーソングライターネイサン・エヴァンスという曲方です。はい、ネイサン・エヴァンス、2024年リリースのアルバム1994の収録曲ヘザー・オン・ザ・ヒルという曲をお届けします。まあスコットランドの雄大な自然を想起させるようなフォーキーかつダンサブルなアコースティックナンバーといった感じで素敵な曲ですけども、こんな感じのことを歌ってます。バグパイプの音色を聞きながら炎のそばで踊っていた。あの子はその腕を俺に回しながら、私の結婚相手はあなたなのって、ちょっとだけウイスキーを飲んで目を輝かせてそう言ったんだ。カレドニアの空の下二人で一緒に踊ったよ。あの子から言われた、海のそばで待っていて、雲で霞んだ月を見ながらキスをすればいいじゃないって。あの子は見た目もいいし優しくて、まるで琥珀色のウイスキーを飲んでいるみたいに暖かくて、丘に生えているヒースみたいにすごく綺麗な子なんだと、そんなことが歌われています。ただののろけ話じゃねえかっていう感じですけどもね。まあ本来歌の歌詞なんていうのはこういうことでいいんでしょうね。はい、まあ何はともあれお届けいたしましょう。スコットランド出身男性シンガーソングライターネイサン・エヴァンス、ヘザー・オン・ザ・ヒル。

お届けした曲はネイサン・エヴァンス、ヘザー・オン・ザ・ヒル、お届けいたしました。

さあ時刻は7時30分ちょうど回りました。朝ここウェンズデー、お相手は宮田浩司。そして今日のメッセージテーマはねえから始まる好きなものを教えてということで、皆さんからメッセージじゃんじゃかお待ちしています。よろしくどうぞ。さてじゃあ何でしょう、私の場合はという話ですけどね、やっぱ猫かな。猫はいいっすね。家にいますけどね、猫はいいよね。神様からの贈り物ですね、猫はね。本当に猫がいると心が癒されますけどもね。でもうちの猫、愛病の猫トラちゃんはね、最近よそから来た野良猫にボコられてて、なんか元気ないっすねボコられているというか縄張りを荒らされているみたいで、しょっちゅう体に傷を作って帰ってくるんですけども、なんかしょげてますね、うん、なんか今まではなんかこの世で俺が一番強いんだみたいな感じで生きていたと思うんですけど、猫なんでね、やっぱり世の中を知りませんから猫っていうのはね、うん、家の周りぐらいしか知らないもんですから、俺が一番強いんだっていう感じでイケイケの猫だったんですけど、トラちゃんがね最近やってきた若いよその猫にボコられてて、なんかしょげてるというか、うん、なんかそれも可愛いんですけどね、うん、なんて言うんだろう、今まではなんか本当に勝ち気な猫だったんですけど、最近はすいません可愛がってもらっていいっすかみたいな感じですり寄ってくるようになってね、塩らしくなったというのかな。まあ年も年なんでね、2020年の2月かな、生まれたのが2020年の2月、ちょうどコロナ禍が始まる直前ぐらいに生まれた子で、もう6年生きてるわけなんですけど、猫って6年生きると40歳ぐらいになるのかな、人間の年齢に換算すると40歳ぐらいに相当するらしくて、まあ年も年なんでね、なんかしょぼしょぼしてきてますけどね、顔つきとかもなんかしなびてきたなこいつみたいな感じがするんですけど、それもまあ可愛いんですけどね。野良猫追っ払わないといけないんで、俺しょっちゅうね

夜中でもね、起きてね、見回りしてます最近。そう、よく泣くんですよ、トラが。うわーっつって、また来やがったなみたいな感じで、一応迎え撃つんですけど全然勝てないみたいで、やられてるんで、私がね外に出て行って、そのよそ者を追っ払うみたいなことをしてましてね、最近ね大変なんですよ。頻度が大変、2時間に1回ぐらい来るんでどんだけ舐められてんだよって感じでね、かわいそうですけど、まあ野生ですからね、言うてもね、飼い猫といってもね、弱肉強食、抗えない自然の摂理、猫も猫で大変なんだなと思いますね本当に。さあ、そんな話はさておき、猫好きの皆さんに朗報です。郡山文学の森にてイベント特別企画展開催されます。その名も好きあらば猫ミニ町田直子絵本原画展開催のお知らせです。画家イラストレーターとして活動されている町田直子さんの作品展となります。今度の土曜日5月23日土曜日からスタート、8月2日日曜日までの開催ということで、結構長い期間開催されるんですが、特別企画展好きあらば猫ミニ町田直子絵本原画展、とっても可愛らしい猫のイラスト、優しいタッチの猫の絵本原画を公開するということでございます。こちらのイベント、文学の森資料館で開催ですけども、とても安いんですよね。利用料金、まあ、入場料金というのかな、一般の方200円、一般200円、高校大学生などが100円、団体客一般の方150円、高校生大学生の方団体客で70円となってます。70円、今時70円で買えるものなかなかないですよね。いやー、猫好きの方にはいいんじゃないですか。とってもファンシーな猫のイラスト絵本原画公開です。ぜひ猫好きの方は郡山文学の森にて今週土曜日から開催、特別企画展好きあらば猫ミニ町田直子絵本原画展、足を運んでみてはいかがでしょうか。まあ、このイベントは全国巡回中の同名の展覧会のミニバージョンということで、まあ、作品数自体はちょっと少なめではあるみたいではあるんですけども、とってもいい感じの猫の絵が見られます。ぜひチェックしてみてください。はい、ということでございまして、今日のメッセージテーマ、根から始まる好きなものです。皆さんのメッセージまだまだお待ちしてます。

お届けした曲はイギリスの男性 DJ ネイサンと2023年リリースのヒットナンバーネイサンと&ビビレクサーハートスティールピーティングでした。時刻は

開成山日和では、開成山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。

時刻は7時40分回りました。この時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス、元国道4号との合流地点付近、下り福島方面に向かって渋滞です。県道17号若葉町交差点から三春街道入り口、下り福島方面に向かって混雑しています。国道49号富田町愛宕前付近、下り会津方面に向かって渋滞です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日スピードを落として思いやりのある運転お願いいたします。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。後でやる、その考えが事故のもと。今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ、時刻は7時41分回りました。ではまた曲かけていきましょう。ねから始まる好きなもの、お届けしますのはスイスベルン州出身のシンガーソングライターネモ。2024年2月リリースのデジタルシングルザ・コードという曲です。ネモ、 NEMO と書きますんで、日本人的にはネモと呼びたくなるんですが、現地的な呼び方だとニモって言った方が正しいのかな。まあそれはさておき、この曲ザ・コード、これは2024年に開催されました第68回ユーロビジョンソングコンテストで優勝を勝ち取ったという栄誉ある楽曲でもあります。ユーロビジョンというのは、まあ国別対抗の歌合戦みたいな、まあでっかい大会がありましてね、そこで優勝した曲でございます。歌詞をご紹介しましょう。こんなことを歌ってます。この物語は僕の真実だ。僕は地獄に行って戻ってきた。正しく自分

を探すために0と1で示されるバイナリーコードを破壊した。全てはバランスで全ては光なんだ。僕は興奮しているよ。まるでもうすぐやってくるポップショーを見るみたいに、最低も最高も味わわせて、あの燃えるような恐怖を感じさせて、この物語は僕の真実だというようなことが歌われているんですが、まあこの方は自認がノンバイナリーということでね、自分の性別を男とも女とも違う、まあ第三の性、中間的な性と、認識されているということなんで、まあそういった意味の歌なんでしょうね、きっとね。まあ、2024年というとね、悪名高いというとダメですかね、パリオリンピックで開会式でね、世界から賛否両論ありましたよね。多様性こそ正義みたいな感じで、なんかド派手な演出でね、なんじゃこりゃみたいな、そういうシーンも一部ありましたけど、まあそういう2024年らしい曲といえばそうなんでしょうね、うん。まあそれはさておき、この曲なかなか刺激的な一曲でございまして、まあ曲としては、まあドラムベースと力強いラップっていうのがまあベースではあるんですけど、そこにねオペラ風の歌唱ボーカルっていうんですかね、それを組み合わせた、まあいわばクラシカルクロスオーバーみたいなかっこいい曲に仕上がっております。さあそれではお届けしましょう。2024年開催第68回ユーロビジョンソングコンテスト優勝曲、ネモ・ザ・コード。

パリオリンピックはちょっとね、スポーツの祭典にポリコレ色を持ち込みすぎだろうと思って弾きましたけどね、俺はね。でもこの曲はかっこいいっすね。はい、お届けした曲はスイス出身のシンガーソングライターネモ・ザ・コードでした。

Be cool. ここらし。さあ時刻は7時48分回っております。朝ここウェンズデー、今日のメッセージテーマ、ねから始まる好きなものです。ネイマール、やっぱブラジル代表ネイマール、サッカーのレジェンドで、今年はワールドカップ出るみたいですね。ネイマール選手、確か前回大会出てなかったような気がするんですけど、今いくつですかね。ネイマール選手はすごいですよね。まあでも6月12日からですかね、始まりますね、ワールドカップ2026、楽しみですね。今年は過去最大規模での開催、アメリカ、カナダ、メキシコでの開催かな、3カ国共同開催ということで、楽しみですね、はい。あとはなんだろうね、ねぶた祭り、青森県のねぶた祭り、一度見に行ってみたいとかね、いろいろあるかと思います。ぜひ教えてください。さあ続いていきましょう。ラジオネーム金つばさん、おはやっぷ、ジョイナス、ジョイナス、ねるねるねるね、あー、チーク菓子、ねるねるねるね、子供向けですがワクワクします。あの CM 好きだったな、あの魔女っぽい服装のおばあちゃんがね、うまいっつって、なんかあれ今でもなんか記憶に残ってんな。ねるねるねるね、今でも売ってます、あれ。売ってんのかな、売ってるんだろうなきっとな。いや作ってみたいっすね、久しぶりに。うまい、トゥルルルトゥルーみたいな、あれ、あの CM いいっすよね。さあ続いてはネギトロ巻き、はい、ペニマルの、あ、ありがとうございます。よくペニマルのお寿司コーナーでよく買います。なぜなら嫌いなキュウリが入っていないからです。ああ、そうですか、ネギトロ巻き、なるほどね、そういうことですか。キュウリ、うん、食感がいいですけどね、キュウリ入ってるとね、シャキッとしてね、私は好きですけども、美味しいですね、ネギトロ巻きね、何本でも食えちゃいますね、あれはね。あれよりうまいもんはないね、ネギトロ巻き最高ですね、うん。さあそしてねじり糸こんにゃく、白滝で束ねてねじってある商品、ああそういう名前なんですね、あれね。おでんの時期はよく買いますね、セブンイレブンのおでんで、あれ美味しいですね。味の染みがいいので好きです、ということでいただきました。食べ物系3連発いただきました。ねるねるねるね、ネギトロ巻き、ねじり糸こんにゃく、はい、金つばさんどうもありがとうございました。良い一日を過ごしください。なんか今日元気がねえな宮田と思ってる人いますか。疲れが露骨に出てるぞ、ね、大丈夫かと思ってくれてる人いると思うんですけども、冷凍魔監獄が忙しすぎてさ、もうダメですよ本当に。なんかバカじゃねえの5月からこんな忙しかったら7月8月死人が出るぞっていうくらい忙しくて笑えないっすよ、もう本当に笑えないよ、本当に大変ですよ、本当に、はい。ラジオネーム元祖ブーちゃん、爽やか宮田さん、おはようございます、おはようございます。ねといえば猫、お猫様が好き。保護猫を含め9匹、そんなに。保護猫を含めて9匹もいた猫たちも心筋梗塞、老衰などで虹の橋を渡り、現在は花とひな太郎とポン酢の3匹だけになりました。猫もね、いろいろ病気しますよね。そうですか、でも猫の名前かわいい、花、ひな太郎、ポン酢、あー個性的ですね。うちにいる猫なんてトラとかシロとか色でしか名前呼ばれないですけどね、基本ね。こういう個性的でキャッチーな名前つけたことないな。ポン酢っていいですね、なんか、震災後に建てた家の一部屋を猫部屋にして、どの部屋より一番にエアコンをつけてあげました。
9匹の中でも溺愛していたのは下半身不随だった武蔵。昨年の4月に亡くなりましたが、かなりの武蔵ロスで現在進行中です。毎日朝と夜にマッサージをして排便排尿をさせていました。尿が出なくてカテーテルの管にゼリーをつけて尿道に入れて出した時もありました。前足は動けたけど後ろ足は引きずりながら歩いていたので、試行錯誤しながら介護をした15年間。そんなに長生きされたんだ、素晴らしいですね。本当に可愛い子でした、ということで、まあ大変なご苦労もあったかもしれませんが、その分愛情もね深く注いでいらっしゃったんでしょうね。武蔵くんなのかな、幸せな生涯だったと思いますよ。本当にお疲れ様でした。宮田さん家の猫ちゃんは何歳になりますかと、さっきお話ししましたけど6年生きてますね。猫ちゃんたちも恋の季節到来で、うちは花ちゃんが毎日うるさくて参っています。こればっかりはしょうがないんですかね。去勢してもやっぱうずくんでしょうね、本能的にね。そうですか。まあうちのトラちゃんはね、そう野良猫、よその猫に虐げられていて、本当になんか最近しょげてますね。なんかなんていうか、すり寄ってくる回数がかなり増えましたね。足元にまとわりついてきて、なんかすいません、慰めてもらっていいっすかみたいな、そうなんか塩らしい感じになってますね。カニカマもらっていいっすかついでにみたいな。食欲はすごいあるんで元気なんですけどね。猫も猫で大変ですね、いろいろね。はい、ということでございまして、元祖ブーちゃんどうもありがとうございました。良い一日を過ごしくださいませ。はい、ということでございまして、今日の朝ここメッセージテーマ、根から始まる好きなものです。皆さんのメッセージ、まだまだお待ちいたしております。さあ、それではまた一曲お届けしましょう。お届けしますのはスウェーデン出身の男性 DJ ネイキッド、2016年リリースのヒットナンバー、ネイキッドセクシャル。

0: お届けした曲はスウェーデン出身男性 DJ ネイキッドセクシャルです。
1: セクシーな気分よ。ずっと探していた何かがあなたにはあるわ。あなたはまるで私が夢見た人みたい。二人の将来を考えましょう。そんなことが歌われてます。
0: ネイキッドセクシャルでした。時刻

リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

ット TOBBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 時計の針は午前8時を回りました。31万6000人の親愛なる郡山市民の皆様、改めましておはようモーニング。どうもおはようございます、宮田浩司です。2026年、令和8年5月20日水曜朝、ここ今日もこの後58分まで生放送です。お付き合いください。さあ、では今の気温発表していきましょう。ココラジ気温計ことあばれる君、今の気温 20.4 度です。 20.4 度、番組スタート時からプラマイゼロ、変化なしでございます。いやー、もうすでに高いんでね。まあでもこの後最高気温30度まで上がる見込みということで、今日も暑くなりそうです。皆さん熱中症対策できておりますでしょうか。どうぞご自愛ください。いやー、でも本当に暑くなってきたせいで蚊が出始めましたね、頻繁にね。もう毎晩出ますよ。明かり消して寝ようと思うとね、ポワーンって。なんであいつら顔の周りを飛ぶんでしょうね。嫌いだわ本当に。せめて足の方とか飛んでくれたらまだいいのに、顔周り飛ぶから嫌ですよねあれね。そろそろドラッグストアに行って緊張ル買ってこないといけないなと思っております。まあそんなこともあってね、ちょっと寝不足気味になっていく時期ですよね。日中暑くて疲れてるけど、夜も暑かったり蚊のせいで眠れなかったりっていうね、本当に厄介な季節でございますけどもね。でも本当にしっかり夜眠らないと日中暑さでくたばっちまうっていう、そういう時期でございますんでね。まあ早め早めに熱中症対策ということでね、もうクーラーなんかも使ってもいいんじゃないですか。そろそろいいと思いますね、健康第一です。はい、ぜひ皆さん無理のないように暑さ対策を行っていきましょう。さて今日の朝ここ、メッセージテーマはねから始まる好きなものを教えてということで、皆さんのメッセージまだまだお待ちいたしております。ねから始まるものなんでしょうね。なんかあるかな。根本拓先生を応援してますとか、根本拓先生ね。あとは職場の根岸さんがすごくいい人ですとか、まあ、そういうことで結構です。はい、ぜひ皆さんメッセージお寄せください。まあ、あと寝るのが好き、睡眠に命かけてます。寝る時のなんかいい感じの寝つきの良くなるアイテムとか、なんかそういうことでもいいです。はい、ぜひ教えてください。今日この後ほぼノープランですんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、寝から始まる好きなものです。さあ時刻は8時3分回りました。ではこの時間ヘッドラインニュースからお伝えしていきましょう。
1: Headline News.

時刻は8時4分です。ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースからお伝えします。今の国会では初めてとなる高市総理大臣と野党党首による党首討論が今日行われます。過去最多の6党の党首が討論に立ち、中東情勢を踏まえた補正予算案の必要性や食料品の消費税減税などをめぐり論戦が交わされる見通しです。5月17日までの1週間に熱中症で病院に運ばれた人は全国で1000人余りに上り、前の週の2倍以上に増えたことが総務省消防庁のまとめで分かりました。このうち1人が亡くなっていて、総務省消防庁はこまめに水分を補給するなど熱中症対策を行うよう呼びかけています。代わって県内ニュースです。企業の人手不足が懸念される中、東北地方の企業で正社員の採用を予定しているのは 57.7% となり、4年ぶりに上昇したことが帝国データバンク仙台支店の調査で分かりました。帝国データバンク仙台支店は大企業に比べて賃金や待遇面で見劣りする中小企業に対して多方面からの政策的支援が一層求められるとしています。昨日午後、福島市で男性作業員2人がマンホールの中で倒れているのが見つかり救助されましたが、いずれも心肺停止状態とのことです。マンホールは深さ4メートルほどで、警察によりますと有害ガスは検出されなかったということで、警察と消防が詳しい状況を調べています。昨日午後6時25分ごろ、大月郡山市大月町の国道4号線で、国道4号交差点で郡山市の10代の男性が運転する乗用車が信号機の柱に衝突し、信号機が道路上に倒れました。この影響で交差点が通行止めとなり、周辺で渋滞が発生しましたが、けが人は出ていないということです。以上、ヘッドラインニュースをお伝えしました。なんか気になるニュースありましたでしょうか。7時台にお伝えした、県内ニュース、福島涼みどころ、いよいよ来月から今年もスタートするということでね、まあ、いろんなお店や施設が福島涼みどころに、まあ認定されている、登録されているということなんでね、出かけた時、暑さを感じた時、そういう施設で、賢く涼むというのは、まあ、もうこの暑さですからね、有効になってくるということでございますけどもね、どこがありますかね、涼みどころ。パッと思い浮かぶのはやっぱり、まあ、スーパーとかね、そういうところはいいなと思うんですけど、ヨークパークなんて最高ですよ。ヨークパークなんてね、座るところいっぱいありますからね、店内に。まあ、フリースペースっていうのかな、まあ、お弁当とかお惣菜買ってそこで食べたり飲んだりしていいみたいなところがね、広いスペースがあってね、進みどころとしてはヨークパークなんてね、素晴らしい、最高なんじゃないかなと思いますけどね。あとはやっぱりパチンコ屋さんねパチンコ屋はいいですよ。私パチンコとかスロットやらないんですけど、昨年の夏ね、釈迦動画は花火大会、今年は中止ですけどね、釈迦動画は花火大会の、まあ、関連イベントでね、ニラック須賀川店にね、ちょっと仕事で行かせていただいて、まあ、そこが店内休憩所みたいになっていたんですけど、いいよね、大きい喫煙所もあるし、椅子だらけだし、すげえ涼しいんですよ。空調効きまくってて、ああここは癒されるわと思って、よかったっすね。はい、まあ、何やともあれ、そういう福島涼みどころ、いろんなところが登録されておりますんでね、ぜひ皆さんご自宅の近くなど、チェックしてみてはいかがでしょうか。以上、ヘッ

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは警報注意報です。郡山市には現在濃霧乾燥注意報が出されています。今日まで空気が乾燥した状態が続きます。火の取り扱いご注意ください。変わって天気概況です。福島県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。夜は前線の影響により雨の降るところがある見込みです。県内三地方今日の天気、中通りは北東の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率は午前6時から夕方6時まで 0%、 夕方6時以降は 20% です。浜通りは東の風のち南の風が吹き晴れますが、昼過ぎから時々曇りで、ところにより夜遅く雨でしょう。会津、北西の風が吹き晴れますが、昼過ぎから曇りで、ところにより夜は雨でしょう。郡山市今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ていきますと、今日の郡山市は晴れのち曇りです。午前9時から午後3時まで晴れますが、夕方6時以降は曇り、そして午前0時以降は雨となっています。日中の気温です。午前9時台24度、正午28度、午後3時29度、夕方6時26度の見込みです。風向きと風速です。午前9時北西の風3メートル、お昼12時西北西の風2メートル、午後3時西北西の風4メートル、夕方6時西北西の風4メートルです。さあでは最後に福島県中通り、各種天気指数をお伝えします。洗濯指数 90%、 絶好のお洗濯日和、バスタオルもすぐ乾きます。傘指数 30%、折りたたみの傘があると安心です。紫外線指数 70%、 強烈な紫外線が降り注ぎます。日陰など有効活用しましょう。重ね着指数 30%、 アイス指数 50% です。シャーベットが食べたくなる暑さとのことです。熱中症対策万全に行っていきましょう。以上、ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。トラフィックインフォメーション。

時刻は8時12分です。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号浅香のバイパス郡山南インターチェンジ付近下り福島方面に向かって渋滞です。県道17号若葉町交差点から三春街道入り口上下線ともに混雑しています。国道49号郡山インターチェンジ付近下り会津方面に向かって混雑。富田町愛宕前付近下り会津方面に向かって渋滞。郡山警察署前交差点から金山橋西交差点にかけて上りいわき方面で渋滞しています。桜通り島方面から海星山交差点にかけて渋滞。梅目通り横塚三丁目交差点から若葉町交差点

差点にかけて渋滞。内環状線並木5丁目付近で混雑。久留米方面から再婚屋敷交差点にかけて渋滞です。文化通り朝霞高校周辺から海星3丁目の交差点にかけて渋滞です。最後に県道65号小野郡山線後八丁1丁目交差点から水門町方面に向かって渋滞しています。以上交通情報をお伝えしました。この後も思いやりのある運転をお願いします。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。後でやるその考えが事故のもと。今日も一日職場の安全に心がけてください。

お届けした曲は現在34歳シンガポール出身の男性シンガーネイサン・ハルトの2023年リリースのデジタルシングルドーパミンです。ドーパミンを分泌させて気分上げてこう、そんなことが歌われてます。軽やかポップナンバー。お届けした曲はネイサン・ハルトのドーパミンでした。時刻は8時18分です。

リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来に。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: さあ時刻は8時20分を回りました。5月20日水曜朝、ここお相手は宮田浩二です。今日ここからのお時間はフリータイムとなっております。メールをご紹介したり、曲をかけたり、なんかイベントの話をしたり、そんな感じでやっていこうと思います。どうぞごゆるりとお付き合いください。さあそれでは皆さんのメールいただいております。ご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、目から始まる好きなもの。ラジオネーム味噌漬けくんです。宮田さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 連日暑いですが、体調を崩されておりませんでしょうか。暑いせいで仕事が忙しくて疲れてます。はい、もうなんか帰りたいです、本当に。連日暑いですがって言ってるけど、君が住んでいる東京都の方がよっぽど暑いんじゃないか。今日何度だ最高気温。適当に今練馬区で調べてます。東京都練馬区で勝手に調べてる。あーでもそうでもないな、30度か最高気温。郡山と一緒なんだ。へえ、大したことねえなー東京。もっとガツンと行けよ東京、38度ぐらいになっとけよもうって。それは冗談ですけどもね。まあでもまだこの時期30度きついっすよね。7月8月とかだと30度って言われても、あそうですかぐらいの感じでね、むしろちょっと控えめでいいねぐらいの感じだと思うんですけど、5月の30度はやっぱまだ辛いよな。お互い気をつけていきましょうね、味噌漬けくんね。はい、さて今日のテーマですが、私は明太子が好きねえだっつってんだよ。今日のテーマ、ねえです。ねえから始まる好きなものです。明太子はダメ。ルール破りすぎるだろこれは。みんな頭ひねってない、なんかないかな、なんかないかなって探してんのに、なんだよこれ。掟破りも甚だしいな。なんだ明太子が好きです。明太子の爽やかなピリッとした辛さがうまいんです。知ってます。なかなか最近は食べていないですが、また食べたいな。君マイペースすぎるな。なんかゆいが独尊かびっくりしたわ。目できたよこの子。え、俺が知らないだけで明太子って、明太子っていう人もいるの？なわけないよな。魔行じゃん目は。どうした、もう東京の毒にやられてんのか、早くもなあ。東京菌に完成してんじゃないか。自分さえ良ければいい他人のことなんかどうでもいい、自分さえ良ければそれでいい。そういう東京ウイルスに毒された結果が明太子なのか。おじさんは心配だよもう。そんな子じゃなかったのに味噌漬けは。素直でいい子だったのにな。なんだよ明太子って、いい加減にして。

てくれ本当に。今日もいい日になりますようにといただいてます。ありがとうございます。まあでもこのぐらいのフリーダム感がいいね。やっぱ若いんだから他人が決めたルールなんて知らないぐらいの感じで生きていくってのもいいんじゃないかな。時にはそう思うね。年を取れば取るほどルール、法律、税金にがんじがらめになってね、息苦しい世の中ですから、若いうちはそのぐらい自由でもいいと思います。ただ原則ルールは守っていただきますようにご理解ご協力をお願いいたします。今日のテーマ、目ではありません、目です。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。みそ漬けくん、良い一日をお過ごしください。はい、ということでね、本当にすいません、他の皆さん一生懸命根で考えていただいてるのにごめんなさい。イレギュラーな子もいますけどもね、まあそれが世の中ですね。はい、まあ楽しくやっていきましょう。はい、ということで今日のメッセージテーマは根から始まる好きなものです。皆さんのメッセージお待ちしています。さあそれでは曲でもかけていきましょうかね。どうしようかな。じゃあこのバンド行きましょうかね。ちょっと今日洋楽しかかけてなかったんで日本のバンドの曲もかけていきましょう。お届けしますのは大阪堺出身の男女混合4人組ロックバンドネクライトーキーです。ネクライトーキー、まあ、このバンドはボーカロイドプロデューサー石風呂としてもご活躍されているギタリスト朝日さんが主導となり結成されたバンドということで、まあ、個人的に昔からちょっと注目していたバンドなんですけど、ネクライトーキー、まあ、ボーカルの方が女性の方で、まあ、ボーカル兼ギターモッサという方なんですけど、とっても明るくキュートな歌声がねいい感じなんですけど、まあ、やっぱりメインコンポーザーの石風呂AKA 朝日、まあ、この方ネット出身らしいなんていうか自由さ、コミカルさ、そしてエッジーなバンドサウンドとアレンジセンスの高さみたいな、その辺のギャップが魅力的なバンドですかね。はい、ネクライトーキー、今日は2018年リリースのデビューアルバム1からいくつか曲かけていこうかなと思いますが、まずお届けしますのは1の4曲目に収録されている台風という曲です。まあこの曲はネクライトーキーの記念すべきファーストシングルということかな、なってまして、まあ曲としてはなんかちょっと懐かしめの雰囲気といいますか、まあ随所にフジファブリックっぽさを感じさせるような楽曲になってますね。そうなんですよ、このバンドフジファブリックとかユニコーンとかなんかその辺のエッセンスを感じるさせる曲が多いんですよね。まあ、歌詞の内容としてはタイトル通り台風が来て子供みたいにワクワクしてるって感じでしょうかね。まあ、記念すべきファーストシングルと考えるとガテンがいくのではないでしょうか。それでは行きましょう、ネクライトーキー台風。

お届けした曲はネクライトーキー台風でした。さあ続いてまたデビューアルバム1からご紹介しましょう。めっちゃ可愛い歌という曲です。まあタイトルこそポップなんですけど、歌詞が結構面白くて、サビの歌詞がどつき回せ鉄で殴れと、微塵も可愛くないバイオレンスなことが歌われていて、なんか意識を持っていかれますね。まあとにかくユーモアたっぷりの楽しい一曲なんですけど、この歌詞をこのハム太郎みたいな声で歌うのはちょっとずるいですね。はい、ではお届けしましょう。ネクライトーキーめっちゃ可愛い歌。

ネクライトーキーめっちゃ可愛い歌でした。では最後もう一曲、デビューアルバム1に収録されてます、おしゃれ大作戦という曲です。まあこのバンドが注目されるきっかけになった曲ということで、まあ代表曲なのかなこの曲は。まあ、曲としてはまあオーケストラヒットっていう音がサンプリングされてます。かなり多用されている、まあパンチの効いた軽快なビートが心地よい、これまた楽しい曲なんですけども、おしゃれ大作戦という歌詞ではあるんですけど、なんか着飾るんじゃなくて涙を隠して笑うことがおしゃれみたいな、割となんかハードボイルドな歌詞が歌われてますかね。まあ若いインディーロックバンドらしいやさぐれ感っていうのも感じられますけど、まあ自分が思うおしゃれな人生生きていこうみたいな、そういう自己肯定感高めてくれそうなメッセージ性もあっていい感じです。ではお届けしましょう、ネクライトーキーおしゃれ大作戦。

お届けした曲はネクライトーキーおしゃれ大作戦でした。はい、デビューアルバム1から3曲ご紹介しましたけど、とてもユニークでかっこいいいいバンドですね。ぜひ気になった方ネクライトーキーチェックしてみてはいかがでしょうか。

みちのくのお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: それでは今日のこの時間は久野浜大久地域づくり協議会会長の遠藤喜一さんとお電話がつながっています。遠藤さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、遠藤さんに浜遠藤と浜昼顔、こちらについてお話をいろいろと教えていただこうと思っております。ですが、その前にですね、久野浜大久地域づくり協議会、この協議会というのはどんな団体なのか、ここから教えてください。
1: はい、はい、平成9年に久野浜大久地区の地域振興や街づくり活動を行うために設立した団体です。
0: はい、
1: 特徴としては、地区内の各種団体の会長などで構成されている、市内の多くの街づくり団体とは違いまして、肩書きにとらわれず、団体の目的に賛同する地域住民の構成されておりまして、
0: はい、
1: 現在約100名の会員がおります。
0: はい、約100名の会員がおりますっていうのは素晴らしいことだなと思いますけどもね。いや、でも本当にすごいですよ。しかも、あの、団体の目的に賛同する地域住民の方が自由参加で参加するというね、そういう構成なんですね。なるほど、よくわかりました。
1: 丸々会長さんとか、丸々団体の会長だ、